Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten söder Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulissen. Jag vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrandt som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix, Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sången Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobeat alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vaken@sverigesradio.se mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Victor och Molly.

0: Du vaken med Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun of yours? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun of your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock, här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72252. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Ja, det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Där ser man de majestätiska pylonerna stiga.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt, Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Carola

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Jola Bero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort den. Det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vet länge har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2:03 klockan den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till vaken snabbla

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så att du får rappa på till vakensnabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparken när precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack. Det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royalty-intäkterna när när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag, det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten när det är vaken. Nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den här nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi, dubbel-CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar, som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: Burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåta? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolene och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så kände jag mig lite bortgjord. Men, jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot och nej ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga att vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat. Som God, kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag och idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det
0: var, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall, det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad, det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat
1: på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte så lätt för mig att reda
1: trycker på sådana.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Så ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig. Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått. Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum. Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Hur går det för ditt... ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer
1: han,
0: de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Hur ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas och rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Nej, men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Nej. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: dra
0: ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte Gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än, kvar.
0: Det är
1: typ två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna ner
0: dig. Höstvibbar. Det blir lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Ah, tanter. Va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook. Det heter Du är vaken med P3 och P4. Och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken.
10: Med Lisa Friberg.

inte följa med mig när jag behövde nya kläder och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant, det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna, ni vet. Såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslins figurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja. Det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården, jag gick ofta till henne och vi resonerade hon och jag om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattar dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen, alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 72250 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägen ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svor som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då! Och sen... Ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så för de var ute hela natten, de är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten, det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver ihåg att Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko, som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt, utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu är första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha.
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det någon som skrev, just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Ndegeocello och Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade. Men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis. Var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriver Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland. Medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Tömten. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår, vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav, som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William, som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här. Show me.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Jag kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp.

på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig SIV-klassiker som också passar vädret denna dag.

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september, vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren, och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt, och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd. Våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back och han bor med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018 når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. Så första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nej, det, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart för dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju, ja men, 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar. Såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså, jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, det, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ, ja, 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja,
0: har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vilodag. Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär jag väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså, jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på, men 5 mil om dagen borde ju vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare? Är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte. Och sen laga mat och
0: bekänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad fint. Peka.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer hamna korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

om dessutom Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har haft pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: P3. Här och nu live.
2: Tulltullpasset i P3. Och Linnea Wikblad. Babs är på plats i vanlig ordning från P3 Nyheter.
3: Tulltullpasset.
2: Ja, tulltullpasset.
3: I mammas gullgull.
2: Ja, jag läste i mammas gullgull. Den var inte okej.
3: Okay. Det är inte jag som är uppvuxen med den.
2: Ja, fast det där lingot. Nej, men i mammas gullgull.
3: Där ska man inte vara
2: där, utan. Det är om man inte är fader.
4: Där har man inte tullar och straffat.
2: Nej, där håller man inte på att böka runt.
3: Hur mår Babs lilla gullgull?
4: Jag mår bra.
2: Mm. Ja, det är så. Det är Stig Helmel all in idag.
4: Ja, jag fick upp och duscha efter nattningen så det blev kaos.
2: Jag förstår. Hur jobbigt är det att dina badningar har försvunnit ur ditt liv?
4: Det är lite tråkigt faktiskt.
2: Ja.
4: Men
3: det är så när man har
2: barn. För du börjar ju jobba 04:40 eller vad det nu än är.
4: Ja, något sånt.
2: Ja, något sånt. Och du förut, innan du fick barn, i alla fall innan ni förstfödde, så gick du upp och tog dig ett bad innan.
3: Alltså, det är absurt.
2: Det är absurt, eller hur?
4: Det är absurt.
2: Ja, men jag hoppas att du får tillbaka det i ditt liv. Vi behöver lite P3 Nyheter. Mm. Om du är redo så kör vi gärna det.
4: Jag är redo. Varsågod. Tack. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Högerextrema nätverk som P3 Nyheter granskat på TikTok lyfter fram och hyllar Liam Nebel, den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta. Tina Ascanius är professor i media och kommunikation på Malmö universitet. Hon säger i P3 Nyheter att det här inte är första gången hon hör om att högerextrema konton idoliserar den här typen av gärningsmän på nätet.
5: Det finns en mängd olika typer av videos som där den här två typen av våldsamma idéer smälter ihop, kan man säga.
4: I dokumentären Det dolda valet har P3 Nyheter granskat valrörelsen på sociala medier och identifierat flera nätverk på TikTok som sprider högerextremt innehåll. Ett av nätverken publicerade AI-genererade videoklipp på tjejer tillsammans med rasistiska och nazistiska budskap. Men efter skoldådet i Fagersta började kontorna istället publicera klipp som hyllade misstänkte gärningsmannen Liam Nebel och andra kända gärningsmän som ligger bakom liknande våldsdåd. Användarna som tillhör nätverket P3 Nyheter har granskat är vid publiceringen borttagna från TikTok. Men Tina Ascanius berättar att den här typen av stiliserade klipp är en del av en växande trend på sociala medier.
5: Det är ju i alla fall en del av en större trend som vi ser när det kommer till olika uttrycksformer som hat och hot och våldsförhärligande liksom retorik tar i sociala medier idag.
4: P3 Nyheter har sökt TikTok. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på en enkät som Ekot skickat ut uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskande barnkullar.
3: Ja. Förlåt då.
2: Men, i fredstid ska man rusta för krig,
4: just det.
2: Står det i boken. Och bara för att det inte föds massa barn nu, så är det väl så att vi försöker föra en politik som gör att vi föder mer barn.
4: Ja.
2: Och då vill vi väl ha de där sjukhusen. Mm. Har vi inte lärt oss något från försvaret?
3: Mm, just det, nedrustning.
2: Ja, ja. Och sen helt plötsligt så är det en drönare där med TNT.
3: Ja, just det. Så i framtiden kommer det vara så barngrupper på förskolan med 80 barn och sånt.
4: Mm. Vad gott.
2: Tack för nu, Babs.
4: Tack.

0: Moving to the sun, Hugo, Imael, Angel och Ultranatea här i morgonpasset till P3 med David Ryd och Linnea Wikblad. Pigg och glad, exalterad inför en ny dag som Gud har gett dig här i livet.
1: Ja, men
0: det kunde ju ha varit tvärtom och då hade du kanske inte märkt av det eller hade inte varit någonting.
1: Men, så är det verkligen.
0: Men när man väl får den möjligheten, då kanske man ska ta tillvara på den.
1: Ja.
0: Inte fylla den med ångest och stress och allt vad det nu innebär och irritation.
1: Nej,
0: nej tack. Nej. Det finns inget utrymme för det.
1: Finns det inte. Jag vill bara berätta för lyssnarna att idag så ska vi gå och äta lunch allihopa.
0: Ja, just det.
1: Och fira att vi har varit så duktiga och intervjuat varenda liten partiledare vi har i riksdagen. Och då var det tanken att jag och David skulle bjuda på den lunchen för att alla är så duktiga och sliter så mycket och vi ändå får mesta berömmet. Nu har David glömt sina betalkort hemma. Vad lägligt.
0: Har du sett 2.5 Men?
1: Ja, men inte varenda sekund i alla avsnitt.
0: Du har inte alla.
1: Nej.
0: Kan få låna DVD-boxen av mig.
1: Ja.
0: Alan, han är ju den fattiga äldre brodern till Charlie Sheen.
1: Ja, just det.
0: Och alltid när de går ut så är det så att han glömmer plånboken. För Charlie Sheen är ju en framgångsrik jingelmakare.
1: Just det.
0: Och har ju det gott ställt, så att säga. Känner mig lite som Alan.
1: Mm.
0: Okej, okay, Alan.
1: Jag menar, du är den lite fattiga.
0: Ja, precis.
1: Och jag är den framgångsrika jingelmakaren med missbruksproblem.
0: Du är den framgångsrika jingelmakaren som jag är inneboende hos.
1: Mm.
0: Där jag liksom alltid utnyttjar dig och aldrig köper hem någonting till kylskåpet utan bara äter upp all din ost och mjölk och mejeriprodukter.
1: Det är exakt så det är.
0: Och sen när vi går ut.
1: Men det är sista partiledaren idag.
0: Ja!
1: Sen har vi...
0: Simona Mohamsson.
1: Nej,
0: har vi avverkat?
1: Ja, det har vi verkligen.
0: Nej,
1: vi vet du vad vi har gjort?
0: Mm.
1: Vi har gett de som lyssnar möjlighet att ta egna grundade beslut baserad på vad partierna vill och vad som passar dem.
0: Mm.
1: Vi är så duktiga. Så,
0: ja, precis. Och jag hoppas att ni har ni kommit fram till vad ni ska rösta på nu bara de senaste dagarna genom att liksom ta del av de olika liksom, är det så fel? Eller?
1: Har vi hjälpt er att göra välgrundade demokratiska val i riksdagsvalet? Berätta gärna det.
0: Ja, precis.
1: Alltså, vad så här, är det?
0: Ja, men Simona Mohamsson och Jimmy Åkesson ska ju prompt hålla på och krama sig i alla olika sammanhang.
1: Det.
0: Kan ni sluta göra det?
1: Men vad var det som hände? Det var i
0: SVT. Ja, men det är väl
1: SVT.
0: SVT så står de och pratar med varandra och sen så är det en programledare där och sen så får de för sig att de ska kramas och sen så går de bakom programledaren och kramas bakom.
1: Som någon sorts referens till den kända kramen, eller?
0: Ja, det är väl något sånt där. Jag har inte sett, jag har ingen kontext, jag har bara bild som rullar på mute framför mig.
1: Mm.
0: Eftersom jag hör ju så många prata om att det är cringe och då vill jag se det.
1: Du vill se cringet?
0: Ja, precis. Men och så går de här nu och kramas bakom programledaren som inte vet riktigt vart den ska titta eftersom
1: de har två kramande partiledare bakom sig.
0: Ja, bakom så pågår det liksom någon slags OnlyFans-situation.
1: Get a room, you guys.
0: Ja, lite sådär. Ja, nej, men jag hoppas att ni har kommit fram till vad ni ska rösta på. Det är inte lång tid kvar nu. Är det inte lite weird att inte ha kommit fram till vad man röstar på nu?
1: Är det?
0: Nej, men alltså de som inte har kommit fram till nu, de kommer inte komma fram.
1: De kommer inte komma fram.
0: Som jag.
1: De kommer bara ta
0: jag har ingen aning. Jag har ingen aning.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: många re. Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Innan så var det Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Med mig, David Druid och Linnea Wikbladis.
1: Hallå.
0: Du, att glömma korten, att vara kortlös, att vara pengalös, att ha det hemma och komma på det när man liksom har tagit sig till punkt B.
1: För David jobbar ju alltså fortfarande med plastkort, likt Barna Hedenhös.
0: Ja.
1: När han ska betala någonting så tar han fram en plånbok, öppnar den, liksom glider
0: ut. Slickar på tummen och så bläddrar bland sedlar.
1: Och sen ska det då blippas och sen ska han spela in en kod. Blipp, när han ska köpa sin killjus.
0: Ja, det är verkligen någonting som gör det påtagligt för så här. Vi har inget tålamod i samhället. För det är inte varje gång som PIN-kod behöver slås.
1: Nej, du gör ju med Face ID. Om du har på mobilen så är det ju så att du aktiverar kortet på mobilen och då känner den igen ditt ansikte, så då behöver du inte slå kod.
0: Ja, men min mobil är som mig. Den är ansiktsblind.
1: Du har inte face recognition.
0: Då blir det så påtagligt att när det väl blir pinkod, då får jag en stresskänsla i kroppen. Så här, hur länge måste jag ha kvar här? Hur länge måste jag stå här egentligen?
1: Får öva på.
0: Ja, så blippar jag in det. Nej, jag älskar mina kort. Jag älskar, det är ju någonting som, jag gillar ju kort. Och jag gillar häftiga kort.
1: Det gör du verkligen.
0: Ja,
1: du gillar stora klockor och balla betalkort.
0: Ja. Alltså sådana som är i plåt.
1: Jo tack.
0: Som klingar till liksom när han slår i bordet. Det gillar jag.
1: Kling, kling, kling, kling.
0: Kan man inte få göra det? Måste det liksom så här förnedras och nedvärderas?
1: Nej.
0: Och sånt där? Jag tycker det är coolt.
1: Slänga fram ett betalkort som inte är i plast.
0: Vi alla har väl...
1: Kan en man få njuta?
0: Ja, precis. Alltså så här, saker vi kan erkänna är ytliga men som är genuint uppskattar. Jag gillar coola betalkort.
1: Ja.
0: Vad har du då? Saker som är så här, ja det här kan ju jag såklart
1: CR.
0: Ja, det här är liksom så här, det finns inget djup i det här. Det här är snudd på problematiskt. Om jag liksom, men jag tänker inte göra någonting åt det.
1: Målar in mig ett hörn nu för jag är ju perfekt. Med alla mina värderingar och intressen.
0: Just det.
1: Men det är klart jag har det, men jag kommer inte på något just nu.
0: Nej.
1: Men jag har ju massa sådana där grejer, men jag är ju inte kanske så där på det sättet som du är, att du gillar liksom,
0: men till exempel,
1: snabba bilar.
0: Nej, men du har ju en ny bil.
1: Ja, den trivs jag ju i.
0: Ja, precis. Och det är så här, officiellt så är det så här, du kanske gått runt så här, alltså jag bryr mig inte om bilar. Jag skiter väl i det. Det är väl ingenting som jag bryr mig om. Sen när du har en ny bil, då finns det någon slags tillfredsställelsekänsla i dig.
1: Ja, alltså jag kommer ju inte liksom efter den här bilen gå och köpa någon från 2009 igen.
0: Nej, fuck 2009, bra.
1: Fuck,
0: eller bror?
1: Det är kul att jag retar min pappa, för han tycker det är helt absurt att ha en ny bil.
0: Ja.
1: Alltså helt absurt. Ja. När jag berättade om det för första gången. Nej, alltså första gången jag berättade om det för honom, då var det som att det var någonting som slocknade och det har inte tänts sedan dess i hans blick. Det var liksom så här, det var verkligen, nej men han blev liksom förkrossad typ. Men nu är det som att varenda gång jag åker i hans bil så är jag så, åh, veteranbil, alltså så att jag retas.
0: Vad tycker han du har?
1: Då tycker han att jag är lite busig.
0: Han tycker det, va? Ja. Så han sitter där liksom som en person som inte har fått sina droger typ. Bara stirrar rakt ut och gungar fram och tillbaka. För att det slocknade i honom. Själen lämnade kroppen när du köpte.
1: Jo, men det han inte förstår är att bil för mig är liksom inte ett hushållsredskap som man ska försöka pressa ner kostnaderna för på alla möjliga sätt och göra jättemycket research, veta modell, alltså så här, jag vill bara ha en bil som funkar.
0: Ja.
1: Och det kommer kosta mig jättemycket pengar, men det är det värt.
0: Det är det värt.
1: Punkt. Det finns ingen annan ekvation i det här. Jag kan inte gå vinnande ur den affären. Och pappa är så. Men jag menar, om du köper en bil som är de har låga miltal, få tidiga ägare. Man var så här, redan där har du tappat mig, pappa. Redan där. Lite som du nu.
0: Nej, inte som mig nu. Utan jag skulle egentligen vilja veta vad folk har där ute. Saker som, så här, ja, nej, det här behöver jag kanske ta tag i egentligen. Men jag vill inte göra det, utan jag uppskattar det för mycket. Ytliga saker som man uppskattar. Till en väldigt, alltså vissa kan ju gå all in skor till exempel.
1: Just det.
0: All in bilar,
1: all in
0: smycken.
1: Ytliga, platta

0: liksom intressen som det är helt rimligt att mobba mig för, men som jag verkligen uppskattar.
1: Jag vägrar utvecklas på den här punkten. Jag tänker, jag tänker stanna kvar. Och njuta av det här bara. Det skulle jag vilja veta. Mm. Där är jag med betalkort. Mm. Ungefär som min sambo som har kvar samma plånbok som han fick när han fyllde 11 år. Oj. Är det en sån superman med cardboardöppning?
0: Ja, just det. Och sån kedja man sätter i fubobyxan.
1: Nu är han 40. Den består mest av fett, hud och betalkort. Han totalvägrar digitala kort i mobilen. Jo. Ja. 7225 skriv Peter Mellanslag. Det finns något annat man kan skicka in på 7225.

basically all the time.

0: Music, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Idag är det sista partiledarintervjun och sista man till rakning är ingen man. Eller vad hon använder för pronomen människor. Nu, det Tjena vet inte människor. Jag. Så att jag tänker, jag drar mig för det. Det är ingen mindre än Kristdemokraternas partiordförande Ebba Busch. Och vi har ju möjlighet att ställa frågor till henne.
1: Massor.
0: Men det är inte bara vi som har
1: orättvist, om det vore så.
0: Om det vore så hade det varit orättvist. Men nu är det ju så att vi öppnar upp för att lyssnarna också ska få ställa sina roliga, quirky frågor. Eller de frågorna som ni har, helt enkelt.
1: Frågor som partiledaren aldrig fått förut tycker jag är kul.
0: Vad har du för fråga till henne?
1: Alltså jag har ju massor. Mm. För vi ska ju intervjua henne i mer än en timme. Mm. Så de är ju jättemånga,
0: just
1: de frågorna.
0: Men jag skulle väl veta hur relationen mellan henne och Eskil är idag.
1: Just det. Kände de varann?
0: Nej, men de
1: var samtida i...
0: De fick ju någon slags relation där.
1: Nej, men vänta nu. Vem menar du?
0: Eskil.
1: Alltså det var mannen...
0: Inte Erlandsson.
1: Nej, okej, nu är jag med. Det var med husgubben.
0: Ja, husgubben, ja, precis.
1: Det är hon säkert jättesugen på att prata om.
0: Det tror jag.
1: Mitt under valspurten.
0: Tror vi börjar där, va?
1: Vi börjar två hål om...
0: Bara Eskil och husköp.
1: Om fastighetsaffären från 10 år sedan.
0: Eskil, husköp och moral.
1: Jättebra.
0: Där tror jag att vi börjar.
1: Ja, kanon.
0: Nej, men så skicka gärna in dem på 722-50 och skriv Petri Mellanslag. Och ni har möjlighet hela vägen fram till strax efter 7. För det är då hon kommer. Mm. Och sen så är det någon här som sitter i tjejrummet som sitter och summerar dem. Tar ut de bästa och så ställer vi dem. Kanske 3 frågor.
1: Ja, det är verkligen tjejrummet.
0: Ja, det är ett rum fullt med tjejer.
1: Alltså ni fattar inte, ni som lyssnar. Alla dessa tjejer.
0: Du börjar själv känna
1: som
0: av det.
1: Som sliter.
0: Ja, just det.
1: Alltså så här, sitter och ringer myndigheter. Det är alltså så här, Linje Din, Filippa Ischu, Olivia Runsa. Alltså ni fattar inte vad de jobbar.
0: Lova Olsson.
1: Ja, verkligen.
0: Emilia Aron.
1: Ja. Alltså de som jobbar med oss med det här valgrejen.
0: Ja, just det.
1: Alltså. Det är verkligen, de ska ha ett stort honnör.
0: Mm.
1: Och så sitter vi här och bara, är det så fel, säger en kul formulering som de har skrivit. Mm. Och alla bara, fan vad bra ni är under partiledardebatt, ja, eller utfrågningarna.
0: Som typ klarar av att läsa innantill.
1: Knappt, i ditt fall, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Det är öppet, ställa frågor.
1: 722-50-P3 Mellanslag, eller

0: Shadow Man, Deckarlem här i morgonpasset i P3. Esbjörn heter han, inte Eskil. Det är dags för Babs, varsågod.
1: Tack. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts och flera personer skadats i en rysk attack, rapporterar Reuters. På Brinellskolan i Fagersta hade övervakningskameror satts upp inne i skolan kort innan och användes första gången samma dag som attacken skedde. Något som underlättat för polisen i utredningsarbetet. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Det visar en enkät som Ekot gjort. Men nu om förtalsdomen mot pedofiluthängaren Jonathan Alvén. För den kom ju igår.
2: What is this about?
1: Ja, det handlar ju om aktivisten Jonathan Alvén som alltså döms för flera fall av grovt förtal efter att ha publicerat namn och bild på män som döms för sexualbrott, framförallt mot barn, på sin Facebook-sida med över 100 000 följare. Och han har ju sett det här som en slags aktivism där han gjort det här för att varna för pedofiler, för att skydda barn. Och han tycker inte att det här borde vara olagligt eftersom han menar att de här uppgifterna han spridit är sanna och också återfinns i offentliga dokument i form av domar. Så han nekar till brott, men tingsrätten höll inte med om det, utan de tycker att de tycker inte de här publiceringarna är försvarliga, utan dömer honom till villkorlig dom och dagsböter plus skadestånd på 70 000 var till de 5 målsägarna.
2: Det är vanligt missförstånd det, att tro att förtal är någonting som bara kan begås om det är osant.
1: Precis. Så ser det ju inte ut i Sverige, men det här är alltså något som han aktivt vill ändra på. Mm. Och så här sa Jonathan Alvén själv till TV4 efter att domen fallit.
3: Idag så har 5 dömda pedofiler / våldtäktsmän, dömda för de mest sjuka av brott, fått upprättelse av den svenska rättsstaten. Vi tycker att det är en mörk dag för Sverige, vi tycker det är ett hån mot alla offer och alla överlevare.
1: Men samtidigt så sa han också att det var väntat eftersom han då vet hur lagstiftningen ser ut i Sverige. Och det är något som han vill ändra på och som regeringen också har öppnat för att åtminstone kika på. De har tillsatt en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över om, citat, personer som utifrån välgrundade uppgifter varnar andra för risken att utsättas för allvarliga sexuella övergrepp bör få ett starkare skydd mot att dömas för förtal. Och Sverigedemokraterna är beredda att gå ännu lite längre. De vill alltså benåda folk som dömts för att ha varnat för pedofiler. Igår så var SDs rättspolitiska talesperson Henrik Winge med i Studio 1 för att debattera det här. Och på motsatta sidan satt ingen mindre än yttrandefrihetsexperten Nils Enfank Funke. Och han håller inte med om att det här borde vara lagligt. Eftersom man förutom brottsofferperspektivet också måste se till konsekvenserna för den dömda och dens anhöriga som riskerar att fara väldigt illa och hamna utanför samhället på olika sätt. Och i ett av de här fallen så var det också en man som senare friades i hovrätten, vilket också åklagaren lyfte som ett bra exempel på problematiken med att sprida uppgifter som kanske sen visar sig inte vara sanna. Och Winge höll med om att det finns en tydlig intressekonflikt här, men sa att han i 100 fall av 100 kommer ställa sig på barnens sida. Men Funke menar på att det är upp till rättsstaten att se till att sexbrottslingar inte återfaller i brott. Och om man går med på det här så överger samhället på ett sätt sitt monopol på att utdöma straff, menar han. Och när de kom in på det här med benådningar så sa Nils Funke att han tycker det är bekymmersamt att en rättspolitisk talesperson säger att regeringen ska överpröva domar på ett sånt generellt sätt. Och Alvén själv nekar som sagt till brott och vill överklaga, och angående det här med folkdomstolar och skampålar och sånt som det har diskuterats så säger han till SVT att han bara vill ha en lagstiftning som liknar den i våra grannländer. Alltså att man får sprida sanna uppgifter och att det inte verkar finnas några skampålar i Oslo eller Köpenhamn. Så vi får väl se vad den här kommittén kommer fram till vad det lider. Eller ja, även kanske dröja lite.
2: Kniviga frågor.
4: Mycket kniviga frågor.
2: Yttrandefrihet versus integritet och så vidare.
1: Ja. Versus barn.
2: Barn.
4: Civilpolisbilar under utryckning med blåljus och hög hastighet. Wow. Är det någon som skriver?
2: Pirr.
4: Apropå det vi sa innan.
2: Aha, just det.
1: Ytliga
4: saker som vi liksom inte kan sluta tycka är coolt.
2: Ja, just det.
4: Tack, Mats.
1: Tack.

0: Dags för vår åttonde och sista partiledarintervju alldeles strax. Kristdemokraternas Ebba Busch rör sig i Radiohuset, men först, hur har då de senaste 4 åren varit för Kristdemokraterna? Det ska vi prata om tillsammans med vår underbara, svårt gravida egna politikreporter Emilia Aro.
1: God morgon. Ja, det är bra att det sägs om någon undrar varför jag är så fruktansvärt anfådd hela tiden, så är det därför.
0: Mm. Det är väldigt kul. Det är som en så otroligt gravid bara. Och bra opinionssiffror. Nu överdriver jag.
1: Ja, det är ändå 10 veckor kvar, så att jag kommer kunna vara väldigt mer gravid.
0: Underbart de närmaste veckorna. Att få dela det här med dig på olika sätt.
2: Men vadå, glider hon runt här än? Har du sett henne?
0: Det vet jag inte.
2: Nej, jag tyckte det du står sa så det bara. På... Ja, det står så, då är det så.
0: Hon är säkert någonstans i krok. Vad fick KD för resultat förra valet? Hur gick det för dem då?
1: Nej, men för partiet i sig så gick det väl inte toppen. De fick 5,3% och tappade en procentenhet från valet innan. Men samtidigt så var de ju en del av det vinnande laget. Så de har ju fått sitta i regeringen nu. Så man får väl ändå se att de vann väl valet. Eller var en del av dem som gjorde det i alla fall.
2: Vad är det som har gått bra då för partiet under mandatperioden?
1: Ja, men det första som måste väl sägas är att KD är ju ett ganska litet parti. Och de
2: Hur
1: har ändå
2: litet?
1: Fått 5,3%.
2: Ja, men opinionen?
1: Just nu? Mm. Ja, men just nu så går det lite bättre för dem. De ligger på... Nu har jag inte skrivit upp det. Jo, i Novus undersökning som kom igår fick de 6,5%. Mm. Så det är ändå, liksom, de har ju ökat. Men de är ju fortfarande ett litet parti i riksdagen och de har ju fått stort inflytande under den här mandatperioden. De har ju 4 ministerposter och Ebba Busch är ju vice statsminister. Så att, trots att de är små så har de fått stort inflytande. Och de syns mycket och Ebba Busch är väldigt bra på att göra det mesta av det också.
2: Det är väl Busch-effekten lite grann. Men man undrar ju lite så här, vad är det för... De har fått ministerposter, men vad är det för kristdemokratisk politik som man ändå kan se de har fått igenom? Går det att tyda på det sättet?
1: Ja, alltså det de själva brukar lyfta är att de har fokuserat mycket på vården. De säger att de har lyckats korta vårdköerna. Sen de tillträdde får man ju då ha med sig att då var det ju pandemieffekter fortfarande, men de har ju ändå kortat vårdköerna. Och så har de ju också öppnat för ny kärnkraft och liksom lyckats komma en bit på vägen. Så det är några saker som de själva lyfter, som att de har haft inflytande över det under den här mandatperioden.
0: Men de har fått tulltulla lite också, va?
1: Ja,
2: på
1: det har de ju.
0: Tulltullat på mammas guldguld. Nej, men vad har de haft för motgångar? Vad har gått mindre bra?
1: Ja, men det är ju 2 av de här hjärtefrågorna som de pratade om i förra valrörelsen har ju fått kritik. Alltså också kärnkraften, som de ju ändå är nöjda med att de har kommit en bit på vägen, så pratade de ju i valrörelsen om att det skulle vara en spade i marken innan det här valet. Och det var väl kanske inte så lyckat, för Nej. Det verkar ju ta längre tid än så att bygga kärnkraft. Men de har ändå kommit en bit på vägen. Och sen det här elstödet som var en av Ebba Buschs käpphästar fick också mycket kritik. Hon hade ju pratat om så här Magda-priser på el innan valet. Men elstödet som regeringen införde kritiserades för att komma alldeles för sent och vara alldeles för oträffsäkert.
2: Vi kommer prata om det senare med henne, men deras biståndspolitik har de väl helt fått slopa?
1: Precis, vi har ju sänkt bistånd som vi ger till utlandet, och det är ju, KD vill ju höja det igen, så det är ju också någonting som de antagligen har behövt förhandla bort.
0: Har det varit något drama?
1: Ja, alltså, skandalo.
2: Har Säpo skjutsat någon kompis?
1: Inte under den här mandatperioden, vad jag vet. Men den senaste veckan så har det ju varit lite skakigt i relationen med SD. Men det har ju också varit skakigt mellan KD och andra Tidöpartier under den här mandatperioden. För de här blocköverskridande energisamtalen, där har ju Ebba Busch sagt att man var på väg att komma överens med de andra partierna i riksdagen. Men att de avbröts av strategiska skäl, och då på liksom initiativ av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och det var väl efter det den här flörten som man pratat om med Socialdemokraterna började, och Ebba Busch sa att hon inte ville bli tagen för given. Och då började folk i Moderaterna ifrågasätta hennes lojalitet liksom.
2: Det är lite som att man det är en sån vinnarintervju efter ett maraton.
1: Det är det verkligen.
2: Du är så duktig.
0: Ja, är det här ditt Sverige, David? Att man kan stå och vara så på smällen och vara liksom politikreporter?
2: Nej, det är det verkligen.
0: Feminismen har gått för långt.
2: Men jag uppskattar att du gör det.
1: Ja, men jag njuter i fulla muggar. Ni får ställa lite längre frågor bara.
0: Ja. Så vi hinner andas.
1: Men sen en annan sak som vi också måste ta upp är ju att Kristdemokraterna har fått, eller Ebba Busch har fått kritik i relation till Israel-Palestina-konflikten. Och där kritiserade hon regeringen när de ville pressa EU till ett handelsstopp med Israel. Vilket är ju lite konstigt, för Ebba Busch sitter ju i regeringen. Och det var ju i samband med det som hon uttryckte sig och sa att Israel gör världen en tjänst i att försöka oskadliggöra Hamas. Och det har ju fått kritik för i just det som har hänt i Gaza. Då.
2: Du, det är ju inte långt till valet nu. 13 september går det av stapeln. Men man vill ju veta vart partiet är just nu. Vi kan väl ta i det alldeles strax. Så får du lite breathing pause.
1: Perfekt.

0: On hold. Med The XX här i morgonpasset i P3. Alldeles strax så glider väl Ebba Busch in här i radiohuset på Oxenstiernsgatan för att kliva in i morgonpassets studio och bli intervjuad av mig och dig, Linnea. Men innan det så har vi ju faktiskt P3s egna politikreporter Emilia Aro här, egen hög person, för att liksom sätta lite hur har mandatperioden varit för Kristdemokraterna, och nu vill vi liksom veta vart är de just nu. Hur går det för partiet bara veckor innan valet?
1: Jo, men det går bra, och det brukar man ju säga att KD och Ebba Busch är generellt sett bra på valrörelser. De brukar ju också gynna småpartierna för de får synas mer än vad de kanske får göra annars, och de är bra på att göra det bästa av den situationen. Så att som vi sa tidigare i Novus undersökning som kom igår, så fick KD 6,5 procent. I indikatorundersökning som Ekot gjorde förra veckan fick de 5,8%. Så det går ju bättre än valresultatet. Och så minskar ju också gapet mellan tid och oppositionen, och det är ju bra för KD.
2: Vad har de för stora vallöften det här valet då?
1: Ja, men Ebba Busch har pratat om att hon vill ha en höger med hjärta, och det har varit mycket fokus på välfärd. De vill ju förstatliga vården, och det är ett krav för att säga ja till någon ny regering. De vill också höja barnbidraget till 2000 kronor. Och så vill de höja det internationella biståndet, som är en hjärtefråga för KD. Och så har de ju också kommit med en del skolpolitik, mindre skärmar, de ska införa ordningsbetyg och sådär.
0: Ja, böket det där med att ställa sådana krav för att stötta en regering.
1: Det är väl inte helt ovanligt i den här valrörelsen?
0: Nej, det är inte det. Men vilka är de stora knäckfrågorna då, som måste vara liksom på plats innan valet?
1: Men det som har orsakat mycket snack den här valrörelsen är ju just den här flirten med Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Mm. Och Ebba Busch har sagt att hon kan släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i kris, krig och exceptionella lägen. Och det ledde sig till att Jimmie Åkesson har ställt sig frågan om det går att lita på Ebba Busch, och att en röst på KD verkligen är en röst på Tide. Och liksom ville ha försäkringar från henne om att så var fallet. Så här, vad är det här exceptionella läget som du snackar om? Och sen igår hade Tidöpartierna en gemensam pressträff, och där sa Ebba Busch att hon skulle rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister fram till ett nyval. Så det här bråket verkar ha lagt sig lite. Men som vi var inne på tidigare så har ju Ebba Busch och Kristdemokraterna bråkat med de andra Tidöpartierna lite till och från under mandatperioden. Så det var frågan om det här var sista gången. Liksom.
0: Men vad betyder det att de kommer rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister fram till ett nyval?
1: Ja,
0: är det ett exceptionellt
1: nej,
0: läge?
1: Nej, alltså att hon kommer säga nej till henne konstant. Det är det hon menar.
0: Men
1: med
0: inte
1: det.
0: I ett nyval?
1: Jo, för hon är beredd att gå till nyval.
0: Ja, okej.
2: Okay. Okay.
0: Ja, okej. Okay.
2: Men vad har hennes framtoning varit då? Alltså, för det, jag kan bli lite förvånad över hur litet Kristdemokraterna är med tanke på hur framträdande deras partiledare
1: är. Ebba Busch
2: är.
1: Ja. Ja, men det handlar ju både om att de har suttit i regering, så de syns ju väldigt mycket. Men Ebba Busch är ju också en väldigt karismatisk politiker som syns mycket och gör det bästa av liksom det rampljuset hon får. Och hon är ju liksom en ganska ombytlig partiledare. För att hon är ju, tidigare har hon varit en av Tidöledaren som har uttryckt sig hårdast. Och nu pratar hon om att hon vill ha en höger med hjärta. Och då kan man ju fråga sig, tycker hon inte att högern har haft ett hjärta hittills? Hon är ju en del av högern, vad betyder det? Men det här verkar ju gå hem hos väljarna, för hon har ökat i förtroende. Och hon är en av de partiledarna som man vill ta en öl med helst.
0: Just det. Asså, enligt dig då? Eller?
1: Enligt svenska folket.
0: Enligt svenska folket, ja, såklart. Mm. Men hur kommer hon vara idag?
1: Ja, men glad och pepp,
0: de här nya opinionsundersökningarna.
1: Ja, det ser bra ut. Ja. Det känns som att hon gillar att göra valrörelse. Hon trivs ju också i den här typen av sammanhang, tycker man. Mm. Det tycker jag mig se när hon är
2: liksom
1: så.
2: Hon är lite ung och svängig.
1: Men exakt, så att jag tror att hon kommer vara glad och pepp, tror jag.
0: Hur gammal är hon?
1: 39.
2: Mörda mig. Alla är så unga och framgångsrika.
0: Ja, det är de. Vi får väl dra in henne här efter klockan 7.
2: Du kommer inte dra in någon, David.
0: Jag kommer
2: då får du säpo efter dig.
0: Mot deras vilja. De kommer
2: in
0: i studion.
2: Gå in själv med samtycke.
0: Med min hand runt nacken.
2: Vad trevligt.
0: Vi tackar Miljaro.
3: Tack så mycket.
2: Ja, tack för den
3: här
2: valrörelsen.
1: Ja, men tack.
2: Vi har älskat att ha det här.
1: Vi är inte klara än.
2: Nej, vi hörs ju snart igen.

0: Dance Slater här i morgonpasset i P3. Äpplet, hur långt faller det från trädet?
1: Ja, man brukar väl säga inte så långt.
0: Nej, det brukar inte vara så långt, eller hur?
1: Nej.
0: Men själva distansen har vi ingen koll på.
1: Nej, det har aldrig utretts.
0: Nej, lika barn leka bäst. Nej, den passar inte här.
1: Nej.
0: Nej, äpplet faller inte långt från trädet, jag stannar där.
1: Ja.
0: För Macrons fru, hon är ju gammal, mycket äldre.
1: Mm. Tantelura.
0: Hon träffade ju sin man då när han var 15 och hon var 39.
1: Mm.
0: Wow. Ja, jäklar. 39?
1: Och sen Cantwell vinkar till oss.
0: Ja, det är just det. Ja, hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Och Macrons bonusdotter då, det är väl hennes dotter.
1: Mm.
0: Hon heter någonting som jag aldrig kommer kunna lära mig uttala. Tiffany, det måste vara Tiffany. Fast det stavas Tiphaine. Tiphaine.
1: Fransman.
0: Ja. Auxiere.
1: Absolut.
0: Ja. Tiphaine Auxiere har nu, hon är 42. Och går i mammas fotspår.
1: Ja, hon har träffat en 15-åring.
0: Nej, inte 15-åring, men 20 år yngre i alla fall.
1: Mm.
0: 20 år yngre kitesurfare.
1: Sexigt.
0: Ja. Tänkte att det var nämnvärt i alla fall.
1: Mm. Men det är liksom...
0: Äpplet faller inte långt från trädet.
1: Nej, alltså en bekant till mig blev liksom ihop med så sin lärare när han var 17 och hon var 42. Typ.
0: Ja, ja, ja.
1: Och de levde hela livet.
0: Ja.
1: Hon har liksom gått ur tiden nu.
0: Ja.
1: Men så här, de var ihop i 40 år.
0: Ja. Ja, men innan så var ju Tiphaine Auxiere tillsammans med Cyril Hanonuna. Vilket jävla namn de trilskas med att ha. Mm. Han var ju 51.
1: Mm.
0: Så att det var kanske som att hon bara, ah, det där vill jag aldrig göra igen. Nu slår pendeln rakt åt andra hållet istället. Nu ska jag ha 20-årig kitesurfare.
1: Min kille är ju 5 år yngre än jag.
0: Ja.
1: Och jag känner mig ju sådär.
0: Som att han är en 20-årig kitesurfare.
1: Ja. Att jag är så Patrik Sjöberg knackar på. Any day now!
0: Any day. Ja, nu kommer de gående här. Muskulösa dressmän, vakter kring honom.

0: saker kommer hända oss, hävdar Terra. Här är morgonpasset i P3 där Babs tagit plats i studion. Mm. Ebba Busch glider runt här utanför vårat akvarium. Och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Babs.
1: Tack. Högerextrema nätverk som P3 Nyheter granskat på TikTok lyfter fram och hyllar Liam Nebel, den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta. Tina Skanius är professor i mediekommunikation på Malmö universitet. Hon säger till P3 Nyheter att det här inte är första gången hon hör om att högerextrema konton idoliserar den här typen av gärningsmän på nätet.
2: Det finns en mängd olika typer av videos som där den här två typen av våldsamma idéer smälter ihop, kan man säga.
1: I dokumentären Det dolda valet har P3 Nyheter granskat valrörelsen på sociala medier och identifierat flera nätverk på TikTok som sprider högerextremt innehåll. Ett av nätverken publicerade AI-genererade videoklipp på tjejer tillsammans med rasistiska och nazistiska budskap. Men efter skoldådet i Fagersta började kontorna istället publicera klipp som hyllade misstänkte gärningsmannen Liam Nebel och andra kända gärningsmän som ligger bakom liknande våldsdåd. Användarna som tillhör nätverket P3 Nyheter har granskat är vid publiceringen borttagna från TikTok. Men Tina Ascanius berättar att den här typen av stiliserade klipp är en del av en växande trend på sociala medier.
2: Det är ju i alla fall en del av en större trend som vi ser när det kommer till olika uttrycksformer som hat och hot och våldsförhärligande liksom retorik tar i sociala medier idag.
1: P3 Nyheter har sökt TikTok. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats. Även Kiev var utsatt för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på en enkät som Ekot skickat ut uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskande barnkullar.
0: Bra jobbat, Babs.
1: Tack.
0: Är du nöjd själv?
1: Ja, jag tycker faktiskt det gick helt okej.
0: Är det här en sändning du kommer ta med dig som ett typexempel på hur det ska vara?
1: Jag kommer klippa ut och skicka som arbetsprov nu när jag söker andra jobb.
0: Vadå, ska du söka andra jobb?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, nu när
1: sen att du kan det här nu.
0: Ja, det kan du faktiskt. Det kan ingen säga någonting om. Vi tackar Babs.
1: Tack.
0: Vem är det som ska komma in i studion nu då?
1: Ebba Busch.
0: Ebba Busch ifrån Kristdemokraterna.
1: Ja, just det då.
0: Hon är partiordförande.
1: Ah, spännande.
0: Jag säger partiordförande, men vissa säger partiordföranden.
3: Ja, de flesta säger väl partiledare, va?
0: Ja, de flesta gör det.
3: Jag gillar att du säger partiordförande.

0: Gret expectations med sena Spyro här i morgonpasset i P3, och nu har vi en partiledare i studion, partiordföranden. Men man känner ju igen henne på korset då, och falukorven och den fläckfria amerikanska engelskan. I 4 år har hon varit Sveriges energi- och näringsminister och vice statsminister. Och nu åker hon land och rike runt i bussen hon har döpt efter sig själv för att ragga röster inför valet. Välkommen hit, Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. God morgon!
1: Tack, god morgon, bror.
0: Ja, jag visste väl att du inte kunde. Jag har sett den.
1: Alltså, komma till P3 generellt sett är ju lite grann som att komma till de här coola, ironiska kidsen i liksom högstadiet som jag var för töntig för att hänga med. Men förstod inte riktigt allting, och så bara slutade jag umgås med dem. Jag bara, det här går inte. Och nu har jag ju också sett det här klippet du och Zimmermann bara... Helt berättigat. Alltså det är ett av de cringeste klippen det här året.
0: Ska vi kontextualisera det lite grann? Ja, det är ju att du är på...
1: Jag är på Sebbe Staxets fantastiska Dräcker nu, gala mot liksom gängvåldet som drabbar alla barn och unga. Precis. Men Sebbe Staxet som the man han är. Ja.
0: Och då går du fram till honom och säger så här:
2: vilken kväll, bror!
3: Du gör inte sånt, Ebba, om du inte vill att vi ska prata om sånt med dig.
0: Walk us through. Vad är det som händer i dig? För vi alla småbarnsföräldrar kan ju känna igen oss, att vi försöker hänga med i lingot. Men vad är det som händer?
1: Nej, men ett, man måste förstå kontexten. Det här är inte bara så här Ebba Bruschbror som jag nu har blivit kallad för, down with the orten kids, utan det här är ju någon slags orten möter också någon slags frikyrkosfär, där jag redan innan jag har klivit in här blivit kallad för syster 3 gånger. Mm. För att vi kallar ju varandra i lite kyrkliga kretsar också för så här, hur är det, syster? Och jag ska be för dig, min bror. Inte bror, men heller inte, det är ju ingen som säger bror.
0: Nej, det är ju just att du går upp där på slutet, att det blir någon slags krescent, bror.
3: Ja. Menar du, sitter du alltså nu och menar att det finns ingen liksom ortenkod i det, bror, som du...
0: Jo.
3: Det måste det väl göra?
1: Jo, det finns det säkert, men kontexten här är nog mer dominant på... Alltså, jag har träffat Carola på vägen in, och vi är allihopa systrar och bröder med varandra i Guds härliga familj. Liksom. Ja. Hej, tja, salam. Ja,
0: och du var bror?
1: Ja, exakt är det. Men det är också, jag har sagt till mina medarbetare, alltså, när de länkade över den här, jag bara... Ja, jag ber om ursäkt för att ni tvingas jobba med mig. Men också, we all knew this day would come. Det är liksom... Ja. Alltså, jag är bara förvånad att det inte har hänt tidigare.
3: Vi tackar dig för väldigt kul innehåll gällande liksom våra partiledare. Det får vi ändå säga. Ja.
1: Men därför förstår ni att det också med viss skräck man kliver in här.
3: Det ska du inte
1: känna. Jag känner mig i underläge direkt.
0: Nej, det ska du inte göra. Innan vi går på, du är ju från Uppsala också, så jag tänkte att vi spelar lite Uppsala Represent-låt. Ja. Men innan det så lyssnar vi en gång.
2: Vilken kväll, bror! Ja.
0: Bror! Ja, här kommer Petter AFC. Och om du träffade AFC, då hade du kunnat...

0: upprepar skivan. Petter och AFC här i morgonpasset i P3-bror. Men nu är bussen parkerad utanför radiohuset i en timme. Och vad kan man göra då, Linnea Wickblad?
1: Ta tillfället i akt och ställ en fråga till våra partiledare. Våga fråga partiledarlådan. Frågor till Ebba Busch som hon kanske aldrig har fått förut. Mm. Nu har du chansen.
2: Ja.
1: 72250, P3 mellanslag eller Insta!
0: Ebba Busch är ju som sagt då i studion. Mm. Och Ebba, du var ju bara 28 år när du blev partiledare för Kristdemokraterna. Det känns som att du mognade tidigt, men man vill ju veta då, vem var du i skolan?
2: Åh, jag var alla i skolan. Alltså jag var allt och inget. Jag tror ofta att jag kände att jag inte riktigt passade in någonstans. Mm. Jag var lite för töntig för de coola kidsen, lite för nördig för... Ja.
1: Nördarna?
2: Ja.
0: Men hur var de coola kidsen på Livets Ord?
2: Ja, men de var ganska coola.
0: Var de det?
2: Ja, jo. Och sen var det ju också de som... Man blev ju extremt... Går man också på liksom en frikyrkligt kopplad skola så blir ju de som kivröker och... notera kiv. Och testa liksom normala tonårsgränser blir ju väldigt, väldigt coola.
1: Ja. Och samhällsengagemang, liksom, politiskt uppvaknande, vad kom det ifrån?
2: Ja, men, mamma sjukskriven i flera omgångar och sen en längre period precis när jag är på väg in i tonåren, apropå varför jag kanske blev lite brådmogen också. Jag tror att alla som har vuxit upp i ett hem där en förälder under en period har haft tufft vet precis vad det är jag pratar om. Och då märkte jag också att okej, även i välfärdslandet Sverige så kan man hamna helt utanför systemet. Och det har vi testat med röd regering och det har vi testat med blå regering. Och sen har vi också testat hur härligt det är att komma tillbaka. Så att mamma pluggade på universitetet och gjorde sin sista termin på juristlinjen när jag gjorde min första termin på universitetet. Så det var lite häftigt. Men det var typ då jag blev politiskt engagerad.
0: Men vad är det liksom så här, ja, det är säkert många som går igenom det, att man har liksom så här, ja, men stöter på orättvisor i samhället under liksom sina tonår eller vad det nu än må vara, men kanske som inte tar klivet över och blir så här, men vet du vad, då blir jag proffspolitiker och så engagerar jag mig i de här frågorna och så ska jag ändra samhället.
2: Ja, men
0: vad är det med dig
2: det...
0: som tar det steget i
2: ja,
0: den åldern?
2: Men är det så fel? Alltså, jag tänker också att det är väl lite in character att kanske inte göra saker och ting så lag. Och det som gjorde att det briserade för mig, det var mormor Gunhild. Alltså, är man uppvuxen i ett kärleksfullt hem, inte alltid så tryggt, så blir de här andra personerna extremt viktiga. Mormor Gunhild var en sån. Och när hon då fick ett apdåligt bemötande av hemtjänsten den dagen hon behövde hjälp, då var det som gjorde att så här kan det inte vara. Det här vill jag vara med och ändra. Och det är därför jag också då hamnar i äldrenämnden 19 år gammal i Uppsala kommun.
1: Men just KD, alltså var liksom, visste du att så här, ja, men det är en borgerlig politik som är min grej, eller var det liksom att så här, ja, men det här är ett parti med kristna värderingar, det känns viktigt för mig med min bakgrund och så här. Varför just KD?
2: Nej, men jag tror, alltså, om jag de gånger jag gör så här stickprov i mina egna DMs på Instagram, då får ju jag fortfarande frågan så här, måste man vara kristen för att vara med i Kristdemokraterna? Jag tror själv, för att jag var troende själv, så vill jag absolut inte vara med i ett parti som så att säga var ett kristet parti. Så för mig var det snarare så att det var en högre tröskel att gå med i just KD. Jag kikade väldigt länge på Folkpartiet, om ni minns dem, innan Liberalerna. Mm. Och Moderaterna. Men så kände jag, jag tyckte
1: they
2: kanske...
1: need me.
2: Ja, nej, men jag insåg att man kan ju tycka lika som ett parti till exempel i det här valet. Vi har kanske Ebba Sossa nu, verkar vara en grej, jättekul, säger jag, nu när jag varit runt på bussturnén. De kommer kanske inte rösta på mig för resten av sitt liv och blivit dedikerade kristdemokrater, men kommer kanske göra det i det här valet. Och lite grann så insåg jag att amen, drar jag ut de långa linjerna så landar jag hos KD.
0: Tycka vad man vill om dig, Ebba Busch, men det går ju inte att

0: läskigt att få höra att man var annorlunda. Nu tror jag att jag bara, jag är som jag är och det får vara så. Och så har jag blivit äldre och då är det liksom less, färre F's to give, tror jag.
1: När vi ska lyssna på musik alldeles strax, men du har ju varit i politiken en stor del av ditt liv. Vad finns det någonting du ser i framtiden? Vad gör du om 20 år liksom?
0: Ibland så undrar jag om jag då har gjort comeback i politiken. Alltså att jag varit borta och gjort något annat i 10 år.
1: Har du
0: och
1: gjort
0: så
1: då?
0: Kommer jag tillbaka till som en sån här jättesvår kärring i 60-årsåldern och bara ingen kan sätta sig på en liksom. Kanske. Jag har ju pluggat freds- och konfliktkunskap. Det skulle jag fortfarande vilja få lov att jobba med på något vis. Här, internationellt hjälpa länder i ur fattigdom, ur konflikt. Jag hade tänkt 2015 flytta till Oman, lära mig arabiska ordentligt, söka in till polishögskolan och bli en sån här badass tjejpolis som också kunde slänga tillbaka i olika sammanhang och inte bara säga bror. Så att det finns många, den är kanske inte helt död än ändå, inser jag. Så att det finns många drömmar.
2: Återkommer till framtiden senare. Nu lite Eurosummer.

0: Alltså i P3.
1: Så är det. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är i studion. Er stora hjärtefråga detta val, vården.
2: Yes.
1: Ni vill att vårdcentralerna ska bli bättre, att det ska gå fortare att få hjälp om man är sjuk. Ni vill se till att det finns tillräckligt med barnmorskor på förlossningen. Men framför allt så vill ni slopa regionerna.
2: Lägg ner skiten.
1: Ni vill plocka bort ansvaret från regionerna och göra då vården helt statlig istället. Varför?
2: Enkla argumentet är, om man har 21 olika kockar så blir det inte en så bra soppa. Och så ser det ut med vården i Sverige. Vi har stora skillnader i kvalitet, stor skillnad i vilken vård man får beroende på var i landet man bor. Titta bara på vilka diabetesinsatser man kan få om man lider av det till exempel. Tappar jag min telefon som jag hade mellan mina ben.
1: Det gör det inte.
2: Och så får man vänta väldigt länge på att få vård i Sverige. Norge och Danmark har ju gjort det här som vi vill göra. Det vill säga att istället för att ha 21 olika regioner med massa fritidspolitiker, alltså nu folk tar regionvalsedeln och vet inte vad är det de röstar på, så är det liksom ett.
0: Men är det inte 21 olika kockar för att det är 21 olika restauranger och du vill ha en kock till 21 restauranger?
2: Jo, men alltså, när jag föder barn då vill jag ju veta att det funkar oavsett var jag föder barn. När jag ska få en liksom, öppen hjärtkirurgi så vill inte jag ha så här, oh jag vill ha den här extra allt-menyn eller nej men jag tar basic liksom, operationen för min tarm som ska skära sig till här.
1: Men är det inte också, alltså jag tänker att om jag är vårdanställd så kan man tänka sig att det finns massa bra liksom, incitament för båda de här lösningarna. Men en sak jag kanske skulle känna är så här, okej, men då hamnar ju beslutsfatteriet väldigt långt bort från mig och det som händer i min kommun och det som jag

0: de behoven som finns här? Alltså, är det inte liksom, vet inte regionerna bättre vad som behövs hos dem än vad regeringen gör?
1: Ja, men det är därför det inte är regeringen som liksom ska styra och ställa i det dagliga, utan vi har ju föreslagit att det ska vara liksom som 6 vårdområden där folk som är proffs på att styra och folk som är vårdpersonal faktiskt är de som styr istället för massa fritidspolitiker. Då tror jag att vi inte skulle få den typen av beslut, nedläggningsbeslut eller avveckling eller utveckling eller vad tusan de omskriver det som i Sollefteå till exempel eller i Ljungby, för att då är det någon som funderar på vad är minimiavståndet till ett akutsjukhus eller IVA eller vad det nu är.
2: Men skulle inte fler av de här grejerna som du ändå lyfter kunna styras hos regionerna från liksom ett statligt håll, att man går in och liksom hjälper till i de besluten utan att man ska lägga ner massa kraft på att reformera ett helt system först, för det verkar liksom som en enorm apparat som kan ställa till det väldigt, väldigt mycket.
1: Okej, 2 funderingar på det då. 1, jag tycker vi har försökt det i typ 100 år nu. Vårdorganisationen är från mitten på 1800-talet och de senaste decennier så har man sagt bara mer pengar kommer lösa det här, det kommer bli bättre för personalen, men det är inte bra arbetsgivare och det funkar inte för vårdpersonalen. De gör allt och räcker ändå inte till. Så om regionerna vore bäst lämpade för detta, då hade de redan löst det, och det är de inte. 2, det är som i en familj där mamma och pappa ger olika kommando. Enligt svensk lag så har regionerna fulla ansvaret, men nu så är staten inne och typ ger 30% av allt som går till vård i Sverige, och det blir dubbelstyrning. Vem kör det här egentligen? Liksom? Och Norge och Danmark har gjort det här och de har en helt annan situation.
0: Men för ett problem med vården är ju att det är så många som mår absolut piss som jobbar inom den, alltså som bränner ut sig och liksom är undermedbannade och bla bla bla bla bla. I Storbritannien är ju vården statlig och där mår ju folk piss inom vården ändå. Ja, hur ska arbetsförhållandena för vårdpersonalen förbättras av ett förstatligande?
1: Och det är därför jag inte tror att man ska tänka att det här löser alla problem. Svensk sjukvård är också extremt sjukhustung. Det är därför vi många gånger hamnar på akuten med liksom våra egna krämpor eller våra barns krämpor, för att vi har alldeles för underdimensionerade vårdcentraler. Det är för få husläkare. Den enkla liksom nära vården tar för lång tid. Och då blir det en helt ohållbar situation många gånger också i sjukhusvården. Och sen behöver man bestämma sig för att ja, men om vi ska vara ett feministiskt land så kanske det är dags att börja prioritera de kvinnodominerade yrkena på ett helt annat sätt. Och sen är det så här, vad är det som gör att liksom vi kan göra jättestora grejer för kärnkraft, för gruvor, för migration, för brottsbekämpning, största straffskärpningsreformen någonsin, men inte för de mjuka frågorna. Och det är därför jag säger, jag är höger med hjärta, jag bryr mig om välfärdsfrågorna och jag tycker att vi kan göra stora grejer också för välfärden. Det är vårdens tur nu och det håller inte i det här systemet.
2: Ebba Busch. Hur går det då med den här kriskommissionen då för vården som skulle få ordning på arbetsmiljön? För korta vårdköer och allting sånt där innebär ju mer jobb. Man ser ju att folk går på knäna inom vården.
1: Nej, men det är ju regionerna som är arbetsgivare för den här vårdpersonalen och de gör det inte särskilt bra.
2: Men den här
1: bra.
2: Kriskommissionen, hur har den hjälpt vårdpersonal som går på knäna?
1: Nej, men vi har bättre koll på hur eländigt det är. Men jag...
2: Okej, men det är att ni bara har koll på, ja. Inte att det har hjälpt.
1: Och det är det jag konstaterar. Jag kan inte kliva in och bestämma från regeringen hur det ska se ut i regionerna. Alltså, vet inte hur många gånger vi har försökt sätta av särskilda pengar till grejer, till exempel kvinnovården, där man alltså skitit högaktningsfullt i att använda pengarna till att förbättra kvinnorelaterade vården. Och det är för att regionerna har jättestor självbestämmande rätt idag och jag vill flytta den makten.
0: Det är bara ni och Sverigedemokraterna som vill det här av alla riksdagspartier. Vi gick till val på det här för 4 år sedan också och det har inte blivit av sedan dess. Går det att få igenom ens?
1: Ja, för att nu har jag sagt att en regering som jag stöttar och sitter i kommer behöva göra det här. 7 av 10 svenskar stöttar oss i det här förslaget. Det är dags nu. Det kan inte vara så att vi bara kan göra stora saker på hårda frågor men ingenting på de mjuka, viktiga frågorna som handlar om att välfärden klarar av vad som starkast när man är som svagast.
2: Men det är en röd linje. Vi kommer inte se Kristdemokraterna stötta en regering som inte förstatligar sjukvården.
1: Korrekt.

0: Robin här i morgonpasset i P3. Kristdemokraternas Ebba Busch är i studion. Och om det är så att ni får vara med och bestämma efter valet, så vill ni höja biståndet. Hur viktig är den här frågan för dig?
1: Jag ska säga så här, jag tror att det är ganska, jag ska göra några kanske lite besvikna. Jag tror att det är ganska orealistiskt att lyckas höja biståndet så mycket de kommande åren. Men vi tycker att Sverige ska ha, vi ska vara Europaledande när det kommer till bistånd.
0: Det men varför är, vi idag. Är det svårt att höja det?
1: Nej, för att vi har tecknat in så extremt mycket de kommande åren. Vi har nu bestämt, vi gick ifrån 56 miljarder de första åren på den här mandatperioden till nu 53, och det ligger i en bana de kommande åren där vi har tecknat in extremt mycket till brottsbekämpning, välfärd såklart, men väldigt mycket också på försvaret.
0: Får jag fråga en lite personlig fråga? Mm. Hur det liksom rimmar med dig och dina grundläggande kristna värderingar.
1: Nej, men jag
0: förstår du vad jag menar med det?
1: Ja, absolut. Och för mig är biståndet också en fråga om liksom moral, och att vi har ett moraliskt ansvar att försöka hjälpa människor i nöd. Och sen är ju frågan så här, ja, ska det vara 1% av BNP, 2% av BNP? Alltså hur mycket... vi har det ju extremt bra i Sverige jämfört med många andra länder, och ändå så ser vi ju alla de här luckorna i vårt välfärdssystem där vi skulle kunna använda mer pengar. Så att ja, det här är en av de liksom svåraste målkonflikterna i politiken, och samtidigt som jag...
0: Men tänker hos dig också.
1: Ja,
0: med tanke på liksom så här att du säger själv att vi har det så bra, och du kan se det. Liksom så här, det är klart att det finns luckor i välfärden som man behöver liksom göra någonting åt. Men du som person, att det är så här, ja, så här sitter vi med de här tillgångarna, men vi hjälper så här mycket. Att det, att det inte rimmar så väl med dina... grundvärderingar, eller?
1: Ja, jag tycker att vi är på en nivå nu som jag kan försvara. Annars hade jag ju inte stöttat liksom de här budgetarna som vi har lagt. Men det här var genuint en av de absolut svåraste förhandlingarna som vi hade efter förra valet, när vi skulle bestämma. Vi hade ju gått till val på att, ja, men vi ska försöka bilda regering ihop i någon konstellation. Men jag menar, det gör man ju inte. Jag har ju mina grundprinciper. Jag är inte beredd att kompromissa med vad som helst. Och det här var en jättesvår avvägning. Det var extremt viktigt för oss att det också riktades om mer till de här organisationerna. Det är lättare för oss att följa upp var biståndet hamnar.
2: Men för den här politiken som du ju ändå var med och röstade igenom då, Rädda Barnen gjorde en analys av Tidös biståndspolitik och kom då fram till att det har slagit hårt mot de länder där mest utsatta lever. Utsatta barn, svenskt bistånd styrs nu framförallt bort från liksom de fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna. Det här är ju ändå ditt lag, det är ändå din politik. Är du liksom, är det här en nivå som du då säger så här, men den är jag nöjd med, den kan jag försvara?
1: Nej, men ja, och annars hade jag inte suttit kvar i regeringen. Men jag tror också, tittar man på, USA har ju dragit sig ur nu extremt mycket internationellt engagemang. Röstar man nu för att Sverige ska fortsätta gå i samma riktning där liksom västvärlden drar sig ur avgörande både humanitära insatser men också insatser som skulle kunna hjälpa att sprida demokrati, lyfta länder ur fattigdom, då kommer vi också få ännu större flyktingströmmar. Och vi har några av världens största liksom humanitära kriser just nu på flera håll i världen. Det är jättestora utmaningar som alla vet i Mellanöstern, Gaza, Sudan, flera länder i Afrika. Och där,
0: men desto viktigare måste väl biståndspolitiken vara?
1: Ja, och det är därför jag också tycker att, och inte förvånad över att vi har gått framåt i den här valrörelsen, när jag säger att vi är en höger med hjärta. Det går att få 4 år till av det jag kallar för ordning och reda i migration och energi och ekonomi, men mer socialt ansvarstagande både internationellt och i Sverige.
2: Men jag fattar, allt är ju, en förhandling alltså som du pratar om i sådana samarbeten som tidigare, så måste man ju förhandla och kompromissa och sådär. Vad var det ni bytte för att, alltså mot att liksom släppa igenom den här biståndssänkningen?
1: Extremt många delar egentligen, som dels handlar om familjeperspektiv i brottsbekämpningen, väldigt många reformer inom sjukvården, mycket på energi, men sen bytte vi också med en förändrad inriktning på biståndet. Från att vi primärt har gett väldigt mycket bistånd in till FN, FN har sin funktion, till att mer ska kunna gå till svenska ideella organisationer som vi vet har varit helt avgörande för väldigt viktiga biståndsinsatser. Det finns en anledning till att liksom den första biståndsorganisationerna var liksom EFS-are, alltså från frikyrkan. Vi har Sankt Erikshjälpen som, eller Erikshjälpen som gör helt avgörande insatser i flera länder i Afrika, där jag tror att det gör skillnad också att kunna följa pengarna på ett mycket mer konkret sätt.
2: Om det blir ditt blågula lag nu efter valet, kommer biståndet höjas eller ligger den på förhandlingsbordet redo att bytas bort igen?
1: Nej, men det är ju de som vill gå och totalt tokslakta den och så ställer det mot andra områden. Den nivån som är nu, den kan jag försvara. Jag skulle gärna se att den gick upp lite granna, men jag tror att det är orealistiskt att tänka att det kommer att ske de kommande åren.

0: Casino här i morgonpasset i P3. Vi har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i studion. Och nu har vi kommit till det segmentet som vi kallar Våga fråga partiledaren. Där lyssnarna har möjlighet att skicka in till oss och ställa frågor till dig, Ebba. Bland annat så frågade en lyssnare, Ulf Kristersson, vem av partiledarna han skulle vilja ha som förälder.
1: Mm. Och då tror jag att han
0: dig.
1: Nej, vad mysigt.
2: Ja. Han vred sig lite och tyckte det var en obekväm fråga, skall sägas. Men det blev ändå du i slutändan. Och då är det någon som följer upp. Om du skulle behöva välja en av dina partiledarkollegor att ha som ditt barn. Du kan inte säga Ulf nu bara för att vara gullig. Nej, det går inte.
3: Nej, det blir också annorlunda, tror jag. Mm. Det är,
2: Vem känner du att du kan... Den skulle jag kunna vara förälder till.
3: Okej, men jag berättade igår på presskonferens att apropå att väljare upptäcker liksom politiken och politiker är väldigt sent här i den här valrörelsen. Min son Birger då, 11 år, har nu upptäckt Simona, så han kom till mig och berättade under frukostbestyren om Simona. Och att han tyckte att hon verkade vara liksom snäll och schysst, trevlig, schysst, men också lite tuff.
2: Yeah.
3: Ja, så det tyckte jag var bra. Och då så frågade han, är det den du är bästa kompis med nu? Och då sa jag, ja, men det är nog kanske det. Sen vet jag inte, det känns som att hon kan ha varit jobbig i tonåren. Eller? Men hon verkar ha varit extremt härlig med sina föräldrar.
0: Simona är ditt barn då?
3: Ja, det låter ju jättedåligt. Men nu har jag satt det här i en kontext där jag hoppas att Simona ändå hör vilken girlboss-respekt jag känner för henne.
0: Du, någon annan skriver, om hon då, du, bryr sig så mycket om oss stackars vårdpersonal, varför stöttar hon inte omläggningen av arbetstid till exempel 35 timmars veckor? Och sen så skriver hon inom parentes, det funkar ju också i Danmark eftersom man verkar ju uppfatta det som att du ser dem som ett föregångsland.
3: Ja. Nej, men, och vi har ju yrkesgrupper som har färre arbetstider. Jag tror inte att det är det som automatiskt löser saker och ting för sjukvården. Då är vi också lösa fler arbetsuppgifter för så att säga, färre arbetstimmar, och kostnaden kommer att öka explosionsartat. Men det måste vara mer hållbart. De flesta säger ändå, jag kan jobba de här timmarna om liksom arbetstimmarna i sig är hållbara. Och det är de ju inte i dagsläget. Pengarna försvinner ju ut i administration, i massa annat. Så här, konkret exempel. Vi har alltså haft långa vårdköer för ätstörningsvården i Stockholm, samtidigt som det utanför Sundsvall, är ganska säker på att det är, vi har rättat på Twitter annars, har haft ledig kapacitet för väldigt avancerad och viktig ätstörningsvård. Det är ju så ett typexempel på där regionerna inte pratar med varandra och patienterna hamnar i kläm. Och så här är det för jättemycket vård.
2: Kommer det vara så
3: och det
2: då
3: skulle påverka vårdpersonalen också.
2: Kommer
3: såklart
2: det vara så då, vi ska inte prata om förstatligandet så jättemycket mer, men kommer det vara så då att om jag till exempel behöver en behandling så kan jag bli liksom skickad till Abisko eller Ystad? Eller?
3: Ja, så kan det vara. Och vid en första anblick så tänker man så här, men jag vill inte hålla på en resa en massa. Nej, men ibland så väntar i folk nu, alltså 6-8 månader, ibland år, på att få den operation de skulle behöva. Och många gånger så skulle vi kunna säga så här, men ni gör mycket mer av den här sortens operation, ni tar mer ansvar för det här.
0: Om du fick göra en makeover på någon av de övriga partiledarna, vem skulle du välja och vad skulle du göra?
2: Vilka fällor.
0: Snabba svar, Ebba Busch.
3: Nooshi Dadgostar då.
0: Jaså, vad skulle du göra med henne då?
3: Ja, men vill man inte leka runt med hennes hår, tänker jag.
2: Mm-hmm. Otroligt hår.
3: Massa härligt, fantastiskt. Alltså det verkar vara premiumkvalitet på hennes hår. Mm-hmm. Ja, och då vill man bara så här,
2: curtain bangs.
3: Ja, leka frisör och bara testa lite granna.
0: Vi kanske kan få till en AI-bild på Nooshi så som du vill ha henne. Mm. För du är inte nöjd nu, verkar det som.
3: Nej, på mer än ett sätt.
0: Nooshi Dadgostar på vår Instagram alldeles strax kanske. Ebba Busch är i studion. Vi ska prata om att du har kivats med SD.

0: hade jag sagt. Men hon kan det svenska språket, Ida Lova. Hon skriver svagare än jag som låttitel på den här låten. Ebba Busch är i studion, Kristdemokraternas partiledare. Du träffade Jimmy Åkesson igår, var det va?
1: Mm.
0: Blev det, nu har du den här, nu ska jag på slaktminen igen. Mm. Blev det handtag, famtag, klapp eller kiv?
1: Handtag blev det. Inga kramar igår.
0: Inga kramar igår.
1: Nej, men det vi, alltså vi kan ju vårt jobb, vi vet vad vi ska göra. Det gick jättebra igår. Vi hade ju presskonferens och presenterade nya bra förslag för hur vi ska komma åt grovt kriminella och inte bara jaga dem liksom längst ut som blir rekryterade, utan de som sitter och navigerar allting liksom, men det spindlarna
2: känns,
1: i nätet.
2: Det känns som att alltså det är liksom lite tjafsigt i tider. Alltså man är på något sätt van vid en borgerlig sida som är så här, vi är en allians och vi är alliansen och vi kan det här och vi håller varandra, vi röstar på oss och vet du vad du får och så vidare. Nu är det ju väldigt mycket prat, alltså du har ju fått prata jättemycket den här veckan om en röst på KD, verkligen är en röst på Tide, efter då att Jimmy Åkesson ifrågasatte det på sitt sommartal i helgen, det här med att han kallar liksom dig för att du vänsterflörtar, att du har sagt kanske ja till en S-ledd regering vid kris, krig eller då i ett exceptionellt läge. Liksom, hur förhåller du dig till det här? Har du flörtat med Magdalena Andersson?
1: Ja, men jag har väl försökt att göra svensk politik liksom mindre fight club, mer att vi kan mötas i tuffa debatter om vem som har de bästa idéerna, men det finns, ja, jag har beskrivit det som att jag tycker ibland att det finns liksom ett allmänt så här bärsa sossarna driv som inte nödvändigtvis leder till de bästa debatterna, på samma sätt som det säkert kan finnas på vänsterflanken, och jag har väl försökt att föra in lite mer good vibes i den här valrörelsen, så jag vill ju, jag har inte tänkt att dras med mer i det här.
0: Men är det verkligen
1: tjafset?
0: Bara att så här, du har tagit ett ansvar för att liksom skapa good vibes i val rörelsen, mer än att det på riktigt egentligen, så som majoriteten tror jag uppfattar det, glänta lite på dörren till Magdalena Andersson. Det kan du väl inte sticka under stol med att du ändå har gjort. Sen så hur mycket du vill stå för det offentligt eller inte, det kanske är en annan sak.
1: Nej, men det var ju precis det jag gjorde igår också. Jag bjöd in mitt i centrala Stockholm till köttbullelunch med mig, därför att köttbullelunchen som jag hade med Jimmy Åkesson för några år sedan, det var ju liksom symbolen för att man river röda linjer i svensk politik, tar svensk politik upp ur sandlådan, där man sa, oj, jag skulle kunna få igenom min politik här i riksdagen, men SD, det innebär att SD röstar för det och då ska jag avstå ifrån att lägga fram mitt förslag. Så gjorde ju borgerliga partier med sina budgetar till exempel. Shit, det här kanske går igenom om SD röstar för, då ska vi avstå. Och då har jag inte, vi rev röda linjer mot SD, jag har inte tänkt att sätta upp, låta dem bestämma att vi ska sätta upp nya röda linjer mot andra partier.
0: Så då det finns det ändå möjlighet att du skulle kunna stå bakom Magdalena Andersson som en statsminister?
2: Oj. Vid ett exceptionellt läge, David, och det vill man ju veta vad det är.
1: Ja, och så här...
0: Var tydlig nu, för att det verkar inte som att folk har uppfattat exakt vad du menar med exceptionellt läge.
1: Och jag försöker vara så tydlig, och det finns liksom, det finns ingenting att dölja här. Jag försöker att vara så tydlig och öppen som det går, och jag tycker att det är lite sjukt också att vi hamnat i ett läge där jag ifrågasätts för min lojalitet, för att jag säger jag är beredd att sätta Sverige före kortsiktig liksom, partitaktik. Och det kan ju vara så, jag hoppas ju också att det parti på vänstersidan som är beredda att göra samma sak kanske med en borgerlig statsminister. Men om det är så att det skulle vara en, liksom ett problem för Sverige, en fara för Sverige, att vi står ledarlöst, att vi inte får ihop en regering, då kommer jag sätta Sveriges bästa före det i ett sånt läge.
2: Du tillhör ju ändå ett lag, alltså en sida. Det finns, man kan ju förstå att om man är väljare och är så här, fast jag vill ha en borgerlig regering, jag vill att Tide ska vinna, jag är 0% intresserad av det rödgröna liksom alternativet, då blir man ju lite så här, men varför öppnar du för S?
1: Nej, men, och det gör jag i ett exceptionellt läge, och det gör jag i ett läge där vi också bildar regering, en blågul regering. Vi knapar ju in nu, jag tror fortfarande på en blågul seger, men där man skulle kunna göra upp över blockgränsen med S.
0: Är du bra på att ponera?
1: Ja, ponera att.
0: Ja, men vi får se ifall du är bra på att ponera. För ponera då att de rödgröna vinner valet. Ponera.
1: Mm. Mm.
0: Och du får igenom ditt älsklingsförslag. Alltså du får förstatliga vården.
2: Och öka bistånd kanske.
0: Och kanske öka bistånd. Ah! Och liksom
1: högre barnbidrag och
0: ja,
1: förbi till niqab och burka.
0: Och köpa vilka hus du vill utan friktion. Vilket fall. Men går du över då? Är det ett,
1: Nej.
0: Om du får förstatliga vården.
1: Men jag kommer ju inte få det. Det är ju det här som är...
0: Jag säger ponera.
1: Ja, jag vet. Men då måste man ju liksom...
2: Men det ingår inte i exceptionellt läge då, att få igenom politik. Det är inte det som är...
1: Men däremot, man kan ju också tänka sig att man är från opposition. Så här, jag går i ren och skär opposition. Jag släpper inte fram Magdalena Andersson. Jag röstar inte för henne. Men jag sitter i opposition. Och då tycker jag fortfarande att Sverige ska ha en stram migrationspolitik. Det här jag tycker är lite konst. Om man nu bryr sig så mycket om Sverige, vill man då inte fortfarande ha den politik man tror på även om man fair and square förlorar valet, då kommer jag fortfarande vara en konstruktiv röst för då höjt barnbidrag, för att få ordning på vården, för att vi ska ha en liksom, ordning och reda i migration och kärnkraft.
0: Jag är en idiot, så jag är ingen måttstock vi ska utgå ifrån. Så att, bara för att jag inte förstår vad du menar med exceptionellt läge.
1: Nej, gjorde du inte det nu?
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Jo, om jag det gjorde är inte, men jag är... kris och Sverige står utan regering.
0: Ja, men det kan ju bara vara att man inte får ihop ett regeringsförslag och sen så får sossarna det med er hjälp.
1: Det finns ju farligt. Ja, men det är ju det jag beskrev nu. Men jag skulle aldrig släppa fram Magdalena. Jag kommer inte vara någon stödhjul åt S. Jag vill ha en blågul regering. Jag kommer vara beredd att rösta nej till henne fram till ett nyval. Det går bra för KD. Jag är beredd att ta ett nyval. Men om det vore farligt för Sverige att stå utan regering, då hoppas jag att Vänsterpartiet kan tänka sig att släppa fram Ulf Kristersson. Då hoppas jag också att det finns borgerliga partiledare som kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson.
0: Följdfrågor finns, men tiden rinner iväg. Vi har ju andra segment att gå igenom här.
2: Till exempel, är det så fel?
0: Det här har du sett fram emot, Ebba.
1: Ja.

0: Manhattan, Carlito och Sophie Tucker. Här är morgonpasset till Petri.
1: Nu fick du bara slutdelen av våran lilla låtköp här.
2: Vad pågår?
0: Slutdelen av vårat låtköp?
1: Ja, nej, men jag kände att jag sa rakt ut i radion här, då vill jag vara fruktad.
2: Jaha, utan kontext. Det var ingen som hörde det först, du upprepade det nu.
1: Ja, vad bra.
0: Men nu vet de.
1: Nu vet, vet de.
0: Det är det du är ute efter.
2: Ebba Busch, det är dags för succémomentet Är det så fel? Du vet hur det funkar, men för eventuellt ni tillkomna lyssnare kommer jag berätta. Du ska hinna svara på så många du kan på 2 minuter. Alltså, är det så fel? Ja eller nej? Är du med?
1: Ja.
2: Är det så fel med skoluniform?
1: Nej.
0: Är det så fel att åka på solsemestern när man är sjukskriven på grund av stress?
1: Ja, om det inte behövs för att man ska rehabilitera.
0: Ja eller nej?
1: Ja.
2: Är det så fel att vara i en relation men samtidigt flirta lite med andra?
1: Ja, det ska man nog vara väldigt noggrann med. Man kan ju vara härlig, men man kan inte flirta runt.
2: Är det för fel på dem då?
0: Nej, jag vet inte.
2: De kan
0: det är
2: inte.
0: Som att de, det är, bara... är det så fel med 12 sverigedemokratiska ministrar i regeringen?
1: Ja, det är för många tycker jag.
2: Är det så fel att tjäna pengar på gangsterrap?
1: Nej.
0: Är det så fel att vilja att KDU kallar en för kristig brud?
1: Ja, då behöver man mental hjälp.
2: Är det så fel att ha på sig en IDF-tröja?
1: Det kan man ha och sen inse att det där landar fel sen när man blir vuxen.
0: Är det så fel med sommar, sol och kortad kjol?
1: Nej, Markolio, det är det inte.
2: Är det så fel med kristna friskolor?
1: Nej.
0: Är det så fel med muslimska friskolor?
1: Nej.
2: Är det så fel att få sänka sig en pava rött till middag på äldreboendet?
1: Nej, verkligen inte. Framför mer sånt.
0: Är det så fel att råka säga N-ordet när man sjunger med i en rapplåt?
1: Ja. Ja.
2: Är det så fel?
1: Särskilt om du är vit, det går inte.
2: Är det så fel att sakna Sara Skyttedal?
1: Nej, det är det inte. Det får man faktiskt göra. Är
0: det så fel att se naturkatastrofer som Guds straff?
1: Ja, även om man läste om Noaks ark.
2: Är det så fel att åka pulka på en kyrkogård?
1: Ja.
0: Är det så fel med ett kunskapstest som politiker måste klara för att få bli minister?
1: Ja, det tycker inte vi ska införa.
2: Är det så fel att öppna gruvor där samerna nu har sin renskötsel?
1: Nej, det borde inte behövas, men nej, det kan behövas.
0: Vi får ta lite följdfrågor på det här eventuellt, eller någonting annat. Men du sitter kvar till efter nyheterna, för du har fått privilegiet att spela en låt i P3.
1: Ja.
0: Men du ska inte avslöja än vilken det är.
1: Nej.
0: Vi kör det efter nyheterna.
1: Jag är också osäker på vilken jag har valt.
2: Spännande för oss alla.
1: Ja.
0: För det är någon pressis som du har lagt över det på, eller?
1: Ja. Vi vill men också för att jag svarar ju olika saker hela tiden. Alltså jag har ju så här bred musiksmak. Vi kan gå igenom min lista vad jag spelat bara på den här morgonen.
0: Det hinner vi inte göra.
1: Nej, det är ett annat program.

0: Tonight I have to leave it. Shout out louds här i morgonpasset i P3. Babs, du bryter av det här lite grann med P3 Nyheter som du har förberett.
1: Ja.
0: Du, då kör vi. Varsågod.
1: Tack för det. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats och även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Högerextrema nätverk som P3 Nyheter granskat på TikTok lyfter fram och hyllar Liam Nebel, den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta. Tina Scanius är professor i media och kommunikation på Malmö universitet och hon säger till P3 Nyheter att det här inte är första gången hon hör om att högerextrema konton idoliserar den här typen av gärningsmän på nätet.
2: Det finns en mängd olika typer av videos som där den här två typen av våldsamma idéer smälter ihop, kan man säga.
1: I dokumentären Det dolda valet har P3 Nyheter granskat valrörelsen på sociala medier och identifierat flera nätverk på TikTok som sprider högerextremt innehåll. Ett av nätverken publicerade AI-genererade videoklipp på tjejer tillsammans med rasistiska och nazistiska budskap. Men efter skoldådet i Fagersta började kontorna istället publicera klipp som hyllar den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel och andra kända gärningsmän som ligger bakom liknande våldsdåd. Användarna som tillhör nätverket P3 Nyheter har granskat är vid publicering borttagna från TikTok. Men Tina Scanius berättar att den här typen av stiliserade klipp är en del av en växande trend på sociala medier.
2: Det är ju i alla fall en del av en större trend som vi ser när det kommer till de olika uttrycksformer som hat och hot och våldsförhärligande liksom retorik tar i sociala medier idag.
1: P3 Nyheter har sökt TikTok. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på en enkät som Ekot skickat ut uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskande barnkullar.
0: En av låtarna som Ebba Busch har lyssnat på morgonen är Olivia Rodrigo. Jag tror att det var Stupid Song, jag vet inte. Var det Ebba?
3: Nej.
0: Nej, det var någon annan, men det är inte det som är hennes önskelåt. Hon i panik ändrade önskelåt här under nyheterna. Vi får se vad det var hon ändrade till alldeles strax.

0: F-up in someone who cares. Tell someone who cares. If you got a problem, take it up with your Bob.
1: Scares me, oh, I'm sleeping in my dress, my high heels, and I'm too shy.
2: Nu fejdar jag ut mig själv här.
3: Ja, jag drar väl ner den här då. Olivia Rodrigo. Men du håller på att spela låtar här och kör allsång för oss.
4: Ja, det är verkligen så. Ebba Busch visar sin playlist och bara, den här har jag lyssnat på idag, den här har jag lyssnat på idag. Ja. Mysigt.
3: Men sen sändes det lite som att du ville styla med att du sjöng bra.
2: Nej.
3: Gjorde du inte det?
2: Nej. Nej.
3: För det är det som är då problemet jag... med folk som sjunger bra.
2: Ja, då hade jag... Ni hade märkt om jag hade...
3: Alltså, ja. Hur låter det då?
2: Nej,
4: det är sånt här.
2: Nej, det kommer
4: han
2: inte göra.
4: Men du... Sånghatet hos David Reed är... Inte klädsamt.
2: But why?
4: Ska vi sammanfatta? Är det så fel bara lite grann då?
2: Vad har vi hakat upp oss på? Vi måste ju också ha disclaimer med det här med kristna och muslimska skolor. Vi får ju alltså inte ha religiösa skolor i Sverige och ska inte ha det. Men om man vill ha någon slags liksom värdegrundsinriktning så går ju det. Men jag är ju extremt för att bara kasta ut dåliga skolor och folk som vill dra in religionen i skolorna ska låta bli.
4: Nyfiken kolon på gruvfrågan. Ja. För en fråga var ju då att är det så fel att öppna gruvor där samerna nu har renskötsel? Nej, säger du och sitter med ett samiskt tennarband.
2: Mm.
4: Intressant.
2: Ja, och det är därför jag, det här är ju apropå svåra politiska målkonflikter. Några av dem som har drabbats absolut hårdast av klimatförändringarna i det här landet är ju renförande samer. Vi har ju samer i alla delar av samhället, jobbar med väldigt många olika delar, men renskötseln har ju tagit verkligen stryk. Och vi har ett väldigt, väldigt starkt grundlagsskydd för vår ursprungsbefolkning som samerna är och ska ha det. Men jag vill vara ärlig med att det har ju redan haft påverkan. Allting där vi försöker nu, liksom, det är vindkraftverk som ska upp som har haft jättestor påverkan på var man kan föra samer eller föra renar som samer. Och det kommer att vara svåra målkonflikter framåt också. Men vi behöver alltid se till att hålla liksom, det väldigt höga skydd som vi har för vår ursprungsbefolkning.
4: De är ju väldigt negativ till gruvor.
2: Ja, och jag...
4: Och ni vill inte att rennäringens kultur ska stå i vägen för gruvor. Är det liksom, är det att du, har du liksom armband för att bara så här, fast jag är också på er sida, eller vad är det? Symbolpolitik, eller är det bara ett smycke?
2: Nej, det här har jag fått i ett väldigt fint sammanhang och av härliga människor som har gjort dem, som jag har lärt känna i somras.
4: Jag vill inte vara ofin, men jag är nyfiken på
2: fjällridning. Ja, så att det betyder mycket för mig ur det perspektivet och bär det med stolthet och glädje. Men jag, så här, jag tror också att vi behöver vara extremt varsamma på när vi diskuterar de här målkonflikterna. Jag märker hur ord som jag har använt i våras har blivit liksom använts för att trycka till samer. Inte minst unga samer i skolan. Det är väldigt, väldigt utsatt situation som många samer har. Inte minst i delar av liksom norra Sverige. Finns i hela Sverige såklart, men i väldigt stor utsträckning där. Och jag vill inte att mitt liksom förespråkande för att Sverige ska bli av med vårt stora beroende av Kina. Vi är 90% beroende av Kina för allt som alla metallmineral som behövs. Alltså beroendet av Ryssland som vi hade förut av gas och olja kommer framstå som en västanvind i jämförelse med det beroendet vi har av Kina. Det är farligt på riktigt. Och så skulle Sverige kunna avhjälpa vår egen situation genom att släppa på mer gruvor. Men det kommer ju innebära tuffa målkonflikter ibland. Och rennäringen påverkar i någon mån typ en tredjedel av Sverige. Och då behöver man väga väldigt noggrant. Klarar vi av en bra samexistens? Och det är det som måste vara målet.
3: Är det en jojk du har valt?
2: Nej, det är det inte.
4: Vad är det vi ska få höra?
2: Ni kommer få höra Stella Lefty. Det är en ny artistbekantskap för mig i alla fall. Min favorit egentligen är Something to Lose. Men nu tror jag att vi har hittat Boston i kategorin, i katalogen.
4: Jag hade bara den. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Varmt tack för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack snälla.
3: Är du sugen på att sjunga med?
2: Det var det inte nu.
3: Men du är sugen.
2: Ja. Men jag sjunger ju jämt hemma annars.
3: Varsågod. Where there I was, förstår du vad det kan göra med opinionssiffrorna? Själva.

0: Boston med Stella Lefty här i morgonpasset i P3. Det var Ebba Busch, ja, önskelåt eller låt hon valde att spela här i P3 i alla fall. Och vi är i mål med våra partiledarintervjuer. Den sista partiledaren, Ebba Busch, lämnade precis studion. Och nu ska vi bryta ner och analysera intervjun tillsammans med Ekos alldeles egna politikreporter Lola Olsson!
1: Sista intervjun ut.
2: Ja.
1: Hur var stämningen? Hur var känslan?
2: Jag tycker väl ändå att Ebba Busch låter laddad. Kanske tar hon fasta på att oppositionens försprång har minskat i de senaste opinionsmätningarna. Ebba Busch, hon gillar valrörelse, det har hon pratat om. Och Kristdemokraternas vallåt Tro på Sverige, den har precis släppts. Men segern för det blågula laget är inte på något sätt bärgad. Och den senaste tiden har det ju varit ganska spänt mellan lagkamraterna på Tidösidan som ni pratade en del om. Och Ebba Busch har ju själv i högsta grad varit inblandad i det där. Vi återkommer väl till det, antar jag. Hon fick ju kasta om hela sitt schema då och ta Busch-bussen till Sölvesborg och bjuda Jimmy Åkesson på sockerkaka. Kristdemokraterna går till val på en ny slogan som är en höger med hjärta. Ebba Busch nämnde den också. Och hon är ju en poppis partiledare. Elisabeth Thand Ringqvist som var här igår, hon försöker ju locka Ebba Busch över blockgränsen till en S-ledd regering i mitten. Det har inte gått så bra hittills.
1: Kan man på ett kort och pedagogiskt sätt för dummies liksom sammanfatta det här kivet då i Tide? Alltså, vad är problemet?
2: Det började väl med att Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, frågade ungefär, kan man lita på Ebba Busch? Han tycker att hon flörtar med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Ebba Busch vill ju såklart att Ulf Kristersson ska sitta kvar som statsminister. Det tvivlar ingen på, tror jag. Och en seger för det blågula laget, det är hennes första handsalternativ, solklart. Men det här handlar om är, hur blir det om Tidöpartierna förlorar valet? Alltså, i vilket läge skulle Ebba Busch kunna stödja en regering led av Magdalena Andersson, alltså byta sida? Och nu, det är inte helt lätt att hänga med, men nu har Ebba Busch, det gjorde hon även här, klargjort att Kristdemokraterna kommer att vara beredda att rösta nej till Magdalena Andersson ända fram till ett nyval. Och det är det som hon menar, förutom då kris och krig, att det här ordet hon har använt, ett exceptionellt läge, handlar om. Och nu låter det som även Jimmy Åkesson är nöjd med det. Däremot vill ju Ebba Busch gärna prata om att svensk politik ska vara mindre fight club, som hon sa här. Det vill säga, hon vill prata om samförstånd och samarbete.
1: Någonting du reagerade på? Någonting som förvånade dig under den senaste timmen?
2: Ja, hon öppnar ju faktiskt redan nu här idag för en comeback i politiken. Ni frågade vad hon skulle göra om 20 år. Och då sa hon, då har hon lämnat och kanske kommer tillbaka som en jättesvår kärring som ingen kan sätta sig på.
1: Inte Lova Olssons ord?
2: Nej, det var Ebba Busch-ord. Jag hoppas att det framgick. Ja, det var så hon sa.
1: Det gjorde det nog.
2: Hon tänker att så kan hon bli. Sen sa hon ju också tydligt att hon tycker att 12 sverigedemokratiska ministrar i en tidig regering, det är för många.
0: Du, när man frågar henne så är hon ju jättetydlig med att Kristersson är hennes statsministerkandidat. Men varför ska hon då liksom hålla på och glänta så här på dörren mot sossarna då? Vilket man upplever ändå att hon gör lite.
2: Ja, det var ju det vi var inne på här. Mm. Så, och jag tror att det handlar om att hon vill signalera att hon är beredd att ta ansvar, hon och Kristdemokraterna, i ett läge. Och hon vill också markera att hon ska inte vara något stödhjul till Socialdemokraterna, men hon är beredd att samarbeta och söka samförstånd. Till exempel göra upp om kärnkraften om Tidöpartierna skulle förlora i någon slags bred blocköverskridande uppgörelse som de tidigare försökte få till.
0: Är det också en förhandlingssituation gentemot Tidöpartierna att det är så här, ni kan inte ta oss för givet?
2: En del har ju tolkat det så tidigare, men nu är det ju ändå väldigt, väldigt mycket in i valspurten, så att nu är det ju ändå Tidö seger de går för, så att säga, eller det blågula laget som de pratar om.
1: Man hinner ju inte med att prata om allting när de är här i studion, men en sak som jag reagerade lite på var att vi slängde ju ut då, det var ju en liksom ponering, men så här, ponera att du får igenom förstatligande av vården och högre bistånd om du öppnar dörren för Socialdemokraterna. Och då var ju bara så, nej! Alltså, så. Men då tänker jag så här, det är ju era viktigaste frågor. Det är ju den politiken som du brinner för, Ebba. Men ändå är det liksom nej.
2: Ja, och där var ju ett väldigt tydligt nej och kanske inte så förvånande.
1: Men hon var ju mer typ så här, det kommer inte hända, alltså lite den viben.
2: Nej, och det skulle ju vara ett oerhört stort steg för Kristdemokraterna att byta sida och anta det här då så att säga underförstått att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister eller till och med sitta en regering med Socialdemokraterna. Det skulle ju vara jättestort, sensationellt. Mm.

0: Tänk om Victor Leksell, Molly Sandén.
1: Emilia Aro.
2: Gravid, ja. Svårt, svårt gravid. Ja. Love Olsson är med oss i studion och analyserar vår timme med Ebba Busch, KDs partiledare då. Vi pratar ju såklart om vården med henne, deras hjärtefråga. Hur liksom de vill förstatliga vården och ta bort det från regionerna. Hur omfattande är det här förslaget?
3: Det har beskrivits som ett enormt projekt. Ett väldigt omfattande förändring och genomgripande, och det tror jag alla är överens om. Den här frågan har ju nyligen utretts som en del av Tidöavtalet, och så sent som förra året sa ju alla partier utom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna nej till att förstatliga vården, alltså ändra huvudmannaskapet.
2: Varför gör de det då? Vad är kritiken?
3: Ja, det fanns ungefär tre tydliga motiveringar där. Dels tycker de inte att det finns något underlag som pekar på att det skulle leda till förbättringar, en sån här omorganisation. Sen är det förenat med risker och höga genomförande kostnader. Det var den slutsats de landade i. Men Ebba Busch här upprepade ju att det här är ett krav för att hennes parti ska stötta en regering. Det vill säga, det här vill hon sjösätta nästa mandatperiod. Alltså att man ska fatta ett beslut om att förstatliga vården. Ett ultimatum skulle jag säga ändå.
2: Och vårdpersonal, alltså de som jobbar inom vården, hur vet du någonting om hur opinionen ser ut där gällande just den frågan? Alltså, tycker man inom vården att förstatligande är en bra idé?
3: Jag har faktiskt inte sett några sådana mätningar, och jag gissar att det finns olika åsikter bland läkare och undersköterskor och alla andra. Den här frågan har ju varit lite på paus ett tag sen den här tunga då parlamentariska kommittén gjorde tummen ner. Men om Kristdemokraterna får något att säga till om efter valet, så är det väldigt tydligt att den här frågan kommer högt upp på dagordningen igen.
0: De har bara med sig SD på det här då, helt och hållet. Varför vill inte till exempel Moderaterna det här?
2: Är det som den här byråkratiska mardrömmen som Ulf Kristersson pratar om?
0: Ja, precis. Han vill ju inte, han tycker det är för stor förändring.
3: Ja, jag tror att det är ett argument. Han har ju öppnat för starkare statlig styrning, men dragit ändå en tydlig gräns vid den här stora totala övertagandet. Men, och det som är intressant nu, det är ju att Simona Mohamsson, alltså Liberalernas partiledare, och Ebba Busch, de har ju en deal som går ut på att både förstatliga skolan, det är ju Liberalernas hjärtefråga, och förstatliga vården, det är Kristdemokraternas hjärtefråga, ett paket. Och det låter som att Sverigedemokraterna kan ställa upp på det här, så att det kan bli tufft för Moderaterna en sån här förhandling.
2: Jag tycker det är svårt det där när man frågar liksom, när hon pratar om att så här, Simona är hennes liksom, girlfriend, alltså den grejen att man är så här, ja, det, så kan det ju vara naturligtvis, för de är ju kollegor, men man undrar alltid så här, hur mycket strategi finns det i det här att du säger positiva saker om Simona nu, är det för att ni har den här överenskommelsen? Man blir nästan lite konspiratorisk.
3: Ja, det förstår jag absolut, men jag tror ändå det låter som att de här två har personkemi, som man brukar prata om. Mm. De gillar varann.
0: Hon älskar ju att nämna att hon har kortat vårdköerna. Det råder ju lite delade meningar kring det här med att vårdköerna verkligen har minskat. Hur ligger det till med det där egentligen?
3: Ja, jag är verkligen ingen expert på vårdkö. Det är ett extremt komplicerat område skulle jag säga. Regeringen säger ju att de har minskat vårdköerna med 40%. Det är ju det de återupprepar. Sen finns ju då kritiker som säger att det beror på, ja, man måste tänka på när man börjar mäta, om det är före eller efter pandemin. För då blev det ju långa vårdköer beroende på att det helt enkelt

0: operationer fick vänta på grund av smittorisken.
1: Hur knölig är det här med biståndet för Kristdemokraterna? Alltså det är ju en hjärtefråga väl i den kristdemokratiska politiken och i liksom de kristna värderingarna. Och nu så har de då liksom varit med och röstat igenom en budget där biståndet är avsevärt sänkt. Är det här krångligt för henne?
0: Ja, för att biståndet som sådant, eller ett högt bistånd, en bra nivå i Kristdemokraternas värld, det är ju en klassisk paradfråga sen forever för dem. Det är en fråga om moral, sa ju Ebba Busch här till er. Och Kristdemokraterna är ju ett av de partier som står bakom det så kallade 1%-målet, det vill säga då att minst 1% av BNI ska avsättas till bistånd i statens budget. Så är det inte längre, utan det har nu övergetts. Och den tidigare kristdemokratiska partiledaren Alf Svensson, en legendar, han har ju också faktiskt varit biståndsminister själv. Han har uttryckt i SVT besvikelse över den här omläggningen som Tidöpartierna har gjort. Vi har blivit så oerhört fixerade vid vår egen nation, sa han till SVT. Och den bantade biståndsbudgeten, det är en sak som alldeles uppenbart smärtar en rad kristdemokrater. Det hon sa här är ju, det som har hänt är ju att till exempel då Moderaterna och Sverigedemokraterna, de vill ju sänka biståndet ytterligare. Men det tycker jag är tydligt här, att det tänker Ebba Busch inte gå med på, eller det kommer hon att göra allt hon kan för att stoppa. Eftersom de förlorade ju den förra förhandlingen, det var hon ju tydlig med också. Och hon har sagt någon gång att nu är Kristdemokraterna bättre på att förhandla.
2: Det som jag tror många upplever och finner positivt, det är hur pedagogisk du är när det gäller alla de här frågorna och att du är duktig på att förklara det.
0: Oj, för ofta känner jag mig som ett enda moras faktiskt.
2: Moras?
0: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Nej, som ett enda liksom sammelsurium av inspel bara. Osorterad inspel.
2: Vad betyder det? Det är som när så här, var ligger Gimo? Ja, strax väster om Järlåsa.
1: Det var någon som poängterade en underbar ny druism, såg du det?
2: Nej.
1: Att du sa till Ebba att hon kör allsång för oss.
2: Ja, det gjorde hon. Ja,
1: hon körde lite allsång.
2: Den ska in i listan.
1: Ja, den ska in i listan.
2: Men du, om man nu vill ändå, trots att du känner så som du känner kring hur du uttrycker i de här frågorna, så om man känner då att man skulle vilja ha mer av Lova Olsson och att hon kan förklara såna här saker för mig, vart vänder man sig?
0: Då tycker jag att man nu och alla dagar ska lyssna på Druid och Zimmerman Show. Nu är det högintressant när det snart är val, men det är också intressant alla andra veckor på hela året.
2: Att du inte jobbar med PR.
1: Ja, eller TV.
0: PR vore bra, ja. Ja.
1: Alltså när Lova Olsson pratar, om man inte har sett henne prata någon gång, så är det, alltså, det är ett kroppsspråk som, alltså, det är liksom det är en motor för hur det är som att när Lova liksom använder händerna, så ser man att det är där det rotas i hjärnan. Det är där det liksom...
2: En italienare hade blivit liksom mentalt trött av att titta på dig.
0: Ja, vad vet man.
2: Har du italiensk påbrå?
0: Nej, det kan jag inte påstå.
2: Det kanske
0: alls,
2: är de som har Lova Olsson på.
0: Ja, det måste det vara.
2: Det är. Tack så mycket för idag.
0: Tack.
1: Och för den här valrörelsen.
0: Ja, detsamma. Tack.
2: Vi ses om 4 år.
0: Ja, gör
2: vi. Eller på fredag redan.
0: Ja.

0: Har du sett Apex?
1: Jag var inte beredd på det där, David. Gör aldrig om det.
0: Men det är lite det som är grejen med det. Har du sett filmen?
1: Vilken?
0: Apex.
1: Nej. Vi ska byta ton nu.
0: Ja, vi kommer byta ton, för det är dags för Petri Nyheter och Babs som har kommit in i studion. Varsågod.
2: Mm, tack. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Kamerorna hade nyligen installerats och blev till stor hjälp under polisens insats under rådet den 21 augusti då en 17-årig tjej dödades och tre unga killar skadades. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen och enligt WMO så kraftsamlar nu vädermyndigheter för att kunna varna i tid och rädda liv och egendom.
1: Tack Babs.
2: Tack ska ni ha.

0: Future, The Strokes här i morgonpasset i P3 med David Ruid, Linnea Wikblad.
1: New York förbjuder AI i skolorna.
0: Mm-hmm. Vad har man haft för AI där innan då?
1: Grundskoleelever förbjuds att använda AI i undervisningen i New Yorks offentliga skolor under det kommande läsåret, uppger stadens borgmästare Mamdani på en pressträff. Och gymnasieelever ska samtidigt få undervisning i att förhålla sig kritiskt till AI.
0: Mm, det är väl bra. Att förhålla sig kritiskt till AI.
1: Ja, jo, verkligen.
0: Inte att man är emot, men att man ändå är lite... Jag köper inte allt med hull och hår här.
1: Nej, alltså för det är ju helt... Jag fattar inte... Alltså jag förstår att AI kan vara en enorm tillgång för jättemånga elever. Alltså hjälpa en att förstå, hjälpa en att förklara. Ja. Alltså den kan vara en pedagog på massa olika sätt. Så här. Men jag tycker det verkar så himla svårt att hänga med i... Alltså vad som är fusk och inte.
0: Nej.
1: Alltså hur är det möjligt att man liksom... För hade jag gått i skolan nu och haft möjlighet till AI, då hade ju jag redan utvecklat ett system där den skrev mina uppsatser och sen bad jag den att av-AI-fiera språket så att det ser ut som att jag har skrivit. Alltså förstår du?
0: Ja.
1: Jag var inte en storfuskare, men jag hade absolut cut some corners. Hur fan kontrollerar man det som lärare?
0: En kompis som bara skickade in en planritning på sitt hem till en AI-tjänst och så bara skrev så här, inred det här, den här planlösningen med en stilren, vad man skrev, skandinavisk men stilren style. Mm. Och sen så vill jag också ha hela inköpslistan på allting som behövs med pris och vart det finns att köpa. Och du behöver ta hänsyn till att det ska vara nära det här området.
1: Mm.
0: Då bara så 3D-bilder, olika stilar, bara, så helt otroligt. Och sen så bara prislista, budget och allting.
1: Nej, men det är helt sjukt. Jag ska renovera mitt kök på landet. Mm. Det är jätteskruttigt och slitet, var jag tvungen att säga, av någon anledning. Men det har jag också gjort. Att jag har gett AI-ritningen och sagt så här, hej, gör pärlspont, duvblott, de här beslagen, ställ en pelargon i det fönstret.
0: Ja.
1: Alltså du vet så här, den bara, här.
0: Ja, precis. Sen så nailar den ju inte alltid. För det är så här, man är så här, fast hej AI, jag kan inte sätta upp tvn på fönstret.
1: Nej.
0: Det kommer inte gå. Jag vet inte vad det är för skruvar då.
1: Nej, exakt.
0: Jag vet inte om det håller.
1: Nej, barn behöver lärare och mänsklig kontakt för att lära sig och växa. De behöver utveckla färdigheter tillsammans med sina jämnåriga, bygga relationer med lärare och brottas med svåra problem på egen hand, säger Mamdami till pressen. Ja, kanske, men man kan väl få hjälp av AI ändå. Eller är det framtidens största svek att vi tillät AI? Jag vet inte.
0: Borgmästare är någonting som jag alltid reagerar på när det nämns, eftersom min son hade en period i livet där han tittade på, jag tror det var Paw Patrol eller Stadens hjältar. Jag kommer inte ihåg, någon av de här animerade barnserierna. Och där fanns det en borgmästare som han då av någon outgrundlig anledning började drömma mardrömmar om.
1: Okay.
0: Så att han var livrädd för borgmästaren.
1: Speciell fobi. Men har inte du minnen av saker som du har varit rädd för, alltså blivit rädd för när du var liten, som var helt, alltså så det var 0% läskigt?
0: Alltså nej, jag tror att jag bara har kört så mainstream grejerna. Jag kan inte komma på något sånt där, men det var därför jag tyckte det var så roligt när det skedde. För att och sen så avbröt de här mardrömmarna abrupt med att han fick nog i drömmen, så att han bara så fick panik och attackerade den här borgmästaren och hoppade upp och bet den i näsan, och sen dess vågade den inte komma tillbaka.
1: Du, den ska passa sig riktigt jävla noga.
0: Ja, det ska den.
1: Jag var jätterädd för en barnvisa som fanns på ett kassettband som handlade om en 1000-foting som blev kall om fötterna och förkyld och var tvungen att skaffa 1000 galoscher.
0: Ja, läskigt.
1: Livrädd!
0: 1000 galoscher, ja.
1: Och då jobbade min mamma med exponeringsterapi redan då. För då minns jag att hon inom citattecken tvingade mig att lyssna på den tills den inte var läskig längre.
0: Jaha, alltså vadå? Stängde dörren, satte på Dolby Surround Sound så det bara kändes som att det var överallt då. Eller vadå?
1: Jag minns bara att hon sa såhär, men nu vi lyssnar på den. Och jag bara, nej, jag var typ 3. Men jag minns det så väl.
0: Ah, okej. Okay.
1: Men det är det, exponering, viktigt.
0: Ja, man förde ju sig med argumentet så här, men lägg av nu, fy fan vad fjantig du är.
1: Mm.
0: På ett helt annat plan då, på den tiden.
1: Ja, det var inte hennes retorik vad jag minns.
0: Nej, mamma,
1: men jag tror... Men jag tror att hade idag ett barn varit jätterädd för en låt, då hade de flesta föräldrar bara, men då behöver inte du lyssna på den.
0: Nej,
1: och sen
0: precis.
1: Blir de mesar och tittar på mig, en cooling.
0: Det var någon stuppkomiker som tog upp här för ett tag sedan att så här, på 90-talet, alltså det är töntigt att vi ska liksom sitta och prata om våra barndomar och allting jämt, sånt där.
1: Jämt. Vi gör.
0: Men nu gör vi det ännu en gång, bara tar ju upp det lite snabbt för att det var så här, det fanns ingen, man fick kolla på vilken film som helst. Jämt. Ifall den var på tv så fick man kolla på det. Det var ingen förälder som hade koll på vad ens barn såg för film. Och då tog han upp som exempel. Han bara, jag var 5 år när jag såg Djurkyrkogården.
1: Ja. Jag tror jag såg Texas Chainsaw Massacre när jag var 9
0: ja!
1: Eller någonting sånt där.
0: Ja. Nej men alltså jag var det var första gången, och det har jag sagt förut, som jag verkligen märkte så här, jag kände själv så här, jag är för liten för det här. Mm. Och det var när jag såg Sista färden och Scream Like a Pig scenen där när de här inavlade människorna kom i snickarbyxor och våldtog en kanotist. Och då kände jag så här, det här skulle jag borde ha väntat något år med den här.

0: Sey här i morgonpasset i P3. Jag var rädd för kungen. Idag är jag republikan, är det någon som skriver.
1: Republikan?
0: Mm.
1: Vad är man?
0: Republican.
1: Ja, men vad är man om man är republikan i Sverige? Vill
0: inte ha. Nej, då.
1: Jaha,
0: nej.
1: Man vill avskaffa monarki.
0: För där är det ju svårt med.
1: Ja, men
0: den
1: gud
0: här,
1: vad dum jag är. Jag tänkte på amerikansk politik. Ja,
0: där är det ju svårt med den här exponeringsterapin. För att kungen kan man inte bara, man har inte tillgång till honom på samma sätt. Man kan ju bara liksom exponera so much. Man kan åka så här, okej, först stå på bron till Drottningholm och sen så åka över den och sen så stå på parkeringen och sen gå in i slottet. Mm. Men man kommer aldrig få så här, okej, men där är kungen. Nu kan vi använda honom några dagar nu och successivt närma oss honom.
1: Ja, just det. Eller så får du gå på dass på svenska sommarstugor.
0: Ja, då får man dörren öppen då.
1: Ja, men det är ju tradition att ha kungen och kungafamiljen på skithuset. Jag har det.
0: Ja.
1: Daniel och Victoria har jag.
0: Vi pratar om saker som är orimligt att man har varit rädd för. Eller är rädd för.
1: Ja, det var konstiga saker man var rädd för som barn.
0: Kan vi prata om Pippi Pelikan, det obehagligaste någonsin, skriver Kakan.
1: Mm, just det.
0: Ja, jag var inte så rädd för det, men Ica i rutan tyckte jag var lite
1: läskig.
0: Ja, det där är ren och skär satanism, tänkte jag då.
1: Ondska. Ja.
0: Det där är satan.
1: Dunk, dunk, dunk.
0: Ja.
1: Dunk. Dunk,
0: ja,
1: dunk.
0: Nej, då blev det heller.
1: Jag gör en godissoppa.
0: Man bara, vilken fucking waste av de 17 enda minuterna av barnprogramstid som fanns.
1: Men det var väl också lite intriguing?
0: Alltså, Ica
1: i rutan.
0: Jag satte mig
1: det var någonting märkligt. Det var någonting.
0: Alltså, var det? Då började jag kolla på mammas program. Alltså, det var så här Bald and the Beautiful eller något sånt där.
1: Bald and the Beautiful. Ja.
0: Vad heter det då?
1: The Bold and the Beautiful.
0: The Bold,
1: men okay. Också, ja. Bald and the Beautiful. De skalliga,
0: ja,
1: vackra.
0: Jag tycker jag såg aldrig någon skallig.
1: Nej, märkligt.
0: Så det blev liksom de grejerna.
1: Mm.
0: Ja, vad det påminner om den tiden. Ica-rutan och glamour och hela den grejen.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg att det
1: tjeckisk lerfilm.
0: Uppstod en enorm konflikt i mitt hem. Det var att mina föräldrar hade en liten tv inne i deras sovrum och sen så hade vi vardagsrumsteven och då kunde man, och de låg vägg i vägg med varandra, så hade man dörren öppen så kunde man liksom så såg man in i rummen, men rimligt. Och då i alla fall så uppstod det så här en konflikt, för jag ville typ se, nej det var inte glamour, vad heter den här serien som Bobby
1: Days
0: var med i?
1: Of Our Lives.
0: Nej, Bobby.
1: Dallas
0: kunde jag ändå tänka mig att titta på. Liksom. Och då var det liksom Dallas typ en säsongsavslutning eller någonting sånt där. Så mamma var ju liksom såhär, åh, nu håller ni käften! Och sen samtidigt så var det hockey-VM.
1: Mm.
0: Och då var det så här, då var
1: mellanförskap.
0: Då var båda tv-apparaterna tvungna att vara på. Och då började de bråka om vad jag skulle titta på. Och det var liksom så här, det är klart att ungen ska se ungen, det är ju ska se hockey-VM, det är ju hockey-Sverige spelar VM, det var väl någon final då på något sätt antagligen.
1: Men det är sista avsnittet av Dallas.
0: Ja, men han vill ju se det här, han vill ju göra det. Så det slutade med att jag satt i sovrummet där hockey-VM var och tittade ut på vardagsrumsteven.
1: Ja. Like sands through the hourglass,
0: ja,
1: so are the days of our lives. Går det fortfarande?
0: Säkert, det kommer aldrig sluta. Jag var totalt livrädd för en gatelampa utanför mitt fönster när jag var liten. Jag var 5-6 år och när jag satte mig upp i sängen så tittade lampan in i mitt sovrum. Så jag fick tvångstankar om att jag var tvungen att sätta mig upp hela tiden och titta tillbaka på den läskiga lampan. Men den iakttog mig när jag skulle sova, skriver Emily.
1: Emily.
0: Sök.
1: Vård. Retroaktivt.
0: Mm. Hur lång tid det kommer ta? Det är svårt att säga.
1: Det är svårt att säga. Men vi

0: en helt rimlig grej att vara rädd för. Jag fick stötte på en video där en dykare som dyker ner i så skepp som har sjunkit. Den är ju jobbig på många olika sätt. Ja, men så här, trånga utrymmen så här. De som trycker sig ner i olika håligheter i så grottor under vatten. Fruktansvärt.
1: Alltså, jag kan inte bada. Alltså, när jag var på Mallorca en gång så var det en sjunken båt som låg, alltså en privatbåt typ en motorbåt som låg några meter ut på stranden och då kunde inte jag bada.
0: Nej.
1: För det var för skräckinjagande med den här båten.
0: Ja, men då är det den här personen då dyker i ett sånt skepp och så stöter den på en muräna.
1: Värsta än någonsin. Alltså, nej, fy fan David.
0: Ja, det är inte AI heller.
1: Alltså det där är helvetet för mig.
0: Ja, det är det.
1: Alltså han simmar med en ficklampa i ett kolsvart vrak. Ja. Och mot honom kommer en stor gul typ albinomuräna med mun öppen. Nej, men alltså där hade jag själv dött av skräck.
0: Ja.
1: Den attackerar också, absolut. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ta ficklampan ifrån honom.
1: Fy fan.
0: Där, ja, precis. Jag undrar om det är så här. Kan vi i vår ålder till exempel, utan så nämnvärda hjärtproblem, dö av
1: skräck.
0: Sån skräck? Alltså skulle vi ha dött här?
1: Alltså vet du, jag tror faktiskt att det går att dö av skräck.
0: Jo, men jag förstår ju att de är lite äldre och du vet, man ja, massa interna problem eller vad det nu än är.
1: Nej, men för det är det som är det här freeze. Alltså liksom att om man blir så rädd så man blir liksom helt paralyserad. Typ nästa nivå är typ att du kan bara stänga ner.
0: Ja.
1: Fast jag är inte säker, jag vet inte.
0: Vad var det du ville prata om?
1: Jag vill prata om att Vita huset stinker.
0: Jaså? Är det ett politiskt ställningstagande här?
1: Verkligen. It stinks, man. Mm. Nej, surkål har blivit ministrarnas nya hälsotrend.
0: Men det är faktiskt så gott. Jag älskar det.
1: Glöm hamburgare och pommes, jag läser på Aftonbladet. En betydligt syrligare kosttrend har letats in i Vita huset. Flera av Donald Trumps närmaste män uppges äta stora mängder surkål, kimchi och andra fermenterade produkter. Allt i jakten på bättre hy och färre kilon.
0: Allting ska liksom gå till en överdrift hela tiden. Att den här snubben, han är ju liksom, han är ju jag.
1: Vem?
0: Så jag kan känna igen mig i det här.
1: I vem?
0: Ja, men den här ministern då som...
1: Men det är flera ministrar.
0: Ja, men det var väl en som hade fått dille på alla de där fermenterade grejerna. Eller sa du inte det?
1: Nej, flera av Donald Trumps närmaste män.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Men Donald Trump själv gör inte det, han äter bara pizza och
0: kolla. Ja, men du vet att man bara fermenterat, det är så jävla gott. Det är så, köpa, och sen så bara åka och köpa liksom så 2,5 kilo surkål och bara kimchi också, va? Mm. Det är det, va? Och så bara köpa kimchi, börja göra det hemma. Och...
1: Gillar du det?
0: Nej, det tror jag inte. Inte Kim med surkål.
1: Gillar du surkål?
0: Ja.
1: I'm gonna make you a batch. Jag gör skitgod surkål.
0: Jag sa. Ja, men det är ju så. Alltså typ till varje liten tugga av korv vill jag ha en lika, alltså dubbelt så mycket surkål i ration.
1: Spaning som jag har, det är att män

0: har generellt liksom ett problem fysiskt. Alltså så här, kvinnor kan ju liksom ha, vi har lite mensvärk och det är liksom PMS och det är liksom ont på olika ställen. Vi är lite
1: bredare höfter och grejer.
0: Män är väldigt ofta så här. Det är inte så i magen alltså. Alltså jag har ont i magen. Jag kan inte checka det här för jag får ont i magen. Alltså det är mycket med magen.
1: Ja, just det.
0: Väldigt mycket så. Nej, men jag får ont i magen. Jag kan inte äta aubergine för jag har jävla ont i magen. Jag hade jävla ont i magen igår. Magen är väldigt mycket med killar.
1: Ja.
0: Och då kommer en tid i mannens liv när han börjar liksom äta mjölksyrade saker som då har en väldigt så lugnande effekt i magen. Man, alltså tarm och mag mår väl bra av det?
1: Ja, så är det. Jo, så är det väl, va?
0: Och då blir det liksom som att, för min pappa, sån jävla surkålsperiod. Min kille, oj, surkål, det är grejen. Och nu sitter du och säger till mig att du älskar det.
1: Ja, men inte för grund av att...
0: men det är undermedvetet, tror jag.
1: Ja, så kanske det är att man ska lyssna på kroppen, exakt, säger man ju. Men det har ju också gjort så att jag har typ tryckt ett helt paket havrebollar. Förstår du?
0: Att du har lyssnat på kroppen?
1: Ja, att kroppen säger du vill ha det där. Så jag vet inte hur mycket man ska lyssna på kroppen. Men absolut, nej, men det, är bara, det bryter av på ett bra sätt.
0: Saknar när jag var i Grums och skulle handla mat med Hanna Hellqvist. Och hon hade glömt att äta sen igår. Så gick hon in direkt fram till kakhyllan. Tog ett 8-pack Arraxbollar. Och under handlingen så tror jag att hon åt 7. Och sen så la hon upp paketet med en Arraxboll kvar i på bandet. Så bara, jag åt de andra. Älskar den jäveln. Jag åt de andra 7.

0: Hydra, Annika Norlin, morgonpasset i P3. Fel! Det är tjejer som tjatar om sina magar. Ibs och allt som får det att knipa och bubbla. Alltid stört mig på allas magar, skriver Värmlänningen.
1: Tycker du att det är manligt eller kvinnligt kod att hålla på mycket med sin mage? Fan, det är dåligt ris i kistan här. Jag tål inte att bli rinn. Jag har ont i magen.
2: Både och.
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja, det är såklart.
1: Neutral.
0: Neutral. Det är dags för P3 Nyheter. Babs, varsågod.
2: Tack. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Sverige är inte ett prioriterat mål för rysk hybridkrigföring. Det säger Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST till DN. Han menar att Ryssland istället riktar blicken mot Tyskland, Polen och Baltikum. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju. Men hur många som är lagom vill hon inte säga. Man ska inte dela ut ministerposter innan valet, säger hon till P3 Nyheter.
3: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
2: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidepartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Buschs gräns går säger hon inte.
1: Men du tyckte att 12 var för många?
3: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
2: De senaste 4 åren har antalet riksdagsmotioner som har tagits fram med hjälp av AI ökat. Det är enligt en ny studie från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier universitetet. Det senaste året skrevs nästan var tionde motion, ungefär 300 med hjälp av chattbottar. Ingen av motionerna innehåller någon information om att AI har använts.
1: Barbro Drogman, varma tack.
2: Tack ska ni ha.

0: Danceteria, Madonna, här i morgonpasset till Petra. Nu ser jag på dig att du har någonting.
1: Nej, men jag bara... Alex Schulmans film Arkipelag blir Sveriges Oscarsbidrag.
0: Jag såg en trailer på det. Igår, tror jag. Eller var det i morse? Jag kommer inte ihåg. Men det var verkligen så här... Ja, men den fick mig. Jag fastnade för den. Det var
1: alltså när, filmen?
0: Nej, men alltså trailrar.
1: Trailern.
0: Trailrar som gör att man är så här... Fan, den här vill jag se.
1: Mm-hmm.
0: Den känslan.
1: Den
0: fick
1: har
0: jag,
1: ju...
0: jag tror att det var Josef Fares. Jag älskar när folk spelar galna.
1: Det är... Är det Fares, Fares, va? Som är med. Det är ju, vad heter det? Den har inte premiär förrän i oktober någon gång.
0: Mm-hmm.
1: Men det är då en... utspelar sig på en skärgårdsö där tre pappor, Linus Wahlgren, Fares Fares och Gustav Skarsgård, blir strandsatta under en skolresa. Men det är bara så intressant. Det här är alltså Alex Schulmans regidebut.
0: Ja, men det, han är väl så här pojke med guldbyxorna,
1: ja,
0: på något sätt.
1: Alltså det är ändå så här, det är som att det är så mycket kring honom som liksom skuggar att han ju uppenbarligen är han dålig på någonting.
0: Ja, han är ju inte det, men och det, jag tror att det är många som stör sig på att han är en sån enorm talang som inte kan göra någonting dåligt.
1: Nej, men det är
0: eftersom
1: helt
0: han är ju sån, han är sån vattendelare på något sätt.
1: Ja. Men han har gjort sig osams med många människor genom åren.
0: Ja, och också uttryckt sig antagligen på ett sånt sätt så att många är liksom så här, var nu, jag kommer inte ihåg vad han har sagt, men det blir min upplevelse i alla fall. Men sen så bara kommer han och bara så här, fast jag kan inte göra något dåligt. Allt jag gör är bra. Och det finns så många som stör sig.
1: Ja, jag tror han får för lite cred för sin talang baserat på att så många stör sig på honom.
0: Ja, jag tror det var Jan Guillou eller jag kommer inte ihåg, någon framstående skribent, författare som var här och som var så här, ja, men den som skriver bäst i Sverige, Alex Schulman. Ta det också.
1: Ja, det
0: har största podden också.
1: Ja,
0: har störst podd, skriver
1: störst
0: bäst.
1: Podd, otrolig författare. Gör regidebut.
0: Gjorde han inte någon så här regidebut på teaterscen också?
1: Jo, den här Helena Bergström-pjäsen där hon spelar alkad mamma.
0: Ja, var inte den också?
1: Jo,
0: så här,
1: den fick väl också så. Fem.
0: Fuck. Vad är det? Men det går inte. Så man kan inte... Man kan liksom inte frånse någons talang bara för att man kanske har åsikter om personen.
1: Mm.
0: Man måste skilja på person och verk, och det har vi varit tydliga med här på P3.
1: Ja, nej, men han har ju en otrolig förmåga att skita ur sig jävla bra grejer.
0: Ja. Men han som person, fruktansvärt. Nej, jag känner inte honom. Han har varit här ett par gånger.
1: Nej, han är jättetrevlig, men jag känner inte honom heller.
0: Nej. Men han kan ju göra allting. Vad är nästa grej då? Mm. Kan han inte ta tag i någonting som hjälper alla? Alltså så här, när vi vet så här, vad han än gör, blir det perfekt och bra. Kan vi inte sätta honom på en position som så här, ja, men kan du lösa energikrisen?
1: Ja, exakt. Kan du komma på the cure for cancer?
0: Ja, men typ de grejerna, Alzheimers. Alltså släng de grejerna i hans knä istället.
1: Men snart kommer han väl med liksom ett fullängdsalbum, House, som blir så record of the year.
0: Ja, ja, precis. Puttar bort Swedish House Mafia från Friends-scenen.
1: Avicii Arena byter namn.
0: Alex Schulman Airport.
1: Ja, Alex Schulman Arena kommer den leta.
0: Men jag tänker på Arlanda.
1: Ja, just det.
0: Ja, det är ju en airport.
1: Det är det.

0: pumping blood. No, no, no. Morgonpasset i P3. Åh, hur många gånger har jag sagt det?
1: Morgonpasset i P3?
0: Ja, morgonpasset i P3. Jag skulle sända eftermiddagen någon gång. Jag skulle hoppa in på eftermiddagen och sända det. Och efter varje låt så här, morgonpasset i P3. Mm. Alltså, det var som att producenten trodde det var så här, det är något fel på det. Vi poängterar det varje gång att det är i eftermiddag i P3.
1: Ja, det kommer.
0: Vi säger, du kan inte säga så. Och jag bara, ja, just det. Aha.
1: Men vad tror du jag gör i Musikhjälpen då?
0: Säger du om morgonpasset?
1: Ja.
0: Gör du det?
1: Flera gånger om dagen.
0: Ja. Flera gånger om dagen. Ja. Efter varje låt.
1: Ja. Jaha, hur känner du inför din nya ledare?
0: Min nya ledare är väl inte vald än, va?
1: Ja, det beror väl på hur man ser det.
0: Jaha.
1: Estlands nya president.
0: Ja, min nya ledare som jag går i graven för.
1: Jag blev fascinerad. Jag kan oerhört lite om estnisk politik.
0: Då är vi nog två.
1: Det ska jag ändå bli tydlig med.
0: Inte, jag har ingen inrikespolitisk podd där.
1: Nej, det här är inte liksom radiokorrespondenterna som sänder. Utan nu bara läser jag en artikel om Estlands nya president. Och det bara slår mig att, så här, för man pratar ju så mycket om polarisering, ökat tonläge, mycket käbbel. Liksom den viben att världsläget skapar extremt liksom hög liksom intensitet i den politiska debatten och så vidare. Så bara läser jag om det här och bara upplever, har de debatt i det landet? Lyssna bara på det. Då är det så här. Estlands parlament har valt Ylle Madise, med reservation för uttal, till ny president. Ingen annan kandidat var föreslagen till ämbetet. Häng med nu.
0: Ja, ja.
1: För att jag vill ha din studs på det här.
0: Säg.
1: Ja, de har alltså valt den här kvinnan för att ingen annan kandidat var föreslagen till ämbetet. Hon är då en jurist och har i typ 10 år varit landets justitiekansler och ställde upp som en oberoende, opolitisk kandidat. Hon säger så här, jag hoppas att vi tillsammans kan göra mycket för Estland så att livet här blir glatt, bra och säkert, sa hon efter omröstningen där 71 av 78 parlamentariker röstade för henne. Det bara känns som att, så här, har de debatt?
0: Nej.
1: Eller var liksom, det bara så. Ingen annan föreslogs till ämbetet. Hon är opolitisk parti, alltså opolitisk oberoende kandidat. Ja. Och 71 av 78 sa ja.
0: Ja, 40.
1: Alltså det är bara så här, är de osa?
0: Vi tar liksom henne då, vi tar henne. Alla är med på det, vi tar henne.
1: Har de inte, de har ingen.
0: Nej, alltså det är väl inte så mycket, alltså, föregångsland skulle jag säga. Det får sluta tjafsa så mycket. Sluta diskutera så mycket. Vi tar någon. Vi tar en person. Ska vi ta henne? Ja, då tar vi henne.
1: Men det verkar i alla fall också, bara för tydlighetens skull då, att det här är, det tycker jag också är konstigt. Rollen som ny president är främst ceremoniell. Men presidenten skriver under alla nya lagar och kan lägga sitt veto mot ny lagstiftning. Men vadå? Det är en ceremoniell president. Alltså som kungen typ.
0: Ja, jag vet inte ifall det är så att partierna fortfarande är de som liksom,
1: ja, just det, att det är statsminister
0: eller liksom. Den parlamentarisk tjossan och sen så är det så att sen så behöver presidenten då skriva under det, men samtidigt så kanske inte hon har varit med. Jag vet inte.
1: Men Olivia, men det måste kul också på fest, nationalekonom och statsvetare skriver i chatten. Inte för att vara sån, men de har väl en premiärminister som är folkvald.
0: Ja,
1: jag kom ju fram till
0: det.
1: Jag kom ju fram till det till slut. Ja. Ursäkta att man inte har klarat en universitetskurs i sitt liv.
0: Men jag läste 60 poäng nationalekonomi.
2: Men jag läste nationalekonomi och statsvetenskap.
0: Jag tycker dock att vi ska kunna införa inom EU i alla fall där vi är med, att man kan inte vara hur litet land som helst och ha president. Det rimmar inte.
1: Nej.
0: Det gör inte det. Man kan inte ha det.
1: Men vad ska man ha då? Då blir det kung.
0: Nej, men man kan ha statsminister.
1: Att det räcker där?
0: Ja, premiärminister. Alltså,
1: du vill störta monarkin. Okej, David, ställningstagande.
0: Nej, men något annat som inte låter så umf. Men jag upplever att så här, är det länder som har liksom ett hot, tidigare hot i form av krig, eller Estland har ju haft liksom att de har varit, vad ska man säga, annekterade, de har varit en del av Sovjetunionen och liksom varit annekterade av Ryssland på ett sätt. När man har en sån bakgrund som Norge till exempel, de har liksom, eller Finland, eller så här, vi står ju ut ganska mycket med vår neutrala bakgrund och krigsfria bakgrund, och därför tycker folk att vi är liksom lite omogna i våra beslut. Att vi inte liksom, ja, vi har inte krigsbakgrund.
1: Nej.
0: Och därför så, så är vi inte duktiga på att ta beslut för att inte hamna... Jag vet inte, någonting av det där. Och jag upplever att det är liksom så här i Estland också. Till exempel... De har tydligen röstat er och godkänt en lagändring som då kan resultera i att ryska minoriteten inte får... De har en rysk minoritet i Estland. Mm. Att de inte är röstberättigade. Så.
1: Ja, de omyndigförklarar en folkgrupp.
0: Ja, precis.
1: En grupp medborgare.
0: Ja, som tidigare har varit det. Men de har röstat er lagändring.
1: För att det är så här för ryssare dumma.
0: Ja, typ, men för eller? Att de ser det som ett säkerhetshot.

0: Mind, Augustin, morgonpasset i P3. Är det Siri vi har där på andra sidan?
1: Det är Siri.
0: Och med andra sidan menar jag Malmö.
1: Ja, det är liksom ingen seans vi håller på med.
2: Är du från andra sidan?
1: Men då hade jag aldrig sagt hela mitt namn. Då hade jag sagt, det börjar på S.
2: Ja.
1: Jag ser ett S.
0: Ja, just det.
2: Du, var du, har du något minne av någonting som du var rädd för som barn som var liksom helt orimligt?
1: Ja, men typ allt, tror jag. Alltså det mesta. Jag var ganska rädd för solen.
2: Alltså för dess strålning eller dess himlakropp?
1: Ja, alltså snarare himlakroppen. Alltså tanken på att den hade kunnat explodera när som helst. Alltså den här rimliga UV-rädslan hade jag ingen aning om. Utan det var mest så här, allt kan förgöras på en sekund. Jag var ett väldigt muntert barn. Jag tänkte prata om att jag har rafsat lite bland estniska lagar, för ni inspirerade mig. Tydligen är det obligatoriskt att bära reflex då det är mörkt ute på landsbygden. Man kan bli bötfälld om man inte går runt självlysande på kvällskvisten. 400 euro kan man bli av med. 4000 riksdaler.
2: Vet du när David har upprört lyssnare som allra mest? Alltså, och då upprör han ändå på daglig basis.
1: Ja.
2: Men det är när han drev tesen att det är lite självupptaget att ha reflex. Ooh, kör inte på mig.
0: Nej.
2: Och då vill David köra på dem. Ja. Har de varselväst, då vill David köra över dem.
0: Mm. Och sen springa fram till dem efteråt och säga, oj förlåt, jag såg inte dig.
1: Ja, det är en dröm som du kan fortsätta jaga, men inte i Estland.
2: Alldeles strax, magasinet med Siri.
0: Den här låten tycker jag är lite fet.
2: Jo, för att du är kille då.
1: Nej, men den är stark.

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí están.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hallå vänner och fiender, det här är Hanna och Kristoffer.
4: Hej, idag kommer Parisa Höglund, vår politikreporterkompis.
3: Ja visst, hon ska prata om Ebba Buschs insats i morgonpasset.
4: I morse.
3: Ja, i morse. Ja.
4: Sen kommer också regissören Jonathan Etzler som är aktuell med filmen Bad Apples. 3:30 börjar vi.
3: Längtar.

0: 3. Här och nu.
1: Ja men hej, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna torsdag förmiddag. Vi ska alldeles strax sparka igång på allvar. Det blir allt från partiledarnas musiksmak till en ganska bizarr men lovande Hollywood exposé, Norra Grängesbergsgatans stundande festival, höstmode. Nu åker vi

0: Janet Jackson här med All For You. Siri heter jag, nu har jag också med mig P3 Nyheters Babs. För det ska handla om förtalsdomen mot Jonathan Alfvén, va?
1: Ja, precis. För den kom ju igår. Aktivisten Jonathan Alfvén döms för flera fall av grovt förtal efter att ha publicerat namn och bild på män som dömts för sexualbrott, framförallt mot barn, på sin Facebook-sida med över 100 000 följare. Och han har ju sett det här som en slags aktivism då, där han har gjort det här för att varna för pedofiler, för att skydda barn. Och han tycker inte att det här borde vara olagligt eftersom han menar att de här uppgifterna han spridit är sanna. Och också återfinns i offentliga dokument i form av domar. Så han nekar till brott. Men tingsrätten höll ju inte med om det här. De tycker inte att de här publiceringarna är försvarliga, utan dömer honom till villkorlig dom och dagsböter plus skadestånd på 70 000 var till de här 5 målsägarna. Och Jonathan Alfvén säger också efter den här domen att det var väntat, eftersom han vet ju hur lagstiftningen ser ut i Sverige. Och det här är ju någonting som han vill ändra på och som regeringen också har öppnat för att åtminstone kika på. De har tillsatt en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över om, citat, personer som utifrån välgrundade uppgifter varnar andra för risken att utsättas för allvarliga sexuella övergrepp bör få ett starkare skydd mot att dömas för förtal. Mm. Och Sverigedemokraterna är ju beredda att gå ännu lite längre i den här frågan. De vill alltså benåda folk som har dömts för att ha varnat för pedofiler. Och igår så var SDs rättspolitiska talesperson Henrik Winge med i Studio 1 för att debattera det här. Och på motsatt sida så satt då yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Och han håller inte med om att det här borde vara lagligt. Eftersom man enligt honom förutom brottsofferperspektivet också måste se till konsekvenserna för den dömda, alltså den som hängs ut, och dens anhöriga som ju riskerar att fara väldigt illa och hamna utanför samhället på olika sätt. Och i ett av de här fallen så var det också en man som senare friades i hovrätten, vilket också då åklagaren lyfte som ett bra exempel på problematiken med att sprida uppgifter som kanske sen visar sig inte vara sanna. Och Winge då höll med om att det finns en tydlig intressekonflikt här, men att han i 100 fall av 100 säger att han kommer ställa sig på barnens sida, medan Funke då menar på att det är upp till rättsstaten att se till att sexbrottslingar inte återfaller i brott, och om man går med på det här så överger samhället på ett sätt sitt monopol på att utdöma straff. Och när de kom in på det här med benådningar och så sa Nils Funke att han tycker att det är bekymmersamt att en rättspolitisk talesperson säger att regeringen ska sitta och överpröva domar på ett sånt generellt sätt. Alfvén själv nekar ju som sagt till brott och vill överklaga. Och angående det här med folkdomstolar och skampålar som det ändå har tagits upp en del när det här debatterats, så säger han till SVT att han vill bara ha en lagstiftning som liknar den i våra grannländer. Alltså att man får sprida sanna uppgifter. Mm. Och han säger att det liksom inte verkar finnas några sådana skampålar i Oslo eller Köpenhamn. Så att vi får helt enkelt se vad den här kommittén kommer fram till, och ja, som sagt så vill han överklaga.
0: Ja, vi får se vad som sker helt enkelt. Stort tack, Babs.
1: Tack ska du ha.

0: Ja, men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
1: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
2: Silence.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
0: Silence.
1: Han är så teatralisk.
4: Time to let it go.
1: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
5: You lost a bet or what?
1: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
0: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?

0: Det löser sig. Du panglott. Lyssnar på...
1: Va? Panglott.
0: Ja, panglott. Du lyssnar på panglott. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Och nu också med min andra hälft i jobbet, Anton Jordås. Hej!
1: Åh, vad smidiga var när jag skulle kommentera den
0: det
1: låten.
0: Det var en fantastisk entré.
1: Ja.
0: Jag behöver prata om en sak med dig.
1: Mm.
0: För jag snubblade över en artikel om ett kommande boksläpp och jag vill att du lyssnar på den här sammanfattningen.
1: Mm. Jag är nervös nu, okej. Okay.
0: Nästa år ger debutanten Claire Ogawa ut en satirisk skräckromans som utspelar sig i Hollywood. Boken med titeln This Town Will Eat You Alive handlar om en assistent, Frankie.
1: Jo,
0: exakt, det står i den accenten. Frankie som upptäcker att filmproducenten hon arbetar för egentligen är ett monster med tentakler som slukar kvinnor levande. Jag hatar när det händer. Ett monster med en omättlig aptit på blondiner.
1: Relate!
0: Frankie tänker att hon nog går säker eftersom hon är halvjapanska och inte passar in i hans vanliga smak, men hon måste ändå stoppa honom.
1: Det är feminism för mig.
0: Verkligen. För det, alltså, det här är då med andra ord fiktion, om det inte framgick. Men den bygger på Ogawas egna erfarenheter som assistent i Hollywood, som skriver under pseudonym för att kunna vara anonym så länge hon fortfarande är aktiv i branschen.
1: Spontana. Smart.
0: Ja. Spännande. Ja. Spontana reaktioner, Anton. Har du haft motsvarande tankar om din närmsta chef?
1: Ja, rip Kim. Men nej, verkligen inte. Utan jag brottas ju hela tiden mycket mer med känslan så. Är jag den filmproducenten?
0: Ah, är du tentakelkillen?
1: Ja, är jag monstret liksom, som slukar unga praktikanter levande? Alltså det, för att det är min stora skräck. Så att jag liksom, jag vill ju, vågar aldrig så, åh, kan du hämta ett glas vatten till mig? Vågar jag aldrig säga till någon, för då tänker jag så, då är det jag som blir monstret.
0: Nej, jag vet. Jag rådnar ju de få gångerna jag har bett Otti eller S-farvare producenter hämta kaffe när de ändå är på väg till köket. Ja. Då känner jag mig som en diva. Men vet du, jag tror att bara den rädslan vittnar om att du går ganska säker från att bli den här tentakelmannen.
1: Men jag är också väldigt intresserad av den här typen av böcker. Den känns ju väldigt så...
0: En exposé!
1: Ja, men alltså, eller bara att man liksom snackar, alltså, du vet, att man snackar skit, men att man gör det liksom på ett så här, beskriva sin chef som ett, liksom ett fiktivt monster. Det är så smart.
0: Ja,
1: det är så
0: subtilt framförallt.
1: Ja, för det är mycket mer smart än det här, det som gjordes med Anna Wintour då, allegedly, kring Djävulen bär Prada och boken och filmen. Alltså, för det var ju så himla, det var ju så, alla fattade ju.
0: Ja, man kunde inte riktigt gissa.
1: Nej, exakt.
0: På någon annan.
1: Nej, men precis. Men alltså, jag tycker att det här är ju så himla mycket mer cunning.
0: Ja, det är mycket spännande. Jag undrar, eftersom jag gillar att återgå till mig själv, vilket monster hade jag fått vara?
1: Alltså, jag skulle vilja bolla med dig, för jag tänkte på det här då.
0: Ja.
1: Kände du till Perseus?
0: Det ringer en klocka.
1: Ja, det var han som dödade Medusa i den grekiska mytologin. Medusa är ju hon som förstenar folk med sin blick och har ormar till hår.
0: Är jag Medusa?
1: Nej, det undrar jag. Vem av oss är Medusa?
0: Ja, men det är ju jag.
1: Nej, men det kan det inte vara. Alltså, är jag ormarna då?
0: Nej, du är väl Perseus då? Ja,
1: nej, så tycker jag inte att vi ska ha det. Alltså, för att jag känner liksom att, för att Medusa var mitt favoritmonster när jag var liten.
0: Hade du favoritmonster?
1: Ja, det var Medusa.
0: Det är klart du hade, gåsen.
1: Så att alltså, om jag skulle skriva en liknande bok, då hade jag velat använda mig av Medusa. Att Medusa skulle vara liksom symbolen för chefen.
0: Men för det tycker jag om tanken som du var inne på, att jag är liksom Medusa och du är ormarna.
1: Ja.
0: Att du har liksom multiplicerats på något sätt och satts fast
1: alla
0: vid min skalp.
1: Alla radiolyssnare är stora skräck.
0: Verkligen. Hade aldrig blivit tyst i etern. Tack Anton.
1: Tack.
0: För den här exposén.
1: Ja, om det här inte var journalistik.
0: Då vet inte jag.
1: Vad som är journalistik.

Ikona Pop här med Hurt. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och jag vet inte om det har märkts av i medier och så på sistone, men det vankas ju val här i Sverige. Debatter och intervjuer och körlektioner avlöser varandra på löpande band. Partiledarna får svara på allt från budgetplaner till fördomar om sina sängkammarbeteenden. Men en sak som lilla jag har fastnat på, det är deras musiksmak. Våra toppolitiker har fått lyfta sina favoritlåtar i lite olika kanaler. Jag vill veta vilka som nämnts, om man ser några samband, om några har ändrat sig beroende på sammanhang som de medverkat i. Jag får tack och lov sällskap av vår musikläggare Mari Hesthammer och musikreporter Tina Verafson för att reda i det här. Men före det, Dijon här med Yamaha.

0: Basement Jacks här med Romeo och klockan är 10. Dags för en nyhetsuppdatering med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Kamerorna hade nyligen installerats och blev till stor hjälp under polisens insats under dådet den 21 augusti då en 17-årig tjej dödades och 3 unga killar skadades. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Sverige är inte ett prioriterat mål för rysk hybridkrigföring. Det säger Thomas Nilsson, chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST till DN. Han menar att Ryssland istället riktar blicken mot Tyskland, Polen och Baltikum. De senaste 4 åren har antalet riksdagsmotioner som tagits fram med hjälp av AI ökat. Det är enligt en ny studie från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier-universitetet. Det senaste året skrevs nästan var 10:e motion, ungefär 300 med hjälp av chattbottar. Ingen av motionerna innehåller någon information om att AI har använts. Väderfenomenet El Niño kommer att bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari. Det är enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Effekten av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen och enligt WMO så kraftsamlar nu vädermyndigheter för att kunna varna i tid och rädda liv och egendom. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge. Det var Love Ahlstrand som proddade idag. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst. Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Snart har jag också med mig våra eminenta musikexperter Tina Merofsson och Mari Hesthammer. I väntan på dem lyssnar vi på Swedish House Mafia och Lykke Li här med Happiness is so sad.

0: Tidlös låt, Justin Bieber, What Do You Mean? Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Med mig har jag nu också musikreporter Tina Merafsson och musikredaktör Mari Hesthammer. Hej på er!
1: Hallå!
0: Vi ska ju nämligen prata om partiledarnas musiksmak. Jag har hört att ni har koll, i alla fall på de låtar som de senast påstått sig lyssna på repeat. Men om vi ska börja lite smygande brett, hur tycker ni att musik och politik brukar hänga ihop? Vad säger du, Tina?
2: Tack för att jag fick den frågan först.
0: Yep.
1: Jag kan ta den annars.
0: Du får ta den, Mari.
2: Kör Marinkis.
1: Men jag tycker ju egentligen, alltså det är både ja och nej hur du hör ihop någonstans. Mm. Att så här, mycket musik är ju absolut inte politisk överhuvudtaget. Sen finns det ju kanske liksom alltså det finns kanske musikstilar som snarare har växt fram ur någon form av liksom samhällsrörelse, politisk rörelse och så vidare. Alltså, tänk dig så här, svenska proggen, hur den kom fram kanske så, genom Gröna vågen, eller ta punken som någon form av slagkraft mot klassamhället, eller det kan vara men hiphop också såklart, som också har växt fram kring en ekonomisk och rasistisk misär i USA. Men det betyder ju inte då att liksom all hiphop är politiskt.
2: Det finns ju spegling och reaktion, tror jag. För att musik skapas ju aldrig i något sorts vakuum. Mm. Samtidigt så är det så, ja, ibland är det bara en fäcken kärlekslåt och ingenting annat.
1: Eller hur? Bara en bra låt, oavsett vad den kanske också står för eller säger också.
0: Mm. Men varför är det så intressant, eller är det intressant att höra vad politiska ledare lyssnar på för slags musik? Alltså jag tänker också på Obama som fortfarande aktivt delar sina spellistor varje eviga år. Vad vill man liksom säga med det?
2: De blir ju ändå kändisar. Mm. Alltså, de blir ju på något vis en kändis, en viss kategori av offentlig person. Och för deras egen del tror jag att all typ av kultur som de vill säga är ju någon sorts positionering. Att de vill visa att de är mänskliga eller intellektuella eller roliga. Alltså de kan använda det väldigt lätt för att liksom göra sig, förmänskliga sig själva lite mer och göra sig själva till lite mer så Svensson typ. Mm. Det tror jag är en av anledningarna till varför det fortsätter. Och jag tror att för oss, alltså i egenskap av mottagare av de här budskapen också, att det är ett sätt att säga, och aha, men gud, kolla här, jag läser samma sak som en före detta president eller en före detta parti, inte partiledare, statsminister typ, till exempel, och tycker att det kanske känns lite extra intellektuellt.
1: Men det säger ju någonting, alltså det är lite roligt, för jag tror att vi liksom, alltså vi som jobbar med musik tycker ju också kanske ser ibland så här, jaha, du lyssnar på den typen av musik. Att man nästan också så här kan fördomsprofilera dem lite.
2: 100%.
0: Ja, men sen samtidigt, för jag tycker det är så intressant, och vi ska komma in på det lite mer senare också, men för jag kan ibland uppleva att det känns så kalkylerat, att jag har svårt att se framför mig att just du, högt uppsatta politiker, aktivt sitter och lyssnar på senaste Role Model-låten eller vad det nu kan vara.
1: Men jag tror att i vissa fall kanske det är liksom lite kalkylerat bland de som kanske inte har en jättestark musikprofil själv. Jag tycker faktiskt att vi har ju några politiker och några partiledare som är väldigt tydliga med vad de lyssnar på, vad de gillar, och att de gillar musik, medan andra kanske inte vi känner genom musiken. Och då kanske jag i alla fall kan bli lite cynisk och är så här, vad är det här för litet kalkylerat tänk kring valet du gör av musik när du får då välja musik i P3?
0: Ja, för de har ju, alltså, eller jag tänker mig att det finns ett rätt så stort och engagerat PR-team bakom de här politikerna. Hur stor roll har de i valet av låtar, tror ni?
1: Men jag kan ju tycka att man ser det i vissa av valen som har kommit nu de senaste 2-3 veckorna, eller hur länge vi har hållit på med det här. Det är att den här låten gick jag upp till i Almedalen, eller den här liksom gick jag upp på scenen till. Då känns det ju som att så här, det känns ju varumärkesbyggande någonstans när du ska så här äntra en scen, på samma sätt som du kanske liksom musiklägger ett liksom sociala medierklipp eller en film, att du liksom vill visa någon form av, jag vet inte, pepp, styrka.
0: Ja, man skapar ju sitt narrativ.
2: Ja, jag tror att svenska politiker börjar, och deras PR-team ska sägas, de sneglar nog ganska mycket på USA, för jag tror, alltså också särskilt efter Trumps liksom, vad ska man säga, dominans på den politiska scenen i USA. Så, och hans sätt att jobba med PR och också verkligen vara så här lite blinka och vara lite syrlig och pikig med diverse olika musikval också, så tror jag nog att även svenska PR-team för politikerna har börjat snegla och ta sig större friheter eller större kreativa friheter.
0: Låtit sig inspireras. Vi ska prata mer alldeles strax, men före det Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Ingen som har valt den här, va?
1: Nej.
0: Lite synd kan jag tycka. Den är stark. Nej.

0: Vi snackar politikers spellistor här i magasinet i P3. Mari och Tina har koll på partiledarnas smak, nämligen kan man läsa ut någon gemensam trend i vilka låtval som har gjorts?
1: Svenskt, va? Mycket svenskt.
2: Ja, verkligen så. Man har letat hemma. Nära hemma.
1: Man har letat nära hemma. Man har också, jag tror att det var åtminstone två partiledare, Simona Mohamsson och Daniel Helldén, som sa att de har valt låtar de gick upp till under, har liksom använt i valrörelsen och gått upp på scen vid Almedalstal och så vidare. Där ser en liten trend, så att säga.
0: Är det lite inställsamt att de flesta val är låtar av svenska artister? Eller?
2: Alltså jag tror att det är ett enkelt äpple att plocka. Men jag tror faktiskt egentligen, alltså om man ser också till att vi är en sån otroligt stark musiknation. Det är inte konstigt. Jag blev igår utfrågad av så här belgisk radio. Han bara, vilka belgiska artister lyssnar du på? Jag var typ så...

0: Jag har inte hört den här sen jag var ung och oförstörd. Jag tycker att vi först och främst redar ut det här påståendet.
1: Jag tog Je veux med Sass, som är en fransk sångerska. Det var en superhit för det, var snart nästan 15 år sedan, men jag tycker att den står sig.
0: Var det här verkligen en superhit?
2: Alltså jag tycker det är så gulligt.
3: För att kanske lokalt.
2: Ja. Och kanske i P3. Jag funderar på om Magdalena Andersson var en flitig P3-lyssnare för 15 år sedan.
0: Ej.
2: För jag tror vi var typ den enda som spelade den låten. Men det är det, alltså Magdalena Andersson har ju kommit med lite andra liksom, musikuttalande andra gånger också. Jag som norsk blev väldigt överraskad när hon en gång tipsade om det norska feministiska black metal-bandet Witch Club Satan.
0: Så
2: det känns, som att hon... jag tror att hon...
3: Det kan inte vara ett PR-team bakom det där. Nej. Det där är ju verkligen hennes egen musik.
2: Men det måste också vara positionering, tänker jag. Att vilja liksom, visa upp vilken kontakt jag har, vilken blick jag har utåt i världen.
0: Jag är kulturellt insatt, men exakt. För det här var verkligen så ett av de få, när jag såg vilka låtar partiledarna hade valt, det här var en av de få som jag bara, ja, det här kan jag absolut se framför mig att hon sitter och lyssnar på sin lilla kammare. Är det lite skrytigt att visa att man minsann lyssnar på fransk indie-musik från 2015 någonstans? Vad säger du, Tina?
3: Jag skulle nog säga att eftersom det är en sån gammal låt skulle jag vilja påstå, nej, inte särskilt skrytigt. Det är skrytigare att vara liksom i tiden och välja något så här smalt. Så nej, åldern på låten skulle jag säga gör att det blir oskrytigt, men det är väl klart att så här, det är kul att hon ändå är så, ja, lyssnar på fransk.
2: Är inte det också så här, min fördom om liksom det röda blocket är ju så. Jag lyssnar minsann precis på så här gamla latinamerikanska kampvisor.
3: Jag hade nästan mer tänkt att det är liksom, alltså flatrock höll jag på att säga, men från Norge, men det, och det är underbart. Där hade jag nästan känt att det var mer sånt. Jag vet inte varför Magdalena Andersson också ger mig viben av att hon gillar, alltså hon gillar band. Det ska vara riktig musik, alltså organiskt.
0: Samarbeten.
2: Men gärna med texter hon inte förstår, liksom på språk hon inte förstår.
0: Och med de orden knyter vi ihop den här säcken och så lyssnar vi på Robin och Sara Larsson, Talk to me Sarah, och så snackar vi lite mer sen.

0: Jag försöker processa och eventuellt till och med hitta någon typ av logik i partiledarnas låtval som de gjort de senaste veckorna. Med mig har jag fortfarande Tina Merafsson, musikreporter, och vår musikredaktör Mari Hesthammer. Och jag undrar om det var något av låtvalen som förvånade er. Vad säger du, Tina?
1: Men jag blev ganska förvånad över Moamsons val, för hon har verkligen försökt tänka någon sorts målgrupp när hon har valt en så här, inom citationstecken, cool elektronisk låt i P3 och sen så en dansbandsbanger i P4. Hon gjorde alltså valet i P3, så var det Killens låt Mojo, och i P4 så valde hon Christer Sjögrens Isle of Europe. Och det för mig signalerar bara typ att så här, jag bara, men nu har du verkligen tänkt målgrupp här. Här har din pressperson sagt åt dig. Samtidigt så blir jag också nyfiken. Jag hade liksom velat kika närmare på hennes egna spellistor eller om hon har någon skivback eller någonting, bara för att se om hon är så pass mycket av en allätare eller inte, alltså musikaliskt i alla fall.
0: Ja, för det är inte som att jag riktigt fick en bild av vad hon sitter och lyssnar på. Eller så är det just att hon alternerar mellan Killen och Christer Sjögren. Det är
2: alltså en otrolig playlist i så fall.
0: Ja, alltså jag dömer ingen. Mari,
2: nej,
0: håller du med?
2: Nej, men då, hon kan få spela på min fest, så att säga, om det är liksom kakbordet hon kommer leverera. Nej, men jag blev också, minst att jag hajade till när jag hörde hennes val. Det kändes väldigt P3. Pickt, liksom. Någonstans. Så det är väl bara roligt om det är så att hon lyssnar på allt ifrån liksom, Killen till Christer Sjögren.
1: Hon tillhör ju andra sidan den generationen, tänker jag, att hon kan vara väldigt mycket musikalisk allätare. Så hon är väl ganska ung, 89 tror jag, säger jag. Ung. Hon är bland de yngre i alla fall. Så att hon skulle vara det skulle ju också kunna...
2: Är hon
1: så ung?
2: Jätteung.
1: Shit, man. Men det skulle ju tala för att så här, men då är hon också tillhör en generation som liksom med internet sådär. Alltså det är inte konstigt om det hade format henne till lite mer av en musikalisk allätare.
0: Men vilket kändes mest väntat då?
2: Ja, men mest väntat för mig i alla fall var Ulf Kristersson. Även fast jag minns att jag på kontoret dagarna innan försökte liksom gissa mig fram till vad han skulle välja för något. Ulf har en väldigt tydlig... Alltså Ulf Kristersson har verkligen en väldigt tydlig musiksmak. Han är Kent-fan. Han älskar Taylor Swift som han har fått genom sina döttrar. Han har synts till på Terra-spelningar, på Kerstin Ljungström-spelningar. Så jag tänkte verkligen, vi är i den ballparken någonstans.
0: Jag tycker det är spännande att han väljer någon slags arbetarromantisk Walter Nilsson. Jag fick andas runt under luften. Det är
2: han valde ju då Walter Nilsson. Men han älskar ju den där liksom ganska svenska folkrock någonstans, och jag tror att han kan skilja på verk och person, så att säga. Han älskar den musiken.
0: Tina, vad tänker du om det mest väntade?
1: Men jag tycker, inte Kristdemokraterna, jag menar Centern. Elisabeth Thand Lindqvist, henne så, Jämtlandssången och Dina ögon mormor. Det känns så jävla i linje med flanellskjortan också, tycker jag.
0: Det är
1: verkligen så stuga i skogen och dra på grammofonskivan. Liksom.
0: Men alltså, nu när jag ändå har er här i egenskap av musikexperter, vem tyckte ni var bäst på att matcha låt med sin person?
2: Alltså, den är svår, för att jag tycker att jag lärde känna vänsterns Nooshi Dadgostar genom att hon inte nog gillar musik. Alltså jag har nog inte liksom haft någon bild av henne som musikperson, och jag tycker att hon kom ut lite som en icke-musikintresserad person.
0: Du tänker ju om att hon valde GS när vi grävde guld i USA.
2: Ja, och om man ska se till P4-valet, Shakira med Die Die. Alltså hon älskar fotboll. Så att hon har liksom bara rakt gått på så här, ja, jag går på matcher och då hör jag det här.
1: Hon vill bara liksom bröla med. Det är liksom det enklaste för henne.
0: Vad tänker du, Tina?
1: Ja, men Jimmy Åkesson som valde Dr. Albans It's My Life. Jag tänker det här självbestämmandet. Jimmy Åkesson tycker väl lite om att bli frågad. Vem gör det egentligen? Vem vill bli ifrågasatt? Vill göra sin grej. Liksom. Jag får den känslan av hans utstrålning också, egenskap av partiledare. Att han är liksom lite så, it's my life, man.
2: Men han är också ganska musikintresserad.
1: Ja, absolut. Och sen, ja, jag tycker också Ulf Kristersson, det är väldigt i linje med hans... Liksom, så, alltså, han är konsekvent i sina musikval. Det är inte oväntat, det är inte konstigt. Även om man blir kanske förvånad då att han väljer en artist, alltså i det här fallet Walter Nilsson då, väljer en artist som absolut inte delar hans politiska åsikter, men det har ju inte Ulf Kristersson problem med.
0: Nej, jag tycker det känns han också lite fräscht. Ja, det är spännande. Vi ska snacka mer, men för det är Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High. De är britter, så jag vet inte varför jag sa dem med en sådana accent. Det tar vi en annan gång.

0: Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Mari och Tina är mitt sällskap. Vi snackar partiledarnas val av låtar så här inför det stundande valet. Vilken väg är bäst att gå, tror ni? Något brett som förlörtar med en stor publik, typ Norsis fotbollslåtar, eller något som känns som ett äkta och personligt tips, typ Elisabeth Tand Ringqvists Dina ögonhyllning eller Simona Mohamsons Shoutout till killen. Vad tror ni liksom är klokast?
1: Alltså, jag gillar ju verkligen när de är lite mer personliga. När de verkligen har, alltså de brinner, alltså de har en story kanske bak någon och visar på det och visar på sitt engagemang kring de här olika artisterna som du säger. För då, absolut, då känns det ju mer äkta.
2: Ja, men och konsekvent äkta också. Det här med att kanske välja en viss typ av låt i till exempel kanalen P3 som är en musikinitierad kanal och sen välja något annat i P4 eller för den delen en kommersiell kanal om de hade frågat om det. Det tycker jag också är så här, då är det som att man är så, men nu väljer du bara för väljandets skull för att positionera på något vis.
1: Ja, för att jag känner liksom att med Daniel Heldéns val, alltså Miljöpartiets språkrör, han valde Midnight Sun med Sara Larsson i båda kanaler, P3 och P4. Men när han är här hos oss i P3 så säger han också, ja fast jag lyssnar ju mest på typ Frank Zappa och liksom börjar så här,
2: ja men säg det, ja, det är okej.
1: Okay. Exakt,
0: ja, skönt.
1: Då kan jag nästan bli lite så här, ja men gubben, väl det du vill lyssna på, inte vad du tror att vi vill lyssna på.
0: Ja, fast också befriande att han då säger det, jag har valt den här låten, egentligen lyssnar jag mest på något annat. Det är ganska skönt.
2: Transparens är ju alltid...
1: Ja, men då är det också så här, då kan man ju också tycka att så här, då flörtar man ju också lite med det som är Sveriges just nu största popstjärna någonstans. Och då blir jag lite cynisk igen och tänker, är det positionering?
0: Ja.
1: Men herregud, att gilla Midnight Sun är ju inget konstigt.
0: Men på tal om just positionering, var det några andra val eller några val överhuvudtaget som kändes snudd på performativa? Alltså jag tänker, Ulf hade ju till exempel svårt att minnas namnet på sin låt. Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Du, vad är det för låt som vi ska lyssna på?
4: Det blir Walter Nilssons senaste singel. Den kom bara för några veckor sedan. Nu har jag faktiskt ditt spåret. Ge mig första ordet i låten.
5: Jag fick andas.
4: Den tunna luften. Jag fick andas den tunna luften.
0: Förlåt, men alltså je suis Uffe här.
1: Ja, jag med.
0: Jag med. När man försöker komma på och så vinner man lite tid med att det är hans senaste låt.
1: Ja, men herregud, jag hör den låten, eller vi alla tre här i P3 hör väl den låten varje dag, men jag, alltså kram till Uffe, för att det är inte lätt att komma ihåg långa lågtitlar.
2: Och skriv det på en papperslapp och ha med idag. Fattar inte, alltså,
0: skriva på insidan av sin hand.
2: Ja, alltså jag fattar att det finns annan information som är viktigare att prioritera i en partiledare under en intervju, men jag kan också vara som att ha en fusklapp då.
0: Norsi blev semi-tvingad att sjunga med i sin låt, så här lät det.
3: Jag håller regeln uppe här så får du sjunga med.
1: Ska jag sjunga?
3: Du, ja, det är ju du som har valt låten, så då får du sjunga.
1: Det ingår. Det är karaokeversion.
3: Hör du börja? Kom igen, tre, två.
1: Kommer det här med nu?
3: Regeln uppe.

0: konstigt jag tänkte.
1: Människa.
0: Hon gör sitt bästa.
1: Hon var väl också en av de första partiledarna vi intervjuade här i P3. Så att det känns som att det var något som testades lite där i början, men som kanske inte föll i god
0: smak. Som kanske inte flög.
1: Nej, men det var roligt för eftersom att Ebba Busch då fick avsluta i morse. Mm. Då blev det lite favorit i repris igen, för att då ville väl också då var det också mycket liksom regeln som vi kallar det, micken uppe, där hon också skulle någonstans kanske pushas lite till att sjunga och
0: ja,
1: så vidare.
0: Ja, för hon valde Boston att ställa Lefty.
1: Ja, hon hade tydligen valt en annan låt. Jag råkar ju veta att det var en svensk låt hon egentligen hade valt.
0: Oj, juicy.
1: Men hon, alltså jag tror att Ebba Busch är ju verkligen en väldigt musikintresserad person. Alltså det här är ju en människa som vi har sett rappa med till Hovet tidigare. Och är ju liksom, men ville verkligen markera att hon är ju en musikintresserad person. Och hon lyssnar på så himla mycket musik. Och då var det kändes som att hon fick liksom en sån, nej men den här lyssnar jag på morgonen. Den här gillar jag. Och det är ju verkligen en väldigt stor hit här och nu. Så att hon vill väl kanske också visa att hon är med i tiden och hon kanske lyssnar på Digilistan. Vad vet jag.
0: Vi har ju varit inne på redan att alla partiledare också har intervjuats i P4. Vissa valde andra låtar där än vad de gjorde i P3. Det ska vi prata mer om efter Beyoncé och Jay-Z Morning Dew Donk Remix.

0: knyter vi ihop partiledarnas musiksäck här i magasinet i P3, tycker jag. Tina Medavson och Mari Hesthammer har guidat mig genom deras olika låtval som de gjorde under de senaste veckornas intervjuer i Morgonpasset. Men alla partiledare har ju också som sagt intervjuats i P4, där de också fått ta med sig ett eget låtval. Är det något särskilt som sticker ut där, tycker ni?
1: Men det är väl kanske att det är lite skillnad. Alltså att de ändå tänkt, på vissa ser man att ja, okej, men här har du ju gjort ett aktivt val att ha något annat, någonting som känns P4. Där, till exempel Simona Moamsson, tycker jag, där det var så en cool elektronisk låt i P3 och sen en dansbandsbanger ja, i P4. Det tyckte jag ändå var så. Jag bara, men okej, då har ju du verkligen målgruppsanpassat på något vis. Mm. Eller tänkt göra det i alla fall.
2: Ja, annars tycker jag faktiskt att de flesta går i linje någonstans med... i linje med någon form av musiksmak, musikprofil och så vidare. Det är förvånansvärt få som kanske har valt liksom egna partiledarlåtar. Det finns ju jättemånga partier som släpper liksom egna vallåtar och så vidare. Och Jimmy valde att göra det i P4. Mm. Där valde han sin liksom SDs vallåt. Men gjorde inte det i P3 till exempel.
0: Just det, P3 Snusk. Fröken Snusk, så länge som mitt hjärta slår med. P3 Snusk hade varit en spin-off. En spännande spin-off. Nej, men precis. Sen också Ebba Busch valde ju Dolly Parton, I Will Always Love You i P4. Aktuellt.
2: Ja. Hon var väl där, det var väl rätt i krokarna runt när Dolly Parton gick bort. Samma med Ulf Kristersson valde väl också en Dolly Parton, vad var det, en cover hon gjorde, eller någon duett hon gjorde med Police, har jag för mig. Inte liksom kanske det mest spännande Dolly-valet, så att säga.
0: Det är inte helt ovanligt att artister tar politisk ställning. Det var snack om Sara Larsson här i dagarna bland annat. Hur tror ni att partiledarna förhöll sig till det när de gjorde sina låtval?
1: Alltså inte jättemycket, tror jag. Jag tror inte de bryr sig alls om det, för jag tror att det, för dem är det typ nästan kanske också att det blir att de kanske vinner en poäng genom att kanske välja någon som inte delar samma politiska budskap som de själva, för att det då blir som ett så här, jag kan skilja, jag är en större person än konflikten, och för att det blir nyhetsrubriker. Alltså det blir ju intressant helt plötsligt, för att man blir, hoho, här valde de minsann någonting, så du vet, det blir ju en grej.
2: Ja. Men jag kan tycka det är fint också, för så här, gud, ska vi alla gå genom livet och välja, alltså hela tiden någonstans välja politisk färg, om ni förstår vad jag menar. Att man hela tiden måste positionera sig utifrån någonstans ideologi. Jag tycker liksom musik ska kunna förena en oavsett vart man står i samhället, och det är väl det som är det fina med musik, och att man kan ta till sig det oavsett om man håller med eller inte. Och där tycker jag att det är beundransvärt ibland hur man kan låta så här, musiken bara få stå för sig.
1: Ja.
0: Stort tack, Mari och Tina.
1: Det var vårt nöje.
0: Amazing.
2: Verkligen.
1: Tack.

0: Strax efter klockan 11 ska vi snacka höstens mode, för jag behöver aktivt hjälp. Vilket alla som sätter mig hasa runt i radiohuset med jeans och tisha varje dag vet. Som tur är kommer journalisten tillika modevetaren Alva Nyblom hit för att leda mig rätt. Men före det, Barry Can't Swim med Dance Dance Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Nu är klockan 11. Det betyder P3 Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack så mycket, Siri. Minst 80 människor ska ha hittats döda på en mindre båt som drivit utanför Kanarieöarna, det skriver den spanska nyhetsbyrån EFE. Och 128 personer ska ha varit ombord och 45 ska ha överlevt. Och det var ett flygplan som ska ha hittat båten igår efter att den varit i sjöss i 26 dagar. Två personer åtalas efter en dödsskjutning i Södertälje i oktober förra året. Och det handlar om en 29-årig kille och en 34-årig kvinna enligt åklagarmyndigheten. Och vid skjutningen dog en 18-årig kille efter att det skjutits mot en bil med flera skott. Så till Tyskland där polisen utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt, det skriver kanalen BR24. Och enligt kanalen ska något brandfarligt kastats från en bil mot platsen. Och det blev mindre skador på saker men ingen person skadades. Och två personer har gripits enligt polisen och man misstänker att brottet har politiska motiv. Utsatta kvinnor varnas för testet av ett mobillarm. Ja, det är på måndag klockan 3 som alla uppdaterade smartphones i Stockholms län och på Gotland kommer vibrera och låta på maxvolym. Och det här är alltså ett test av ett varningssystem som ska användas i hela Sverige sen. Och mobilerna kommer också låta i högt i tyst läge. Och nu varnar Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer att kvinnor och tjejer som lever i en våldsam och kontrollerande relation och har en gömd telefon ska stänga av den så man inte blir röjd. Och nu blir det filmnytt för George Clooney fick ta emot ett hederspris i Venedig och i sitt tacktal så pratar han om vikten av berättelser i en kaosig värld.
2: The first people that authoritarians tried to shut down are not politicians. They're journalists who ask questions. They're the artists who refuse simple answers. They're the filmmakers, writers, actors and musicians.
1: Och Guldlejonet är filmfestivalen i Venedigs främsta hederspris för en livslång insats. Det var P3 Nyheter. Grattis George Clooney, eller vad säger du, Siri?
0: Verkligen, vilken king. Nu ska han väl fira med att... Är det han som dricker kaffe?
1: Ja, han känns som han. Ja, det gör han väl.
0: Ja, eller jag menar han gör ju reklam för kaffe.
1: Ja, exakt. Ja. Ansiktet utåt.
0: Där satt den. Stort tack med filmen.
1: Hej då.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du hörde det här först. George Clooney är den enda som dricker kaffe. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag som håller dig i sällskap. Snart har jag också med mig fin besök. Men före det, Fontaines DC här med Marianne.

0: spelar här med Groovejet, If This Ain't Love. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och nu har jag alltså fin besök av Alva Nyblom, modevetare och journalist som ska ge mig tips om höstens modetrender. Hej och välkommen.
1: Hej och tack.
0: Men allra först, nu när vi ändå har dig här i studion, Alva, ja, så vill jag passa på. Jag tänker att vi måste prata om det dramatiska som just nu sker kring nästa års Met Gala, för jag har läst att det råder kalabalik. Vad är det som händer?
1: Ja, du, jag har tjatat hål i huvudet på alla som har orkat och inte orkat lyssna de senaste dagarna, för att jag tycker det här är så fascinerande. Det var ju en månad sedan ungefär som man annonserade att nästa års modeutställning på Metropolitan Museum of Art i New York skulle vara en hommage till John Galliano. Den skulle heta John Galliano Horizons. Och den här utställningen är ju alltid, det börjar med Met-galan som är en välgörenhetsgala där som samlar in miljontals av dollar till museet.
0: Verkligen optimal kändisfest känns det som.
1: Optimal kändisfest. Och John Galliano skulle bli den tredje modeskaparen som fortfarande är i livet att få den här äran. Mm. Vilket är väldigt stort. Det här fick flera att höja på ögonbrynen.
0: Ja, för han är inte helt okontroversiell.
1: Inte helt okontroversiell. Han är dömd för hatbrott för bland annat antisemitiska och rasistiska kommentarer i Frankrike 2011. Och vid den tidpunkten så var han designer på Dior. Han blev av med jobbet, han blev utfrusen från industrin, as they should, alltså så. Han zonade, eller tog del av sitt straff, och sen så har han gått i terapi. Han sa att det här var på grund av att han var påverkad av diverse på en bar i Paris. Och har, efter det gick han i terapi, pratade med många högt uppsatta ledare inom judendomen, och sen så liksom glömde modebranschen lite av det här, så som de har en tendens att göra.
0: Ja, för han har typ kommit in i värmen lite grann,
1: ja,
0: också.
1: Ja, och det gjorde han 2014 när han fick äran att vara designer på huset Maison Martin Margiela.
0: Ah.
1: Och där har han gjort sin grej liksom. Och för 2024 tror jag det var, så hade han en couture-show som blev liksom så hyllad och alla var så här, he's back. Alltså han är liksom tillbaks. Det är ett geni vi får uppleva. Modehistoria, bla bla bla.
0: Men nu drog de alltså tillbaks, eller det blir inte kring honom som utställningen centreras?
1: Nej, bara för några dagar sedan så kom ett uttalande från honom själv på hans Instagram där han skrev, det är med stor sorg och ånger som jag säger att jag inte längre kommer göra den här utställningen. Och det här är ju liksom ingenting som går jättefort att sätta ihop och bestämma och göra. Och Anna Wintour, som är liksom modejätte, huvud över i princip hela Vogue's alla internationella titlar, hon har varit hans förkämpe sen han började i princip på 80-90-talet. Och det här känns som ett litet blow för henne också, för hon har en väldigt stort inflytande över Metropolitan Museum of Art och hela Met-galan. Hon är ju liksom, ja, huvudet över det. Typ.
0: Ja, och samtidigt är det väl inte heller första gången som den här galan har hamnat i blåsväder?
1: Nej, gud nej. Senast förra året så var det ju jättemycket kontroverser kring när paret Bezos köpte in sig med väldigt mycket. Och det var liksom mycket bara så här, okej, kan man köpa in sig hur som helst? Och det var ju lite därför den här galan ställdes in nu också, för det var väldigt många sponsorer som sa att går ni igenom med den här så kommer vi dra tillbaka alla pengar. Och då fick museet lite kalla fötter.
0: Alltså det är mycket som händer helt enkelt, för Anna Wintour har ju samtidigt, som vi har konstaterat, varit ansvarig för den galan väldigt länge, 30 års tid. Folk börjar undra om det är dags för henne att lämna över till någon annan. Det kanske vi kan prata mer om en annan gång, för du är ju trots allt här för att prata om höstens mode som vi dyker in i alldeles strax. Men tack för den här uppdateringen, nu känner jag att jag vet vad det är som pågår.
1: Vad bra.
0: Esther här med Miss Congeniality.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Det är september. Hösten är officiellt igång och med den kommer den återkommande frågan: vad ska jag ha på mig? Med mig nu för att utröna höstmodets trender har jag alltså modevetaren och journalisten Alva Nyblom med mig i studion. Och med september kommer också tjejnyår. Jag känner lite grann new year, new me. Hjälp mig. Vad är det egentligen jag ska leta efter när jag ska ut och eventuellt då kanske shoppa i helgen?
1: Och jag tycker alltid att man ska satsa på accessoarer, bara för att jag tycker att det är så enkelt sätt att bara liksom ha på sig det man får, man vet att man gillar, man har sina favorittröjor, man tar fram sina jeans, man får ha, jag drog på min stödstrumpor i morse, jag var jättelycklig för att man får ha det igen.
0: Så pass.
1: Så jag hade satsat på lite roliga bälten kanske, som man kan ha både i midjan och på höften. Stora sjalar tycker jag är väldigt härligt, både liksom lite tjockare stickade som man kan ha nästan som en filt när man går runt och känner sig lite härlig, eller en lite tunnare silkesskorf som min kompis säger.
0: Skorf!
1: Som man kan ha liksom ovanpå huvudet eller över axlarna eller i midjan. Alltså de är så mångsidiga.
0: Versatile. Exakt. Det här gillar jag också, för det här är också grejer som man väldigt lätt kan hitta på loppis.
1: Det är så lätt att hitta second hand.
0: Och i sin egna garderob.
1: Ja, och i sin mammas garderob, ja, eller sin mormors
0: eller sin partners.
1: Alltså, ja, perfekt.
0: Är hösten en säsong som man ska passa på att försöka sticka ut på lite, eller får man vara så pass tråkig att man kör sin gamla polotröja, ett par jeans, pratar åt en vän, jag sitter literally i en polotröja och jeans nu.
1: Jag tycker att man får göra exakt som man vill. Jag tycker att hösten är så rolig för man känner sig lite fräsch från sommaren, man känner att man kan bära upp färger som man kanske inte kan på när liksom våren kommer och man är blek. Eller jag är det i alla fall. Nej, men så att jag tycker man får vara så bekväm man vill, men man kanske kan ha en lite rolig sko och så accessoarer.
0: Alltså bara ena skon.
1: Bara ena skon. En rolig sko, en tråkig sko, så sticker man ut.
0: Så är man lite bekväm.
1: Exakt.
0: Varannat steg.
1: Nej, men så jag tycker man får göra precis som man vill, men jag tycker absolut att det finns möjlighet att sticka ut om man känner för det.
0: Är det någon rolig färg man kan... Nej, men det ska vi prata om sen, säger jag. Jag
1: går händelserna i förväg.
0: Ja, jag blir så ivrig. Men för just det här med stora stickade halsduken gillar jag. För det känns också som att så här, den är med oss typ hela, alltså varje år,
1: ja,
0: känns det
1: ja.
0: Som.
1: Nej, men alltså verkligen.
0: Alltså samma enorma, som sagt, plädliknande estetik som jag

0: Vi är mitt uppe i att diskutera höstens modetrender här i magasinet. Jag har fortfarande med mig modevetaren och journalisten Alva Nyblom i studion. Och nu undrar jag, finns det några särskilda färger som sticker ut i år? Eller kan jag vara trygg i mina mörkgrå och svarta och bruna plagg?
1: Det är klart att du kan. Vi ser väl alltid mörkgrå och brunt och svart.
0: Skönt.
1: Men jag tycker ändå att vi får med oss lite mer färger från sommarsäsongen nu, vilket jag tycker är väldigt kul.
0: Mm.
1: För då kan man liksom ha sin bas av sina liksom gråa jeans, grå tröja, och så kan man liksom jobba in de lite somrigare plaggen ovanpå eller under och jobba lite lager på lager.
0: Ooh.
1: Och då har jag skrivit ner rött, klarrött och vinrött.
0: Jag älskar vinrött.
1: Ja, jag med. Men det känns också som en ganska neutral. Det känns som att det liksom är på samma nivå som mörkbrunt. Det är liksom, det är färg, men det är inte riktigt färg.
0: Det är ljuv musik för mina små öron.
1: Underbart. Då kan man liksom så här gå lite utanför sin comfort zone. Butter yellow. Vi kommer se ännu mer liksom mjuk gul som liksom är någon typ av så här sensommarsol. Tänk dig att sitta på en uteservering i oktober och ha liksom det på dig och liksom lajva eftermiddagssolen. Typ. Underbart.
0: Låter mycket trevligt.
1: Lila, kungligt, älskar.
0: Oh.
1: Tycker om. Jag tycker också att de allra flesta passar ganska bra i lila.
0: Nu kanske jag ställer en kontroversiell fråga.
1: Mm.
0: Vad är det för skillnad på lila och vinröd? Vad är den basala skillnaden?
1: Förutom att de är olika färger.
0: Ja, det är nu jag kommer ut som färgblind.
1: Exakt. Nej, men jag skulle säga att lila har lite mer blått i sig. Men alltså, jobba lite där. Lite plommon, lite lila, lite vinrött. Alltså, så här, på den skalan liksom, tänker jag, då är du helt fin. Och sen har jag skrivit ner elektriskt blå.
0: Lite kleinblått.
1: Ja,
0: det
1: klein
0: är så blott. Fruktansvärt snyggt.
1: Ja, och då kan man, om man har hängt med i aqua trenden under sommaren, så kan man liksom ta med den in. Har du liksom en aqua trikåtröja, ta med den. Ha under.
0: Är det lite turkost?
1: Ja, men lite turkost. Och det tycker jag också vi ska hänga med. Jag älskar turkost. Jag tycker att det passar till väldigt mycket. Det är väldigt snyggt till rött. Det är väldigt snyggt till brunt. Det är väldigt snyggt till grått. Det är väldigt snyggt till body yellow. Alltså, ta med den överallt. Jag köpte ett halsband second hand på, alltså, det är så

0: det, är säkert, alltså, det ser ut som att det är ett barn som har pallat det.
1: Men det är men min favorittyp av smycken.
0: Alltså jag älskar det och jag har använt det så mycket. Och jag tänker att det liksom gör ändå att har man den här grå polotröjan och så det någonting sånt
1: något
0: gör
1: som
0: att
1: poppar.
0: Det, ja men det gör liksom så här, en sån detalj tycker jag kan göra att det känns som att man har ansträngt sig och bara så här, den här tröjan var inte den jag hade på mig igår. Jag har ansträngt mig. Jag har en tanke bakom det här. Och då, det är ju det som är accessoarer är så bra till. Och det är också på tal om liksom stora sjalar och sådär. Mm. Sätt ihop det med en stor brosch du hittar second hand. Det är så lätt.
1: Det där gör mig också glad. Mm. För det förstår jag inte när jag rafsade runt bland mammas så här, smycken när jag var liten och upptäckte. Jag bara, vad i fredens namn ska man ha en brosch till?
0: Ah, överallt. Har den på höften, har den liksom i nacken, har den liksom...
1: I nacken?
0: Nej, inte i nacken. Vampire fashion. Ja, nej, men liksom uppe vid halsen, vid kragen, aha, tänkte jag kanske. Sätter inte i nacken.
1: Nej, nej, det undviker vi.
0: Men liksom knyt ihop en outfit rent bokstavligt med en brosch. Det, alltså, det är toppen, tycker jag.
1: Nu känner jag att jag vet hur jag ska föra mig i höst. Stort hjärtligt tack för det. Jag tror mina kollegor också tackar dig för att jag kommer ha något annat på mig än det jag sitter med varje dag. Stort tack, Alva.
0: Tack snälla Siri.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå vänner och fiender, det här är Hanna och Kristoffer.
2: Hej, idag kommer Parisa Höglund, vår politikreporterkompis.
1: Ja visst, hon ska prata om Ebba Buschs insats i morgonpasset.
2: I morse.
1: Ja, i morse. Ja.
2: Sen kommer också regissören Jonathan Etzler som är aktuell med filmen Bad Apples. 3:30 börjar vi.
1: Längtar.

La Perla är här med Rosalía och Yaritza i Su Essencia. Alldeles inom kort så älgar vår musikreporter Fabian Lantz in för att snacka en festival och kanske framförallt en plats som fortsätter att betyda mycket för musik Sverige. I väntan på hans ankomst lyssnar vi på CC Penniston här med Finally.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag med mig Siri, och nu har jag också med mig Fabian Lantz, P3s musikreporter. Hej!
1: Hej Siri!
0: För imorgon så drar det ju igång Malmös alldeles egna NGBG-festival som i år dessutom fyller 10 år. Mm. Det här är ju en av 10 platser som i våras utsågs av P3 som en plats som förändrat musik-Sverige, eller hur?
1: Mm, det stämmer mycket bra. Denna lite undangömda, inte så mycket längre, men lite undangömda gata i utkanten av Malmö. Vi utsåg det inte en av 10 platser som har förändrat musik-Sverige. Mycket på grund av hur den möjliggjorde liksom en underground- och DIY-kultur. Och jag tänker att vi kan lyssna på hur vår tidigare kollega Jonas David beskrev platsen när han var där. Mm.
2: Alltså jag tror att den här gatan visar ganska mycket hur nya musikscener och klubbar ofta växer fram, just inte kanske mitt i stan. Mm. Det är ju inte bara så här i Malmö, men just Norra Gränges har kanske blivit en symbol för hur DIY-kulturen och gräsroten ändå har berikat och är liksom bärande del av Sveriges musikliv också. Alltså det är liksom här man testar nya idéer, koncept, låtar.
0: Mm.
1: Ganska bra sammanfattat tycker jag, om att det är liksom en jätteviktig grogrund för någon slags gräsrotskultur och för nya band att slå sig fram på.
0: Vackert. Och imorgon är det alltså dags för den 10:e upplagan av festivalen. Hur blir det?
1: Det blir stort. Det här är ju verkligen en festival som började ganska smått. Började liksom konkret i den här gatan. Väldigt DIY underground. Vi får det här att funka helt enkelt. Mm. Sen har den liksom dragit åt sig mer och mer intresse. Den har blivit större och större. I år så, jag tror det är rekord. Jag är inte 100%, men de kommer ha 47 scener tror jag.
0: Okej.
1: Förra året var det 41. Så att ytterligare 6. Och de har utökat det med 1 timme extra från förra året. Alltså, så att i år blev liksom ytterligare ett bevis på att det är, alltså den har bara vuxit större, större, större, och nu börjar vi nästan lite tänja på gränsen kring hur stor den här kan bli för att ändå behålla samma känsla.
0: Ja, för det har också varit lite drama inför årets upplaga, va?
1: Ja, men det är lite klurigt, för att med många sådana här grejer så kan man säga att just NGBG balanserar lite på vad man kan kalla för en trebent pall. Där du har 3 olika ben som består av det offentliga, det civila och det privata.
0: Jag älskar en konkret analogi. Det är fantastiskt. Ja, men
1: du har det offentliga i kommunen, Malmö stad, som är en jätteviktig del av det för att bidra med finansiering och liksom, ja, men backa det ekonomiskt helt enkelt. Den ekonomin finns ju inte i det civila eller det privata liksom på samma sätt. Mm. Sen har det privata i de som äger marken, fastigheterna som möjliggör att kunna hyra ut lokalerna och öppna upp det här för festivalen. Och framförallt har det ju det civila i form av volontärer som hjälper till, inte minst alla banden som spelar som gör det helt på eget bevåg.
0: Mm. Du har också snackat med folk som jobbat med årets festival. Vad säger de?
1: Ja, men att det finns en jättestor pepp såklart, det är 10-årsjubileum. Men det börjar också märkas att det brister lite i fogarna typ. Den börjar bli lite för stor, den har expanderat. Man går lite bortom själva Norra Grängesbergsgatan för att utöka och få plats. När de släppte upp möjligheten att kunna spela var intresset jättestort. Mm. Men då måste du också utöka, och risken är ju att liksom den här festivalen, just den här sortens festival när man vill behålla den ideella känslan, DIY-känslan, så är det ganska lätt att den växer sig för stort för sitt eget bästa och blir ett alternativ, liksom en mindre Malmöfestival istället. Liksom.
0: Ja, man maxar på gott och ont.
1: Precis.
0: Vi ska prata mer alldeles strax, men före det är Nektar här med Norrort.

0: Jag snackar med Fabian Lantz, P3s musikreporter, som har grävt ner sig i förberedelserna inför NGBG-festivalen i Malmö som drar igång imorgon. För den här festivalen har ju gått från att vara, den har haft en tydlig DIY-stämpel till att växa sig allt större. Vi har redan varit lite inne på det, men hur är känslan inför?
1: Alltså det är alltid spännande inför. Det är verkligen en speciell stämning när man går längs med denna gatan när det inträffar. Det bubblar liksom lite, det läcker ut ljud från någon av alla de här 40-plus scenerna. Mm. Folk står och pratar, äter och dricker och är på glatt humör. Och man märker också, tycker jag, att inte bara är det folk från hela Malmö, utan det kommer också folk från olika delar av Skåne för att ta del av den här liksom speciella tillställningen.
0: Jag träffade flera danskar förra året.
1: Är det sant?
0: Bara en sån sak.
1: Ja, men det är ju lite, vill man vara jättesnäll så har ju vissa beskrivit det som en mindre distortion. Liksom. Och med dessutom mindre fokus på det elektroniska, ska ju verkligen sägas. Mm. Framförallt så tycker jag det roliga är ju alla lite mindre band som börjar ta sina första steg och spela inför större publiker på den här festivalen. Man kan bara gå runt, oj där var någon sen, jag går in dit, där är en annan, står och lyssnar lite. Alltså det är toppen verkligen.
0: Mm, man kan verkligen vara spontan, upptäcka nytt. Vad händer om 10 år tror du, Fabian?
1: Det är en jättebra fråga.
0: Tidigare
1: i våras så kom det ett inlägg där på sociala medier som sa att det här kommer att bli den sista. Sen har det varit lite si och så där med huruvida det faktiskt stämmer.
0: Mm.
1: För att grejen är, när man också pratar med arrangörerna så säger de det, att vi har alltid jobbat med ettårsbudgeter. Alltså det finns, den överskådliga framtiden består i det närmsta året liksom. Mm. Och då fattar man beslut, ja men i år gör vi det igen, nästa år gör vi det igen. Och ett sånt beslut har man inte fattat än. Men det låter inte som att den är jättenära på att lägga ner. Liksom.
0: Mm.
1: Så att, precis som du säger, den har gått från att bli ganska DIY till större. Och det har börjat komma ikapp arrangörerna också. Det man har sagt är att man vill liksom komma lite närmare ursprungsidén, där det är en lite mindre festival, verkligen med musiken i fokus.
0: Mm.
1: Och från Malmö stad, alltså arrangörshållet, så beskriver man det som att ursprungsplanen var att lite från Malmö stad backa ur det här projektet med tiden och låta föreningslivet och området sköta det. Men då återkommer man till den här trebenta pallen. De har inte heller samma ekonomiska muskler att kunna göra det här. Då kommer man behöva minska festivalen.
0: Mm.
1: Så att det är spännande. Det kommer framtiden vara. 10 år från nu vågar jag liksom verkligen inte se om. Vi kan börja med nästa år och se vad som händer där. Liksom.
0: Ja. Alltså det... vi får helt enkelt se, låter det som. Vad ser du personligen mest fram emot i helgen?
1: Ja, men det är kul att just den här festivalen fångar ändå in en känsla av att lite så... Kids from the block kan spela. Liksom.
0: Mm.
1: Att du kan ha någon vän eller någon bekant som står på den scenen rätt vad det är, och så går du och ser dem.
0: Mm.
1: Men det ska sägas att på de här liksom, ja, 40-plus scenerna som är nerkokade till denna gatan, så kan det gå runt hela tiden. Det är lätt att bli överstimulerad, ska sägas, men att du hela tiden har nästa grej att gå till.
0: Mm.
1: Och jag tycker nästan det bästa är att gå runt planlöst, ha några få hållpunkter som du riktar in dig på, och sen... Ge det ut i kvällen, va?
0: Ge det ut i kvällen.
1: Nej, men att låta sig själv överraskas också. Mm. Inte ha det minutiösa schemat. Liksom. Det tycker jag ska bli toppen.
0: Det låter både klokt och vackert. Stort tack för det här, Fabian.
1: Tack själv, Siri.
0: Zach Bryan och Casey Musgraves nu. I remember everything.

och Schoolboy Q här med 2On. Om bara några minuter så svävar Annie Widman in i studion. Då är det dags för oss att dyka in i din nästa bästa. Redan nu kan du gå in på våra Insta-stories för att se dagens fall och komma med tips på liknande grejer att njuta av. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har fastnat på ett grovt sätt på en låt eller en film eller en tv-serie eller en bok eller en podd och behöver tips på liknande popkulturella grejer att komma vidare med, så DM'ar du oss och berättar om det. Du kan också smsa på 72250, börja då med P3 och ett mellanslag. Men före det här, lyssna in på Gentle och Taken by Trees, Such Love. Such love, such love, such love.

0: Klockan slår 12. Nu är nyheter med Matilda och ni riktar blicken mot Spanien.
1: Ja, men precis, Siri. Vi ska snacka om premiärministern där som hört om händelserna i Ceuta i somras. Men först några andra nyheter i korthet. Minst 80 människor ska ha hittats döda på en båt utanför Kanarieöarna, det skriver den spanska nyhetsbyrån EFE. Anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion. Ja, det kommer införas från och med 1 november i år enligt Folkhälsomyndigheten. Och så lite rymdnytt för Star Wars-skap. Skaparen George Lucas har öppnat ett eget museum i LA och kalaset gick på 10 miljarder och tog 17 år att bli klart. Och nu ska vi till Spanien, för idag hördes alltså premiärminister Pedro Sánchez i parlamentet om spänningarna i Ceuta efter att tiotusentals migranter tog sig dit i somras. Och nu har jag med mig vår Sydeuropa-korre Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, hur har det låtit i parlamentet idag egentligen?
2: Ja, man ska ta ett par viktiga punkter, så sa Sánchez att alla de här förhandsrapporterna de kommer att offentliggöras för att visa att regeringen inte hade kunskap om massövergångarna. Sánchez markerar också att exklaverna Ceuta och Melilla är och förblir spanska, och för att understryka det så är ett besök nu inplanerat med kung Felipe de närmaste veckorna, vilket i sig är en stor provokation mot Marocko.
1: Och du nämnde en rapport där, eller flera rapporter, för det har ju pratats om en polisrapport som blivit rätt besvärlig för den spanska regeringen. Vad handlar det om?
2: Ja, den är helt ny, den här polisrapporten, och den visar på att det var marockansk polis, att de var aktiva i att hjälpa migranter över gränsen, vilket är en helt annan berättelse än Sánchez har framhållit, som är att marockanska polisen på inget sätt har varit delaktig utan snarare varit hjälpsamma i arbetet efteråt.
1: Och igår så hölls det ju också jättestora demonstrationer runt om i Spanien. Alltså, hur pressad är regeringen egentligen?
2: De är pressade, oppositionen vinner mark och Pedro Sánchez gör nu det mesta han kan för att visa att han tar det här, som man kallar det för, den här attacken mot Spanien på stort allvar, men att man också måste fortsätta behandla migranter som människor på ett värdigt sätt för en demokrati.
1: Tack för det, Cecilia Blomberg, vår korre i Sydeuropa. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 12. Nu fortsätter Petri med dig, Siri.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack.
3: Petri. Här och nu. Live.
0: Ja, men det stämmer bra. Det är ju P3 här och nu live med Siri och nu också Annie Wirman.
4: Yay!
0: Hej!
4: Jag jobbar på fortfarande ett år senare mitt hej.
0: Jag tycker den där var catchy.
4: Jag hoppade på ditt tåg på O1.
0: Välkommen.
4: Tack.
0: Tju, tju. Nej, jag skojar. Vad pinsamt. Usch, nej, det där var hemskt. Vi lyssnar på en låt. Huj.

0: Den ljuva melodislingan betyder att det är dags för din nästa bästa. Stunden där vi i vår godhet och generositet hjälper dig som lyssnar. Du som fastnat på en låt eller en tv-serie eller en film eller vad det nu kan vara och vill ta dig vidare med något minst lika bra. Det rimmar det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vilken start. Mm. Idag ska vi hjälpa Chris som behöver hjälp att ta sig vidare från en film. Och vi skräddarsyr ju dessa tips. Förhoppningsvis tillsammans med dig som lyssnar som också får skriva in och tipsa om liknande popkulturella grejer. Chris har alltså fastnat på filmen The Invite.
2: We only get a few chances for meaningful relationships in life.
3: What is going on here?
4: We did come down here tonight to invite you.
2: Invite us. To join us.
5: Us.
3: Me too.
5: Sorry, we don't have people over very often.
0: Har du sett den här filmen, Annie?
1: Nej, men jag vill se. Alltså, jag är jättetaggad för att jag är ju... Alltså, casting i sig är ju väldigt en intressant kompott.
0: Verkligen, för det här är ju Olivia Wildes senaste film som hon också själv spelar i tillsammans med Seth Rogen, Penelope Cruz och Edward Norton. Yeah. Det är verkligen en salig blandning. Jag har sett den här filmen, den är väldigt rolig. Jag tycker framförallt den lyfter i sin andra halva. Mm-hmm. Det är en dramakomedi om en lite knakig parrelation. Det utspelar sig helt under en kväll, under en middagsbjudning där de bjuder in sina grannar. Och det går väl inte helt kanske som värdparet har tänkt sig. Chris skriver i sitt meddelande: såg The Invite på bio i helgen, älskade den. Vad finns det för fler liknande, lite flippade och roliga filmer som faktiskt är bra?
1: Håller med.
0: Ja, alltså det är inget... Det kan man känna att det är brist på ibland, faktiskt.
1: Ja, och kvaliteten kanske framförallt. Jag läste också att Penelope Cruz, hon är ju inte liksom känd för att göra kanske komedifilmer.
0: Nej.
1: Men att hade ändå sagt att hon vill göra mer. Och jag tycker det är lite uppfriskande att hon ändå kliver in i en sån här film och visar sitt...
0: Verkligen.
1: Liksom, i det.
0: Visar sin range. Vi har ju varit sitt tips. Hjälp oss att tipsa ni också, kära lyssnare. Skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Eller DM oss på P3 Sveriges Radio, som vi heter på Instagram. Och be också om hjälp om du själv har fastnat på något som du vill komma vidare ifrån. Jessie Ware här, Free Yourself.

0: Du lyssnar på P3 med Siri och Annie och vi ska hjälpa Chris som fastnat på filmen The Invite. Kanske att du och jag har varsitt tips, kanske att lyssnarna har lite tips på liknande grejer. Och jag tänker att det finns lite olika vägar att gå. För när jag pratade om den här filmen med Kulturnytts Joakim Silverdahl så tyckte han att den påminner om Who's Afraid of Virginia Woolf med Elizabeth Taylor. Den är mindre rolig och väldigt, väldigt mörk och handlar mer om så här, ja, men lite Norén-liknande middagsstämning. Men sen kan man också gå åt lite mer sexkomedihållet. Vi får se var vi hamnar.
1: Ja, men det är högt och det är lågt, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Det ska bli så kul att höra vad du har för tips till Chris. Jag ska dra mitt alldeles strax. Och vi efterlyser som sagt fler sådana. Skriv in på 22250, börja med P3 och ett mellanslag eller DM oss på P3 Sveriges Radio.

0: Jag och Annie är mitt uppe i din nästa bästa tillsammans med lyssnaren Chris som fastnat på filmen The Invite. En lite skruvad dramakomedi regisserad av Olivia Wilde där hon även spelar en av huvudrollerna. Jag har ett tips.
1: Oh, berätta för mig.
0: Det tar lite emot att rekommendera en Woody Allen-film efter att jag har sett dokumentären om hans ytterst tveksamma relationer till minderåriga, inklusive hans styvdotter. Men... Och det här är ett stort men. Jag kom tyvärr inte på något bättre, för han har tyvärr gjort väldigt många bra filmer och nu vill jag rekommendera en av dem, och så lägger vi honom i en liten låda. Vi kan lyssna på hur det låter.
2: Before we go out to dinner, we want to tell you something. Jack and I are splitting up.
3: Don't do me a favor. Don't make a big deal out of it, okay? Because we're both fine. We're okay.
2: No, we are. We're fine.
4: How can you get it? Break up? That's insane. You're Jack and Sal, and you got two kids.
5: I thought it was an experiment. I didn't think it was final. I didn't realize you were having an affair.
6: I don't really think I can do this. I'm feeling upset.
5: What are you upset about?
0: Dramatik. Husbands and Wives heter den. Den kom år 1992. Den är nästan lite dokumentär i sättet den är filmad på. Den handlar om två par som genomgår varsin kris, som man nästan hörde på olika sätt. Det finns vissa paralleller till The Invite, framförallt tonen vill jag påstå.
1: Okay.
0: För den är väldigt rolig, den är väldigt smart, den är pinsam. Det är en klassiker. Och det blir stelt. Det kan med andra ord vara något för dig, Chris. Blir du sugen på den här?
1: Ja, men alltså, man hör ju på en gång att det är en Woody Allen-film med just allt det här du beskriver och sättet liksom de håller sin dialog. Och jag har ju inte sett, eller jag har inte sett den här, och jag har nog inte sett så mycket av Woody Allen, så att det lockar mig av din beskrivning. Jag ser den.
0: Mm. Rätt svar. Alldeles strax får vi höra ditt tips. Annie, vi har också fått lite lyssnartips. Det ser jag fram emot att höra. Men före det, sena Spyro här med Great Expectation.

0: Victor Leksell och Molly Sandén här med Tänk om. Idag i din nästa bästa här i P3 så hjälper jag och Annie Chris som vill ha tips på liknande upplevelser efter att ha fastnat på Olivia Wildes nya film The Invite. Vi har fått lyssna tips.
1: Åh, kul!
0: Det är någon som tipsar om Crazy Stupid Love. Just är det. Citat, ett måste. Älskar den. Har du sett den?
1: Ja, länge sedan eftersom den kom. Den blev väldigt poppis det året till och med.
0: Ja, den blev enorm. Bra tips. Lite på samma anda ändå. Du har ett tips.
1: Jag har ett tips. Och mitt tips är också en film. En film från 2014. The One I Love. Är det något som klingar hos dig?
0: Nej.
1: Nej,

0: vidare. Men det här är inte en plats då på landet som verkar vara så romantiskt och mysigt. För ganska snart så börjar saker bli väldigt märkliga. Så pass märkligt att du som tittare kommer att sitta och tänka, vänta nu, vem är egentligen vem här?
1: Oj.
0: Och jag älskar att den här filmen får en att emellanåt känna sig faktiskt väldigt dum, fast på ett väldigt underhållande sätt. Och jag tänker inte säga mer än så, för hela nöjet är att upptäcka det själv.
1: Oh.
0: Men till Chris, den är rolig, smart, väldigt konstig och precis sådär lagom mycket. Har jag missat någonting i den här filmen, känslan? Så, don't wanna love, se den och sen prata med någon om den.
1: Alltså, mycket bra tips vill jag påstå. Chris, hör av dig och berätta om how we did. Jag vill gärna veta. Och om du själv har fastnat på något populärkulturellt, så skriv in och be om vår hjälp. Vi står så gärna till tjänst. Du tar över nu, Annie.
0: Ja.
1: Ha det så trevligt.
0: Hej!

Casino med sjuk här i P3. Du hänger nu med mig, Annie, hela vägen till klockan 3:30 idag. Och vi ska vidare musiken nu till ett gäng som känns som att de definierade 2010-talets indie-scen. Här är Two Door Cinema Club med Something Good Can Work.

Two Door Cinema Club med Something Good Can Work. Vi ska vidare till Ariana Grande nu, som i veckan tog farväl av publiken efter sin turnéperiod och har valt att ta ett steg tillbaka från strålkastarljuset. Och kanske är det just därför nästa låt känns lite extra fin. Vi ska till hennes låt Pedal nu, en mjuk och ganska skör låt. Som en liten paus i allt stora. Det är alltså Ariana Grande.

0: Petal med Ariana Grande.
1: P3.
0: Och från Arianas mjuka stämma så ska vi ju till lite mer tyngre brittisk R&B, för Damae Damae är duon som ligger bakom produktioner som George Smith, Thames och Wizkid, vilket jag tycker verkligen man hör i deras musik som de nu gräver väg för. Och precis som nästa titel låter deras musik Fire Burning Through the Rain.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes 5-åriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Där hörde vi Manchester-bandet Westside Cowboy. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Men nu ska vi byta Manchester mot USA och gå från den där cowboybootsen till akustisk gitarr. För här kommer den amerikanska singer-songwritern Sufjan Stevens. Med en låt som du kanske känner igen från en väldigt fin film. Här är Mystery of Love.

Ian Stevens med Mystery of Love här i P3. Nu ska vi till Raven Lenae som i somras släppte sitt tredje album Blue Island. Och Raven har ju minst sagt haft ett starkt år med flera samarbeten, hitlistor världen över och bland annat låten Love Me Not som gått varmt här på kanalen. Men nu så ska vi till ett spår från det senaste albumet som jag snackade om. Här är In and Out med Raven Lenae.

Hartzell i Jan Jan Jan. Hörrni, hösten den är ju igång och vi är inne i september. Man börjar damma av de där lite tjockare jackorna som har varit upphängda nu i några månader. För att kunna ta emot säsongen på bästa sätt så behöver ju såklart musiken. Därför kommer jag alldeles strax komma med några tips på artister som du borde spana in just denna höst 2026. Jag vill också få lite tips från dig som lyssnar, för jag vill veta, vad är det du kommer ha för dig just denna höst? Ska du kanske ta tag i och måla om den där fondväggen i vardagsrummet? Eller ska du kanske ta en kurs för att lära dig spanska efter jobbet? Vad det än är så vill jag att du skriver in vad dina höstaktiviteter är. Du kan smsa in på 72250. Skriv då P3 och gör sedan ett mellanslag. Eller så DMar oss på sociala medier. Så hoppas jag att jag kan få några riktigt bra hösttips. Eller så kanske jag kan komma med den perfekta låten för den aktiviteten. Det kan till exempel vara Erik Prydz. Här är Call Me.

0: P3.
1: Där hörde vi Call on Me med Erik Prydz. Och på tal om det jag sa precis, att vi ska börja blicka mot höstmusiken. För härnäst kommer en låt som har den där försiktiga höstviben. Det är som att låten är solig och så dimmig på en och samma gång. Så som hösten ibland kan vara. Jag snackar om Äpple. Här är Röyksopp.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. En svensk gängkriminell man har gripits i Rumänien. Det är enligt polisen som skriver på sin hemsida att det bedöms vara en högprioriterad person. Och han är misstänkt för mordförsök och grov utpressning. Spanien har inga konkreta bevis för att Marocko planerat eller genomfört den stora anstormningen av migranter till exklavens Ceuta i somras. Det sa premiärminister Sanchez i parlamentet idag. Och det här uttalandet kommer efter en polisrapport som pekat på att det fanns flera brister hos de marockanska säkerhetsstyrkorna på plats, skriver AFP. Det kommer vara tusentals soldater i tjänst när kung Harald begravs nästa vecka, det säger det norska försvaret. Och totalt handlar det om runt 3500 soldater. Och nästan 2000 kommer stå längs vägen som kistvagnen åker genom Oslo. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Ja, det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets partiledarintervju. Men hur många som är lagom vill hon inte säga. Man ska inte dela ut ministerposter innan valet, säger hon till Petra Nyheter.
2: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
1: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. Och en stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
3: Men du tyckte att 12 var för många?
2: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Och så om att det här ikoniska ljudet skyddas. Det är trafiktutan som har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Och marknadschefen på Sveriges Radio skriver i en kommentar att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer så vill de ha ett tydligt skydd som gör att just den här signalen alltid går att lita på. Och det avslutar Petra Nyheter. Iconic tuta ändå, väl,
0: alltså,
1: Annie?
0: Det där är min barndom. Tutconic. Alltså, älskar, eller hur?
1: Ja, men den är trevlig.
0: Ja,
1: men det finns många andra bra tutor.
0: Alltså, diplomatiskt av dig. Du, tusen tack.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Ja, live här och nu. Och du hänger med mig, Annie, här i P3. Och känner du kanske också att hösten börjar göra entré och att spellistan plötsligt känns lite tom? Ja, ingen fara, I got you. Strax så ska jag tipsa om några låtar som jag tycker är perfekt att lägga till på säsongens soundtrack. Men först en låt som kanske också platsar där, eller åtminstone ger oss lite extra hopp när dagarna blir mörkare. Här är alltså Hjalda med låten Hoppet.

det får som pallare. Gjalda med hoppet hörde vi där. Jag vet inte hur du som lyssnar känner, men så här efter lunch, ett steg närmare helg, så känner jag att det behövs lite nice 70-tals soul i listan. Och det är exakt vad nästa spår levererar. Det är Al Green som vädjar i sin låt att stanna kvar, trots att relationen kanske inte är helt enkelt. Men let's stay together.

L. Green med Let's Stay Together. En låt som känns som sensommarens sista varma dagar. Ni vet, luften den är fortfarande mjuk och man börjar ana att hösten den är på ingång. Och då tänker jag att man vill ju fylla på spellistan lite kanske. Och är det så att du inte orkar scrolla igenom dig algoritmens mordor? Well, I got you. Jag har plockat ut några artister som jag tycker passar perfekt för höstens soundtrack. Så jag tänker att vi börjar i indie-hörnan med inspiration från New Wave, Massey Star och The Sundays. Kommer här LA-baserade Love Spells.

Hans sound är verkligen det här avslappnade man vill ha i lurarna. Den kanske veckorna börjar kännas så lite kallare, lite tyngre. Och då tycker jag Love Spell Sound känns som en varm ljudfilt att ta på sig. Men jag tänker också från det drömska innehållet så ska vi vidare till den kanadensiska alternativpopartisten Sophia Steele.

Of You. Och vidare till en liten bubblare. För i veckan så landade ett samarbete som jag har varit väldigt förväntansfull inför. Erykah Badu och The Alchemist gemensamma albumsläpp Before the World Blows. Och jag menar, Erykah har ju ändå svart bälte i att hypnotisera en med sitt sound, samtidigt som hon är så otroligt skicklig på att leverera text och självsäkerhet tillsammans med The Alchemist produktion. Så jag tänker, vi kör ett av spåren från albumet som jag tycker är perfekt att snurra på repeaten nu när hösten kommer. Här är Love Me Not.

Don't Let Me Down. Jag tycker verkligen hon förmedlar den där känslan med sin otroligt starka röst, som dessutom i tisdag släppte en uppföljare till låten Feet Don't Fail Me Now, där hon gästas av musikkollegan Raven Lanae.

Ett varmt samarbete där jag tycker deras röster kompletterar varandra perfekt. Men från de brittiska öarna så ska vi ta oss tillbaka till Sverige, för här hittar vi Astral Weeks. Och nej, jag menar inte Van Morrisons albumtitel, utan jag snackar om den här Stockholmsduon. But I just

Only med Astral Weeks, alltså. Ett lite mer skandinaviskt soundfokus med syntar och bas som ändå ger den här kanske lite mer kalla men avslappnade känslan. Och vi ska stanna kvar i Stockholm, för där hittar vi bandmedlemmarna från Clutters som just nu spelas här på kanalen. Och istället för den där mjuka synt-skandinaviska soundet som vi precis hörde till, så är det här raka motsatsen. Det är kaxigt, det är rått och exakt vad jag vill ha i lördag just. Här är Grease Baby med Clutter.

Baby, en låt som jag tycker du verkligen borde ha med dig in i hösten det här året. Och det är ju hösten som vi håller på att gotta i oss nu. Så därför vill jag höra från dig som lyssnar. Jag vill veta vad din höstaktivitet blir för i år. Kanske är det så att du vill lära dig göra den perfekta grytan eller äntligen möblera om där hemma. Var den är, ja men smsa in till 72250. Skriv P3 Mellanslag eller DM oss på sociala medier. För jag hoppas nämligen kunna komma med riktiga bra låttips till just din höstaktivitet.

att det någonstans i underground britpoppens 90-tals era. Så är det inte, det är straight från Göteborg, Sylvie's Head med Stop Dreaming. Och hörni, jag är ju mitt uppe i att jag vill veta vad ni har för höstplaner. Alltså, vad håller ni på med i höst? Fortsätt att skicka in era säsongsplaner till mig till sms 72250. Skriv Petri Mellanslag eller så DM oss på sociala medier så kanske jag hittar just en låt till det och dig. Men, Olivia Rodrigo nu, här är Stupid Song.

0: Morgonpasset i P3.
1: Då var vi i mål med morgonpassets partiledarintervjuer.
2: Och sist ut, Kristdemokraternas Ebba Busch.
1: Varför vill hon skrota regionerna?
2: Begås det flört med sossarna?
1: Och kommer hon kämpa mer för biståndet om hon får chansen?
2: Och så ämnet, orimliga grejer man var rädd för som barn.
1: En gatlampa, en sång om tusenfoting, kungen.
2: Har du missat någon partiledare hos oss?
1: Alla intervjuer finns som podd i appen Sveriges Radio.
2: Hej!

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi Steve Lacy med låten Oh Yeah. Och hörni, jag är mitt uppe i att fråga vad du som lyssnar har för höstaktivitet planerade för den här säsongen. Och sms'en, det har börjat rulla in. Maria skriver, jag ska börja jobba på nytt jobb i oktober efter min föräldraledighet. Can't wait att vara hemma med småbarn, eller rättare sagt den här första tiden. Det är ganska tråkig i mitt tycke, hoppas fler kan känna så, säger Maria. Och Maria, jag förstår att man kanske då behöver lite god energi om du är i den bubblan. Och kanske då att Chance the Rapper med All Night passar. Det här är liksom, man tänker lite peppigt, upbeat. Man kan absolut dansa till det. Också väldigt så livsnjutigt i tonen. Jag tänker, perfekt för dig Maria som nu ska kliva ut från föräldraledigheten i nytt jobb. Och du går in i den där jobbdörren med den här låten i bak. Runden kanske.

Night med Chance the Rapper och Nux Fortune. Alltså en låt som jag tipsade Maria om, som ska börja jobba nu i oktober efter sin föräldraledighet, behövde lite pepp. Vi har en till lyssnare som har skrivit in. Det är Anton om sina höstplaner. Håll på att måla om på övervåningen. Mörkblåa väggar, ljusblått tak. Vi skulle bli klara innan jul 2025 med tanken. Nu hoppas vi på innan jul 2026. Jag behöver helt klart en bra låt till detta. Inne på sista strykningen på taket nu i alla fall. Men heja dig och er, Anton. Jag menar, ja, alltså jag tänker så här. En låt om att ta tag i saker. Lite YOLO-känsla, fast om det vore lite mer mysigare. För jag tänker så här, det är, prokrastinera i all era ära. Men det är one life to give. Så jag håller tummarna att det där målningen blir klar snart. Här är Elvira som kanske är lite extra pepp i målningen.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi hörde till Elise Elvira med One Life to Give. Alltså mitt tips till lyssnare Anton som behövde lite pepp att bli klar med renoveringsmåleriet där hemma. Fortsätt att skicka in vad din plan för hösten är. Jag tycker att det är så kul att läsa. 72250P3 mellanslag. Och det där med att bara ha ett liv som Elise Elvira sjunger om får en ganska annan betydelse i nästa låt. Det är Stromae med Papa Hotel från 2013. Och just den franska titeln Papa Hotel betyder Pappa, var är du? Och som handlar om frånvaron av en just pappa, hur det är att försöka förstå vem han är och vad som egentligen en pappa ska vara. Ganska tungt ämne, men Stromae gör det till en låt som samtidigt är omöjlig att stå till. Här är alltså Papa Hotel med Stromae.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être malade.

Phoebe Bridgers med I Can't Wait här i P3. Och du hänger med mig, Annie, och jag har ju efterlyst era kommande höstaktiviteter. För jag vill ju sätta ett soundtrack på det. Och jag har fått in från en lyssnare som skriver: hoppas på några skoj fotoshoot i hemmastudion så jag kan fylla på med lite vackra porträtt. Behöver lite pepp musik till en grym fotoshoot med någon grym modell. Ja, men jag har en låt som plötsligt förvandlas till Paris Fashion Week. Även om titeln är långt ifrån Paris så ger den dig det där självsäkra och glammiga som gör att man kanske så automatiskt börjar posera. Och dessutom är den här sången inte särskilt främmande för kameran eller modevärlden. Jag hoppas att American Boy med Estelle och Kanye West ger dig rätt stämning för fotografering.

0: Så mitt tips till en lyssnare som skulle fotografera lite hemma, och jag gav ett soundtrack. Men nu till veckans P3 Hit. Det är ingen mindre än Augustin här med Off My Mind.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3 Hit.

0: Med Matilda Lynn. Och från en Matilda till en annan Matilda på Petri Nyheter. Varsågod.
1: Ja, det stämmer. Tack. En man i 30-årsåldern har gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning enligt svensk polis. Och han bedöms vara drivande bakom det grova våldet i Sverige och ska också ha varit tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län enligt polisen. Den amerikanska journalisten och feministen Gloria Steinem är död. Det skriver hennes stiftelse på sociala medier. Steinem blev en av frontfigurerna för den andra vågens feminism i USA och en av pionjärerna inom kvinnorörelsen på sena 60-talet och tidiga 70-talet. Steinem gick bort i sitt hem i New York igår. Hon blev 92 år. Minst 80 personer tros ha dött vid en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Och man tror att fler än 100 personer ska ha varit ombord och 45 personer ska ha överlevt. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Ett av 5 barn som hänger på nätet har någon gång utsatts för sexuella övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond UNICEF. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
2: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
1: I undersökningen har man ställt frågor till runt 21 000 barn mellan åldrarna 12 till 17 från 21 länder. Och i mer än hälften av fallen så har övergreppen skett på sociala medier. Och trots att Sverige inte är med i undersökningen så är det viktigt att även föräldrar här har koll på barnens telefoner. Det säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
3: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande? Och vad har de för kontakt med andra människor?
1: Det säger hon till P4 Värmland. Och vi byter ämne nu till en viss stjärndude som gått och blivit ägare till ett museum. Vi snackar alltså om den 82-årige Star Wars-skaparen George Lucas som ska öppna ett eget museum. Och det slår upp dörrarna senare i september i LA och kalaset gick på 10 miljarder och tog 17 år att bli klart. Lucas själv säger att det nästan tog kål på honom och museet har en samling på 40 000 prylar. Men för Star Wars-nördarna kanske det blir en liten besvikelse eftersom bara 7% av grejerna är kopplade till det. Det var Petri Nyheter. Är du ett Star Wars-fan, Annie?
0: Alltså min sämsta egenskap i livet är att jag inte har sett en enda film
1: Nej,
0: av Star Wars.
1: Snälla, då har du att göra i
0: Jag
1: helgen.
0: Har att göra i höst helt, skulle jag säga. Tusen tack, Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till Petri Nyheter. Mer från Matilda hör vi igen om en timme. Alldeles strax så får jag besök av P3s Dingata Petter Hallén som ska hjälpa oss att titta lite närmare på Yasins nya album som landade förra veckan. Det blir också en massa musik såklart. Nostalgien från Little Jinder, popälskaren Carly Rae Jepsen och domstolsvinnaren Bad Bunny. Men först, Cat's Eye här med låten Animal.

Där hörde vi Cat's Eye med Animal. Det finns få låtar som fångar känslan av att så vara ung, kär och fullständigt livrädd för att göra bort sig lika bra som nästa låt. Och i spåret vi ska till nu har artisten Sky Ferreira verkligen satt ord på de känslorna. Och lyssnar man dessutom extra noga så hör man hur Blood Orange med Levin Dev Hines har varit med och producerat låten. Ett sound som jag tycker är väldigt honom och tilltalande. Så känner du att veckodagarna har varit lite för pinsamma, då är nästa spår för dig. Här är Everything is Embarrassing med Sky Ferreira.

0: Sky Ferreira med Everything is Embarrassing här i P3. Förra veckan så fick vi ett nytt album av Rinkebysonen Yasin. Och albumet heter Your Turn in Blue och kommer 12 spår i låtlistan. Så hur låter det? Ja, Petrus Dingata, Petter Hallén är här för att ge oss en guidning. Petter, berätta, vad är det här för album Yasin har släppt?
1: Det är ju det första fullängdsalbumet på 3 år, sedan 2023 års Pistoler, Poesi och Sex. Yasin har ju inte riktigt varit tyst sedan dess. Han har släppt ganska mycket låtar här och där. Och det kom ju också ut en stor bok som bygger väldigt mycket på intervjuer med Yasin häromåret. Så att liksom, det har varit, alltså han har hållit sig aktuell. Men det är ändå alltid en stor grej på den svenska rapscenen när Yasin släpper ett album. Så att det har ju varit väldigt uppmärksammat.
0: Och jag tänker, på tal om albumet, så betyder ju titeln Your Turn in Blue. Kan du förklara betydelsen med det?
1: Ja, det är väl, vi får väl ta honom på orden. Vi får väl kolla vad han själv säger. Han skrev på sin Instagram när han liksom gick ut med att albumet var på gång och vad titeln var och även omslaget. Så skriver han: färgen blå är associerad till sorg men också till tunnelbanelinjen som jag är från, alltså då den blåa linjen i Stockholms tunnelbananät som bland annat går till Rinkeby. Och sen så fortsätter han: jag har släppt det nu, det går inte att komma åt mig, inte fysiskt och inte elementalt, till den där lilla killen, tjejen i blå linjen som försöker hitta sin väg. Det är din tur blå nu. Lycka till att spela dina kort rätt. Och sist men inte minst till mina kära kritiker: it's your turn in blue. Så att det är din tur på blåa linjen, men, det, ja, men sen så kan du väl också lägga in dina egna tolkningar där. Men det där är i alla fall så som jag sen själv uttrycker.
0: Och hur låter albumet?
1: Det låter dyrt, det låter stort. Han har jobbat väldigt tätt med producenten Amr Badr, som han har jobbat mycket med. Och det låter ganska, alltså man märker att det är ett och samma team, Amr Badr och producenterna runt honom och Yasin, som verkligen har suttit och skapat ett sammanhållet album tillsammans, vilket inte är supervanligt inom svensk rap, att man liksom jobbar på det sättet. Det är mer ett liksom som högbudget pop-sätt att jobba. Precis. Men man får väldigt mycket olika sounds. De bygger ju ett ganska eget sound även om man har en hel del internationella influenser. Men liksom Yasin har aldrig riktigt varit en artist som har varit så intresserad av att pusha soundet produktionsmässigt. Han är alltid varit först och främst en rappare som älskar att rappa, och beatsen har liksom varit typ som tallriken som maten hans rap kommer på. Men det låter ändå väldigt slickt och snyggt, och han liksom, ja, men han testar ändå lite nya rytmer och sådär.
0: Ja, men jag tänkte det på just Best Friends. Alltså jag hamnade liksom i Drakes värld lite grann. Alltså just när du säger att det låter liksom mer dyrt någonstans där.
1: Ja, men det är ju en väldigt trevlig, jag vet inte riktigt om jag tycker Drake, men den är liksom en väldigt, så, Best Friend är ju väldigt så här, ja men en väldigt så här trevlig, ganska klassisk radio rap produktion typ. Alltså, ja. Så det är mycket det, och ibland är det väldigt hårt och ibland är det lite mer dansigt och sådär. Så det är ganska varierat.
0: Ja, jag tänker att vi ska till en av låtarna från albumet nu. Så ska vi snackas alldeles mer strax. Här är alltså Matadoren med Yasin. Yeah.

advokater. Jag bryter in mig hos skivbolagen, hämtar allt när jag har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach Jeep, jag har skickat en

film. Jag och grabbarna är superskurkar. Rekryterade i skolgården. Vi gjorde skolan till en droghandel. Vi sålde cannabis i korridoren. Mitt förra album, jag tog ut en Porsche i år. Jag siktar på Aventadoren. Jag minns när det regnade. Jag var tvungen att lägga plastpåse över.

0: dit om de sätter mig dit, ring Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de påståendena.
0: Se folk klippa varann om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten. Du tror jag bryr mig om vad du tycker.
2: Där hade vi Matadoren med Yasin, rapparen som släppte sitt senaste album Your Turn in Blue förra veckan. Och vi håller på att titta lite närmare på det här projektet och med mig har jag Petter. Du var ju lite inne på det här med att Yasin jobbat nära med samma producenter. Får vi se en ny sida av honom på det här albumet? Alltså, har man en utveckling på något sätt?
3: Ja, men de samlingsligt så jobbar de ju vidare, tar in lite nya influenser och liksom bygger vidare på ett ganska enligt sound, men textmässigt så gör han ju ändå absolut nya grejer här. Jag menar, vi känner igen mycket. Han är ofta väldigt hård, han hotar sina fiender, han pratar om pengar på ett sätt som man ofta gör om man kommer från fattigdom och kommer från inga pengar. Men albumet handlar också jättemycket om att vara kär i sin fru och om att vara pappa och om liksom att vara den närvarande pappan som han också pratar om på albumet att han inte själv fick. Mm. Och sen så har vi också låten 1991 som ändå är en ganska speciell låt. För det första är den över 6 minuter. Bara det är ju väldigt ovanligt inom svensk rap och det har vi aldrig fått från Yasin innan. Mm. Och den har ju diskuterats mycket. Den kom ju som en av singlarna innan albumet i och med att han går igenom egentligen hela sin egen och sin familjs historia fram i alla fall till någonstans i tonåren och pratar om hur han själv blev rekryterad in i gängkriminalitet på ett sätt som, jag skulle säga, inte bara är nytt för Yasin utan nytt inom svensk gangsterrap och svensk rap. Att man liksom själv, rapparen själv framställer sig själv som offer i den situationen.
2: Upplever du en mer personlig sida av honom nu än tidigare album?
3: Han har ju alltid varit personlig. Det har ju alltid varit inom hans musik som vi har fått reda på vad som händer i hans liv. Han har ju alltid varit omgiven av kontroverser. Han har ju varit knuten till en av de mest uppmärksammade liksom gängkonflikterna i liksom svensk kriminalhistoria. Och han har ju med väldigt få undantag gett några intervjuer. Så det har ju alltid varit i hans musik som han har liksom gett sitt perspektiv och talat ut, och det gör han ju även här. Han tar ju upp saker som hans inställda spelningar förra året och jag menar, har man nu gått och blivit pappa så är det ganska naturligt, om man alltid har rappat om vad som händer i sitt liv, att det är också det som får ta plats i ens texter. Så jag skulle inte säga att han aldrig varit personlig innan. Jag skulle bara säga att han kanske har nya saker att rappa om.
2: Mm, ett nytt kapitel i livet. Men du, tidigare i år så var det mycket snack om att han hade signats på det internationella skivbolaget Atlantic Records. Yeah. Jag undrar, har det här påverkat hans musik något?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tycker ändå man har känt på liksom den så kallade album-rollouten. Det är ju lite så branschsnack som vi i branschen pratar om. Men alltså liksom hur man uppmärksamma att albumet ska komma, vilka singlar man väljer, hur videorna ser ut, hur liksom bilderna ser ut, vad man lägger upp och så. Och där tycker jag det känns som att här finns det verkligen ett stort och liksom, här finns det både en stor budget och ett stort team. Det är väldigt enhetligt. Han verkar ha åkt på någon slags resa till Italien och klippt sig och stylat sig och spelat in musikvideo och fotat omslaget och sådär. Och jag tänker också att det finns väldigt mycket en strategi i singlarna vi har hört. Matadoren som vi hörde, den är ju väldigt hård. Väldigt, där ger ju Yasin verkligen, alltså dag ett Yasin-fansen, vad de vill ha. Och gör det liksom på sitt sätt. Pratar inte bara om att sätta mat på sina barnsbord, utan de pratar om att de behöver kolhydrater och proteiner. Vilket är liksom, jättemånga har sagt att man ska, så att de ska vilja sätta mat på sina barnsbord, men det är typiskt Yasin att höja några nivåer och prata om näringsämnen. Men också typ så samplar sin egen försvarsadvokat. Sen så får vi singen Best Friend, som vi var inne på lite innan vi lyssnade på låten, som ju är ganska tydligt sikta mot radio, väldigt så här liksom trevlig, lättlyssnad, väldigt catchy refräng. Och sen så får vi 1991 som liksom skapar diskussion, blir liksom, alltså Göran Greider skriver en krönika om den, det blir liksom, du vet.
2: Men det känns så lyxigare då, tänker jag.
3: Så att det är liksom, det känns verkligen som att här finns det verkligen strategiplan och liksom, det är ingenting en slump liksom.
2: Nej. Du Petter, tack för att du kom förbi och snackade med mig om Yasin och hans nya album. Tack.

Hej Ami, och där hörde vi Swedish House Mafia tillsammans med Lykkeli. Happiness is so sad. En titel som egentligen säger allt. Lycka och sorg på samma gång. Och jag tänker att vi ska fortsätta på temat hitta ljuset, men med hjälp av Liam Bridgers. Han kommer här med sin soul-inspirerade toner i låten Light the Way.

Kort och ösigt fick vi där från The Vaccines med Wrecking Bar. Vi ska nu vidare till Carly Rae Jepsen som är tillbaka. För nästa fredag så släpper hon dessutom ett nytt album. Och den här gången låter hon faktiskt lite annorlunda än den där bubbliga, glittriga poppen vi kanske är mest vana att höra henne vid. Senaste singeln Motivation, ja, det känns ju också lämpligt när man står för ett nytt album. Så jag tänker att vi ska lyssna på den låten nu på kommande smakprov. Här är alltså Carly Rae Jepsen med Motivation. I'm gonna make

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment i några dagar.
2: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
3: Vi har ju då fått ta olika vägar till jobbet varje dag.
4: Gick precis förbi en extremt snygg mamma.
5: Potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
3: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk med big brain. De har också en big...
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hade vi Tame Impala med Loser. Och från Loser till Super 8, här är Little Jinder.

Super 8 med Little Jinder här i P3. Hörrni, det är dags för lite peppig helgstämning. Runt hörnet är den ju. Another och 54 Ultra levererar här. Talk to you.

med mig, Annie. Och där hörde vi Oh Mother med Sam Smith, som tog oss med i hans musikaliska och känslomässiga ljudlandskap, där det känns som att han trivs bäst. Och Oh Mother, som vi hörde, beskriver Sams självrannsakande resa, hur han sårbart fördjupar sig i längtan efter en moderlig tröst. Men från självrannsakan och längtan så ska vi nu resa över till en miljö där sena kvällar i stan känslan är i fokus. Här är Carlita och Sophie Tucker som tar med oss till Manhattan.

Sophie Tucker. Här är låten Manhattan. Igår så avslutades en rätt speciell rättsprocess inom musik. Det handlar om den attack.

0: För den där kombon av trumslag känns nog igen från väldigt många reggaeton-låtar. Det som kallas för dembow-rytmen som har blivit en grundpelare för hela genren. Men de som skapade den på början av 90-talet, alltså det var den jamaikanska duon Steely och Cleavy. Och de var inte så nöjda med det här, så de stämde många reggaeton-stjärnor, bland annat Bad Bunny, för att ha inkräktat på deras copyright. Efter en rätt lång rättsprocess så kom nyheten igår att domarna friar hela reggaeton-genren. Steely och Cleavy har inte tillräckligt med belägg för att hävda copyright över just denna takt. Så goda nyheter till en hel genre av musik. Fortsätt göra er grej, för dembow-rytmen, ja, den är för oss alla. Så hörni, jag tycker att vi lyssnar på en låt som har just den här typen av rytm. Det är Bad Bunny med Titi Mi Pregunto.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Klockan är 3, det är dags för Petra Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack Annie. En ny sida som ska göra det lättare att hitta östrogenläkemedel. Ja, det ska Läkemedelsverket lansera. Och det har ju varit brist på det här läkemedlet i Sverige samtidigt som fler personer behöver hjälp. Så nu ska Läkemedelsverket alltså lansera en digital portal där man ska kunna se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. EU-kommissionen vill se till att det byggs fler billiga bostäder eftersom unga europeer tvingas välja bort jobb, högre utbildning och vänta med att skaffa barn på grund av bostadskrisen. Och förhoppningen är att det bland annat ska leda till fler studentbostäder. Men Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Dick Eriksson tycker inte att EU ska lägga sig i svensk bostadspolitik.
2: Ja, vi kommer ju förmodligen att motsätta oss att EU tar det här klivet in i den nationella politiken. Vi tror inte att EU kommer att lyckas helt enkelt, så därför är det ingen idé att EU börjar.
1: Och förslaget från kommissionen kommer presenteras den 9 september och Johan Danielsson, Socialdemokraternas EU-parlamentariker, menar att det är nödvändigt att EU steppar in.
3: Det är fel tänkt från Dick Eriksson, för det handlar inte om att EU ska lägga sig i. Det handlar om att EU-regler redan idag påverkar bostadspolitiken. Och då måste vi se till så att de här reglerna inte hindrar en aktiv bostadspolitik nationellt.
1: Det kommer finnas en tillfällig gränskontroll i samband med att kung Harald begravs i Norge. Det skriver polisen i ett pressmeddelande och det gör att man kan ha riktade kontroller som hindrar personer som vill störa begravningen från att komma in i landet. Och nu till det här. För snart är det slut med friterad kyckling och stela dejter. I alla fall för den brittiska komikern Amelia de Moldenberg. För efter den kommande säsongen läggs hennes populära YouTube-serie Chicken Shop Date ner. Det skriver hon själv på Instagram. Serien där hon dejtar artister och andra kändisar på snabbmatsrestauranger har varit en tittarsuccé sedan starten för 12 år sedan. Och sammanlagt har den 1 miljard visningar. Och tidigare i juni var vår egen Sara Larsson. Gäst.
4: Have you ever given your toenail to your boyfriend?
5: Yes. He never accepted.
1: Det var Petra Nyheter. Nu fortsätter Petra med dig, Annie.
0: Tack, Matilda.
1: Tack.
6: P3.
0: Här och nu.
6: Live.
0: Ja, tack till Petra Nyheter. Du hänger med mig, Annie, här en stund till innan Hanna och Kristoffer hänger vidare med dig in i eftermiddagen. Alldeles snart snackar jag med dem, men innan dess mer musik. Det blir annat en mix från LCD Sound System, The Strokes, Miriam Bryan och Mueve Joe. Men först två generationer av popstjärnor. Robin och Sara Larsson, här är Talk to Me, Sarah.

Det är med mig, Annie, och där hade vi LCD Sound System. Drömmen om att Daft Punk spelar hos dem. Och även om den drömmen kanske aldrig kommer gå i uppfyllelse, så måste jag ju ändå erkänna att det hade ju varit riktigt fett ifall Daft Punk spelade på ens hemmafest. Men tänk om man lyckades. Några som inte har Daft Punk hos sig, men tänker om mycket. Det är Victor Lexell och Molly Sandén. Här kommer deras Tänk om.

Stark autotune där från Julian Casablancas i The Strokes med Lonely in the Future. Men en som inte har autotune men däremot regnblöta skor, det är Miriam Bryant.

0: Miriam Bryant med regnblöta skor. Klockan den är alldeles snart 16:30 och då tar Kristoffer och Assad vid. Och du Kristoffer, vad ska ni hitta på idag?
1: Du, vi ska få besök av en superframgångsrik doldis, nämligen regissören Jonathan Etzler som har premiär för sin film Big Apples den 18 september. Då har en svensk biopremiär. Den har också tävlat då på i filmfestivalen i Toronto förra året där den hade världspremiär. Och framförallt så har det i morgonpasset gjort sin sista partiledarintervju. Ebba Busch var där i morse. Parisa Höglund från det politiska spelet kommer hit och analyserar den med hjälp av mig.
0: Fullt schema helt och hållet.
1: Det får man säga.
0: Du, lycka till.
1: Stort tack.

0: we are higher. Say what?
1: Morgonpasset i P3.
2: Då var vi i mål med morgonpassets partiledarintervjuer.
3: Och sist ut, Kristdemokraternas Ebba Busch.
2: Varför vill hon skrota regionerna?
3: Begås det flört med sossarna?
2: Och kommer hon kämpa mer för biståndet om hon får chansen?
3: Och så ämnet, orimliga grejer man var rädd för som barn.
2: En gatlampa, en sång om tusenfoting, kungen.
3: Har du missat någon partiledare hos oss?
2: Alla intervjuer finns som podd i appen Sveriges Radio.
3: Hej!

0: P3
1: Live. Nej men hej, det här är Kristoffer Garplind och... Nej, förlåt nu.
2: Oj, och Assad Dawdy.
1: Jag är inte van att någon sitter där, för han är alltid på länk.
2: Precis, nu har du äntligen någon på plats.
1: Ja, så mysigt. Det här är eftermiddag i P3. Varmt välkomna.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons.
1: West Side Cowboy, Pinup Boys i eftermiddag i P3 med Assad och mig, Kristoffer, idag. Hej!
2: Hej!
1: Du har jobbat in för.
2: Ja, alltså gud, jag hoppas att de där hemma känner igen mig.
1: Det är hela sommaren sen.
2: Hela sommaren så sände jag med Emily Dahl och Isabel Mansour.
1: Men det var inte det enda du gjorde i somras.
2: Nej.
1: Du har så mycket på ditt bord alltid. För du jobbar ju med lite, ibland sänder du jobbar också med lite Petri Guld och lite andra saker här i huset.
2: Exakt.
1: Men inte visste jag att du även extraknäckt som tolk i Umeå under sommaren.
2: Vad fan hände nu?
1: Nej, för jag läser här på SVTs nyhetssajt att två nämndemän i Umeå larmade om en tolk som tittade på porr mitt under pågående rättegång. Och nu blev tolken av med sin yrkestitel.
2: Ja, han blev av med sin yrkestitel.
1: Ja, han satt liksom...
2: Han, aka jag.
1: Ja, precis. Jag förstod att det var väl inte du. Men det var det första jag tänkte.
2: Mm.
1: Men sen har jag forskat lite och ja, signalementen, de överensstämmer inte med varandra, ditt och hans.
2: Ja, just det.
1: Men däremot så är det så intressant med den här typen av... Alltså han satt och fipplade med sin telefon under rättegången. Mm. Och såg de här nämndemännen att, vad fan är det han gör? Ja, han kollar på porr. Och ibland, har du sett någon... Jag har sett en gång en gubbe som gjorde detta på ett flygplan.
2: Ja, det...
1: Också på mobilen. Alltså också så här innan man liksom, innan take-off. När man liksom sitter och...
2: Så att säga.
1: Så han var liksom... Han kanske bara inte hade hunnit kolla klart innan, när han väntade på
2: båda. Ja, det känns väldigt ivrigt om man skulle börjat innan take-off. För någonting med flygplan känns lite mer heligt. Det får man typ. Alltså jag vet inte, beroende på, har man business class och har liksom en egen liten kupa,
1: då tycker jag man får,
2: då får man faktiskt...
1: Det ingår väl i businessbiljetten.
2: Precis.
1: Men jag tänkte också på att det, men jag håller med, flyg, det är ju någon så här, flygplan känns som ett så ingenmansland.
2: Ja, men det är ju det. Och det är också liksom ett hotell uppe i luften.
1: Ja.
2: Alltså lite så buss, det är ju bokstavligt talat en flygbuss. Men jag tänker typ, jag har ju råkat göra det.
1: Jag kollat på porr på ett flygplan.
2: Nej, men kollat på porr på liksom platser där man kanske inte borde.
1: Var då till exempel?
2: Med tanke på hur nya X är.
1: Jaha, ja, jag vet. Det där, jag vet. Det, alltså, det kan man inte öppna när man inte är hemma själv.
2: Alltså typ. Ta bort min yrkestitel. För sättet jag har scrollat och typ så, åh, Sabrina Carpenter ska släppa nytt. Gud vad sjukt. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, slog streamrekord. Och så bara, bam.
1: Men det är ju algoritmerna, de
2: hittar
1: inte.
2: Ju rätt, så att säga. Det är inte fel.
1: Men det är liksom, vissa människor går ju igång såklart på att sitta i det offentliga och titta på sånt. Så de är liksom en speciell genre. Men annars är det intressant, tycker jag, hur liksom, vilken kraft kåtheten har. Alltså det får ju människor att liksom begå svingrova brott, ta jättemånga risker.
2: Yep.
1: Alltså bara kolla på alla de här liksom... mifforna som typ Dumpen plockar.
2: Just det.
1: För så här, ja, nu är det åttonde gången vi ses och du har liksom redan blivit så filmad och uthängd på internet och du fått sparken.
2: Ja.
1: Och din familj har brutit med dig. Men trots det, för sig, inget att förlora. Det är bara, kanske bara köra igen.
2: Åttonde gången, det var typ att köra.
1: Ja. Det är typ kåtheten och sockersuget sen som det sista som liksom lämnar människan innan man kommer.
2: Det är det starkaste vi har.
1: Men en annan grej om flyg, det här är en klassiker.
2: Ja.
1: Som folk ofta skriver på internet, som är så sann.
2: Berätta.
1: Att man ofta ser, alltså, väldigt snygga killar på flygplatser. Det är som att man är, i alla fall jag är mer liksom, jag blir liksom ofta så mikrokär i kanske så 16 personer på en flygplats. Och det händer noll gånger när man går runt i Stockholm.
2: Men är det liksom folk som är på väg att resa eller folk som jobbar på flygplats? Eller
1: det
2: vad menar
1: du? Det är bara någon som bara är i liksom den byggnaden.
2: Men flygplatser är också en sexy plats.
1: Det är kanske det.
2: Det är liksom, vart är du på? Man kollar också, oj, en snygg person som också är på väg till ett sexigt land. Då vill man ju nästan ha en sån rom-com-filmscen där man stoppar personen precis innan den kliver på planet.
1: Ah.
2: Det där kanske man borde göra.
1: Det är svårare efter 9/11.
2: Det tror jag också, att springa. För mig mer än dig kanske.
1: Måste man liksom ändå köpa en biljett typ för att kunna ta sig till gaten.
2: Jag tycker att du får passa på när du ska flyga, inte att du ska liksom storma en flygplats. Det tror jag inte är bra nu liksom när dagarna närmar sig jubileet.
1: När jag gick på wakeboard gymnasium, som du kanske minns, då åkte vi till USA varje läsår och var där i typ 2 månader. Och då var man 16, alltså första gången vi åkte dit var jag 16. Och då var det som en, jag vet inte om det var en myt, men då sa någon, kanske 2 år eller kille till mig, bara så här, du vet att, för då var det öppen bar för alla på hela flyget, det är det inte längre, men liksom alla som flög, typ det här SAS-planet eller vad det nu var, man kunde liksom dricka hur mycket man ville.
2: Just det.
1: Och de bara, det är lugnt för att så här, även att du inte är 18, du kan beställa, för vi är uppe i luften och där finns det liksom inga lagar. Och jag bara, va? Är det sant? Men det sjuka är, det funkade.
2: Ja.
1: Alltså vi blev dyngraka
2: fan,
1: på de där liksom, en sån lång flight. En gång fick en flygvärdinna säga till oss att sluta för att de trodde att vi inte skulle bli insläppta i USA. Men det var ingen som kollade lägg eller så, och alla hade ändå med sig något ID.
2: Men det var ju, alltså,
1: men det kan inte stämma, menar. Det kan ju inte vara så att en 11-åring kan supa sig packad, liksom beställa så en GT på ett flygplan.
2: Alltså typ att man typ kunde göra det.
1: Back in, på liksom way
2: back in the days. Alltså det känns som att det var så mycket mer givmilt uppe på luften.
1: Ja.
2: Alltså bring it back.
1: Ja, tänk att det var uppenbar för alla på transatlantic flighter. Otroligt.
2: Alltså då hade vi sett fler 9/11, tror jag.
1: Man får ju det i business fortfarande.
2: Ja, just det.
1: Därför jag bara flyger det.
2: Det vet jag inget om.

0: Rihanna, Kiss It Better. I eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer.
1: Vi är P3.

0: Moving to the Sun heter låten. Och det här är eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer.
1: Mm, det stämmer.
0: Ja.
1: Du lät lite osäker.
0: Jag sa så här, ska jag ge mig på och försöka uttala de här artistnamnen? För jag har missat gjort det en gång förut. Och jag kommer inte ihåg om det var liksom Hugel eller Ugel.
1: Jag gissar på första. Ugel.
0: Det var det andra.
1: Ja, fuck.
0: Ja, okay. Och ett gäng till. Ni får googla om ni är superintresserade. Alla låtlistor finns ju faktiskt på vår hemsida. Som
1: det stämmer jättebra.
0: Vad är det? Sverigesradio.se/P3.
1: Exakt så. Mm. Mm.
0: Du, det kom en nyhet idag.
1: Ja.
0: Du vet det är svårt med engelskan. Chicken Shop Date.
1: Ja.
0: Alltså, hon har också ett märkligt efternamn. Hon heter Amelia i förnamn. Dim Oldenburg.
1: Amelia Dim Oldenburg.
0: Är det så man säger?
1: Ja.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Oldenburg, ja.
0: Jag bör kalla den för kycklingtjejen bara.
1: Jättebra.
0: Som liksom har ändå fått... Det hon gör är att hon dejtar kända personer. Detta filmas på då ett friterat kycklingställe.
1: Mm.
0: Och hon är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt rolig. Men nu ska hon lägga ner skiten. Jag fick en chock.
1: Får jag gissa? För jag tror jag fick samma chock.
0: Ja.
1: Att det har pågått i 12 år.
0: Ja. Jag tänkte så, alltså, max 3.
1: Jag var så, gud, skönt att avsluta lite på topp. Och lite, det är väldigt sexigt att hon avslutade så snabbt.
0: Eller hur?
1: 12 år.
0: Men sen forskade lite på det och det visade sig då att hon i början var det som en tidningskolumn. Liksom,
1: jaha.
0: Innan det blev rörligt. För det känns som att det där breakade, det dök upp i mina flöden för kanske 3-4 år sedan, max eller någonting.
1: Verkligen.
0: Men jag tycker hon är toppen, hon är väldigt, väldigt rolig och... Hon får ju också såna extremt bra namn. Paul McCartney var där för inte så
1: just
0: länge sedan.
1: Mm.
0: Sabrina Carpenter har varit där. Och Sara Larsson var ju där för inte så länge sedan.
1: Oh.
0: När hon skrattade så jävla härligt. När Amelia visar sin Wikipedia-bild.
1: Oh.
0: Sara Larsson har kanske Sveriges mest behagliga skratt.
1: Det får en
0: efter dig.
1: Tack. Det får en liksom, alltså, just det skrattet. Och vi kanske får spela det sen i programmet. Jag tänker på Puckelpop när Sara Larsson uppträdde där. Det måste vi lyssna på hennes skratt då.
0: Ja, men alla hon lyfter upp, ja. Folk lyfter upp varandra och gör den här midnight sun posen.
1: För de som inte vet, alltså, Chicken Shop Date är ju att hon intervjuar folk i en liksom liten kyckling, alltså butik där de säljer lite friterad kyckling.
0: Förklätt till en date.
1: Precis, och det är ganska platta men också roliga frågor. Det är bara liksom ett sätt att avväpna typ de här stora kändisarna.
0: Ja, det är ju inte så 30 minuter med Anders Holmberg direkt,
1: utan
0: det är ju mer,
1: det är alltså,
0: ju
1: liksom, det är inte Barbara Walters
0: comedy, typ.
1: Ja. Och se henne som, om ni vet vem han andra är från Hot Ones, tjejversionen.
0: Där de, just det, där de äter då jättestarka kycklingvingar. Precis. Och kräks och, eller var, ja. Det var någon som kräktes. Tom Holland tror jag.
1: Ja, han känns svag faktiskt.
0: Han känns så svag, men också väldigt gullig.
1: Men tankar, känslor kring att hon slutar? Alltså,
0: jag tycker det, jag älskar när folk liksom, lämnar festen när den är som roligast. Mm. Men jag undrar vad hon ska, eller jag är nyfiken på två saker.
1: Detta.
0: Ett, vad hon ska göra nu. Om hon liksom har fått något annat gig som liksom, som hon bara kände att nu ska jag göra det istället. Eller, nej, det var första frågan.
1: Ja.
0: Fråga två. Hon ska göra som en sista säsong eller några fler avsnitt i alla fall.
1: Ja.
0: Jag undrar om hon liksom kommer ha, vad hon kommer ha för gäster då. Hon, det känns som att hon borde gå ut.
1: Alltså, go out with a bang. Alltså, slut. Ja, exakt.
0: Ja, men vilka som inte har varit där? Rihanna har inte varit där, va?
1: Nej, men hon gör väl inte sånt
0: heller. Beyoncé gör väl ingenting heller?
1: Nej. Lady Gaga, kanske?
0: Har inte hon varit där?
1: Kanske.
0: Nej, okej. Okay.
1: Alltså, förmodligen. Alltså, det är så. Presidenter har varit där, men inte Beyoncé eller Rihanna eller Lady Gaga.
0: Obama, kanske?
1: Ja. Oh.
0: Det hade inte varit tråkigt heller att se Trump sitta där.
1: Där. Förlåt, där pratar vi min dröm, Chicken Shop Date.
0: Ja.
1: Eller Obama, eller vet du det, Trump i Hot Ones.
0: Ja, det hade varit
1: det. Där hade jag nog kanske.
0: Han hade känt som att han hade liksom vägrat att... han känns som att han har problem med att visa sig svag och sårbar. Han hade hållt minen, tror jag.
1: Jo, alltså den blöjan får hålla tajt också. Så att säga. Men jag tror också Bibi Röde hade man kanske velat se på Chicken Shop Date.
0: Ja, eller finansministern. Eller hur svart och så. Det är så väldigt...
1: God stämning.
0: Ja, väldigt så, du vet. All around the place. Jag tänkte säga att de påminner om en person som bara är en som jobbar här i radiohuset. Det hade varit så taskigt. Eller liksom, jag kan inte säga det. Jag tänkte först att det var en känd, för då hade det ändå funkat. Men det var det inte.
1: Nej, men jag får i alla fall känslan av att vad kommer Amelia gå... Vet vi vad hon kommer göra sen? Hon har inte sagt någonting. Det är bara att hon lägger ner det här programmet efter några de sista avsnitten nu som ska släppas.
0: Mm.
1: Jag är bara rädd att det kommer vara typ Chicken Shop Date i ett nytt format. Att hon får en talkshow. Det är så ofta att det blir så med de här typen av self-made-kändisarna som började på YouTube och gjorde deras egna format. Att de bara hittar typ samma, fast lite städade, alltså städade former.
0: Ja, ja.
1: Eller typ att jag skulle bli jättebesviken om hon nu skulle bli, eller gå och bli skådis.
0: Ja, det vill ju, det är många som är. Kodjo.
1: Se där.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han slutar ju här.
1: Ja.
0: som vi alla minns. Ska vi tillägna en låt till, inte Kodjo, men till Chicken Garin.
1: Amirina.

0: Sino, sjuk i eftermiddag i P3. För bara ett par minuter sedan kom den flash från Expressen Nöje. Edvard af Sillén är singel.
1: Åh nej.
0: Tips till dig, tänkte jag bara.
1: Just det.
0: Eller alltså, du kanske inte är S.
1: Nej, jag är U.
0: Typiskt.
1: Ja, det är äntligen min tur.
0: Dock, jag läser den här artikeln, lite intressant, för det står här: det var förra sommaren som regissören, manusförfattaren och Eurovision-profilen Edvard af Sillén, 43, berättade att han förlovat sig. När han gästade eftermiddag i P3 med Kristoffer Garplind och Hanna Hellström upptäckte de att han hade en ring på fingret. Men nu är det slut då.
1: Fan, ni fick vara de som lyfte det och...
0: Och nu kanske den som breakade först i radio.
1: Ja.
0: Med oceaner av respekt om Edvard lyssnar.
1: Oh, men det är väl den tiden nu, det är höst.
0: Men det är väl tvärt, det är väl så cuffing season att man ska hitta...
1: Jo, men det är nu alla sommarkatter behöver liksom lämnas tillbaka till härberget.
0: Ja, okej. Jag tror det är lugnt för Edvard. Han är ju jävligt rik, känns som.
1: Ja,
0: jobbar mycket.
1: Det råder ingen nöd på honom.

0: Jagger, Lupins in Blue, hör du i eftermiddag i P3. Nu blir det nyheter med Matilda, klockan är 4.
1: Tack Kristoffer. En kvinna från Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, det rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som dottern var med i en ceremoni som liknade en vigsel med en imam och bytte ringar med en 22-årig kille. Snart kommer den så kallade elefantkyrkogården ligga på just en kyrkogård. Ja, det är ju där myndighetschefer som blivit av med sina kneg placeras med full lön. Och nu vill regeringen få bort den. Och civilminister Erik Slottner säger att elefantkyrkogården ska begravas. Och nu ska man utreda hur det ska gå till. EU-kommissionen vill se till att det byggs fler billiga bostäder eftersom unga europeer tvingas välja bort jobb, högre utbildning och vänta med att skaffa barn på grund av bostadskrisen. Och förhoppningen är att det bland annat ska leda till fler studentbostäder. Men Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Dick Eriksson tycker inte att EU ska lägga sig i svensk bostadspolitik.
2: Ja, vi kommer ju förmodligen att motsätta oss att EU tar det här klivet in i den nationella politiken. Vi tror inte att EU kommer att lyckas helt enkelt, så därför är det ingen idé att EU börjar.
1: Och förslaget från kommissionen kommer presenteras den 9 september. Johan Danielsson, Socialdemokraternas EU-parlamentariker, menar att det är nödvändigt att EU steppar in.
3: Det är fel tänkt från Dick Eriksson, för det handlar inte om att EU ska lägga sig i. Det handlar om att EU-regler redan idag påverkar bostadspolitiken. Och då måste vi se till så att de här reglerna inte hindrar en aktiv bostadspolitik nationellt.
1: Det var riktigt svettigt i Frankrike i sommar. Årets sommar var den varmaste någonsin där, det säger landets miljöminister på en pressträff enligt AFP. En minuts paus med en applåd mitt under matcherna. Ja, så ska fotbollsklubbar över hela Argentina hylla Messi efter att han gått ut och sagt att han slutar i landslaget. Och matcherna ska stoppas i 10:e minuten, alltså samma nummer som på Messis tröja enligt Argentinas fotbollsförbund. Det var Peter Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med Kristoffer och Assad.
0: Stort tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vi ska fortsätta, ja, du kanske har hängt med på det, Assad. Jag har ju suttit och analyserat morgonpasset partiledarintervjuer.
5: Just det, det är så meta det där. Jag gillar det.
0: Eller jag har inte riktigt gjort det, men jag har ställt lite frågor till riktiga proffs. Parisa Höglund från det politiska spelet kommer tillbaka nu om bara några minuter. Det handlar om Kristdemokraternas Ebba Busch.

0: Ja visst fan är det Ulf Kristerssons önskelåt när han gästade morgonpasset här om veckan. Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Passande nog när vi ska fortsätta prata politics.
1: Yes.
0: För nu är de i hamn, och med dem menar jag morgonpasset, och med hamn menar jag att i morse var det dags för den sista partiledarintervjun inför valet. Ebba Busch stod i fokus, hon är som bekant ledare för Kristdemokraterna, och vi ska prata mer om henne nu tillsammans med programledaren för podden Det politiska spelet. Välkommen tillbaks, Parisa Höglund!
2: Tack snälla, gud vad glad man blir.
0: Ja, ah, vad kul.
2: Sällan folk är så peppade här i huset när man kommer in.
0: Vi har fått jobba på P1.
1: Exakt, här är det andra.
2: Ja, verkligen. Mm.
0: Ebba Busch, varit med länge nu. Hur skulle du säga att hon leder sitt parti?
2: Bror, jag skulle... Nej, jag skulle... Nej, men jag kunde inte släppa det där faktiskt, måste jag bara säga. Ni har väl hört när hon också var på en demonstration, för en Iran-demonstration, och började prata lite sådär också.
1: Jag började bryta lite.
2: Aha.
0: Hon är väldigt nära till det där. För lite kontext då, det finns ett viralt klipp, alla har säkert sett det, men Ebba Busch går fram till artisten då, Sebbe Staxet, på en slags manifestationsgala för eller mot då gängvåldet.
1: Precis.
0: Och hon säger, vilken kväll jag kan bli lite bättre med det.
1: Vilken kväll bror? Ja. Alltså hon liksom går upp och så kör hon liksom så, det är liksom inte bror direkt.
0: Det är det mest, ja, det är liksom, jag ville liksom skära av mig ansiktet när jag såg det. Men jag måste ändå säga att, för det här kommer ju upp, hon tar typ upp det själv, det första hon gör när hon kommer till morgonpasset. Väl uttänkt säkert.
2: Exakt.
0: Men hon hanterade ju väldigt, väldigt bra och framstår liksom för första gången någonsin som lite skön, tycker jag. Ja, men hur...
2: Nej, men precis, och det där säger ju någonting om hennes partiledarskap. Hon är så himla självsäker i sitt partiledarskap. Hon liksom äger alla de här jobbiga situationerna. Situationer som vem som helst skulle vilja liksom sjunka under jorden för. Mm. Är hon lite så, ja det blev lite knäppt. Sorry, var tråkigt för mig en stund. Men hon liksom, hon äger situationen, och hon är ju verkligen så. Hon har varit inblandad i en massa skandaler kan man väl säga de senaste åren. Inte minst, ni minns väl när hon blev liksom...
0: Den är dementa. Eller dement kanske, gubben med huset.
2: Ja, med huset där hon blev förtalsåtalad för att hon skrev om honom på nätet och så vidare.
0: Men trots alla de här sakerna.
2: Så festade under covid.
0: Just ja. Mm. Just ja. Och Margot var det någonting med
2: ja,
0: där också.
2: Ja, med henne.
0: Men hon har väl fortfarande, hon har väl alltid haft, och nu har hon väl högst så, alltså förtroende... kapital i brist på bättre ord av alla partiledare, right?
2: Exakt. Nej, men alltså, Magdalena Andersson är fortfarande nummer ett, okay. Men hon har verkligen seglat upp. Nu ligger hon, beror på vilken mätning man kollar på, men antingen ligger hon på andra plats enligt en mätning eller och på en annan så ligger hon på tredje plats. Hon har liksom, hon har åkt upp, hon har tagit hissen upp i förtroende mätningarna kan man säga. Mm.
1: Alltså jag tänker liksom spontant när jag lyssnar på intervjun på morgonpasset, så var det ju, hon låter tillbakalutad, hon låter avslappnad till skillnad från andra partiledarna. Hon låter också väldigt så här, de andra har väldigt kort stubin just nu, men hon har typ inte det. Är hon liksom alltid den här lugna, chill, alltså Ebba Brusch, alltså Ebba Brusch bror?
2: Ja, hon sa det också, hon kallas för Ebba Brusch. Nej, men så här, jag tycker Ebba Brusch är, nu var hon väldigt avslappnad, hon är väldigt duktig på att anpassa sig efter situationen. Hon var med i den här fördomsshowen på SVT, där var hon ju också väldigt avslappnad och skön. Men sen när det är liksom partiledardebatt typ i Ekot, eller utfrågningar i Ekot, ursäkta mig P3, era utfrågningar är också jobbiga, men alltså då är hon väldigt mycket på tårna, hon kan nästan bli aggressiv, hon kan komma med liksom, ja men ni minns väl i lördagsintervjun hon sa, varför sköt de inte fler, och pratade om polisen med lagkravaller, påskkravaller. Så hon har verkligen ett, hon har verkligen olika sidor i det här politikerskapet, men det är ju också för att hon har jobbat inom politik sedan hon var 19 år. Hon är jätteerfaren, hon har varit partiledare för Kristdemokraterna i 10 år, 11. Så att hon är en väldigt, väldigt erfaren politiker. Hon började när hon var väldigt ung. Jag tror liksom självförtroendet har kommit med åldern och erfarenheten.
0: Hon har hållit på länge, som du precis
2: väldigt
0: sa.
2: Länge.
0: Det är hennes tredje riksdagsvalrörelse, om inte jag räknar fel.
2: Tror
0: alla är ju liksom, nu närmar det sig, det är typ 10 dagar kvar till valet. Hur stressad tror du hon är, om man jämför med de andra?
2: Jag tror väl hon är väl såklart, eller nu ska jag tala för Ebba Busch här. Det är klart att det borde stressa henne att det går dåligt för Tidö, även om de här senaste mätningarna visat att de knappar in. Men samtidigt går det ju rätt bra för KD, det går bra för liksom firma Ebba Busch. Mm. Så jag tror att hon kan väl mysa rätt mycket i det här, den här strategin om att flirta med Magdalena, den har ju funkat. Men det är klart, det här med Tidö borde väl stressa henne lite grann, men hon känns ändå väldigt avslappnad.
1: Är det typ så Titanic att man bara så, vet ni, båten sjunker, vi de som spelar fiol, jag satsar på liksom mitt parti snarare än Tidö bildningen nu.
2: Ja. Men det finns ju inte så mycket annat att göra för hennes del, eller? Nej. Det är bara spurta.
1: Du, hon, som du sa, hon har ju liksom hållit på med politiken väldigt länge, sedan hon var 19. Hon har suttit som partiledare sedan 2015. Då liksom tog hon sig rollen som partiledare var hon bara 28 år gammal. Mm. Hur har hon vuxit sig in i den här rollen? Har hon alltid varit liksom den Ebba Busch vi ser idag?
2: Absolut inte. Jag tycker verkligen man har fått se henne växa liksom framför ögonen på henne. Mm. Om man börjar kolla på hur hon såg ut när hon satt i Uppsala som lokalpolitiker. Hon har en liten prydlig, kort frisyr.
1: Just det, var lite butch då. Ja, Ebba Butch tog. Ja.
2: Det sa du. Mm. Hon hade liksom en riktig så kristen look på ett sätt. Mm. Alltså ni vet, prydlig och så korthårig. Hon jobbade i äldrenämnden bland annat. Alltså när hon var 19 år. Alltså, då är man ju lillgammal. Sen har hon ju liksom tagit sig an den här lite amerikanska kristenheten. Det stora håret, mycket gester, prata högt, sjunga, waila. Hon har liksom, det har hänt någonting. Mm. Så hon absolut, jag tycker verkligen med åren och med åldern och med erfarenheten har hon bara kört sitt eget race.
0: Hon är som Carola.
2: Ja.
0: På många olika sätt.
2: Än en gång, jag går tillbaka till den där Iran-demonstrationen. Ja, om ni inte har sett den, hon står ju som alltså en cowboyhatt.
0: Jag ska kolla på det nu under låten, så snackar vi mer sen.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med Feels i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Vi gästas av Parisa Höglund från podden Det politiska spelet, och vi pratar om Ebba Busch med anledning av att hon var här i morse. Då frågade David henne hur det kommer sig att hon är den partiledare som folket helst vill ta en öl med när sådana undersökningar görs. De görs alltid med massa olika så. Vem vill du hälsa som granne? Martin Timmel var det länge. Det är det inte längre. Ebba Busch säger att det är svårt att recensera sig själv, men lägger också till det här.
1: Jag får ju mycket feedback att folk tycker att jag är annorlunda. Och när jag var tonåring så var det lite läskigt att få höra att man var annorlunda. Nu tror jag att jag är som jag är. Och det...
0: Ja, vad säger du, Parisa?
2: Det var en väldigt djup analys av sig själv hon hade ändå. För att inte ha någon analys alls.
0: Är hon annorlunda?
2: Ja, men hon framstår ju ändå som en bubbligare och kanske mer... det är väl den partiledaren vi har sett sjunga mest. Mm. Det är den partiledaren man kanske förknippar med fest mest. Wink, wink, covid.
0: Just det.
2: Hon är ju relativt ung. Hon är ju född 87 om jag inte har fel. Är man ung då?
0: Man är väldigt nosad. Klara nickar där bakom.
2: Måste kolla på er för att
0: inte
2: få det bekräftat.
0: Man är ju inte alls Svensson, så att säga.
2: Nej, och grejen är, om man tittar på Ulf Kristersson och man tittar på Magdalena Andersson, så måste ju de vara statsmannamässiga på ett annat sätt. Ebba Busch framstår ju ändå som lite mer jordnära, kanske. Vanlig. Mm. Alltså.
0: Hon vill ju vara liksom, känns som att hon vill vara exakt det du säger, ja. I liksom kombination med ett uttryck som hon själv använder så ofta att hon känns som att hon vill vara det, en girlboss.
3: Det är det. Verkligen, girlboss är ett uttryck hon slänger.
2: Det kan man tänka sig.
0: Hon får ju som alla får prata om ett konkret förslag som partiet har, och Kristdemokraterna vill öka biståndet, men så säger hon så här:
1: jag tror att det är ganska orealistiskt att lyckas höja biståndet så mycket de kommande åren. Men vi tycker att Sverige ska vara Europaledande när det kommer till bistånd.
4: Det men varför är, vi är det svårt att höja det?
1: Nej, för att vi har tecknat in så extremt mycket de kommande åren. Vi har nu bestämt, vi gick ifrån 56 miljarder de första åren på den här mandatperioden till nu 53, och det ligger i en bana de kommande åren där vi har tecknat in extremt mycket till brottsbekämpning, välfärd såklart, men väldigt mycket också på försvaret.
0: Ja, hur ska man tolka det här? Är det ett förslag eller är det inte ett förslag?
2: Alltså, det här har ju varit väldigt jobbigt för Kristdemokraterna. Alltså, kärnkristdemokrater tycker ju att biståndspolitik är väldigt viktigt. Mm. Och vi har ju haft det 1%-målet sedan 1968, har Sverige haft det. Att 1% av BNI ska gå till biståndet. Det här rev ju Tidö upp för 2 år sedan. Och det här har ju varit... Ja, men det har varit en prestigeförlust egentligen för Kristdemokraterna. Så jag tror verkligen att hon försöker ju på ett sätt här hålla ryggen fri när hon säger att så här, vi kommer nog inte kunna komma upp till den där 1%-målet på sikt, för att det går inte. Vi ska lägga ner så mycket pengar på annat. Så att jag tror att jag tror att hon har väldigt svårt att få igenom den biten. Just också eftersom inom

0: Tidö så är det ju bara hon som vill höja biståndet. Mm. Så hon säger det på en annan plats i intervjun också, att det är tre mot en.
1: Men så vilka problem är det de försöker lösa genom detta förslag då?
0: Genom att de vill försöka höja biståndet. Alltså, Kristdemokraterna kommer ju inte kunna få till sin egen politik. De vill ju såklart att mer pengar ska gå till behövande i andra länder. Och Ebba Busch har ju också sagt att om man inte höjer biståndet, om man inte hjälper folk i andra länder, så kommer migrationen hit att öka.
1: Just det.
0: Så hon ser ju det på sikt som en sån lösning. Mm. Men det är ju intressant. Jag menar, på andra sidan, på vänstersidan, så vill ju alla komma upp till 1%-målet. Så jag vet inte. Tänk om det här skulle vara ett sätt för henne, eftersom den här frågan är så viktig, att hon säger så här, men nu blev jag tvungen att samarbeta med Socialdemokraterna och Centern, för de vill ju, det här är ju en så himla viktig fråga för kristdemokrater.
2: Ja, för det är blivit en KD-fråga.
0: Absolut, alltså den är ju sprungen ur, alltså det var en pingstpastor som grundade KD. Den kom ju liksom från frikyrkorörelsen, det här med hjälpa din nästa och en stark biståndspolitik har alltid varit viktig för kristdemokraterna. Så att det är verkligen en sån grundpelare som partiet står för. Sen, ja, du kanske kommer till det här med den domen i Kristdemokraterna idag.
1: Ja, vi kan väl ta det direkt. Alltså, hur kristna är faktiskt kristdemokrater just nu?
0: Men det är en bra fråga. Alf Svensson då, som var partiledare i 30 år, han var ju verkligen jättekristen. Alltså kristen etik, det var det partiet skulle förmedla och grundas på. Så det var en viktig fråga för honom. Jag kan också säga att Kristdemokraterna grundades ju också för att man var orolig för att kristendomsutbildningen i skolan skulle försvinna från läroplanen, för det var liksom hela grejen. Men det finns ju de som menar liksom att Ebba har tagit bort krist ur kristdemokraterna. Nu är det mer nationalism. Nu är det liksom att man liksom gömmer sig bakom kristendomen som en del av lite identitetspolitiskt. Det är nationalistiskt snarare än religiöst. Så att Jag tror kanske inte hon håller med om den beskrivningen, men det är så det beskrivs, att nu har kristendomen blivit någonting annat i kristdemokraterna.
2: Ebba har jobbat som ett svin länge.
0: Och ja, det har hon, det får man ge henne.
2: Fyller 40 nästa år. Ja. Hon har redan liksom sumpat småbarnsåren. Om KD...
0: Undrar om hon kommer ha Nushi-fest.
2: Alltså när jag som bjuder in så typ Ami Bramesi.
1: Ja, precis. Har det här gänget, alltså Carl Tilléus.
2: Tror du hon kommer sitta kvar om Tidö förlorar valet?
0: Ja, svårt att säga. Där tror jag verkligen, det finns ju de som tror att hon har massa roligt som hon skulle vilja göra internationellt. Hon sa väl också det i morse. Gud, det känns som att jag har lyssnat på så mycket intervjuer nu så jag blandar ihop. Men hon sa ju att jag har ju läst freds- och konflikt.
1: Just det, precis.
0: Just vetenskap, så jag har mycket jag vill jobba med på det området också.
1: Flytta till Oman och lära sig arabiska.
0: Tänk om hon gör. Får hon ta med sig sina barn?
1: Shahi Salam. Alltså, det får bli det nya.
0: Det är riktigt Carola.
1: Du får faktiskt bryta på, på arabisk engelska.
0: Det kan du verkligen. Mm. Ska jag gissa bara? Mm. Jag tror ja.
2: Avslutningsvis, vilken är KDs största huvudvärk just nu?
0: Att det går dåligt för tid är ju såklart en huvudvärk. Alltså det är klart hon vill tillhöra högersidan, punkt. Det här andra är ju bara liksom i värsta fall. Och sen att hon inte får upp det här med regionerna. Ingen lyckas, alltså hon lyckas inte få svenska väljare att bry sig om dem och skrota regionerna.
2: Nej.
0: Ingen orkar förstå vad det skulle innebära.
2: Mm. Vill man lyssna på hela morgonpassets intervju med Ebba Busch så kan man göra det i appen Sveriges Radio. Parisa Höglund, man kan lyssna på din podd också, det politiska spelet där om man vill. Ja. Du ska ha stort tack.
0: Tack.
1: Stort tack.
0: Tack.

0: LKN, ring mig i eftermiddag i P3 idag med Assad och Kristoffer. Och nu ska jag säga ett namn jag har laddat för hela dagen. Saoirse Ronan. Det gick inte så jävla bra.
1: Nästan.
0: Du får rätta mig sen. I alla fall, hon i Lady Bird till exempel.
1: Precis.
0: Hon spelar huvudrollen i komeditrillen Bad Apples, som hade världspremiär på film.

0: filmfestivalen i Toronto förra året. Den 18 september har en svensk biopremiär och här för att snacka om den och om ifall svensk film är för ängslig, vilket många tycker, är Bad Apples-regissören Jonathan Ettler.
1: Tack, tack.
0: Jonathan, berätta om Bad Apples som du regisserat. Vad handlar den om?
1: Ja, Bad Apples handlar om en lärarinna som heter Maria som spelas av Saoirse Ronan och som är, hon är välvillig och idealistisk, men hon fattar en rad felbeslut som leder till att hon råkar kidnappa klassens mest besvärliga elev. Och det här får då lite ovanade positiva konsekvenser. Så man kan säga att det är en film som handlar om liksom hur vi hanterar människor som inte klarar av att passa in i det här samhället som vi har skapat.
2: Filmen är ju baserad på Rasmus Lindgrens bok De oönskade och var från början tänkt att liksom vara en svensk produktion. Hur kommer det sig att det inte blev så?
1: Ja, den började ju här i Sverige och jag försökte liksom först utveckla den här och sen försökte jag sälja in den och pitcha den. Men man kan väl säga att liksom, samtidigt så skickade jag iväg den till England också. Och där var det ju det var ett väldigt, väldigt litet intresse i Sverige och väldigt stort i England.
0: Jag hörde ett rykte som är att i Sverige så sa de, måste hon låsa in eleven i källaren? Men att, ja, att de i UK gärna ville att de skulle låsa in fler barn.
1: Ja, precis. De tyckte det var jätteroligt att hon låser in barn i källaren, och det i Sverige så var det mera så där, ja, nej, men måste vi liksom ta det så långt liksom. Så det var kul att de var så himla positiva till det liksom.
0: Jag ska vara helt ärlig med dig, Jonathan. Mm. Jag har kanske 3-4 långfilmer i mig själv, men det känns som att det är ett sånt extremt stort och jobbigt arbete att liksom samla ihop finansiering till filmerna, framförallt i Sverige. Är det lättare i till exempel Storbritannien för att det finns fler människor med pengar?
1: Det finns ju mer möjligheter och det finns ju fler människor och mer pengar.
0: Men också fler som gör film i och för sig.
1: Ja, precis. Och det här gick ju väldigt snabbt. Vi jobbade på manuset i ett år på engelska med en engelsk manusförfattare som heter Jess O'Kane.
0: Och sen som heter AI, skojar.
1: Ja, precis. Exakt. Nej, det här var nog, det var innan AI kom. Och sen så liksom, sen hade vi ett manus och sen så skickade vi till Saoirse Ronan och så sa hon att hon ville göra den och att hon tyckte det var jättekul att få låsa in en pojke i källaren. Och sen så efter det så fick vi finansiering och kunde börja filma direkt, så att det var liksom i Sverige så får man ju hålla på i, jag har kollegor som har hållit på i 10 år med sina långfilmer.
0: Det måste vara liksom själadödande när det enda man vill är att göra film, antar jag, eller?
1: Ja, det är ju det. Det är en lång och tradig process och man blir väldigt nernött av den liksom. Och liksom, om du tänker själv liksom, de idéerna som du hade för 10 år sedan kanske inte är något som du går igång på idag.
0: Och sen glider Peter Magnusson in på SFI och så bara, absolut, här har du 100 miljoner.
1: Ja, precis. Jag vet inte riktigt om det funkar så, men ungefär så. Ja.
2: Om vi ställer liksom frågan då ganska rakt, är svensk film för ängslig?
1: Jag tror att det finns, framförallt så är det finns så himla lite pengar i svensk film. Och det är så svårt att få göra en film här för att det är så trångt liksom. Och det föder ju liksom en kultur där alla, inte bara liksom de som ger pengarna utan sådana som jag eller producenter eller alla andra blir väldigt ängsliga och man går igenom den här långa processen och så långsamt så är det lätt att man liksom naggar kanterna liksom och slipa ner dem.
2: Det är så kul att ängslighet dök upp här som en fråga, för jag tycker att från att ha sett filmen så i min anteckning skrev jag, fy fan vad jag hatar ängsligheten som huvudkaraktären har, att det är, liksom, ja, det är nästan den onda personen på något sätt att ha liksom, och då kände jag bara, jag måste fråga om Jonathan hatar ängslighet, är det någonting kring det här att inte fatta beslut för att man inte vågar som sen leder den till...
1: Jag gillar ängslighet mera nästan. Alltså på film så gillar jag också ängslighet. Jag gillar ängsliga karaktärer som står utanför och som har svårt att passa in. Liksom. Svårt att veta vad de ska säga vid rätt tillfälle. Liksom. Jag kan väl känna igen mig mycket själv i det.
2: Jag kan säga, liksom. Det var min thriller, skoja. Ja. Nej, men det var skräcken hos mig. Nej, men fan vad spännande.
0: Ja. Det är också, det här är en trött sak att säga, för folk säger det väldigt ofta, men att det går, att det går liksom ganska dåligt för svensk film. Det är färre personer som går på bio och så vidare. Folk kollar på, de få som fortfarande kollar på Guldbaggegalan klagar på att man inte känner igen någon av filmerna. Nej, för att det inte har gått och sett dem. Var liksom, hade det vänt, tror du, om man hade börjat göra fler filmer där man till exempel låser in massa barn i en källare, att man är lite mer wild?
1: Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror att för att kunna satsa på sånt så behövs det liksom mer pengar för att kunna gå in i både Peter Magnusson-filmen och en sån här film. Liksom. Eller nu, Peter Magnusson ett exempel. Men liksom...
0: Colin Nutley kan vi slänga in också, så han inte, ja, han blir så ensam.
1: Jag vet inte om han gör så mycket nu, men det kan ju vara ett exempel. Liksom. Mm.
0: Alltså en breda filmer liksom, som man tänker att många kommer att gå och titta
1: det.
0: På.
1: Sen görs det ju smala filmer också, men jag kan ändå känna att vi har väldigt svårt att nå fram, både liksom, i Sverige och internationellt, förutom då Ruben och Tarek.
0: Ja, men och det görs väl också, alltså, det är liksom, i hela världen så är det väl så, de senaste åren känns som att det har bestått mest av liksom remakes eller typ Marvel-filmer. Men så kommer typ en sån liten indie-film som den här Obsession heter den, va, som också är en slags komeditriller, precis som din, som liksom fick typ alla ungdomar i Amerika att gå på bio. Ja. Så det, men det händer ju ändå. Jag vill inte gå på låt i moll. Nej. Jag vill ändå lyfta liksom att det finns ett ljus.
1: Ja, men verkligen. Det gör det ju. Och det är ju liksom, det är ju jättekul att gå på bio. Och jag tror att många liksom, många unga verkar börja upptäcka det liksom igen. Och det tycker jag är roligt.

0: Cranberries Linger i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Vi gästas av Bad Apples regissören Jonathan Etzler.
1: Och vi pratade om ängslighet precis innan låten. Och hur nära har karaktärerna till ångest i dina projekt? Hör ängslighet och ångest ihop?
2: Ja, det gör det väl. Ångest är väl... Jag vet inte vad den exakta definitionen är, men det är väl en värre variant av ängslighet, kan man väl säga. Men precis. Det är, och hon är ju liksom under ständigt ökande press. Och det handlar ju lite om det här systemet som hon befinner sig i. Där också finns för lite pengar. Och liksom, hon försöker vara en bra lärare, men det finns inte resurser till att liksom få det att funka. Och allting bara driver henne längre och längre. Och till sist så råkar hon låsa in det här barnet i sin källare.
1: Precis. Jag tycker också den nu när jag kollade på filmen innan vi sände här. Så det var ju bara den här ständiga pulsen. Även om ni har sett Marty Supreme. Att det liksom, you can't catch a break. Lite den stämningen fick jag också. Att jag som publik var så, okej, nu får jag ångest. Men också, jag är också ond här. För jag börjar typ tycka synd om henne. Jag är en del av kidnappandet. Men sen så bara, vänta, stopp, vart är jag?
2: Men det är en väldigt fysisk upplevelse att se den här filmen.
1: Ja, men,
2: folk blir väldigt stressade. Och, men de skrattar mycket, men de blir... Folk reagerar väldigt starkt. Och det är kul, tycker jag. Och också det här med att liksom... Man inte riktigt vet vad man ska tycka. Gör hon rätt? Eller? Nej, hon gör ju inte rätt. Först känner man så här, yes, nu låste hon in honom. Och sen så känner man, men vänta, vad var det jag just
1: det
2: tyckte?
1: Barn.
2: Vad var det jag just tyckte, tyckte kändes rätt? Och det är väl liksom också en intressant fråga. Så här, varför känns det så bra att låsa in dem som sticker ut? Liksom? Och det är väl lite... Det är en väldigt underhållande film, men den tar ju upp såna där... väldigt komplexa frågor.
0: Hur gör man rent konkret som regissör om man tycker att en skådespelare inte spelar ängsligt nog?
2: Hur fan säger man mer ängsligt, kan man säga. Nej, men man kan också säga som med Saoirse, så en gång så sa jag till henne att hon skulle skrika allt vad hon kunde precis innan tagningen. Och så gjorde hon det. Hon liksom gav ett sådär primalskrik och sen gick hon in i scenen så här, superstressad. Så det handlar ju liksom om att ladda upp mycket för skådespelare.
0: Mikael Persbrandt sa en gång att han tycker att det är en dödssynd hos regissörer om de spelar före. Alltså att man är så här, om du hade visat själv hur du är ängslig då framför dina skådespelare. Ja, är det ingenting du sysslar med?
2: Nej, det ska man inte göra.
0: Då kan du jobba med
2: Persbrandt. Man ska helst inte heller säga liksom, nu ska du vara glad eller nu ska du vara ledsen eller så, utan det är mycket bättre att få en riktning som skådespelare.
0: De är också väldigt liksom, väldigt känsliga skådespelare. Jag har läst om en.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men då vet du. Nej, men det är ju man vill ju liksom prata med dem på bästa sätt.
1: Liksom. Du hade ju också en superstor skådis nu, alltså i huvudrollen här, Saoirse, som pratar om. Hur var det att regissera henne och någon som är så liksom passruttad?
2: Alltså, ja, hon är ju superruttad. Alltså, hon började ju spela in film när hon var 7 år och hon är ju yngre än mig. Så att hon är ju mycket mer ruttad än vad jag är. Så att när det kommer ett sånt fullblodsproffs till inspelningen så blir det som att varenda tagning blir ju helt perfekt. Och det enda man behöver göra är kanske att liksom rikta det lite åt det hållet eller åt det hållet, beroende på vad som behövs för scenen. Men hon är ju... det var helt otroligt att få jobba med henne, för att hon var så...
1: Ja, jag tycker det är ändå superbra. Mäktigt att du fick till liksom, att hon tackade ja till det här. Var det något särskilt som fick henne att liksom haka på det här? Eller är det liksom bara att alla är så ganska heta på indie nu? Alltså indiefilmen?
2: Ja, nej, men hon ville gärna spela en osympatisk person.
1: Okay,
2: hon ville inte... Hon har spelat väldigt mycket godhjärtade kvinnor i olika filmer. Och hon tyckte det var liksom kul att få vara den som gör fel. Och den som inte gör... som gör något som är moraliskt förkastligt liksom. Och så gillade hon att den var så liksom anarkistisk och knäpp, den här filmen. Så det var mycket det hon gick igång på.
0: Avslutningsvis, Jonathan, man kan ju säga att du liksom gör motsatsen till det Josefin Bornebusch har gjort, som först etablerade sig i Sverige och sen liksom gjorde hon stor succé utomlands, framförallt i kanske Storbritannien med så Bad Sisters och den här stalker-historien på Netflix.
2: Just det. Heter. Ja.
0: Du gör tvärtom. Är det bra eller dåligt? Känns som bra, va?
2: Ja, jo, men det känns ju bra. Och det är kanske något som andra borde göra. Att det är liksom en... Det gör ju sen att nu är ju folk mycket mer intresserade av mig och mina filmer här i Sverige.
0: Det är kanske,
2: annars... Så förhoppningsvis får jag göra en svensk film. Det är fortfarande liksom den heliga graalen att få göra en film. En film med produktionsstöd från Svenska Filminstitutet.
0: Det måste också vara det känns som att det är bättre typ så cateringbord och så i andra länder än Sverige. Att det är roligare att gå till jobbet kanske.
2: Nej, det var mycket, mycket sämre catering.
0: Är det sant?
2: Ja.
1: Det var också i England.
2: Och så var det ett sånt här rör med typ Mariekex eller något liknande. Okay. Liksom.
0: Bergmans favorit i och för sig.
2: Ja, men och så var det en liten plastpåse med äpplen liksom, eller bananer. Och det var liksom otroligt dåligt fikabord.
1: Det är som här på P3.
0: Vi har inte ens ett fikabord.
2: Men på morgonen hade de en sån här, en vagn där de hade pommes frites och stekt ägg och bacon och sånt där. Men under inspelningen så folk var helt förbluffade. Vadå, man kan göra en macka om man filmar i Sverige. Och jag sa, men köp en limpa bröd och köp lite smör och ost. Det kan inte vara så svårt. Liksom. Men det var mycket sånt här som var annorlunda och konstigt, tyckte jag. Men det var kul ändå.
0: Bad Apples har svensk biopremiär den 18 september. Tusen tack för att du kom hit, Jonathan Etzler.
2: Ja, tack.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studiorna.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Nightcrawlers, Push the Feeling On, MK Dub Revisited Edit i eftermiddag i P3 med Assad och Kristoffer. Lyssnarna är tokiga, det har kommit in hundratals sms. Mm. Jag vill inte kasta Parisa Höglund från det politiska spelet under bussen, men så här skriver någon till exempel då. 1% av BMI, BNP ska väl vara, säger Thomas. Och det stämmer ju, Parisa pratade ju om att Sverige under flera decennier hade principen att avsätta 1% av BNI, alltså brutto, eller av BNP.
1: Det är ju svårare än man tror.
0: Jag orkar inte. Så ser det inte längre ut. Hon sa BMI, det ska givetvis vara BNP. Hon sa bara fel. Det kan hända den bästa.
1: Ja, om inte hon aktivt sa BNI när hon menar brutto, när hon har sin konst, och att vi tolkar det som BMI. Men det vet jag inget om, för jag kan inte sånt. Så den här rättelsen blev helt plötsligt en spekulation.
0: Och en tillrättelse sen. Ja. Jag ska också bara sitta ner i båten. Det var inte så många månader sedan jag sa, nu ska vi prata med Cecilia Udén med anledning av händelseutvecklingen i Österrike, när jag skulle säga Mellanöstern.
1: Förlåt, det är ju dock... Ska, liksom det ska till radiohistorien.
0: Det är stroke-vibes. Jag blev orolig efteråt. Jag märkte inte ens själv att
1: det. Men det roligaste av allt var ju att ni sen dagen efter bokade in en korre från Österrike.
0: Ja, då hade vi en korre för att kolla.
1: Bara för att kolla, shit. Eller så här, har jag liksom siat i framtiden? Vi måste kolla läget där.
0: Det hade tyvärr inte hänt så mycket spännande i Österrike då. Men vem vet vad som händer i framtiden? Jag hoppas inget dåligt då. Men något kul kanske. Okej, vet du vad?
1: Nivån.
0: Vi tar en låt, sen är det nyheter, så att både du och jag får en liten paus. Här kommer The Smiths.

0: The Smiths, This Charming Man i eftermiddag i P3. Om några minuter så kommer vi med en ny rättelse angående vår tidigare rättelse. Men innan dess ska vi lämna över till P3 Nyheter för att få en nyhetsuppdatering. Vad händer där ute egentligen? Klockan är 5, varsågoda.
1: Det ska du få höra nu, Kristoffer. Minst 80 personer tros ha dött vid en båtolycka utanför Kanarieöarna, det rapporterar spanska medier. Och man tror att fler än 100 personer ska ha varit ombord och 44 personer ska ha överlevt. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Ett nytt fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund enligt Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de allra flesta ska ha skydd mot mässling och nu är smittspårning igång. Ett av 5 barn som hänger på nätet har någon gång utsatts för sexuella övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond UNICEF. Lulu Li är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
2: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
1: I undersökningen har man ställt frågor till runt 21 000 barn mellan åldrarna 12-17 från 21 länder. Och i mer än hälften av fallen så har övergreppen skett på sociala medier. Och trots att Sverige inte är med i undersökningen så är det viktigt att även föräldrar här har koll på barnens telefoner. Det säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
3: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, och liknande och vad har de för kontakt med andra människor.
1: Det säger hon till P4 Värmland. Och nu om något helt annat. För den här britten kommer till Sverige. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Ja, det handlar alltså om James Blunt som ska lira i Göteborg i mars. Och nästa år släpper han också en ny platta. Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Garpen och Assad. P3, här och nu,
0: live. Med lyssnare som våra behöver man verkligen inga fiender. Vi kastade Parisa Höglund under bussen helt i onödan. Hon sa B, jag orkar inte ens recappa. Ni får in och lyssna i Sveriges Radio-appen om ni vill. Nu skriver Parisa till mig i chatten. Hon sa BNI, bruttonationalinkomst.
4: Precis, och våra lyssnare trodde att hon sa BMI, ja, så precis. Vi gjorde en rättelse, men så gjorde vi en reverse-rättelse.
0: Vi gick rakt i fällan.
4: Gå tillbaka och lyssna.
0: Ja, men nu släpper vi det där för gott.
4: Parisa hade rätt.
0: Förlåt Parisa.
5: Det här är veckans P3-hit.

0: Augustin, veckans P3-hit heter Off My Mind. Det här är eftermiddag i P3.
1: Du, centrala Stockholm hade litet surprise härom natten.
0: Berätta allt.
1: Artisten Youngblood, vet du om det?
0: Ja visst, ganska snygg.
1: Ja, väldigt snygg. Pop, rock, vad ska man säga, nästan punk-artisten.
0: Men verkar ha en förjävlig attityd. Han är störig.
1: Väldigt, väldigt
0: störig. Och inte snygg nog för att komma undan med det. Men ändå helt okej snygg. Ja.
1: Ja. Ja, men jag skulle inte säga att han kommer faktiskt undan med det.
0: Okay.
1: Också kanske mest känd, om jag får säga det, som den här lilla personen som följt efter Ozzy Osbourne de senaste åren. Mm-hmm. Och hela Osbourne-familjen.
0: Var det som en stalker eller som...
1: Nej, men som en sån... Ozzy Osbourne fick upp ögonen för Youngblood tidigt i hans karriär, och sen blev Ozzy typ hans mentor. Och
0: han var Sharon, alltså protégé, typ.
1: Ja, och Sharon haft lite så här obehag... Alltså Sharon Osbourne, då Ozzys fru, var ju besatt av Youngblood.
0: Tror du de har haft sex efter att Ozzy dog?
1: Alltså typ kanske, alltså jag skulle nog säga ja. Mm. Vet du, alltså not so Youngblood anymore. Mm. Youngblood i alla fall befann sig på en bar i Stockholm och körde lite karaoke. Mm. Och den här baren, det är en rockbar som är väldigt känd för den, deras karaoke. Sen vi tar och lyssnar på hur det lät. Tankar, känslor?
0: En bra pipa.
1: Jag blir alltid stressad när kända artister ska upp och köra karaoke.
0: Varför det?
1: För det kan bära eller brista.
0: Ah.
1: Det är då vi kan liksom på riktigt få reda på om du är sämst eller bäst på riktigt. Mm. Så när han klev upp där och körde Bryan Adams Heaven, så var det lite så... I början av klippet var jag så, fy fan, hur kommer det här gå? Hur kommer det gå? Och han rev. Underbart ju.
0: Fan vad härligt.
1: Jag tycker så här, har du haft ett sånt möte med en kändis som bara dyker upp från ingenstans? Där du liksom sitter kanske på någon bar eller sitter på någon restaurang, och så bara dyker det upp en kändis från ingenstans. Eller så tänker du så här, vad fan kan det där vara? Är det där verkligen den personen?
0: Ja, Fredrik, jag såg ju, det var inte så länge sedan, jag var i julas var jag i New York. Och då så skulle jag gå över ett övergångsställe i West Village.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, fan vad lik den här kvinnan är Jessica Lange.
1: Oh.
0: Och sen tänkte jag, oh my fucking god, det är Jessica Lange. Men jag vågar inte gå fram till, alltså skådespelerskan då, som är, alltså hon är ikonisk, svingammal. Hon är väl kanske mest känd för de lite yngre, från American Horror Story, där hon spelar i massa olika säsonger. Och ska göra comeback där nu snart också.
1: Ja, just det,
0: säsongen som kommer any day, va?
1: Mm.
0: Men jag tog ett kort på henne bakifrån i smyg istället.
1: Typ nästan obehaglig.
0: Ja, lite faktiskt. Jag kände mig som ett creep. En gång såg jag också Jon Hamm, alltså Mad Men-snubben, dyng rak.
1: Ja, men det förväntar man sig.
0: I Los Angeles.
1: Det finns ju någonting, alltså jag tycker det är, oftast när man ser en kändis ute på stan så tänker man, det här är inte på riktigt.
0: Nej.
1: Det kan inte vara. Dua Lipa var i Stockholm, gick runt där på Slakthusområdet. Vi hade en kollega som satt där och barade med sin kompis, och så bara, nej men det där kan inte vara.
0: Nej.
1: Det där kan inte vara Dua Lipa. Och så skiter man oftast i det.
0: Ja.
1: Jag såg att Lara Raj från Cat's Eye hängde på Rimers Holme.
0: Men det är så sjukt att
1: Stockholm.
0: Jag såg Paul Simon en gång vid Stureplan.
1: Alltså what the fuck?
0: Jag vet. De ploppar upp. Men det är så sjukt när man ser dem i fel kontext. Lite som att se typ ett nyhetsankares ben. För man är så van att se, eller förr i tiden, när de bara satt liksom... Nu går de ju runt mycket i sådana studios. Men back in the day, liksom, när de bara satt bakom sin desk, och man bara, oj, typ. Vad kort.
1: Ja, exakt. Eller precis. Eller
0: det blir så. Sån uncanny valley-känsla när man ser dem.
1: Nej, men så är det verkligen. Ja, jag vet inte. Jag måste jobba på mitt kändisspotting. Jag brukar oftast bara se förbi dem för att jag är så, det här är inte på riktigt. Det är inte riktigt. Det måste vara någon annan lookalike. Vi tar och lyssnar på Bryan Adams Heaven.
0: Okej. Okay.

0: Bryan Adams Heaven i eftermiddag i P3 2026 håller jag på att säga, men det behöver jag verkligen inte säga. Det säger du alltså, aldrig gärna. Vilket år det är efter låtarna.
1: Alltså vet du vad, borde börja med det.
0: Kanske. Du, har du hängt, igår så släpptes ju då nyheten om vilken film som blir det svenska Oscarsbidraget.
1: Just det, ja.
0: Det är då Alexander Schulmans Arkipelag.
1: Ja.
0: Som inte har premiär i Sverige, men jag har råkat se den.
1: Okej.
0: Den handlar om en liksom, vad ska man säga, en klassresa som goes to hell typ.
1: Och i åt fel riktning. Ja, det eller vad är fel och vad är rätt?
0: Ja, men man följer väl framför allt några pappor som åker med på den här klassresan som klass, vad heter det? Föräldrar som det kanske inte heter något. Det kanske bara är att de följer med. Men du vet, det är en klassresa. De kanske går i sjuan.
1: Vänta, stopp. Okej, du menar en bokstavlig klassresa?
0: Jag menar inte en klassresa från arbetarklass till
1: överklass. Jag tänkte bara, wow, okej, det här är liksom så Slumdog Millionaire fast svenska versionen.
0: Ja, nej, en skolresa. Okay. De ska åka ut till någon jävla ö, den här klassen. Mm. Och som alltid när en skolklass ska åka och göra någonting och sova över och så måste det vara med ett antal föräldrar. PGA.
1: Just det.
0: Du vet hur klasserna ser ut, du vet.
1: Ja.
0: Någon måste hålla koll på dem. Ja. Och så följer då tre pappor med. Två av dem spelas av Gustav Skarsgård. En spelas av Fares Fares. Den tredje av Linus Wahlgren, tror jag.
1: Okay.
0: Saker går åt helvete. Och nu har den då blivit det svenska Oscarsbidraget. Men det som alltid händer när den här nyheten droppar är att folk tror... Han måste ha fått så många grattis-sms, Alex Schulman, kan jag tänka mig. Alltså, vilket han är såklart, det är ju liksom ändå en fet grej. Han är, det är den enda svenska filmen ju som går vidare. Men det är ju inte som att den har tagit sig hela vägen till Los Angeles, där galan går av stapeln i vinter. Utan nu är det liksom 90 filmer kvar. Och sen den 15 december så kommer det liksom tas fram en sån shortlist.
1: Just det.
0: Och då är det 90 filmer som ska bli 15. Och sen är det då 15 som ska bli 5.
1: Det är fan den processen när det kommer till, alltså hur filmer väljs ut till Oscars.
0: Ja.
1: Det är den största huvudvärken. Alltså jag visste inte att det var liksom en sån sjuk kampanjperiod.
0: Nej.
1: Där de liksom kampanjar och på de här filmfestivalerna, och man kan liksom på något sätt på filmfestivalerna kan man typ få ett hum om vilka som kommer bli nominerade. Det måste vara en grov huvudvärk. Vill man ens bli nominerad?
0: Jag vet inte, det är så exakt så mycket politics.
1: Typ, det är sjukt mycket politics.
0: Men det är inte så många... Det var länge sist en svensk film tog sig liksom hela vägen till de fem, var Ruben Östlunds The Square 2018, tror jag.
1: Okej.
0: Okay. Och det är inte så många som har vunnit den här kategorin.
1: Nej.
0: Men jag råkar veta vilka.
1: Vill du berätta?
0: Det är Bergman... tre gånger. Jungfrukällan från 1960, Så som i en spegel från 61, sen då Fanny Alexander 1983. Och sen då Pelle Erövraren från 1987 av Bille August. Han är ju dansk, men det var en dansk-svensk samproduktion, läser jag här.
1: Snyggt.
0: Okej.
1: Okay. 80, att det var liksom runt 70-80 som vi var toppen. Sen händer, sen har det inte hänt något mer.
0: Sen har det inte gått så himla bra. Men vi har ändå haft några som har tagit sig liksom till, men det är bara fyra som har vunnit, och det var ju då 40 år sedan. Det kanske är dags.
1: Det kanske är dags.
0: Det våras för
1: Alex. Är det verkligen Alex Schulman man vill då?
0: Jag kan tänka mig att många, jag kan tänka mig att Ruben Östlund hade liksom hoppat från Västerbron.
1: Ja, alltså där snackar vi Triangle of Sadness.
0: Jag tror det också.
1: Alltså, det kan vi gott och väl säga.

0: Audrey Hobart, Sue Me i eftermiddag i P3. Du kan ta vilken mikrofon du vill. Navid som kommit in i studion.
1: Hej.
0: Hej. Hur har du gjort idag?
1: Gud, jag har suttit och snackat med Kalle och förberett kvällens program.
0: Alltid när jag ställer den frågan till dig så blir du så stressad. Det känns som att du inte gör det. Alltså, jag bryr mig inte om du bara sitter och typ
1: utvecklingssamtal. Nej, men jag tänker våra chefer lyssnar säkert.
0: Gör de det då? Klockan är efter 5.
1: I don't know. Jag hoppas, jag får utgå från det. Liksom. Det gör det enklare att göra mitt jobb, vad jag tror är rätt jobb. Mm. Om jag har liksom så nojan av att cheferna lyssnar och bedömer varje stavelse som kommer.
0: I och för sig, ibland lyssnarna kommer jag på. Ja. För ibland testar jag efter 17 och säger något riktigt sjukt.
2: Och
0: 8 av 10 gånger så får jag ett sms. Så ja, okej. Okay. Vakta din tunga.
1: Ja, vi får se alltså.
0: Jag vet att verkar ju ha jobbat idag i alla fall. För du har ett superspäckat schema.
1: Ja, först så kommer vår popkulturreporter Michelle Hallström. Hon ska berätta. Alltså, TikTok har ju släppt en lista på de 10 mest liksom, spelade låtarna på appen. Men så vi ska gå igenom topp 3 för att det finns också lite oklarheter. Hon är skeptisk till att då första platsen verkligen förtjänar första platsen. Mm. Det är en sak. Och sen så kommer Stussy hit och vi ska snacka liksom lite så musik inom livet. Och ta reda på om folk fortfarande slänger bananer på honom när han står på scen.
2: Exakt. Fel. Hade han haft fel, alltså hade han inte varit vit hade det varit rasistiskt.
1: Ja, verkligen.
2: Så han kan ta det.
0: Varför slänger de bananer nu då?
1: Nej, men de gjorde det förut. När han hade ju hela sin banandisco-grej där för några år sedan. Så åkte han runt och så berättade han att han fick bananer på sig. Men nu, jag vet inte hur det är. Vi ska ta reda på om det fortfarande händer. Mm. Och sen... återigen som sagt fullspäckat schema ikväll. Kalle Dernulf kommer. Han har ett avsnitt av Skivillan i P3 där han snackar om Swedish House Mafias influenser. Mm. Så han har också en spaning han ska dela med sig om en specifik influens, cliffhanger.
0: Vilken bra cliffhanger.
1: Extremt.
0: Asad.
2: Ja.
0: Well done.
2: Tack tillsammans.

Mariah Carey med klassiken Honey hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Vi är med i fram till klockan 8 och vi ska få hit Stussy om en liten stund för att snacka så musik genom livet. Vi ska också få lite besök av vår musik eller popkulturreporter Michelle Hallström för att snacka TikTok-musik där de har bestämt vad är det som försiggår på deras topp 10-lista från sommarens mest spelade låtar. Men här nu kör vi lite Terra. Här är musik för alla.

0: Terra, musik för alla, hör du här i P3 med mig Navid. TikTok, det är ju en plattform som de senaste åren blivit en ganska stor maktfaktor inom musik. Nya stjärnor skapas och gamla låtar får nytt liv. Och nyligen så släppte de en lista på sommarens mest delade låtar. Och vi ska ta en titt på de tre som hamnade längst upp tillsammans med P3s popkulturreporter Michelle Hallström. Hej!
1: Hej!
0: Och du tror inte riktigt på att den stämmer?
1: Jo, den stämmer nog. Men jag är lite skeptisk till hur just de här låtarna hamnade där.
0: Ja, men det ska vi gräva oss lite djupare in på. Men kort då, vad är det här för typ av lista?
1: Det är TikToks lista över Global Songs of the Summer, där de räknat ut vilka låtar som används mest på appen de senaste månaderna. Och låtar som använder på appen innebär ju bara folk har lagt upp videoklipp med de här låtarna i bakgrunden.
0: Och vi ska ta en titt på topp tre som sagt. Vi börjar på tredje plats. Vad har vi där?
1: Där har vi oväntat nog Lenny Kravitz med låten It Ain't Over Till It Over. It Ain't Over Till It's Over. En låt från 1991. So many tears I cried, so much pain. En härlig dänga.
0: Ja, de här stråkarna, så mycket känsla i dem.
1: Ah.
0: Men varför, hur kom det sig att den hamnade på tredje plats?
1: Jag tror att det har jättemycket att göra med tv-serien Love Story, som handlar om John F. Kennedy, Carolyn Bessette, deras kärlekshistoria. Och enligt mig en ganska tråkig serie, men väldigt trendkänslig, både estetiskt och då musiken som spelas i serien. Och den här låten är med i en väldigt charmig scen.
0: Det här är då JFK, det är kanske svårt att höra vad det är som händer, men JFK kliver in i hissen när den här låten börjar spelas.
1: Han har besökt Carolyn Bessette på hennes kontor, på Calvin Klein-kontoret, kliver in i hissen, dörrarna stängs och Carolyn Bessette är så pirrig. Alla tjejer på kontoret blir helt till sig av att han har varit där och att de verkar ha en grej.
0: Ja, och det jag kunde se var också, så precis innan dörrarna stängs så ler han och blinkar liksom lite så romantiskt. Ja, gud, jag smälter ju bara på den lilla sekunden. Men det var då tredje plats, Lenny Kravitz. På andra plats, vad hittar vi där?
1: Där har vi Mac Miller featuring Ty Dolla Sign med låten Cinderella, en låt från 2016. Cinderella better get your ass on.
0: Man, I swear the parents just don't understand. Precis, och vad är det som gjorde att Mac och Ty Dolla Sign lyfte den här sommaren?
1: Mac Miller har egentligen alltid varit väldigt sociala medier och generation Z-kompatibel med låtar som har klättrat på olika listor. Men just den här låten undrar jag om det kan ha att göra med att den handlar om Ariana Grande. Det säger i alla fall Ariana Grande själv.
0: Ja, de var ju ihop, för de som kanske inte visste det, så var de liksom ett par innan han gick bort.
1: Ja, och den här sommaren så har det varit en hel del snack om Ariana Grandes kärleksliv. Hon gjorde slut med Ethan Slater som var med i Wicked-musikalfilmen. Och sen så blev hon ihop med ett ex som heter Ricky. Man har sett massa paparazzi-bilder. Så att den här låten som är skrivet av då Mac Miller till eller om Ariana Grande, att den börjar klättra på listorna, kanske inte bara en slump.
0: Vi ska prata mer om det här, speciellt då låten som hamnar på första plats av TikToks mest delade låtar under sommaren och den potentiella kontroversen som kanske ligger bakom. Men först, vi lyssnar då på den som hamnar etta. Här är Katy Perry, The One That Got Away.

0: Katy Perry med låten då som hamnade på första platsen över TikToks mest delade låtar under sommaren 2026, The One That Got Away. Jag sitter här med vår popkulturreporter Michelle Hallström som då förklarar varför då topp tre ser ut som den gör. Vi hade Lenny Kravitz på tredje plats tack vare serien Love Story. Sen var det Mac Miller på andra plats tack vare troligtvis för att den handlar om Ariana Grande och hon har varit in the news senaste året. Men då Katy Perry, Michelle, vi sa ju det förut, du är skeptisk till att hon hamnade liksom långt där uppe bara så tack vare TikToks användare.
1: Ja, det viral musik på TikTok är ju, det är verkligen en tombola. Och vem som helst kan bli viral utan rimlig förklaring. Men det har ju varit på tapeten det här året. Det är marknadsföringsagenturer som specialiserar sig på att skapa internethype för musik. Grundare av en sån här agentur som heter Chaotic Good, de intervjuades i en podcast tidigare i år där de berättade på ett väldigt öppet sätt om hur de har ett enormt nätverk av sociala mediekonton som systematiskt delar inlägg för att manipulera algoritmen och öka hypen kring en låt. Och de använde kampanjer som exempel, Childish Gambino, en gammal låt som de hade då arbetat fram så att den blev viral trots att den hade flera år på nacken. Så med det här i bakhuvudet så blir jag ändå skeptisk till hur organiskt Katy Perrys första plats egentligen är.
0: Men vad är det mer som får dig att tro det? Alltså förutom att Chaotic Good existerar och verkar, finns det någonting mer som får dig att liksom misstänka fuffens?
1: Jag noterade också att Katy Perry hade lagt upp ett compilation-album i maj när den här låten började växa på sociala medier. Då släppte hon ett album som hette The Ones That Got The Plays med The One That Got Away som första låten i det compilation-albumet. Som säkert gjorde att det blev mer momentum kring låten, men det är ju inte bara på grund av det som den blev viral på TikTok. Och det är inte fel att göra så heller, men det är lite bakgrundsinfo om varför den har växt så himla snabbt.
0: Men vad var liksom din initiala tanke? Varför började du misstänka, alltså om vi räknar bort Chaotic Good, varför började du misstänka det från början att det här kanske inte var som det borde vara?
1: Det är lite misstänksamt i och med att det inte är en så känd låt. Som det flera låtar har gemensamt på topplistan är att det inte är låtar som står ut utan det är mer bakgrundsmusik. Jag insåg det att sättet jag scrollar klockappen en hel del och jag använder den väldigt annorlunda från vad ungdomar gör idag. Jag skulle säga att de nog använder den mer så som jag kanske använde Instagram för 10 år sedan. Det är lite mer aesthetic, kanske någon bild från vardagen, något citat och då en mood-låt i bakgrunden. Medan i mitt flöde så är det typ någon som förklarar historien om broccoli utan någon musik som spelas. Ja. Så det är väl också det som jag blev lite skeptisk på. Men har den här låten verkligen varit så viral? Och sen kollar jag upp och inser det har den ju verkligen. Och det är en helt annan typ av innehåll som den här låten är förknippad med än vad jag brukar se.
0: Så det var mer din egna algoritm som var lite så bias mot Katy Perry? Eller?
1: Kanske en kombination. Kanske en kombination av lite strategiskt arbete för att lyfta den här låten och sen att just den typen av innehåll märker inte jag. Men det finns mycket av det där ute.
0: Ja, man, som vanligt med internet, man bör vara skeptisk till det mesta. Michelle, tack så jättemycket för att du kom hit och förklarade det här.
1: Tack!

Kalela tillsammans med Pink Panthers, The Bridge, hör du här i P3. Från Kalelas senaste album, New Avatar, där hon kliver bort från den mer elektroniska R&B hon förknippas med och blickar istället tillbaka mot sina tidiga år i Washington DC-scenen, där det var saker som shoegaze, grunge och indie rock som ändå här blandas det med sånt som fortfarande känns typiskt för hennes egna musik. Role Model får vi nu då, High Hopes 3000.

Role Model High Hopes 3000, för att säga det på svenska. Alldeles strax så får jag besök här i studion av en ska vi säga, producent med en unik stil när det gäller musiker från Sverige. Det är Studsy som är på väg in, men innan det är så lite Adele med Hello.

0: Adele med Hello hör du här i P3. Klockan är 6, betyder att det är dags för P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldåldskommission, och i utredarens uppdrag ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Och utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. EU-kommissionen vill se till att det byggs fler billiga bostäder eftersom unga europeer tvingas välja bort jobb, högre utbildning och vänta med att skaffa barn på grund av bostadskrisen. Och förhoppningen är att det bland annat ska leda till fler studentbostäder. Men Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Dick Eriksson tycker inte att EU ska lägga sig i svensk bostadspolitik.
2: Ja, vi kommer ju förmodligen att motsätta oss att EU tar det här klivet in i den nationella politiken. Vi tror inte att EU kommer att lyckas helt enkelt, så därför är det ingen idé att EU börjar.
1: Och förslaget från kommissionen kommer presenteras den 9 september. Johan Danielsson, Socialdemokraternas EU-parlamentariker, menar att det är nödvändigt att EU steppar in.
3: Det är fel tänkt från Dick Eriksson, för det handlar inte om att EU ska lägga sig i. Det handlar om att EU-regler redan idag påverkar bostadspolitiken. Och då måste vi se till så att de här reglerna inte hindrar en aktiv bostadspolitik nationellt.
1: Och så om att det var riktigt svettigt i Frankrike i sommar. Ja, årets sommar var nämligen den varmaste någonsin. Det säger landets miljöminister på en pressträff enligt AFP. Och nu till det här. För det är slut med friterad kyckling och stela dejter. I alla fall för den brittiska komikern Emilia de Moldenberg. För nu läggs hennes populära YouTube-serie Chicken Shop Date ner. Det skriver hon själv på Instagram. Serien där hon dejtar artister och andra kändisar på snabbmatsrestauranger har varit en tittarsuccé sedan starten för 12 år sedan. Och sammanlagt har den 1 miljard visningar. Och tidigare i juni var vår egen Sara Larsson gäst.
4: Wait, what's pudding?
5: Pudding?
4: Apparently, like, in Swedish, if someone's cute, you say they're pudding.
5: Oh, and pudding.
1: Och det avslutar P3 Nyheter klockan 6. Över igen till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Ja, det gör vi.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi ska väl ha någon form av music shop date, om jag får kalla det så, studsigt.
7: Absolut.
0: Det ska bli väldigt trevligt. Vi ska ta en liten en tidsresa musikaliskt. Mm. Vi ska snacka också om din nya singel och dina EPs, men det gör vi efter Beyoncé och Jay-Z. Man.

Beyoncé och Jay-Z tillsammans här i Morning Dew Donk Remix. Och min gäst ikväll är en Grammys-vinnande producent som har en unik stil där han blandar element från bland annat house, funk och cumbia.

0: Välkommen Stussy.
1: Tack så mycket, fan det känns som att jag har en katalog för första gången nu, alltså nu när du spelar upp det sådär. Ja. Det kändes väldigt härligt att höra så många låtar.
0: Men känns det som att du fortfarande är på din första EP typ?
1: Ja, alltså också nu, jag har haft lite så svårt att göra musik typ senaste året. Alltså jag tyckte allt varit ganska dåligt och nu... Och så har jag liksom i mitt huvud tänkt, men jag har väl inte gjort så mycket musik, men nu fan, jag har gjort hur mycket som helst. Och här är, here's the proof.
0: Åh gud, du vann bara en Grammys för dina senaste EPs. Oj, du gör jättedålig musik.
1: Det går snabbt. Ja. Alltså man hamnar snabbt in i dåliga tankar med lite otur. Men nu är jag tillbaka i bra. Idag har jag liksom haft en superdag i studion.
0: Kul.
1: Och verkligen så här, tror att jag gjorde någonting bra. Och det vet man ju aldrig förrän imorgon när man lyssnar på det. Och så är det kanske skitdåligt eller så är det okej. Men nu känns det bra.
0: Det är det, man får liksom så försöka ta vara på den där sköna känslan. Att så, men jag har faktiskt gjort någonting positivt.
1: Verkligen.
0: Du, får du fortfarande bananer slängda på dig på scen?
1: Ja, jag tror att det hände en eller två gånger i somras.
0: Nej.
1: Jo, jag tror faktiskt att det gjorde det.
0: Träffar de det eller bara hamnar de i närheten?
1: Jag vet inte, det är så mycket adrenalin när man står på scen. Man känner ingenting. Ja. De har säkert träffat mig. I sommar tror jag inte de träffade mig. Då åkte de bara ner, damp ner på sidan.
0: Gud, att folk ändå tar sig tiden att köpa en banan och bara den här ska jag ta med mig och slänga upp som en rolig grej.
1: Ja, det är precis. Man hade ju kunnat tycka att det är någon sorts häckel, liksom häckelbeteende. Men det känns fan ändå, det känns ju som att det är med kärlek de kastar upp de här bananerna. Eller jag vill tänka det i alla fall.
0: Du, jag läste någonstans också att du blev bannad från två av länderna som du turnerade i våras. Förklara
1: gärna.
0: Vänta,
1: blev jag bannad?
0: Ja, du skrev ju det själv på dina sociala medier. Du var i 9 länder, 2 av dem så blev du banned.
1: Jag tror inte jag blev bannad.
0: Nej, okay.
1: Jag tror det är Instagram-språket. Eller så, nej, det kan jag inte blivit.
0: Du blev bananad.
1: Ja, jag blev, det var något annat.
0: I din musik, jag nämnde ju det här unik stil liksom, där du blandar mycket sydamerikanska rytmer. Var kommer kärleken liksom till det sydamerikanska ifrån?
1: Alltså det är väldigt svårt för mig att veta det. Men jag bara minns att jag liksom läste spanska när jag var liten. Och sen direkt när jag tog studenten så åkte jag ut och reste till Colombia och Ecuador. Och sen så var det som att jag fick massa kompisar där. Och så kom jag hem och så året efter åkte jag igen. Och så året efter igen och så liksom, sen flyttade jag till Spanien och sen tillbaka till Latinamerika. Så att det var bara liksom, jag vet inte hur det började, men nu är det ju liksom kärleken till musiken och människorna och kulturen och liksom stadslivet och folklivet mycket som gör att jag så här, jag mår så jävla bra av att vara i städer och platser där det händer musik och kultur överallt och där det inte är liksom $85 för att gå in på ett ställe, utan det är varenda gathörn står det liksom ett soundsystem eller någonting händer där och det är bara ett liv som jag tycker om.
0: Och det hörs ju också i din musik, speciellt då, eller inte kanske speciellt i all din musik, men vi har ju också din nya singel som du gör tillsammans med franska producenten Mid.
1: Ja.
0: Här har vi då Mån, så snackar vi mycket mer med Stussy efter det.
1: Yes.

0: Mesto sitter tillsammans med Mid i moln, hör du här i P3 med mig Navid. Och jag har ju äran att vara med Stussy in the studio.
1: Yes.
0: Och det kommer en remix på den här under de kommande veckorna, om jag förstår
1: ja, rätt. Jag tror att det är, och nästa vecka eller nästa vecka så är det Cats and Dogs, en polsk DJ-duo som släpper en remix.
0: Spännande. Det är i framtiden. Om vi lämnar framtiden och går till det förflutna, för att du är ju här för att göra en lite så musikalisk tidsresa som vi kallar det.
1: Exakt.
0: Vad, när du var liten, var det mycket musik som spelades hemma?
1: Ja, alltså mitt minne är att det var jättemycket musik. Alltså konstant musik. Vi liksom, jag och mina tre brorsor, ganska nära åldrar, och det var liksom alltså konstant blästande från högtalarna i vardagsrummet, och alla sprang runt och det var kaos. Det är liksom mitt barnsminne.
0: Vem i ordningen, eller vilken i ordningen är du?
1: Jag har en storebrorsa och så två lillebrorsor.
0: Ja, ah, okej, okay. Så du är mellanbarnet typ.
1: Ja, exakt.
0: Men hade du en känsla liksom redan då av vad som du tyckte var bra?
1: Jag tror inte det. Jag tror att jag tyckte allt var ganska bra. Alltså jag vet inte, när man fick smak. Det fick man väl kanske när man var typ 10 eller någonting, tänker jag. Där man blev liksom lite selektiv och började tycka saker var liksom skitdåliga på riktigt och jättebra, och liksom man fick massa emotion kopplat till all musik. Men jag tror inte när man var liksom så här några år gammal så. Tror jag gillade allt. Jag svalde allt bara.
0: Du har ju valt en låt liksom så för att representera den tidigaste åldern. Mm. Vad för avtryck lämnade då Electric Banana Band?
1: Alltså det är liksom mitt starkaste minne och förmodligen mitt första minne av musik. Och det stod på hela tiden, liksom alla de här låtarna. Dock så, för jag skulle ta med en låt som jag fick knippa med när jag var 5 då. Och dock så dubbelkollade jag, den här skivan släpptes 98 och då var jag 7. Så att det är ju en liten lögn att jag var 5. Men
0: tidigt nog.
1: Det var bara, jag vet inte, det var bara en bra skiva rakt igenom. Det svängde, gick och dansade till som barn. Jag vet inte vad mina föräldrar tyckte om det egentligen. Om de bara tyckte att vi skulle tycka om det, eller om de också tyckte om det. Jag vet fortfarande inte om vuxna tyckte om det eller tycker om det.
0: Och är det någon vuxen där eller som hade barn och var vuxen när det här begav sig? Hör gärna av dig. 72250.
1: Ja. Och stöttvis DM, och jag kan skriva ut mitt mobilnummer sen också. Kan ni ringa mig? Ska vi prata om det?
0: Det får stå för dig. Men vi tar och hoppar in då. Och i 7-åringens skor tillsammans med Electric Banana Band och Banankontakt.
2: Yeah.
3: Det är en fågel!
4: Nej, det är en plan.
3: Nej!

0: Electric Banana Band, Banankontakt, hör det här i P3. En låt som pumpades kanske lite extra mycket hemma hos dig, Susie.
1: Ja, verkligen.
0: När du var alltså liten. Men jag tror, vi ställer oss frågan liksom om vuxna tyckte om det här när de spelades upp för barnen. Jag skulle vilja tro att om man inte lyssnar på texten så kan man vibea med det här väldigt bra som vuxen.
1: Ja, det är sant, verkligen. Det är ändå sant, ett moget sound med en omogen text.
0: Ja. Det är väl sånt som slår liksom.
1: Ja,
0: du är med här som sagt för en liten musikalisk tidsresa. Det här var då en låt som hördes mycket hemma som femåring, eller sjuåring rättare sagt. Och vi rör oss framåt nu i tiden. Vad skulle du säga, vad hade du för typ av fas när du var 15-åring?
1: Alltså då hade jag liksom, när jag var 15 så hade jag kommit ur, för jag började spela gitarr då någon gång när jag var liksom 9-10, och då var det bara hårdrock och metal och lära sig gitarrsolon, det var liksom Maiden, Metallica, sådana grejer. Och sen tror jag att när jag blev tonåring så var det liksom, jag var kvar i den här rocken och det coola och den liksom attityden, men jag typ lite på sidan liksom så här skämslyssnade på andra grejer. Och då var det liksom The Era of Kärlekslåtar ganska mycket. Och det är den låten jag har tagit med. Så då var det liksom, ja, men, det som händer när man blir tonåring, att man liksom skiter i allt annat och du blir kär. Men det gick liksom inte ihop egentligen med att jag skulle sitta hemma och spela Iron Maiden gitarrsolon. Så att på sidan så lyssnade jag typ på Maroon 5. Och sånt. Och det är det. Så jag känner mig jävligt bussig att jag har ändå tagit med den. För att den representerar kanske inte egentligen min smak när jag var 15. Men den var nu jävligt viktig. Liksom. Man satt själv och så här, var kär i någon eller typ var ledsen eller var så här, blev vuxen lite långsamt.
0: Ja. Men hade du infunnit sig någon skaparglädje redan då? Skrev du kärlekslåtar till den här personen som du var kär i?
1: Nej, alltså jag skrev inte text alls, tror jag. Kanske att jag skrev några gitarrsolon då, men det var nog inget den personen ville höra då, mina gitarrsolon.
0: Det var kul att du sa det också, för att spontant när jag såg dina val som du skickade in till oss, att så, men Maroon 5, otippat liksom.
1: Ja.
0: Men nu vet vi ändå varför den här är viktig för dig. Jag tänker vi tar och liksom vilar öronen mot då She Will Be Loved.
1: Ja, gärna.
0: Och känner den här liksom ungdomsångesten som är när man är kär i någon.
1: Se den unga studsig sitta i liksom ett hörn och stirra rakt ner och lyssna på She Will Be Loved. Det vill jag att alla ska göra just nu.

0: Vi såg framför oss en liten stussi, ett tonårsstussi som satt i ett hörn och var väldigt ångestfylld. Tack för, ja, med den här låten.
1: Still a banger, känner jag bara direkt nu när jag har hört den igen.
0: Alltså faktiskt, jag ser vad man vill om vad Adam Levine har för sig de senaste åren. Men,
1: ja, vad har han haft för sig?
0: Nej, men han har varit det? Creepy på Instagram.
1: Aha, liksom. Okay. Ja, men fuck honom, men låten är bra.
0: Ja, precis, precis. Du är ju här för den här lilla musikaliska tidsresan som vi gör. Vi har varit i den minsta åldern med Electric Banana Band. Här var vi i tonåren. Nu är vi framme vid idag. Hur lyssnar du på musik?
1: Alltså... vilken bra fråga. Jag lyssnar på musik konstant. Alltså när jag är på väg, när jag har kört fast i studion, lägger mig i soffan, lyssnar 2 timmar på musik. På kvällarna, när jag vaknar. Alltså nästan hela tiden faktiskt, hela dagarna. Och på otroligt mycket olika musik. Det var jävligt svårt att ta med en grej. Jag tror att jag bara valde en låt jag har lyssnat på senaste veckorna, typ senaste veckan. Så.
0: Men är det liksom, lyssnar du aktivt för inspiration eller bara för så att tvätta hjärnan från tankar och andra rytmer?
1: Alltså både och. Jag gillar liksom dels att känna mig som att jag typ hänger med i vad som händer, för det släpps så otroligt mycket bra musik i hela världen. Men det är också, det är ju lite en jobbig grej att bära, att försöka liksom ha koll på allt som släpps. Och i synnerhet när man snör in på massa andra liksom, med latinamerikansk musik eller musik från Indien och så här. Det går inte att ha koll på allt. Men jag tror jag lyssnar dels i det syftet att jag vill liksom veta vad som händer i musiklandskapet och för att inspireras och liksom följa någon sorts utveckling i musik i stort. Typ.
0: Vågar du inte ha tyst hemma?
1: Jo, jag älskar. Jag har aldrig musik på när jag äter. Det är alltid en... Det är många partners som har tyckt det varit helt sjukt beteende. Men jag tycker det är så jävla skönt att det är tyst när man äter. Men annars har jag nog... Annars är det nog musik typ hela tiden. Alltså.
0: Vad intressant att det är just liksom vid måltiden som det ska vara tyst.
1: Ja.
0: Det enda man hör är... Och liksom, vad heter det, besticken som skrämmer?
1: Ja, en sorts lutherskt liksom. Jag vet inte, det är nog konstig grej. Jag vet inte varför det är så. Jag har egentligen inget emot att det är musik, tror jag. Alltså om man är hemma hos någon annan så har man ingen val. Mm. Jag tror att det är lika trevliga middagar hemma hos någon annan som hos mig, egentligen. Men hos mig ska det fan vara tyst när vi käkar.
0: Du har som sagt, du har ju valt en låt som representerar det du lyssnar mycket på nu. Berätta, Axe Bahia, sa jag rätt också?
1: Axe Bahia.
0: Det är just de här, alltså portugisiska är så vackert språk, men det kan vara lite svårt när man är så van vid typ spanska.
1: Ja, det är omöjligt att... Det går inte att uttala någonting alls om man inte vet lite grann. Liksom.
0: Men berätta.
1: Jag snör nog in på det här. Jag var i Brasilien i vintras en månad och åkte runt. Och det finns bara så jävla mycket spännande musik från så här tidigt 2000, alltså 90-tal obviously. Men tidigt 2000-tal. Mycket så här, det här är liksom, de gjorde en sorts eurodisco blandat med axé, som är då en brasiliansk musikstil. Som är liksom blandning av samba och foho och massa liksom gamla musikstilar. Och det är bara en banger att spela på dansgolvet. Alltid, funkar alltid. Och det är liksom, ja, det är liksom... vad ska man säga, så som det lät på den sidan havet när eurodiscon lät som den gjorde här, så lät det där, om du förstår vad jag menar.
0: Jag tror jag förstår det. Jag har ju ändå kunnat lyssna på den här låten lite innan, men för lyssnarna, ni kommer bli varse nu helt enkelt när vi lyssnar på låten Mueve la Pompa. Förstår jag rätt som att det är rör på rumpan?
1: Absolut.
0: Nice.
1: Vi shake that ass.
0: Exakt, shake that ass allihopa. Så du stannar kvar lite grann.
1: Gärna,
0: lite mer.
1: Gärna.
0: Kör vi.

0: diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin.
2: Det var den enda tanken han hade.
3: Bättre person än Adolf om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
4: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
3: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Ja, precis. Låt sommaren aldrig ta slut. Garbage Pink, Infinite Summer, hör du här i P3 med mig, Navid. Och Studsi, du är kvar. Fan vad kul.
1: Det här kommer vara kvar hela natten. Det kommer vara kvar till imorgon. Sitta här.
0: Det är liksom så, natten i P3 drar igång. Så du är fortfarande natten i P3.
1: Ja, jag är här i två veckor sitter jag här. Fast limmad.
0: Garbage Pink är ju en artist som jobbar mycket med färger. Alltså man hör ju dels i hennes namn, Garbage Pink. Mm. Ska också släppa en rosa vinyl snart. Hur är du med färger? Är det viktigt för dig?
1: Alltså jag är mycket, tror jag, i studs är det mycket gult och grönt. Nästan bara gult och grönt vill jag tro. I alla fall på scenen. Kanske, ja, nu vet jag inte, nu kommer jag inte ihåg hur mina omslag ser ut. Det kanske är massa andra färger. Men i mitt huvud är det gult och grönt.
0: Alltså det är ju majoriteten gult och grönt, kan jag säga.
1: Ja.
0: Men hur kom du fram till det?
1: Fan, jag vet inte. Jag gillar nog bara de färgerna. Eller så är det liksom någon sorts Brasilien-vurm som bara råkar spela ut i färgvalet.
0: Det behöver inte vara svårare än så ibland. Liksom.
1: Nej.
0: Vi ska fortsätta med en annan artist som också har lite färgkodad just nu. Yasin, som släppte ett album förra veckan. Your Turn in Blue heter det. Därifrån hittar vi låten Best Friends.

0: Yasin hör vi här i P3 med Best Friends. Gud, jag kan inte komma över basen här. Är väldigt mysig.
1: Ja, jag tycker han rappar bättre än han någonsin gjort. Jag har inte tyckt att han har varit en så bra rappare. Det är kanske taskigt att säga.
0: Alltså, tänker du mer så tekniskt eller flowet?
1: Ja, flowet. Jag tycker han har liksom alltid varit, legat lite på och varit lite... Men det här tyckte jag fan var... Som att han har blivit vuxen eller någonting. Har han det?
0: Ja, men
1: han
0: det...
1: fick 30 typ eller någonting och börjat rappa skitbra.
0: Ja, men det är ju så återkommande. Alla som har pratat om det här albumet har ju sagt så här, men det hörs att det är en, liksom, en mognare Yasin på väldigt många sätt som är där. Så att det är väldigt korrekt spaning, ska jag tro.
1: Mm, hoppas det.
0: Det kom en nyhet idag att David Byrne, du vet, från Talking Heads, han har gjort en låt till en kommande Elon Musk-dokumentär där han liksom använt sig av då citat från Elon Musk själv till texten.
1: Mm-hmm.
0: Jag tänker så, vem citat skulle du vilja använda?
1: Nej, men det är Elon Musk också. 100%. Nej. Det känns som att Elon Musk bara har sagt en massa sjuka saker de senaste 5 åren. Men att han kanske har sagt jävligt mycket spännande saker innan dess. Vad ska man ta? Alltså, skulle man bara ta Palme eller någonting? Eller gör det en till en sjuk människa om man vill ta Palme-citat?
0: Nej, men folk har väl använt ganska mycket Palme-citat.
1: Det kanske eller, de har.
0: Jag tror de har liksom bara samplat hans röst, men inte kanske använt
1: alltså,
0: hans
1: ord. Jag minns ju Latin Kings-skivan. Är det den du tänker på också?
0: Ja.
1: Alltså, det var en av de första skivorna jag köpte. Då var det ju fan ett halvt Palme-tal. Typ.
0: Ja.
1: Eller ett helt Palme-tal eller någonting. En låt som man har samplat.
0: Ett citat jag hoppas på, eller... kanske är där från Elon Musk. Det är ju den här godingen.
2: This is the chainsaw for bureaucracy.
1: The chainsaw for bureaucracy.
0: Så. Ja, exakt. Står där med en motorsåg i handen.
1: Är det där liksom västerländsk kulturs absoluta död när han står med motorsågen?
0: Kanske absoluta peak.
1: Det är absoluta peak. Aha, låt oss säga det.
0: Vi ska ta och lyssna på lite mer ny musik nu. Det här är bandet Fat Dog med låten Call It What You Want.

0: Fat Dog. Call it what you want. Jag vet inte varför jag behöver tvungen att säga deras namn med lite så extra, extra tryck i.
1: Det lät skitbra när du sa det. Du ska alltid säga det exakt sådär. Ja,
0: från och med nu. Ja. Studsy sitter med mig för dig som precis tunat in. Kom också en nyhet idag om att en av de mest ikoniska föremålen från George Michaels karriär ska nu säljas på auktion.
1: Hans frisyr.
0: Om man bara kunde, om man bara kunde. Nej, det är faktiskt den akustiska gitarren han spelade i musikvideon till Faith från 87, som väntas gå för någonstans mellan 60 000 och 120 000 pund.
1: Oh my god.
0: Alltså, vad blir det i svenska pengar?
1: Hur mycket sa du? 120 000?
2: 120 000 till 1,5 miljoner och sånt där.
0: Ah, kul.
1: Alltså, om min tjej hade haft de pengarna hade hon... Hon älskar George Michael, så hon hade köpt den här gitarren.
0: Den är ju ute på auktion. Hon kan ju fortfarande buda på den.
1: Ja. Jag tror att hon snarare har 127 kronor på kontot, men hon kan alltid försöka.
0: Ja, men varför inte? Ett bud är ett bud.
1: Ett bud är ett bud.
0: Ja. Det är, man tar väl ändå högstbjudande liksom.
1: Ja, det är 127. Sant. Det är sant.
0: Vad hade du lagt liksom så 1 miljon på för att köpa för memorabilia, om du hade?
1: Då hade man väl köpt, alltså hade man inte velat ha någon sån Maradona-klenod, tänker jag. Alltså någonting Maradona har haft på sig, eller någonting han har liksom, så här, det här är Maradonas vinglas, han drack en Barolo ur eller någonting. Någonting sånt där, eller en keps som Maradona haft på sig.
0: Men någonting kanske lite otippat, inte så matchtröja.
1: Nej, nej, alltså mer någon så här, kanske något han typ badade i Medelhavet med på 80-talet, med någon italiensk korrupt politiker. Någonting sånt, lite mer obskyrt Maradona artefakt.
0: Jag kan tänka mig att en väldigt tight speedo han hade på sig.
1: Alltså Maradona speedos. Fan, där hade jag lagt mina besparingar. Hela pensionskontot hade bara...
0: Vi har då Maradonas speedos i hjärnan och hoppar in i George Michael. Här har vi då Faith. Och gitarren.

0: Jiggits tillsammans med killen och Rebecca och Fiona här med You're My Nature hör du i P3 med mig Navid och Stussi som är kvar.
1: Jag är kvar här för evigt som
0: ja.
1: Jag sa.
0: Ja, nej men exakt. Jag vill bara upplysa alla nya att den här mannen inte kommer lämna studion på 2 veckor minst.
1: Never.
0: En grej jag tänkt på när det kommer till din musik, Stussi. Mm. Du verkar inte ha en enda låt under 110 bpm.
1: Det är nog sant. Jag skulle nog säga ingen låt under 120, men det kanske finns någon liten treasure där, någon B-sida.
0: Nej men den, gud vad heter den? Tagged Sand Brunch.
1: Ah, den kanske är långsam, ja.
0: Den, det är den som är 110. Ah, och sen så under den så finns det inget.
1: Men det är nog också ett gap mellan 110 och
0: 120.
1: Ja.
0: Men vad är det, går din hjärna liksom så snabbt?
1: Ja, min hjärna är nog absolut 140-150 liksom. Det är härligt att lyssna på musik. Och det är också där det är kul att göra musik. Alltså det är kanske inte många som pratar om det, att det är mycket roligare att göra snabb musik. Det är mycket roligare, tycker jag.
0: Men känner du att du får plats med alla sorters känslor i de där 120-140 bpm?
1: Nej, det tror jag inte. Men det tror jag inte man får i de där 110 bpm heller. Det tror jag är ett svårt lopp att löpa, att få plats med allting i någonting.
0: Men om du skulle ner till typ 90?
1: Ja, men jag har gjort... Jo, men alltså... Som Stussi så skulle jag nog inte vilja gå ner till 90. Fast jag känner att jag har ett öppet sinne. Jag skulle kunna gå och testa det också imorgon. Jag ska till studion imorgon också.
0: Ja.
1: Skulle kunna testa 90 faktiskt. Men risken med 90 är att man går upp i 180-175 och det är drum and bass-tempot. Ja. Så då är man liksom, alltså då det är full circle. Man tror att man är 90 så bara fan, jag är ju i dubbla.
0: Ja.
1: Liksom. Samma tempo fast flera accenter.
0: Vi ska in i en låt som ändå håller sig också någonstans där i det här lugna tempot. Jag skulle säga att det är så här, om du är sydamerikanska liksom flavor, så är det här väldigt så typiskt nordamerikanskt 70-tals flavor fast i modern tappning. Jag pratar om Jungle.
1: Ja.
0: Här har vi låten Sunshine.

0: precis, det där prasslet i slutet var ifrån låten. Det är inte vi som sitter här i studion och håller på och prasslar i mikrofonerna.
1: Jungle, att säga.
0: Med, precis, med Sunshine hör du här i P3 med mig, Navid. Och min gäst Studsi, som har varit snäll nog och suttit med hela den här timmen.
1: Det har varit jättetrevligt.
0: Men du kommer behöva bryta ditt löfte till lyssnarna.
1: Ja, jag kommer behöva, även jag måste äta middag. Och jag har hört att Maradona Speedos ligger uppe på auktionen, så I gotta go.
0: Mycket som väntar. Vad händer framåt för dig liksom, annars förutom maten?
1: Jag spelar nu på Trädgården om 2 veckor. Ni är välkomna. Och sen har jag väl kanske någon festival kvar liksom september, och sen ska jag in i studion, tänkte jag.
0: För önskar dig lycka till. Tack återigen Studsi för att du varit här och hängt med oss. Klockan den är nu 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Agnes som står redo. Varsågod.
2: Tack så mycket. Anmälningsplikt för vattkoppor. Ja, det kommer införas från och med 1 november i år enligt Folkhälsomyndigheten. Det handlar om bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion. Och det är hälso- och sjukvården som ska anmäla det här till smittskyddsläkaren i regionen och FHM. En av 5 barn som hänger på nätet har någon gång utsatts för sexuella övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond UNICEF. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
3: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet, och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
2: I undersökningen har man ställt frågor till runt 21 000 barn mellan åldrarna 12 till 17 år från 21 länder. Och i mer än hälften av fallen så har övergreppen skett på sociala medier. Och trots att Sverige inte är med i undersökningen så är det viktigt att även föräldrar här har koll på barnens telefoner. Det säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
4: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande, och vad har de för kontakt med andra människor?
2: En man i Småland åtalas för grovt förtal efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. I annonsen skrev han att han kommit på sin partner med att vara otrogen på soffan och att han därför ville sälja den. Annonsen fick spin i sociala medier med klipp som sätts upp mot 700 000 gånger. Och mannen har uppgett att han såg annonsen som ett skämt, men hans ex-partner tyckte inte att det var lika roligt och polisanmälde händelsen med krav på 50 000 kronor i skadestånd. Rapporterar SVT Småland. Och som att den här britten kommer till Sverige. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Det handlar om James Blunt som ska lira i Göteborg i mars nästa år. Och nästa år släpper han också en ny platta. Det var allt från P3 Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Jag tackar för mig och lämnar över igen till dig, Navid.
0: Tack för det och tack till dig för den här kvällen.
2: Tack själv.
5: Vi är P3.
6: Här och nu.
5: Live.
0: Okej, förlåt Agnes. Jag vet inte varför jag alltid ska låta så ironiskt när jag tackar för er insats på P3 Nyheter. Men jag menar det från botten av mitt hjärta. Vi har en väldigt fin timme framför oss nu. Jag ska få sällskap av min producent Kalle Dörner framme vid micken. Han har ju ett specialavsnitt av Skivhyllan i P3 som handlar om låtar som troligen har influerat Swedish House Mafia och deras sound. Och det ska han liksom bryta ner lite mer. Och dessutom så har vi en premiärspelning av en helt ny låt av duon Genom natten, men det tar vi efter lite Troye Sivan. Här är She's the Best.

0: Choice Yvonne, she's the best. Med då, uncredited. Gud, Kalle, hjälp mig här med svenskan. Vad är uncredited på svenska?
1: Ja, men inte...
0: hon står inte med helt enkelt i vilka som har gjort den här låten, med Charlie XCX är med. Det tog mycket, mycket längre tid än jag trodde för att få fram det. Hur som, duon Genom natten gör drömmig noir-pop om kärlek och brustna hjärtan. Och det här är en duo som vanligtvis håller sig i ett rätt lugnt tempo. Men i nya singeln Himmel helvete så kickar de upp den extra växel och bearbetar ångesten på ett mycket rivigare sätt. Och det här är en låt som då släpps officiellt imorgon, men som vi smugit oss till redan ikväll.

0: Ny musik från Genom natten alltså. Himmel, helvete hör du här i P3. Swedish House Mafia... Gud, Swedish House Mafia hade en storslagen helg i Göteborg nyligen. Sluta då, Kalle. Det var både lycka och ilska som blandades med fascination och fina recensioner. Det som var negativt och fick folk att bli förbannade var väl kort och gott vädret. Mycket storm, blixtrar. Men vi ska inte snacka om eventet utan snarare hur trions musik låter och har utvecklats. För att just nu så kan man i appen Sveriges Radio lyssna på varifrån deras influenser kommer. Och det är då Kalle Dernroff själv, mannen, myten, legenden, som under en timme tar oss igenom deras musikaliska värld innan de blev SHM. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Vad gör du i programmet?
1: Kort förklarat kan jag väl säga att jag spelar musik som jag tror de hörde åren innan de formades. Och jag har valt att fokusera då på svensk klubb- och dansmusik som jag vet att de exponerades för och hörde. Så att det är nog... en hel del musik som jag tror att många inte har hört. Men det är också musik som var och är viktiga beståndsdelar i det som blev Swedish House Mafia.
0: Finns det några tendenser som du märker av?
1: Ja, jag tycker nog mig höra att de faktiskt blir poppigare nu med åren. Och det är en mycket mognare ljudbild. Och de har börjat avvika till viss del från de här klassiska EDM med stora svulstiga syntar och gigantiska drops. Och det är samtidigt som de gör klubbspår så har de också med en tydlig underground-känsla så har de också lyft fram popkänslan. Det finns ju några sådana exempel.

0: Swedish House Mafia och några exempel då på deras popkänsla.
1: Ja, alltså deras samarbeten har ju varit många genom åren och det är ju såklart, resultatet blir ju en kombination av vilka man samarbetar med. Men The Weeknd, Fred Again har ju bidragit med att kanske bredda uppfattningen om vad Swedish House Mafia är och hur det ska låta. Och det är väldigt fortsatt tydligt tycker jag med nya singeln.
0: Ja, det är med Lykke Li, liksom så. Exakt. Lätt pop-touch i det.
1: Ja, ja, och Fred Again är med igen som låtskrivare och producent tillsammans med Max Martin, Oscar Holter och så Lykke Li såklart. Och med flera. Och här kan man väl höra att rytmerna är aningen nedtonade i mixen. Och det är på många sätt en låt, skulle jag säga, gjord för att stå pall för tidens tand och inte begränsas av att det skulle vara en låt under en viss EDM-era. Utan här tänker jag att de har, eller att de nu för tiden väljer att fokusera på låtar som snarare är bra poplåtar med klubb-touch.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad. Jag sitter här med Kalle Dernulf som har ett specialprogram av Skivhyllan i P3 om just Swedish House Mafia, eller med deras referenser.
1: Ja, precis. Låtar och musik som de lyssnade på då, som är... vad ska vi säga? Det är en blandning av house, techno och trance från tidigt 90-tal och framåt. Och jag har valt att fokusera då på svenska kreatörer. Många av dem som de också kanske senare mötte, samarbetade med och framförallt imponerades av i ung ålder. För att de har ju ägnat så stor del av sin ungdom och sina tidiga år, även innan tonåren, till att både göra musik, absorberas i musik i form av att de hängde i musikstudior och var exponerade för så oerhört mycket. Så, att, så jag spelar den här bredden av svenska tidiga producenter och kreatörer. Men det jag tycker är som är lite roligt att vara här och prata med dig om är ju hur jag också upptäckte att, vänta nu, det är ju så, när den här singeln kom med Lykke Li, så insåg jag bara, men nu är cirkeln sluten på ett sätt. Inte så att de ska sluta göra musik, men att det här är så tydligt. För jag mindes också, jag hade ett samtal och en intervju med Sebastian Ingrosso. 2009 fick han en timme på sig i P3 att välja musik han influerades av. Och han valde då en grupp som jag nu tycker att de börjar låta som.
0: Oh, Cliffhanger.
1: Ja, det är en grupp som, ja, man vet inte om de finns nu eller inte, men det är Pontus Winberg och Christian Karlsson och Andrew Wyatt är eller var medlemmar, Mike Snow.
0: Ja.
1: Och Sebastian valde då att spela en låt som han gillade väldigt mycket. Och det här var innan de har blivit Swedish House Mafia. Och nu tycker jag att de närmar sig deras sound. Det vill säga, det är klubbigt på ett sätt. Men det finns också en enorm kärlek och passion för låtskrivande och produktionsfiness just när det gäller att mejsla fram både ljud men få det att låta kanske väldigt lite nu utan väldigt mycket som det har låtit ur många olika eror. Och det kan ju göra att musiken kan bli väldigt tandlös, men den kan också, om man gör det väldigt bra, bli tidlös. Och det här tycker jag är ett sånt exempel på en svensk poplåt som är tidlös från 2009.

Mike Snow med Animal hör du här i P3. En låt då som Kalle Danulf är 100% säker på har influerat Swedish House Mafia. Och hans skivhyllan i P3 Svensk House Special, där han går igenom låtar som då troligen influerat Swedish House Mafia och deras sound, finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. It's

Ja, ett förhållandesförfall beskrivet som att det blir en svart sol och bara massa brus när det är som sämst. Pomfam med sin nya låt då, Black Sun, White Noise. Vilket passar bra till nästa låt kan vi säga. Dungen då är tillbaka med ny musik. Den nya singeln då, En chans till, är första smakprovet på det kommande albumet Vidrig vår som släpps senare i september. Och det här albumet beskrivs som en personlig och öppen berättelse mot

Intressant hur enkla ord kan vara så träffande som Gustav Eises sjunger här. Om jag får en chans till så ska jag vara rädd om den. Ah, ja, har man varit i en sån situation så fattar man hur det känns. Vi ska gå nu till en väldigt, vad ska vi säga, okej Louig version av Turnstiles låt Light Design. Turnstiles släppte ju förra veckan en deluxe-variant av sitt senaste album Never Enough, där det är massa gästartister som får omtolka deras musik. Och just den här låten, kul att ta en liten kik på hur originalet låter. Turnstile i en lugn version av sig själva från deras hardcore-bakgrund då. Men så får då franska OK Lou tag på låten Light Design, och i hennes händer så får den det här.

Och Hello bjuder på en riktigt drömmig atmosfär då i hennes version av Turnstiles låt Light Design. Vi ska fortsätta nu med ja, men lite mer drömmigt, men för luftig kanske är rättare ordet på syntpoppen här vi får från producenten Logic 1000 som samarbetar med Christine and the Queens på nedlåten The Only One.

0: Morgonpasset i P3.
1: Då var vi i mål med morgonpassets partiledarintervjuer.
2: Och sist ut, Kristdemokraternas Ebba Busch.
1: Varför vill hon skrota regionerna?
2: Begås det flört med sossarna?
1: Och kommer hon kämpa mer för biståndet om hon får chansen?
2: Och så ämnet, orimliga grejer man var rädd för som barn.
1: En gatlampa, en sång om tusenfoting, kungen.
2: Har du missat någon partiledare hos oss?
1: Alla intervjuer finns som podd i appen Sveriges Radio.
2: Hej!

Det är inte varje kväll vi får spela lite så kallat sludge metal här i kvällarna över Chatpile med låten Same Rules. Nu basisten i bandet Stin, han beskriver den här som den första riktiga Chatpile-låten som till största delen spelats in på fyrkanalskassett, alltså gamla 4-track, vilket då bidrar till det här inte krispiga ljudet utan det här hjälp mig Kalle, du vet knastriga ljudet i början på låten. Det här var något som bandet skrev ihop efter att då en av medlemmarna Raygun utmanade dem att skriva en trip-hop-låt. Resultatet blev ju kanske inte riktigt trip-hop, åtminstone inte enligt Raygun då, som underkände det här och bad dem att försöka igen. Men det är kanske den här känslan av att Chatpile försöker närma sig trip-hop och hamna någon helt annanstans som gör att låten blir lite charmig. Någon som kan ta till sig av andra genrer ganska så enkelt är ju Fanny Avon och hennes senaste låt Orden är en väldigt så mysig bossanova-doftande popdänga. Eller dänga är kanske fel ord.

Fanny Avon med låten Orden från det kommande debutalbumet Vad gör jag nu? Frågan är också, kommer jag få svar på den frågan jag haft i ett år nu, att de där sista 30 sekunderna i låten Växtverk, kommer det byggas ut till någonting mer? Väntar med spänning. Jag ska lämna plats här alldeles strax för Ekot, och sen får vi höra hur det lät när Ebba Busch var med i Morgonpasset tidigare idag. Men här och nu så fortsätter vi med Jonas Lundqvist, senaste låten Dog för några år sedan.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Hela terminal 1 på Berlins flygplats har utrymts nu ikväll efter att en kvinna sagt att hon hade med sig ett farligt ämne. Detta enligt polisuppgifter till tidningen Fokus. Alla passagerare där ska ombetts att lämna byggnaden. Terminalen är flygplatsens största där bland annat Lufthansa och SAS flyger ifrån. Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Nej, alltså det här, vad jag förstår, så är det här byggt på ganska gamla saker som skrevs för 10 år sedan och mer än så ibland på sociala medier. Det är ingenting som partiet har haft någon kännedom om vad jag vet, utan det här är ju en sak som uppmärksammas idag.
3: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: En reporter, Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. I annonsen skrev han att han sålde en soffa efter att han kommit på sin partner med att vara otrogen i den soffan. Annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp mot 700 000 gånger. Mannen har uppgett att han såg annonsen som ett skämt, men hans ex-partner polisanmälde händelsen och kräver 50 000 kronor i skadestånd, rapporterar SVT Småland. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen.

0: Andrea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu har vi en partiledare i studion, partiordföranden. Men man känner igen henne på korset då och falukorven och den fläckfria amerikanska engelskan. I 4 år har hon varit Sveriges energi- och näringsminister och vice statsminister. Och nu åker hon land och rike runt i bussen hon har döpt efter sig själv för att ragga röster inför valet. Välkommen hit, Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. God morgon.
2: Tack, god morgon bror.
1: Ja, jag visste väl att du inte kunde
2: höra. Den har satt sig. Jag har ju också sett den. Alltså komma till P3 generellt sett är ju lite grann som att komma till de här coola, ironiska kidsen i liksom högstadiet som jag var för töntig för att hänga med. Men säg inte... jag förstod inte riktigt allting och så bara slutade jag umgås med dem. Jag bara, det här går inte. Och nu har jag ju då också sett det här klippet du och Zimmermann bara... helt berättigat. Alltså det är ett av de cringeste klippen det här året.
1: Ska vi kontextualisera det lite grann? Ja, det är ju att du är på...
2: Jag är på Sebbe Staxets fantastiska Det räcker nu gala mot liksom gängvåldet som drabbar alla barn och unga. Precis. Men Sebbe Staxet som the man han är. Ja.
1: Och då går du fram till honom och säger så här.
3: Vilken kväll, bror!
4: Gör inte sånt, Ebba, om du inte vill du måste... att vi ska prata om sånt med dig.
1: Walk us through. Vad är det som händer i dig? För vi alla småbarnsföräldrar kan ju känna igen oss att vi försöker hänga med i lingot. Men vad är det som händer?
2: Nej, men ett, man måste förstå kontexten. Det här är inte bara så här Ebba Bruschbror som jag nu har blivit kallad för down with the orten kids, utan det här är ju någon slags orten möter också någon slags frikyrkosfär där jag redan innan jag har klivit in här blivit kallad för syster 3 gånger. Mm. För att vi kallar ju varandra i lite kyrkliga kretsar också för så här, hur är det syster? Och jag ska be för dig min bror, inte bror, men heller inte, det är ju ingen som säger bror!
1: Nej, det är just att du går upp där på slutet. Att det blir någon slags crescendo. Bror!
4: Ja. Menar du, sitter du alltså nu och menar att du, det finns ingen liksom ortenkod i det bror som du...
1: Jo.
4: Det måste du väl göra?
2: Jo, det finns det säkert. Men kontexten här är nog mer dominant på... Alltså jag har träffat Carola på vägen in och vi är allihopa systrar och bröder med varandra i Guds härliga familj. Liksom. Ja. Hej, tja, salam. Ja,
1: och du bara, bror?
2: Ja, exakt är det. Men det är också... Jag har ju sagt till mina medarbetare alltså, när de länkade över den här, jag bara... Ja, jag ber om ursäkt för att ni tvingas jobba med mig. Men också, we all knew this day would come. Det är liksom... Ja. Alltså, jag är bara förvånad att det inte har hänt tidigare.
4: Vi tackar dig för väldigt kul innehåll gällande liksom, våra partiledare. Det får vi ändå säga. Ja.
2: Men därför förstår ni att det är också med viss skräck man kliver in här.
4: Det ska du
2: inte. Jag känner mig i underläget direkt.
1: Nej, det ska du inte göra. Innan vi går på... Du är ju från Uppsala också, så jag tänkte att vi spelar lite Uppsala Represent-låt. Ja. Men innan det så lyssnar vi en gång.
3: Vilken kväll, bror!
1: Ja. Bror! Ja, här kommer Petter AFC. Och om du träffade AFC, då hade du kunnat köra deras lingo i alla fall. AFC. Dansade du nu?
2: Ja,
1: till
2: det hände.
1: På det sättet. Ja, då har vi klipp nummer 2. Ska du köra en rap?
2: Nej, jag stannar där.

0: repar skivan. Petter och AFC här i morgonpasset i P3-bror. Men nu är bussen parkerad utanför radiohuset i en timme. Och vad kan man göra då, Linnea Wickblad?
1: Ta tillfället i akt och ställ en fråga till våra partiledare. Våga fråga partiledarlådan. Frågor till Ebba Busch som hon kanske aldrig har fått förut. Mm. Nu har du chansen.
2: Ja.
1: 72250, P3 mellanslag eller Insta!
0: Ebba Busch är ju som sagt då i studion. Mm. Och Ebba, du var ju bara 28 år när du blev partiledare för Kristdemokraterna. Det känns som att du mognade tidigt, men man vill ju veta då, vem var du i skolan?
2: Jag var alla i skolan. Alltså jag var allt och inget. Jag tror ofta att jag kände att jag inte riktigt passade in någonstans. Mm. Jag var lite för töntig för de coola kidsen, lite för nördig för... Ja.
1: Nördarna?
2: Ja.
0: Men hur var de coola kidsen på Livets Ord?
2: Ja, men de var ganska coola.
0: Var de?
2: Ja, jo. Och sen var det ju också de som... Man blev ju extremt... Går man också på liksom en frikyrkligt kopplad skola så blir ju de som kivröker och... notera kiv. Och testa liksom normala tonårsgränser blir ju väldigt, väldigt coola.
1: Ja. Och samhällsengagemang, liksom, politiskt uppvaknande, var kom det ifrån?
2: Ja, men, mamma, sjukskriven i flera omgångar och sen en längre period precis när jag är på väg in i tonåren, apropå varför jag kanske blev lite brådmogen också. Jag tror att alla som har vuxit upp i ett hem där en förälder under en period har haft tufft vet precis vad det är jag pratar om. Och då märkte jag också att okej, även i välfärdslandet Sverige så kan man hamna helt utanför systemet. Och det har vi testat med röd regering och det har vi testat med blå regering. Och sen har vi också testat hur härligt det är att komma tillbaka. Så att mamma pluggade ju på universitetet och gjorde sin sista termin på juristlinjen när jag gjorde min första termin på universitetet. Så det var lite häftigt. Men det var typ då jag blev politiskt engagerad.
0: Men vad är det liksom så här? Ja, det är säkert många som går igenom det, att man har liksom så här, ja, men stöter på orättvisor i samhället under liksom sina tonår eller vad det nu än må vara, men kanske som inte tar klivet över och blir så här, men vet du vad, då blir jag proffspolitiker och så engagerar jag mig i de här frågorna och så ska jag ändra samhället.
2: Ja, men
0: vad
2: känner
0: är det med
2: vi inte
0: dig
2: att det...
0: som tar det steget i
2: ja,
0: den åldern?
2: Men är det så fel? Alltså, jag tänker också att det är väl lite in character att kanske inte göra saker och ting så lag. Och det som gjorde att det briserade för mig, det var mormor Gunhild. Alltså, är man uppvuxen i ett kärleksfullt hem, inte alltid så tryggt, så blir de här andra personerna extremt viktiga. Mormor Gunhild var en sån. Och när hon då fick ett apdåligt bemötande av hemtjänsten den dagen hon behövde hjälp, då var det som gjorde att så här kan det inte vara. Det här vill jag vara med och ändra. Och det är därför jag också då hamnar i äldrenämnden 19 år gammal i Uppsala kommun.
1: Men just KD, alltså var liksom, visste du att så här, ja, men det är en borgerlig politik som är min grej, eller var det liksom att så här, ja, men det här är ett parti med kristna värderingar, det känns viktigt för mig med min bakgrund och så här. Varför just KD?
2: Nej, men jag tror, alltså, om jag de gånger jag gör så här stickprov i mina egna DMs på Instagram, då får ju jag fortfarande frågan så här, måste man vara kristen för att vara med i Kristdemokraterna? Jag tror själv, för att jag var troende själv, så vill jag absolut inte vara med i ett parti som så att säga var ett kristet parti. Så för mig var det snarare så att det var en högre tröskel att gå med i just KD. Jag kikade väldigt länge på Folkpartiet, om ni minns dem, innan Liberalerna. Mm. Och Moderaterna. Men så kände jag, jag tyckte
1: they
2: kanske...
1: need me.
2: Ja, nej, men jag insåg att man kan ju tycka lika som ett parti till exempel i det här valet. Vi har kanske Ebba Sossa nu, verkar vara en grej, jättekul, säger jag, nu när jag varit runt på bussturnén. De kommer kanske inte rösta på mig för resten av sitt liv och blivit dedikerade kristdemokrater, men kommer kanske göra det i det här valet. Och lite grann så insåg jag att amen, drar jag ut de långa linjerna så landar jag hos KD.
0: Tycka vad man vill om dig, Ebba Busch, men det går ju inte att blunda för hur var det så uppspärrade ögon?
2: Jag är ju rädd ja, vart vi ska någonstans varje gång.
0: Men tycka vad man vill om dig, men det går ju inte att blunda för att du hamnar högt i förtroendemätningar. Folk vill ta en öl med dig främst av alla partiledare. Vad är det du har, vad är det du gör som gör att du är större än ditt parti?
2: Jag tror att det är svårt när ett parti är mindre för det att liksom bli större. så att säga. SD är ju undantaget som motbevisar det. Vi gjorde ju ett jätteryck 2019 och laddar för att göra fler ryck. Och då är det ju bra om partiledarna är ett flöt och inte ett sänke. Men jag vet inte, jag kan inte analysera mig själv sådär. Nej. Jag får ju mycket feedback att folk tycker att jag är annorlunda. Och när jag var tonåring så var det lite läskigt att få höra att man var annorlunda. Nu tror jag att jag bara, jag är som jag är. Och det får vara så. Och så har jag blivit äldre och då är det liksom less... Färre F's to give, tror jag.
1: När vi ska lyssna på musik alldeles strax, men du har ju varit i politiken en stor del av ditt liv. Vad finns det någonting du ser i framtiden? Vad gör du om 20 år? Liksom?
2: Ibland så undrar jag om jag då har gjort comeback i politiken. Alltså att jag har varit borta och gjort något annat i 10 år.
1: Har du
2: och
1: gjort
2: så
1: då?
2: Kommer jag tillbaka till som en sån här jättesvår kärring i 60-årsåldern och bara ingen kan sätta sig på en. Liksom. Kanske. Jag har ju pluggat freds- och konfliktkunskap. Det skulle jag fortfarande vilja få lov att jobba med på något vis. Här, internationellt hjälpa länder i urfattigdom, urkonflikt. Jag hade tänkt 2015 flytta till Oman, lära mig arabiska ordentligt, söka in till polishögskolan och bli en sån här badass tjejpolis som också kunde slänga tillbaka i olika sammanhang och inte bara säga bror. Så att det finns många, den är kanske inte helt död än ändå, inser jag. Så att det finns många drömmar.
0: Återkommer till framtiden senare. Nu lite Eurosummer.

0: Expressen i P3.
1: Så är det. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch är i studion. Er stora hjärtefråga detta val, vården.
2: Yes.
1: Ni vill att vårdcentralerna ska bli bättre, att det ska gå fortare att få hjälp om man är sjuk. Ni vill se till att det finns tillräckligt med barnmorskor på förlossningen. Men framför allt så vill ni slopa regionerna.
2: Lägg ner skiten.
1: Ni vill plocka bort ansvaret från regionerna och göra då vården helt statlig istället. Varför?
2: Enkla argumentet är, om man har 21 olika kockar så blir det inte en så bra soppa. Och så ser det ut med vården i Sverige. Vi har stora skillnader i kvalitet, stor skillnad i vilken vård man får beroende på var i landet man bor. Titta bara på vilka diabetesinsatser man kan få om man lider av det till exempel. Tappar jag min telefon som jag hade mellan mina ben.
1: Gör det.
2: Och så får man vänta väldigt länge på att få vård i Sverige. Norge och Danmark har ju gjort det här som vi vill göra. Det vill säga att istället för att ha 21 olika regioner med massa fritidspolitiker, alltså nu folk tar regionvalsedeln och vet inte vart de, vad är det de röstar på, så är det liksom ett.
0: Men är det
2: istället
0: inte 21 olika kockar för att det är 21 olika restauranger och du vill ha en kock till 21 restauranger?
2: Jo, men alltså, när jag föder barn då vill jag ju veta att det funkar oavsett var jag föder barn. När jag ska få en liksom, öppen hjärtkirurgi så vill inte jag ha så här, oh jag vill ha den här extra allt-menyn eller nej men jag tar basic liksom, operationen för min tarm som ska skära sig till här.
1: Men är det inte också, alltså jag tänker att om jag är vårdanställd så kan man tänka sig att det finns massa bra liksom, incitament för båda de här lösningarna. Men en sak jag kanske skulle känna är så här, okej, men då hamnar ju beslutsfatteriet väldigt långt bort från mig och det som händer i min kommun och det som jag, de behoven som finns här. Alltså, är det inte liksom, vet inte regionerna bättre vad som behövs hos dem än vad regeringen gör?
2: Ja, men det är därför det inte är regeringen som liksom ska styra och ställa i det dagliga, utan vi har ju föreslagit att det ska vara liksom som 6 vårdområden där folk som är proffs på att styra och folk som är vårdpersonal faktiskt är de som styr istället för massa fritidspolitiker. Då tror jag att vi inte skulle få den typen av beslut, nedläggningsbeslut eller avveckling eller utveckling eller vad tusan de omskriver det som i Sollefteå till exempel eller i Ljungby, för att då är det någon som funderar på vad är minimiavståndet till ett akutsjukhus eller IVA eller vad det nu är.
0: Men skulle inte flera av de här grejerna som du ändå lyfter kunna styras hos regionerna från liksom, ett statligt håll, att man går in och liksom, hjälper till i de besluten utan att man ska lägga ner massa kraft på att reformera ett helt system först, för det verkar liksom som en enorm apparat som kan ställa till det väldigt, väldigt mycket.
2: Okej, två funderingar på det då. Ett, jag tycker vi har försökt det i typ 100 år nu. Vårdorganisationen är från mitten på 1800-talet och de senaste decennierna så har man sagt bara mer pengar kommer lösa det här, det kommer bli bättre för personalen, men det är inte bra arbetsgivare och det funkar inte för vårdpersonalen. De gör allt och räcker ändå inte till. Så om regionerna vore bäst lämpade för detta, då hade de redan löst det och det är de inte. Två, det är som i en familj där mamma och pappa ger olika kommando. Enligt svensk lag så har regionerna fulla ansvaret, men nu så är staten inne och typ ger 30% av allt som går till vård i Sverige. Och det blir dubbelstyrning. Vem kör det här egentligen? Liksom? Och Norge och Danmark har gjort det här och de har en helt annan situation.
1: Men för ett problem med vården är ju att det är så många som mår absolut piss som jobbar inom den. Alltså som bränner ut sig och liksom är underbemannade och bla bla bla bla bla. I Storbritannien är ju vården statlig och där mår ju folk piss inom vården ändå. Ja, hur ska arbetsförhållandena för vårdpersonalen förbättras av ett förstatligande?
2: Och det är därför jag inte tror att man ska tänka att det här löser alla problem. Svensk sjukvård är också extremt sjukhustung. Det är därför vi många gånger hamnar på akuten med liksom våra egna krämpor eller våra barns krämpor, för att vi har alldeles för underdimensionerade vårdcentraler. Det är för få husläkare. Den enkla liksom nära vården tar för lång tid. Och då blir det en helt ohållbar situation många gånger också i sjukhusvården. Och sen behöver man bestämma sig för att ja, men om vi ska vara ett feministiskt land så kanske det är dags att börja prioritera de kvinnodominerade yrkena på ett helt annat sätt. Och sen är det så här, vad är det som gör att liksom vi kan göra jättestora grejer för kärnkraft, för gruvor, för migration, för brottsbekämpning, största straffskärpningsreformen någonsin, men inte för de mjuka frågorna. Och det är därför jag säger, jag är höger med hjärta, jag bryr mig om välfärdsfrågorna och jag tycker att vi kan göra stora grejer också för välfärden. Det är vårdens tur nu och det håller inte i det här systemet.
0: Ebba Busch. Hur går det då med den här kriskommissionen då för vården som skulle få ordning på arbetsmiljön, för korta vårdköer och allting sånt där innebär ju mer jobb. Man ser ju att folk går på knäna inom vården.
2: Men det är ju regionerna som är arbetsgivare för den här vårdpersonalen och de gör det inte särskilt bra.
0: Den här kriskommissionen, hur har den hjälpt vårdpersonal som går på knäna?
2: Nej, men vi har bättre koll på hur eländigt det är. Men jag...
0: Okej, men det är att ni bara har koll på, ja. Inte att det har hjälpt.
2: Och det är det jag konstaterar. Jag kan inte kliva in och bestämma från regeringen hur det ska se ut i regionerna. Alltså vet inte hur många gånger vi har försökt sätta av särskilda pengar till grejer, till exempel kvinnovården, där man alltså skitit högaktningsfullt i att använda pengarna till att förbättra kvinnorelaterade vården. Och det är för att regionerna har jättestor självbestämmande rätt idag och jag vill flytta den makten.
1: Det är bara ni och Sverigedemokraterna som vill det här av alla riksdagspartier. Vi gick till val på det här för 4 år sedan också och det har inte blivit av sedan dess. Går det att få igenom ens?
2: Ja, för att nu har jag sagt att en regering som jag stöttar och sitter i kommer behöva göra det här. 7 av 10 svenskar stöttar oss i det här förslaget. Det är dags nu. Det kan inte vara så att vi bara kan göra stora saker på hårda frågor men ingenting på de mjuka, viktiga frågorna som handlar om att välfärden klarar av vad som starkast när man är som svagast.
0: Men det är en röd linje. Vi kommer inte se Kristdemokraterna stötta en regering som inte förstatligar sjukvården.
2: Korrekt.

0: Robin här i morgonpasset i P3. Kristdemokraternas Ebba Busch är i studion. Och om det är så att ni får vara med och bestämma efter valet, så vill ni höja biståndet. Hur viktig är den här frågan för dig?
1: Oh, jag ska säga så här, jag tror att det är ganska, jag ska göra några kanske lite besvikna. Jag tror att det är ganska orealistiskt att lyckas höja biståndet så mycket de kommande åren. Men vi tycker att Sverige ska ha, vi ska vara Europaledande när det kommer till bistånd.
0: Men varför är det svårt att höja det?
1: Nej, för att vi har tecknat in så extremt mycket de kommande åren. Vi har nu bestämt, vi gick ifrån 56 miljarder de första åren på den här mandatperioden till nu 53, och det ligger i en bana de kommande åren där vi har tecknat in extremt mycket till brottsbekämpning, välfärd såklart, men väldigt mycket också på försvaret.
0: Får jag fråga en lite personlig fråga? Mm. Hur det liksom rimmar med dig och dina grundläggande kristna värderingar.
1: Nej, men jag
0: förstår du vad jag menar med det?
1: Ja, absolut. Och för mig är biståndet också en fråga om liksom moral, och att vi har ett moraliskt ansvar att försöka hjälpa människor i nöd. Och sen är ju frågan så här, ja, ska det vara 1% av BNP, 2% av BNP? Alltså hur mycket... vi har det ju extremt bra i Sverige jämfört med många andra länder, och ändå så ser vi ju alla de här luckorna i vårt välfärdssystem där vi skulle kunna använda mer, med mer pengar. Så att ja, det här är en av de liksom svåraste målkonflikterna i politiken, och samtidigt som jag...
0: Men tänker hos dig också.
1: Ja,
0: med tanke på liksom så här att du säger själv att vi har det så bra, och du kan se det. Liksom så här, det är klart att det finns luckor i välfärden som man behöver liksom göra någonting åt. Men du som person, att det är så här, ja, så här sitter vi med de här tillgångarna, men vi hjälper så här mycket. Att det, att det inte rimmar så väl med dina grundvärderingar, eller?
1: Ja, jag tycker att vi är på en nivå nu som jag kan försvara. Annars hade jag ju inte stöttat liksom de här budgetarna som vi har lagt. Men det här var genuint en av de absolut svåraste förhandlingarna som vi hade efter förra valet, när vi skulle bestämma. Vi hade ju gått till val på att, ja, men vi ska försöka bilda regering ihop i någon konstellation. Men jag menar, det gör man ju inte. Jag har ju mina grundprinciper. Jag är inte beredd att kompromissa med vad som helst. Och det här var en jättesvår avvägning. Det var extremt viktigt för oss att det också riktades om mer till de här organisationerna. Det är lättare för oss att följa upp var biståndet hamnar.
2: Men för den här politiken som du ju ändå var med och röstade igenom då. Rädda Barnen gjorde en analys av tidigare biståndspolitik och kom då fram till att det har slagit hårt mot de länder där mest utsatta lever. Utsatta barn, svenskt bistånd styrs nu framförallt bort från liksom de fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna. Det här är ju ändå ditt lag, det är ändå din politik. Är du liksom, är det här en nivå som du då säger så här, men den är jag nöjd med, den kan jag försvara?
1: Nej, men ja, och annars hade jag inte suttit kvar i regeringen. Men jag tror också, tittar man på, USA har ju dragit sig ur nu extremt mycket internationellt engagemang. Röstar man nu för att Sverige ska fortsätta gå i samma riktning, där liksom västvärlden drar sig ur avgörande både humanitära insatser, men också insatser som skulle kunna hjälpa att sprida demokrati, lyfta länder ur fattigdom, då kommer vi också få ännu större flyktingströmmar. Och vi har några av världens största liksom humanitära kriser just nu på flera håll i världen.

0: världen. Det är jättestora utmaningar som alla vet i Mellanöstern, Gaza, Sudan, flera länder i Afrika. Och där,
1: men desto viktigare måste väl biståndspolitiken vara?
0: Ja, och det är därför jag också tycker att, och är inte förvånad över att vi har gått framåt i den här valrörelsen när jag säger vi är en höger med hjärta. Det går att få 4 år till av det jag kallar för ordning och reda i migration och energi och ekonomi, men mer socialt ansvarstagande både internationellt och i Sverige.
2: Men jag fattar alltid en förhandling alltså som du pratar om i sådana här samarbeten som tidigare, så måste man ju förhandla och kompromissa och sådär. Vad var det ni bytte för att, alltså mot att liksom släppa igenom den här biståndssänkningen?
0: Extremt många delar egentligen, som dels handlar om familjeperspektiv i brottsbekämpningen, väldigt många reformer inom sjukvården, mycket på energi, men sen bytte vi också med en förändrad inriktning på biståndet. Från att vi primärt har gett väldigt mycket bistånd in till FN, FN har sin funktion, till att mer ska kunna gå till svenska ideella organisationer som vi vet har varit helt avgörande för väldigt viktiga biståndsinsatser. Det finns en anledning till att liksom den första organisationerna var liksom EFS-are, alltså från frikyrkan. Vi har Sankt Erikshjälpen som gör helt avgörande insatser i flera länder i Afrika, där jag tror att det gör skillnad också att kunna följa pengarna på ett mycket mer konkret sätt.
2: Om det blir ditt blågula lag nu efter valet, kommer biståndet höjas eller ligger den på förhandlingsbordet redo att bytas bort igen?
0: Nej, men det är ju de som vill gå och totalt tokslakta den och så ställer det mot andra områden. Den nivån som är nu, den kan jag försvara. Jag skulle gärna se att den gick upp lite granna, men jag tror att det är orealistiskt att tänka att det kommer att ske de kommande åren.

0: Kuk, Casino här i morgonpasset i P3. Vi har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i studion. Och nu har vi kommit till det segmentet som vi kallar Våga fråga partiledaren. Där lyssnarna har möjlighet att skicka in till oss och ställa frågor till dig, Ebba. Bland annat så frågade en lyssnare, Ulf Kristersson, vem av partiledarna han skulle vilja ha som förälder.
1: Mm. Och då tror jag att han?
0: Dig.
1: Nej, vad mysigt.
2: Ja. Han vred sig lite och tyckte det var en obekväm fråga, ska sägas. Ja, det ska men, sägas. Men det blev ändå du i slutändan. Oj. Och då är det någon som följer upp. Om du skulle behöva välja en av dina partiledarkollegor att ha som ditt barn.
1: Jag
2: vem
1: kan
2: skulle
1: in...
2: du välja? Men jag... Du kan inte säga Ulf nu bara. Nej, för att vara gullig. Nej. Det går inte.
1: Nej, det blir också annorlunda, tror jag. Mm. Det är...
2: Ja. Vem känner du att du kan... Den skulle jag kunna vara förälder till.
1: Okej, okay, men jag berättade igår på presskonferens att apropå att väljare upptäcker liksom politiken och politiker väldigt sent här i den här valrörelsen. Min son Birger då, 11 år, har nu upptäckt Simona, så han kom till mig och berättade under frukostbestyren om Simona. Och att han tyckte att hon verkade vara liksom snäll och schysst, trevlig, schysst men också lite tuff.
2: Yeah.
1: Ja, så det tyckte jag var bra. Och då så frågade han, är det den du är bästa kompis med nu? Och då sa jag, ja, men det är nog kanske det. Sen vet jag inte, det känns som att hon kan ha varit jobbig i tonåren. Eller? Men hon verkar vara extremt härlig med sina föräldrar.
0: Simona är ditt barn då?
1: Ja, det låter jättedåligt. Men nu har jag satt det här i en kontext där jag hoppas att... Simona ändå hör vilken girlboss-respekt jag känner för henne.
0: Du, någon annan skriver, om hon då, du, bryr sig så mycket om oss stackars vårdpersonal, varför stöttar hon inte omläggningen av arbetstid till exempel 35 timmars veckor? Och sen så skriver du inom parentes, det funkar ju också i Danmark eftersom man verkar ju uppfatta det som att du ser dem som ett föregångsland.
1: Ja. Nej, men, och vi har ju yrkesgrupper som har färre arbetstider. Jag tror inte att det är det som automatiskt löser saker och ting för sjukvården. Då är vi också lösa fler arbetsuppgifter för så att säga, färre arbetstimmar, och kostnaden kommer att öka explosionsartat. Men det måste vara mer hållbart. De flesta säger ju ändå, jag kan jobba de här timmarna om liksom arbetstimmarna i sig är hållbara, och det är de ju inte i dagsläget. Pengarna försvinner ju ut i administration, i massa annat. Och alltså, så här, konkret exempel. Vi har alltså haft långa vårdköer för ätstörningsvården i Stockholm, samtidigt som det utanför Sundsvall, är jag ganska säker på att det är, vi har rättat på Twitter annars, har haft ledig kapacitet för väldigt avancerad och viktig ätstörningsvård. Det är ju så ett typexempel på där regionerna inte pratar med varandra och patienterna hamnar i kläm. Och så här är det för jättemycket vård.
2: Kommer det vara så
1: och det
2: då
1: skulle påverka vårdpersonalen också.
2: Kommer
1: såklart.
2: Det vara så då, vi ska inte liksom prata om förstatligandet så jättemycket mer, men kommer det vara så då att om jag till exempel behöver en behandling så kan jag bli liksom skickad till Abisko eller Ystad? Eller...
1: Ja, så kan det vara. Och vid en första anblick så tänker man så här, men jag vill inte hålla på en resa en massa. Nej, men ibland så väntar i folk nu, alltså 6-8 månader, ibland år, på att få den operation de skulle behöva. Och många gånger så skulle vi kunna säga så här, men ni gör mycket mer av den här sortens operation, ni tar mer ansvar för det här.
0: Om du fick göra en makeover på någon av de övriga partiledarna, vem skulle du välja och vad skulle du göra?
2: Vilka fällor.
0: Snabba svar, Ebba Busch.
1: Nooshi Dadgostar då.
0: Jaså, vad skulle du göra med henne då?
1: Ja, men vill man inte leka runt med hennes hår, tänker jag.
2: Mm-hmm. Otroligt hår.
1: Massa härligt, fantastiskt. Alltså det verkar vara premiumkvalitet på hennes hår. Mm-hmm. Ja, och då vill man bara så här...
2: Curtain bangs!
1: Ja, leka frisör och bara testa lite grann.
0: Vi kanske kan få till en AI-bild på Nooshi så som du vill ha henne. Mm. För du är inte nöjd nu, verkar det som.
1: Nej, på mer än ett sätt.
0: Nooshi Dadgostar på vår Instagram alldeles strax kanske. Ebba Busch är i studion. Vi ska prata om att du har kivats med SD.

0: hade jag sagt. Men hon kan det svenska språket, Ida Lova. Hon skriver svagare än jag som låttitel på den här låten. Ebba Busch är i studion, Kristdemokraternas partiledare. Du träffade Jimmy Åkesson igår, var det va?
1: Mm.
0: Blev det, nu har du den här, nu ska jag på slaktminen igen. Mm. Blev det handtag, famtag, klapp eller kiv?
1: Handtag blev det. Inga kramar igår.
0: Inga kramar igår.
1: nej men det vi, alltså vi kan ju vårt jobb, vi vet vad vi ska göra. Det gick jättebra igår. Vi hade ju presskonferens och presenterade nya bra förslag för hur vi ska komma åt grovt kriminella och inte bara jaga dem liksom längst ut som blir rekryterade utan de som sitter och navigerar allting liksom, spindlarna
2: känns,
1: i nätet.
2: Det känns som att alltså det är liksom lite tjafsigt i tide. Alltså man är på något sätt van vid en borgerlig sida som är så här, vi är en allians och vi är alliansen och vi kan det här och vi håller varandra, vi röstar på oss och vet du vad du får och så vidare. Nu är det ju väldigt mycket prat, alltså du har ju fått prata jättemycket den här veckan om en röst på KD, verkligen är en röst på Tide, efter då att Jimmy Åkesson ifrågasatte det på sitt sommartal i helgen, det här med att han kallar liksom dig för att du vänsterflörtar, att du har sagt kanske ja till en S-ledd regering vid kris, krig eller då i ett exceptionellt läge. Liksom, hur förhåller du dig till det här? Har du flörtat med Magdalena Andersson?
1: Men jag har väl försökt att göra svensk politik liksom mindre fight club, mer att vi kan mötas i tuffa debatter om vem som har de bästa idéerna, men det finns, ja, jag har beskrivit det som att jag tycker ibland att det finns liksom ett allmänt så här bärsa sossarna driv som inte nödvändigtvis leder till de bästa debatterna, på samma sätt som det säkert kan finnas på vänsterflanken, och jag har väl försökt att föra in lite mer good vibes i den här valrörelsen, så jag har inte tänkt att dras med i det här.
0: Men är det verkligen
1: tjafset?
0: Bara att så här, du har tagit ett ansvar för att liksom skapa good vibes i valrörelsen mer än att det på riktigt egentligen, så som majoriteten tror jag uppfattar det, glänta lite på dörren till Magdalena Andersson. Det kan du väl inte sticka under stol med att du ändå har gjort. Sen så hur mycket du vill stå för det offentligt eller inte, det kanske är en annan sak.
1: Nej, men det var ju precis det jag gjorde igår också. Jag bjöd in mitt i centrala Stockholm till köttbullelunch med mig, därför att köttbullelunchen som jag hade med Jimmy Åkesson för några år sedan, det var ju liksom symbolen för att man river röda linjer i svensk politik, tar svensk politik upp ur sandlådan där man sa, oj, jag skulle kunna få igenom min politik här i riksdagen, men SD, det innebär att SD röstar för det och då ska jag avstå ifrån att lägga fram mitt förslag. Så gjorde ju borgerliga partier med sina budgetar till exempel. Shit, det här kanske går igenom om SD röstar för, då ska vi avstå. Och då har jag inte, vi rev röda linjer mot SD, jag har inte tänkt att sätta upp, låta dem bestämma att vi ska sätta upp nya röda linjer mot andra partier.
0: Så då
1: det
0: finns
1: inte
0: det
1: hända.
0: Ändå möjlighet att du skulle kunna stå bakom Magdalena Andersson som en statsminister?
2: Oj. Vid ett exceptionellt läge, David, och det vill man ju veta vad det är.
1: Ja, och så här.
0: Var tydlig nu, för att det verkar inte som att folk har uppfattat exakt vad du menar med exceptionellt läge.
1: Och jag försöker vara så tydlig och det finns ingenting att dölja här. Jag försöker att vara så tydlig och öppen som det går, och jag tycker att det är lite sjukt också att vi har hamnat i ett läge där jag ifrågasätts för min lojalitet, för att jag säger jag är beredd att sätta Sverige före kortsiktig liksom, partitaktik. Och det kan ju vara så, jag hoppas ju också att det är partier på vänstersidan som är beredda att göra samma sak kanske med en borgerlig statsminister. Men om det är så att det skulle vara en, liksom ett problem för Sverige, en fara för Sverige, att vi står ledarlöst, att vi inte får ihop en regering, då kommer jag sätta Sveriges bästa före det i ett sånt läge.
2: Du tillhör ju ändå ett lag, alltså en sida. Det finns, man kan ju förstå att om man är väljare och är så här, fast jag vill ha en borgerlig regering, jag vill att Tide ska vinna, jag är 0% intresserad av det rödgröna liksom alternativet, då blir man ju lite så här, men varför öppnar du för S?
1: Nej, men, och det gör jag i ett exceptionellt läge, och det gör jag i ett läge där vi också bildar regeringen, en blågul regering. Vi knapar ju in nu, jag tror fortfarande på en blågul seger, men där man skulle kunna göra upp över blockgränsen med S.
0: Är du bra på att ponera?
1: Ja, ponera att.
0: Ja. Men, vi får se ifall du är bra på att ponera. För ponera då att de rödgröna vinner valet. Ponera.
1: Mm. Mm.
0: Och du får igenom ditt älsklingsförslag. Alltså du får förstatliga vården.
2: Och öka bistånd kanske.
0: Och kanske öka bistånd. Och liksom,
1: högre barnbidrag och förbi till niqab och burka.
0: Och köpa vilka hus du vill utan friktion. Vilket fall.
1: Fiktmäten också.
0: Men går du över då? Är det
1: Nej.
0: Om du får förstatliga vården.
1: Men jag kommer ju inte få det. Det är ju det här som är...
0: Jag säger ponera.
1: Ja, jag vet. Men då måste man ju liksom...
2: Men det ingår inte i exceptionellt läge då, att få igenom politik. Det är inte det som är...
1: Men däremot, man kan ju också tänka sig att man är från opposition. Så här, jag går i ren och skär opposition. Jag släpper inte fram Magdalena Andersson. Jag röstar inte för henne. Men jag sitter i opposition. Och då tycker jag fortfarande att Sverige ska ha en stram migrationspolitik. Det här jag tycker är lite konst. Om man nu bryr sig så mycket om Sverige, vill man då inte fortfarande ha den politik man tror på även om man fair and square förlorar valet, då kommer jag fortfarande vara en konstruktiv röst för då höjt barnbidrag, för att få ordning på vården, för att vi ska ha en liksom, ordning och reda i migration och kärnkraft.
0: Jag är en idiot, så jag har ingen måttstock vi ska utgå ifrån. Bara för att jag inte förstår vad du menar med exceptionellt läge.
1: Nej, gjorde du inte det nu?
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Jo, om det är kris och Sverige står utan regering.
0: Ja, men det kan ju bara vara att man inte får ihop ett regeringsförslag och sen så får sossarna det med er hjälp.
1: Det finns ju farligt. Ja, men det är ju det jag beskrev nu. Men jag skulle aldrig släppa fram Magdalena. Jag kommer inte vara någon stödhjul åt S. Jag vill ha en blågul regering. Jag kommer vara beredd att rösta nej till henne fram till ett nyval. Det går bra för KD. Jag är beredd att ta ett nyval. Men om det vore farligt för Sverige att stå utan regering, då hoppas jag att Vänsterpartiet kan tänka sig att släppa fram Ulf Kristersson. Då hoppas jag också att det finns borgerliga partiledare som kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson.
0: Följdfrågor finns, men tiden rinner iväg. Vi har ju andra segment att gå igenom här.
2: Till exempel, är det så fel?
0: Det här har du sett fram emot, Ebba.
1: Ja.

0: Manhattan, Carlito och Sophie Tucker. Här är morgonpasset i P3.
1: Nu fick du bara slutdelen av våran lilla låtköp här.
2: Vad pågår?
0: Slutdelen av vårat låtköp?
1: Ja, nej, men jag kände att jag sa rakt ut i radion här, då vill jag vara fruktad.
2: Jaha, det var ingen som hörde det först, du upprepade det nu.
1: Ja, vad bra.
0: Men nu vet de.
1: Nu vet de.
0: Det är det du är ute efter.
2: Ebba Busch, det är dags för succémomentet Är det så fel? Du vet hur det funkar, men för eventuellt ni tillkomna lyssnare kommer jag berätta. Du ska hinna svara på så många du kan på 2 minuter. Alltså, är det så fel? Ja eller nej? Är du med?
1: Ja.
2: Är det så fel med skoluniform?
1: Nej.
0: Är det så fel att åka på solsemestern när man är sjukskriven på grund av stress?
1: Ja, om det inte behövs för att man ska rehabilitera.
0: Ja eller nej?
1: Ja.
2: Är det så fel att vara i en relation men samtidigt flirta lite med andra?
1: Ja, det ska man nog vara väldigt noggrann med. Man kan vara härlig, men man kan inte flirta runt.
2: Är det för fel på dem då?
0: Nej, jag vet inte.
2: De kan inte.
0: Det är som att de, det är bara... Är det så fel med 12 sverigedemokratiska ministrar i regeringen?
1: Ja, det är för många tycker jag.
2: Är det så fel att tjäna pengar på gangsterrap?
1: Nej.
0: Är det så fel att vilja att KDU kallar en för Kristi brud?
1: Ja, då behöver man mental hjälp.
2: Är det så fel att ha på sig en IDF-tröja?
1: Det kan man ha och sen inse att det där landar fel sen när man blir vuxen.
0: Är det så fel med sommar, sol och kortad kjol?
1: Nej, Markolio, det är det inte.
2: Är det så fel med kristna friskolor?
1: Nej.
0: Är det så fel med muslimska friskolor?
1: Nej.
2: Är det så fel att få sänka sig en pava rött till middag på äldreboendet?
1: Nej, verkligen inte. Framför mer sånt.
0: Är det så fel att råka säga N-ordet när man sjunger med i en rapplåt?
1: Ja. Ja.
2: Är det så fel?
1: Särskilt om du är vit, det går inte.
2: Är det så fel att sakna Sara Skyttedal?
1: Nej, det är det inte. Det får man faktiskt göra.
0: Är det så fel att se naturkatastrofer som Guds straff?
1: Ja, även om man läste om Noaks ark.
2: Är det så fel att åka pulka på en kyrkogård?
1: Ja.
0: Är det så fel med ett kunskapstest som politiker måste klara för att få bli minister?
1: Ja, det tycker jag inte vi ska införa.
2: Är det så fel att öppna gruvor där samerna nu har sin renskötsel?
1: Nej, det borde inte behövas, men nej, det kan behövas.
0: Vi får väl ta lite följdfrågor på det här eventuellt, eller någonting annat. Men du sitter kvar till efter nyheterna, för du har fått privilegiet att spela en låt i P3.
1: Ja.
0: Men du ska inte avslöja än vilken det är.
1: Nej.
0: Vi kör det efter nyheterna.
1: Jag är också osäker på vilken jag har valt.
2: Spännande för oss alla.
1: Ja.
0: För det är någon pressis som du har lagt över det på, eller?
1: Ja. Men också för att jag svarar ju olika saker hela tiden. Alltså jag har ju så här bred musiksmak. Vi kan gå igenom min lista vad jag har spelat bara på den här morgonen.
0: Det hinner vi inte göra.
1: Nej,
0: hinner inte.
1: Det är ett annat program.
2: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
2: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och Ukrainas president Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Moskva och Kiev, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Minst 37 personer omkom efter att ha andats in giftiga ämnen i samband med att det misstänks ha stulit olja från en rörledning i den södra delen av Nigeria tidigt i morse. Det uppger en lokal hjälporganisation för AFP. Stölder av olja från rörledningar är vanligt i Nigeria, som är en av Afrikas största oljeproducenter. Inom fotbollen har det köpt spelare för rekordsummor i sommar. På här sidan handlar det om transfersummor på sammanlagt 95 miljarder kronor och fler än 12 500 övergångar. På damsidan har det gjorts lite fler än 1400 internationella övergångar till en kostnad av 275 miljoner kronor. En fördubbling jämfört med transferfönstret förra sommaren enligt FIFA, som analyserat övergångarna. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Vi är P3.
1: Hej, Anton Jordås här. Jag ville bara säga att nu kommer du att lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.

0: Tidlös låt, Justin Bieber, What Do You Mean? Du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter jag. Med mig har jag nu också musikreporter Tina Merafson och musikredaktör Mari Hesthammer. Hej på er!
1: Hallå!
0: Vi ska nämligen prata om partiledarnas musiksmak. Jag har hört att ni har koll, i alla fall på de låtar som de senast påstått sig lyssna på repeat. Men om vi ska börja lite smygande brett, hur tycker ni att musik och politik brukar hänga ihop? Vad säger du, Tina?
2: Tack för att jag fick den frågan först.
0: Yep.
1: Jag kan ta den annars.
0: Du får ta den, Mari.
2: Kör Marinkis.
1: Men jag tycker ju egentligen, alltså det är både ja och nej hur du hör ihop någonstans. Mm. Att så här, mycket musik är ju absolut inte politisk överhuvudtaget. Sen finns det ju kanske liksom det finns kanske musikstilar som snarare har växt fram ur någon form av liksom samhällsrörelse, politisk rörelse och så vidare. Alltså, tänk dig så här, svenska proggen, hur den kom fram kanske så, genom Gröna vågen, eller ta punken som någon form av slagkraft mot klassamhället, eller det kan vara hiphop också såklart, som också har växt fram kring en ekonomisk och rasistisk misär i USA. Men det betyder ju inte då att liksom all hiphop är politiskt.
2: Det finns ju spegling och reaktion, tror jag. För att musik skapas ju aldrig i något sorts vakuum. Mm. Samtidigt så är det så, ja, ibland är det bara en fäcken kärlekslåt och ingenting annat.
1: Eller hur? Bara en bra låt, oavsett vad den kanske också står för eller säger också.
0: Mm. Men varför är det så intressant, eller är det intressant att höra vad politiska ledare lyssnar på för slags musik? Alltså jag tänker också på Obama som fortfarande aktivt delar sina spellistor varje vecka år. Vad vill man liksom säga med det?
2: De blir ju ändå kändisar. Mm. Alltså, de blir ju på något vis en kändis, en viss kategori av offentlig person. Och för deras egen del tror jag att all typ av kultur som de vill säga är ju någon sorts positionering. Att de vill visa att de är mänskliga eller intellektuella eller roliga. Alltså de kan använda det väldigt lätt för att liksom göra sig, förmänskliga sig själva lite mer och göra sig själva till lite mer så Svensson typ.
0: Mm.
2: Det tror jag är en av anledningarna varför det fortsätter. Och jag tror att för oss, alltså i egenskap av mottagare av de här budskapen också, att det är ett sätt att säga, och aha, men gud, kolla här, jag läser samma sak som en före detta president eller en före detta partiledare, statsminister typ, till exempel, och tycker att det kanske känns lite extra intellektuellt.
1: Men det säger ju någonting, alltså det är så här, det är lite roligt, för jag tror att vi liksom, alltså vi som jobbar med musik tycker ju också kanske ser ibland så här, ja, du lyssnar på den typen av musik. Att man nästan också så här kan fördomsprofilera dem lite.
2: 100%.
0: Ja, men sen samtidigt, för jag tycker det är så intressant, och vi ska komma in på det lite mer senare också, men för jag kan ibland uppleva att det känns så kalkylerat, att jag har svårt att se framför mig att just du, högt uppsatta politiker, aktivt sitter och lyssnar på senaste Role Model-låten eller vad det nu kan vara.
1: Jag tror att i vissa fall kanske det är liksom lite kalkylerat bland de som kanske inte har en jättestark musikprofil själv. Jag tycker faktiskt att vi har ju några politiker och några partiledare som är väldigt tydliga med vad de lyssnar på, vad de gillar, och att de gillar musik, medan andra kanske inte vi känner genom musiken. Och då kanske jag i alla fall kan bli lite cynisk och är så här, vad är det här för litet kalkylerat tänk kring valet du gör av musik när du får då välja musik i P3?
0: Ja, för de har ju, alltså, eller jag tänker mig att det finns ett rätt så stort och engagerat PR-team bakom de här politikerna. Hur stor roll har de i valet av låtar, tror ni?
1: Men jag kan ju tycka att man ser det i vissa av valen som har kommit nu de senaste 2-3 veckorna, eller hur länge vi har hållit på med det här. Det är att den här låten gick jag upp till i Almedalen, eller den här liksom gick jag upp på scenen till. Då känns det ju som att så här, det känns ju varumärkesbyggande någonstans när du ska så här äntra en scen, på samma sätt som du kanske liksom musiklägger ett liksom sociala medierklipp eller en film, att du liksom vill visa någon form av, jag vet inte, pepp, styrka.
0: Ja, man skapar ju sitt narrativ.
2: Ja, jag tror att svenska politiker börjar, och deras PR-team ska sägas, de sneglar nog ganska mycket på USA, för jag tror alltså också särskilt efter Trumps liksom, vad ska man säga, dominans på den politiska scenen i USA, så, och hans sätt att jobba med PR och också verkligen vara så här lite blinka och vara lite syrlig och pikig med diverse olika musikval också, så tror jag nog att även svenska PR-team för politikerna har börjat snegla och ta sig större friheter eller större kreativa friheter.
0: Låtit sig inspireras.
3: När

0: Vi snackar politikers spellistor här i magasinet i P3. Mari och Tina har koll på partiledarnas smak, nämligen kan man läsa ut någon gemensam trend i vilka låtval som har gjorts?
1: Svenskt, va? Mycket svenskt.
2: Ja, verkligen så. Man har letat hemma. Nära hemma.
1: Man har letat nära hemma. Man har också, jag tror att det var åtminstone två partiledare, Simona Mohamsson och Daniel Helldén, som sa att de har valt låtar de gick upp till under, har liksom använt i valrörelsen och gått upp på scen vid Almedalstal och så vidare. Där ser en liten trend, så att säga.
0: Är det lite inställsamt att de flesta val är låtar av svenska artister? Eller?
2: Alltså jag tror att det är ett enkelt äpple att plocka, men jag tror faktiskt egentligen, alltså om man ser också till att vi är en sån otroligt stark musiknation, det är inte konstigt. Jag blev igår utfrågad av så här belgisk radio, han bara, vilka belgiska artister lyssnar du på? Jag var typ så
1: Stromae, en enda.
2: Ja, men så här, newcomer. Jag bara, just det, men jag själv
1: Kate Ryan
2: lyssnar så oerhört mycket på svenskt för att vi har en sån, ja men bra,
0: en sån låtskatt, va?
2: Ja, men det finns så mycket. Men
1: jag tror det också är viktigt kanske också för politiker att visa upp liksom, alltså rent
2: absolut
1: kulturpolitiskt, att man har koll på den svenska musikscenen, musikhistorien och så vidare, att inte liksom visa sig någonstans blind inför det. Alltså, det är ju ändå också ett viktigt liksom, kulturpolitiskt fält, alltså musik och vår musikexport också. Mm.
0: Magdalena Andersson var den enda partiledaren som valde att gå internationellt. För henne så blev det den här franska dängan.

0: Jag har inte hört den här sen jag var ung och oförstörd. Jag tycker att vi först och främst redar ut det här påståendet.
1: Jag tog Je veux med Sass, som är en fransk sångerska. Det var en superhit för det, var snart nästan 15 år sedan, men jag tycker att den står sig.
0: Var det här verkligen en superhit?
2: Alltså jag tycker det är så gulligt.
3: För att kanske lokalt.
2: Ja. Och kanske i P3. Jag funderar på om Magdalena Andersson var en flitig P3-lyssnare för 15 år sedan.
0: Ej.
2: För jag tror vi var typ den enda som spelade den låten. Men det är det, alltså Magdalena Andersson har ju kommit med lite andra liksom, musikuttalande andra gånger också. Jag som norsk blev väldigt överraskad när hon en gång tipsade om det norska feministiska black metal-bandet Witch Club Satan.
0: Så
2: det känns, som att hon... jag tror att
3: det
2: hon...
3: kan inte vara ett PR-team bakom det där.
2: Nej,
3: det där är ju verkligen hennes egen musik.
2: Men det måste också vara positionering, tänker jag. Att vilja liksom, visa upp vilken kontakt jag har, vilken blick jag har utåt i världen.
0: Jag är kulturellt insatt, men exakt. För det här var verkligen så ett av de få, när jag såg vilka låtar partiledarna hade valt, det här var en av de få som jag bara, ja, det här kan jag absolut se framför mig att hon sitter och lyssnar på sin lilla kammare. Är det lite skrötigt att visa att man minsann lyssnar på fransk indie-musik från 2015 någonstans? Vad säger du, Tina?
3: Jag skulle nog säga att eftersom det är en sån gammal låt skulle jag vilja påstå, nej, inte särskilt skrytigt. Det är skrytigare att vara liksom i tiden och välja något så här smalt. Så nej, åldern på låten skulle jag säga gör att det blir oskrytigt, men det är väl klart att så här, det är kul att hon ändå är så, ja, lyssnar på fransk.
2: Är inte det också så här, min fördom om liksom det röda blocket är ju så. Jag lyssnar minsann precis på så här gamla latinamerikanska kampvisor.
3: Jag hade nästan mer tänkt att det är liksom, alltså flatrock, höll jag på att säga. Men, från Norge. Men det, och det är underbart. Där hade jag nästan känt att det var mer sånt. Jag vet inte varför Magdalena Andersson också ger mig viben av att hon gillar, alltså hon gillar band. Det ska vara riktig musik, alltså organiskt.
0: Samarbeten.
2: Men gärna med texter hon inte förstår. Liksom på språk hon inte förstår.
0: Och med de orden knyter vi ihop den här säcken och så lyssnar vi på Robin och Sara Larsson, Talk to me Sarah, och så snackar vi lite mer sen.

0: Jag försöker processa och eventuellt till och med hitta någon typ av logik i partiledarnas låtval som de gjort de senaste veckorna. Med mig har jag fortfarande Tina Merafsson, musikreporter, och vår musikredaktör Mari Hesthammer. Och jag undrar om det var något av låtvalen som förvånade er. Vad säger du, Tina?
1: Men jag blev ganska förvånad över Moamsons val, för hon har verkligen försökt tänka någon sorts målgrupp när hon har valt en så här, inom citationstecken, cool elektronisk låt i P3 och sen så en dansbandsbanger i P4. Hon gjorde alltså valet i P3, så var det Killens låt Mojo, och i P4 så valde hon Christer Sjögrens I Love Europe. Och det för mig signalerar bara typ att så här, jag bara, men nu har du verkligen tänkt målgrupp här. Här har din pressperson sagt åt dig. Samtidigt så blir jag också nyfiken. Jag hade liksom velat kika närmare på hennes egna spellistor eller om hon har någon skivback eller någonting, bara för att se om hon är så pass mycket av en allätare eller inte, alltså musikaliskt i alla fall.
0: Ja, för det är inte som att jag riktigt fick en bild av vad hon sitter och lyssnar på, eller så är det just att hon alternerar mellan Killen och Christer Sjögren. Det är
2: alltså en otrolig playlist i så fall.
0: Alltså jag dömer ingen. Mari, håller du med?
2: Nej, men då hon kan få spela på min fest, så att säga, om det liksom, om det är det liksom kakbordet

0: lite mer av en, ja, men musikalisk allätare.
1: Men vilket kändes mest väntat då?
2: Ja, men mest väntat för mig i alla fall var Ulf Kristersson. Även fast jag minns att jag på kontoret dagarna innan försökte liksom gissa mig fram till vad han skulle välja för något. Ulf har en väldigt tydlig... Alltså Ulf Kristersson har verkligen en väldigt tydlig musiksmak. Han är Kent-fan. Han älskar Taylor Swift som han har fått genom sina döttrar. Han har syns till på Terra-spelningar, på Kerstin Ljungström-spelningar. Så jag tänkte verkligen, vi är i den ballparken någonstans.
1: Jag tycker det är spännande att han väljer någon slags arbetarromantisk Walter Nilsson, jag fick andas runt under luften. Det är
2: han
1: ju
2: valde
1: spännande.
2: Han valde då Walter Nilsson, men han, liksom, han älskar ju den där liksom ganska svenska folkrock någonstans, och jag tror att han kan skilja på verk och person, så att säga. Han älskar den musiken.
1: Tina, vad tänker du om det mest väntade?
0: Men jag tycker, inte Kristdemokraterna, jag menar Centern, Elisabeth Tand Lindqvist, henne så, Jämtlandssången och Dina ögon, mormor. Det känns så jävla i linje med flanellskjortan också, tycker jag.
1: Det är
0: verkligen så att stuga i skogen och dra på gramofonskivan. Liksom.
1: Men alltså, nu när jag ändå har er här egenskap av musikexperter, vem tyckte ni var bäst på att matcha låt med sin person?
2: Alltså, den är svår, för att jag tycker att jag lärde känna vänsterns Nooshi Dadgostar genom att hon inte nog gillar musik. Alltså jag har nog inte liksom haft någon bild av henne som musikperson, och jag tycker att hon kom ut lite som en icke-musikintresserad person.
1: Du tänker ju om att hon valde GS när vi grävde guld i USA.
2: Ja, och om man ska se till P4-valet, Shakira med Die Die. Alltså hon älskar fotboll. Så att hon har liksom bara rakt gått på så här, ja, jag går på matcher och då hör jag det här. Här,
0: hon vill bara liksom bröla med. Det är liksom det enklaste för henne.
1: Vad tänker du, Tina?
0: Ja, men Jimmy Åkesson som valde Dr. Albans It's My Life. Jag tänker det här självbestämmandet. Jimmy Åkesson tycker väl inte om att bli ifrågasatt. Vem gör det egentligen? Vem vill bli ifrågasatt? Vill göra sin grej. Liksom. Jag får den känslan av hans utstrålning också i egenskap av partiledare. Att han är liksom lite så, it's my life, man.
2: Men han är också ganska musikintresserad.
0: Ja, absolut. Och sen, ja, jag tycker också Ulf Kristersson, det är väldigt i linje med hans... Liksom, så, alltså han är konsekvent i sina musikval. Det är inte oväntat, det är inte konstigt. Även om man blir kanske förvånad då att han väljer en artist, alltså i det här fallet Walter Nilsson då, väljer en artist som absolut inte delar hans politiska åsikter. Men det har ju inte Ulf Kristersson problem med.
1: Nej, jag tycker det känns han också lite fräscht. Ja, det är spännande. Vi ska snacka mer, men för det är Arctic Monkeys Why Do You Only Call Me When You're High. De är britter, så jag vet inte varför jag sa dem med en southern accent. Det tar vi en annan gång.

0: Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Siri heter jag. Mari och Tina är mitt sällskap. Vi snackar partiledarnas val av låtar så här inför det stundande valet. Vilken väg är bäst att gå, tror ni? Något brett som förlörtar med en stor publik, typ Norsis fotbollslåtar, eller något som känns som ett äkta och personligt tips, typ Elisabeth Tanderinqvists Dina ögonhyllning eller Simona Mohamsons Shoutout till killen. Vad tror ni liksom är klokast?
1: Alltså, jag gillar ju verkligen när de är lite mer personliga. När de verkligen har, alltså de brinner, alltså de har en story kanske bakom dem och visar på det och visar på sitt engagemang kring de här olika artisterna som du säger. För då absolut, då känns det ju mer äkta.
2: Men och konsekvent äkta också. Det här med att kanske välja en viss typ av låt i till exempel kanalen P3 som är en musikinitierad kanal och sen välja något annat i P4 eller för den delen en kommersiell kanal om de hade frågat om det. Det tycker jag också är så här, då är det som att man är så, men nu väljer du bara för väljandets skull för att positionera på något vis.
1: Ja, för att jag känner liksom att med Daniel Heldéns val, alltså Miljöpartiets språkrör, han valde Midnight Sun med Sara Larsson i båda kanaler, P3 och P4. Men när han är här hos oss i P3 så säger han också, ja fast jag lyssnar ju mest på typ Frank Zappa. Och liksom börjar så här,
2: ja men säg det, det är okej.
1: Exakt,
0: vad skönt.
1: Så kan jag nästan bli lite så här, ja men gubben, välj det du vill lyssna på, inte vad du tror att vi vill lyssna på.
0: Ja, fast också befriande att han då säger det, jag har valt den här låten, egentligen lyssnar jag mest på något annat. Det är ganska skönt.
2: Transparens är ju alltid...
1: Ja, men då är det också så här, då kan man ju också tycka att så här, då flörtar man ju också lite med det som är Sveriges just nu största popstjärna någonstans. Och då blir jag lite cynisk igen och tänker, är det positionering?
0: Ja.
1: Men herregud, att gilla Midnight Sun är ju inget konstigt.
0: Men på tal om just positionering, var det några andra val eller några val överhuvudtaget som kändes snudd på performativa? Alltså jag tänker, Ulf hade ju till exempel svårt att minnas namnet på sin låt. Vi kan lyssna på hur det lät.
3: Du, vad är det för låt som vi ska lyssna på?
4: Det blir Walter Nilssons senaste singel. Den kom bara för några veckor sedan. Nu har jag faktiskt titt spåret. Ge mig första ordet i låten.
5: Jag fick andas.
4: Den tunna luften. Jag fick andas den tunna luften.
0: Förlåt, men alltså, je suis Uffe här.
1: Ja,
0: alltså,
1: jag med.
0: Här,
1: jag med.
0: När man försöker komma på och så vinner man lite tid med att det är hans senaste låt.
1: Ja, men herregud, jag hör den låten, eller vi alla tre här i P3 hör väl den låten varje dag, men jag, alltså kram till Uffe för att det är inte lätt att komma ihåg långa låktitlar.
2: Och skriv det på en papperslapp och ha med det då. Fattar inte, alltså,
0: skriv på insidan av sin hand.
2: Ja, alltså jag fattar att det finns annan information som är viktigare att prioritera i en partiledare under en intervju, men jag kan också vara som att ha en fusklapp då.
0: Norsi blev semi-tvingad att sjunga med i sin låt, så här lät det.
3: Jag håller regeln uppe här så får du sjunga med.
1: Ska jag?
3: Du, ja, det är ju du som har valt låten, så då får du sjunga.
1: Det ingår. Det är karaokeversion.
3: Nu, hör det börja. Kom igen, 3, 2.
1: Kommer det här med nu?
3: Nej. Regeln uppe. Och hur börjar nu då? Trots
1: att vi har sprungit 1000 mil så kommer vi springa.
2: Alltså David är så taskig.
1: Jag vet, det var också det första jag tänkte.
2: Stackars människa.
1: Hon gör sitt bästa. Hon var väl också en av de första partiledarna vi intervjuade här i P3. Så att det känns som att det var något som testades lite där i början. Men som kanske inte föll i god
0: smak. Som kanske inte flög.
1: Nej, men det var roligt eftersom att Ebba Busch då fick avsluta i morse. Då blev det lite favorit i repris igen. För att då ville väl också, då var det också mycket... liksom regeln som vi kallar det, micken uppe, där hon också skulle någonstans kanske pushas lite till att sjunga. Och
0: ja,
1: så
0: för
1: vidare.
0: Hon valde Boston att ställa Lefty.
1: Ja, hon hade tydligen valt en annan låt. Jag råkar ju veta att det var en svensk låt hon egentligen hade valt.
0: Oj, juicy.
1: Men hon... Alltså, jag tror att Ebba Busch är ju verkligen en väldigt musikintresserad person. Alltså det här är en människa som vi har sett rappa med till Hovet tidigare och är ju liksom men ville verkligen markera att hon är ju en musikintresserad person och lyssnar på så himla mycket musik och då var det kändes som att hon fick liksom en sån, nej men den här lyssnar jag på morgonen, den här gillar jag. Och det är ju verkligen en väldigt stor hit här och nu. Så att hon vill väl kanske också visa att hon är med i tiden och hon kanske lyssnar på digilistan, vad vet jag.
0: Vi har ju varit inne på redan att alla partiledare också har intervjuats i P4. Vissa valde andra låtar där än vad de gjorde i P3. Det ska vi prata mer om efter Beyoncé och Jay-Z Morning Dew Donk Remix.

0: Tina Medavsson och Mari Hesthammer har guidat mig genom deras olika låtval som de gjorde under de senaste veckornas intervjuer i Morgonpasset. Men alla partiledare har ju också som sagt intervjuats i P4 där de också fått ta med sig ett eget låtval. Är det något särskilt som sticker ut där, tycker ni?
1: Men det är väl kanske att det är lite skillnad. Alltså att de ändå tänkt, på vissa ser man att ja okej, men här har du ju gjort ett aktivt val att ha något annat, någonting som känns P4. Där, till exempel Simona Moamsson tycker jag, där det var så en cool elektronisk låt i P3 och sen en dansbandsbanger i P4. Det tyckte jag ändå var så. Jag bara, men okej, då har ju du verkligen målgruppsanpassat på något vis. Mm. Eller tänkt göra det i alla fall.
2: Ja, annars tycker jag faktiskt att de flesta går i linje någonstans med... i linje med någon form av musiksmak, musikprofil och så vidare. Mm. Det är förvånansvärt få som kanske har valt liksom egna partiledarlåtar. Det finns ju jättemånga partier som släpper liksom egna vallåtar och så vidare. Och Jimmy valde att göra det i P4. Mm. Där valde han sin liksom SDs vallåt. Men gjorde inte det i P3 till exempel.
0: Just det, P3 Snusk. Fröken Snusk, så länge som mitt hjärta slår med. P3 Snusk hade varit en spin-off. En spännande spin-off. Nej, men precis. Sen också Ebba Busch valde ju Dolly Parton, I Will Always Love You i P4. Aktuellt.
2: Ja. Hon var väl där, det var väl rätt i krokarna runt när Dolly Parton gick bort. Samma med Ulf Kristersson valde väl också en Dolly Parton, vad var det, en cover hon gjorde, eller någon duett hon gjorde med Police, har jag för mig. Inte liksom kanske det mest spännande Dolly-valet, så att säga.
0: Mm. Det är inte helt ovanligt att artister tar politisk ställning. Det var snack om Sara Larsson här i dagarna bland annat. Hur tror ni att partiledarna förhöll sig till det när de gjorde sina låtval?
1: Alltså inte jättemycket tror jag. Jag tror inte de bryr sig alls om det, för jag tror att för dem är det typ nästan kanske också att det blir att de kanske vinner en poäng genom att kanske välja någon som inte delar samma politiska budskap som de själva, för att det då blir som ett så här, jag kan skilja, jag är en större person än konflikten, och för att det blir nyhetsrubriker. Alltså det blir ju intressant helt plötsligt, för att man blir, hoho, här valde de minsann någonting, så du vet, det blir ju en grej.
2: Ja. Men jag kan tycka det är fint också, för så här, gud, ska vi alla gå genom livet och välja, alltså hela tiden någonstans välja politisk färg, om ni förstår vad jag menar. Att man hela tiden måste positionera sig utifrån någonstans ideologi. Mm. Jag tycker liksom musik ska kunna förena en oavsett vart man står i samhället, och det är väl det som är det fina med musik, och att man kan ta till sig det oavsett om man håller med eller inte. Och där tycker jag att det är beundransvärt ibland hur man kan låta så här, musiken bara få stå för sig.
1: Ja.
0: Stort tack, Mari och Tina.
3: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns via appen Sveriges Radio.
4: P3.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arnulf om man vill ha något gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: P3, Sveriges Radio. P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot med nyheter. Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Nej, alltså det här, vad jag förstår, så är det här byggt på ganska gamla saker.
3: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
1: Och reporter här, Ida Svansbo. Nu på måndag testas för första gången i Sverige ny teknik för VMA-larm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROKS, för att det här viktiga meddelandet till allmänheten kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil för att skydda sig från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROKS.
5: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
6: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
7: För testen kommer ju gå till alla.
6: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna. Men Adine Samadi på ROKS tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
5: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
1: Sa Adine Samadi, ordförande för ROKS, reportrar Babak Parham och Jenny Hallberg. Det var Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: P3, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Paradiso med mig Axel Winqvist och med dig Sara Sundberg.
9: Hallå.
8: Och med dig Måns Edén.
10: Hallå där.
8: Idag tar en omväg till jobbet. Hjärnan kan tacka dig.
9: Okej, dags att ta en ny väg hem från jobbet. Jag bara tar rakt fram istället för till vänster. Så börjar vi där.
11: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment idag där.
10: Yes. Vi har ju då fått privilegiet att ta olika vägar till jobbet varje dag.
12: Alla, här har vi Dramaten, hade jag inte fått gå förbi om vi inte gjorde det här experimentet.
13: Sara, varför har vi hållit på så här?
11: Jo, men det började med att jag snubblade över en amerikansk studie från 2020 där det var ett gäng forskare som följde ungefär 130 personer med GPS och liksom trackade deras rörelsemönster under några månader. Och så samtidigt så fick de frågor om sitt humör skickade till sig slumpmässigt, men ungefär varannan dag.
10: Alltså som en sån tsunami-varning fast, hur mår du?
11: Exakt! Och det som är intressant i den här studien är liksom att personerna jämfördes med sig själva. Så de jämfördes inte så här, hur mår Måns och hur mår Axel, utan man kollade så, hur mår Måns över tid. Och då såg de då att om du varierade dig i din fysiska miljö så tenderade du att skatta ditt humör bättre. Du hade mer positiva känslor, helt enkelt.
13: Så sa jag, när du läste om den här studien så tänkte du, det här vill jag testa på Måns och Axel.
11: Exakt så kände jag. Så då, jag skickade ut oss allihop på det här för att se om vi kan optimera vårt humör och må bättre.
13: Är det för att du tycker att Måns är hangry?
14: Men jag har ju börjat äta igen nu, så att om jag är arg så är det ju inte min diet.
11: Ah, okej. Okay,
13: okay. Okay, men så du vill i alla fall göra oss till dina försökskaniner?
11: Yes.
14: Det är talande att du betraktar dig som försökskanin i det här experimentet när du tvingas att gå till jobbet. Du kan ju testa att vara inställd i ett mörkt rum i 3 dagar, Axel, innan du...
13: Förlåt, jag vet att enligt dig, Måns, är försökskanin, det är liksom skyddad titel.
11: Alla är inte lika tuffa som du, vi måste anpassa nivån.
14: Ja, men verkligen. Välkommen in i försökskaninsvärmen då.
13: Så ja, okej, okay, men bara så att alla är med då. Vi har testat att ta oss till jobbet på nya sätt för att se om det händer något i våra hjärnor då.
11: Exakt.
13: Måns, hur började det här experimentet för dig? Vad gjorde du annorlunda?
12: Istället för att åka till Karlaplan på morgonen så åkte jag nu till Östermalmstorg. Jag känner mig lite som en finance bro.
14: Jag hoppade av på en tunnelbanestation som jag inte brukar hoppa av på, Östermalmstorg, och gick igenom väldigt exklusiva kvarter. Så många killar i kostym och slips, och jag började fantisera hur det skulle vara att vara en av dem. Alltså leva ett liv i kostym och slips varje dag.
12: Hoppas lite att folk tror att jag är rikare än vad jag är nu när jag går här på Strandvägen.
13: Det låter som att du började liksom cosplaya att du var någon annan då. Att du inte jobbade på radion utan att du jobbade på en bank typ.
14: Jag tänker att när all typ av förändring så är det lätt att se sig själv utifrån. Något jag undrar mig själv att göra här då. Och jag tänkte också här, undrar om folk som går här nu tror att jag är rikare än vad jag är och hoppas att det är så.
12: Jag gick precis förbi en extremt snygg mamma med träningskläder och barnvagn. Det är jag inte eventuellt inte fått uppleva om det inte vore för det här experimentet.
14: Håller ni med om att den längen där mellan Östermalmstorg och Strandvägen känns väldigt så här, här går det liksom lite så här Desperate Housewives-typen av man.
13: 100%. Det är väldigt roligt för att det ser ju inte lyssnarna, men Måns har ju klätt sig idag i en liksom randig, lite mer Östermalmig skjorta än vad du brukar ha. Så någonting har ju hänt den här veckan.
14: Som en, från ett väldigt dyrt märke som inte kommer nämna min namn.
11: Guldklocka.
14: Exakt. Den är inte så dyr dock. Nästan den billigaste klockan man kan få tag på.
11: Axel, du då?
13: Ja, men jag gjorde också, jag cyklade en annan väg till jobbet som jag mer skulle kanske bara beskriva som en väldigt lång omväg.
11: Ja, det var faktiskt någon dag som du kom typ så 40 minuter senare.
13: Ja, men jag vet.
15: Jag känner mig väldigt sen. Vet inte, sån jävla...
11: Var var du?
13: Alltså jag kom aldrig fram, jag cyklade in i Vasastan som är liksom långt ifrån jobbet. Och sen så cyklade jag upp till Tekniska högskolan och sen ner. Och jag var så, vad gör jag här? Jag är bara sen.
11: Det låter också som att du bara cyklat en väldigt ologisk väg.
13: Ja, det fanns liksom ingen plan.
14: Jag ändå, i det här experimentet har jag liksom typ försökt minmaxa lite grann. Alltså att inte slösa någon sträcka. Så jag tog liksom inte omvägar, utan jag åkte på ett sätt som att det är en väg man skulle kunna ta. Fast jag kanske måste gå längre då, så det tar längre tid. Men ändå så att jag har försökt ha något sorts logiskt tänk att det här är en rimlig väg att ta sig till jobbet. Annars är det bara så här... Ja, men gå runt och promenera en stund och sen...
13: Ja, alltså... ja men det, jag hajade det sen också. Ja. För att det var som att då när jag gjorde den här långa omvägen, då blir det ju bara en galning på vift. Ja. Än så länge känns det som att varken Måns eller jag har blivit så mycket lyckligare av det här med att gå omvägar till jobbet. Men Sara, jag skulle vilja borra lite djupare i det här. Alltså, vet man vad det är som händer i hjärnan när man kommer till en ny plats eller går omvägar på det här sättet?
11: Det undrar faktiskt jag också, så jag ringde till Lars Nyberg som är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet.
16: Ja, det som händer i hjärnan då jämfört med då vi är i en bekant miljö, det är att vi upptäcker nya saker och ofta handlar det ju om att navigera, att orientera oss, att kunna hitta. Så sådana system sätts igång, men också att upptäcka nya saker, nya restauranger eller... nya vandringsleder eller vad det kan vara. Och där finns det områden i hjärnan som är lite utav så kallade novelty detectors. De reagerar på nytt och dras till nytt.
13: Novelty detectors.
11: Alltså typ...
14: Adel. Eller nej, det är noble.
13: Novelty.
11: Alltså att de detekterar nyheter kan man
13: okay,
11: säga.
13: Okej.
11: Och Lars sa att ett sånt område som är en novelty detector, det är hippocampus.
16: Den ligger i temporalloberna innanför tinningen och örat, och vi har en i varje sida. Den är viktig för mycket, reglering av stress, att hjälpa oss minnas saker, men reagera särskilt på det som avviker från det förväntade.
11: Men det är inte den enda delen av hjärnan som aktiveras när man kommer till en ny plats eller när något oväntat händer. För det finns också ett område djupt nere i hjärnan som heter ventrala striatum.
14: Jäklar, nu är det avancerade grejer.
13: Ja, det ventrala.
11: Exakt, och det förknippas med belöning och emotion. Så det är liksom där som känslobiten kickar in. Mm. När vi tycker då att något känns spännande och intressant.
13: Okej, och liksom hänger de två grejerna ihop?
11: Ja, det gör de.
16: De här olika delarna av hjärnan pratar med varann, kan man säga, när något nytt och avvikande händer.
11: Och man kan se det som att de är ihopkopplade dels via någon slags tråd, ja, ja. Förenklat, men också att de kan skicka signaler till varandra.
14: Men vad är det som är bra med att de här börjar jobba då, så att säga? Vad är det som gör att man mår bättre?
11: Jo, men så här, det verkar som att det har att göra med dopamin.
13: Ah, det som vi i Paradiso kallar för the good juice.
14: Ja, just det.
11: Exaktamente.
16: Det kan ju vara att det sätter igång belöningssystem i hjärnan. Du har ju säkert hört talas om det här dopaminsystemet i hjärnan, och det är kopplat till det ventrala striatum och hippocampus. Så det kan vara en rent biologisk förklaring, liksom, att vissa miljöer sätter igång det här dopaminsystemet, precis som om andra saker kan trigga det, som, ja, men man brukar säga sex, drugs and rock and roll, att dopaminsystemet kan triggas av många olika stimuli, och ny miljö skulle kunna vara en sån stimulus som triggar igång det.
11: Sex, drugs och ny miljö.
16: Ja, precis. Istället för rock and roll.
13: Okej, men wow, det som vi har hållit på då med att gå omväga till jobbet, det är ju liknande vid sex, drugs and rock and roll.
11: Exakt. Det trodde ni inte.
14: Om man är lite generös kanske.
13: Måns, du måste embracea. Jag kände att det var det.
14: Ja, men jag kan lova dig att jag har embraced det.
13: Okej, men hur då? Ge oss mer, Måns.
14: Jo, men så här, Axel. Experimentet trogen så tog jag en omväg och gick förbi ett hamburgsäljare jag inte sett på väldigt länge och blev väldigt sugen på att gå in.
12: Du jävlar, vad länge sedan det var jag gick in på det här hamburgerstället. Det blir burgare till middag.
14: Och sen så blir det, ja, då blir det ju en annan kväll.
11: Ja, men exakt.
13: Vad, då gick du in och åt en hamburgare där?
14: Ja.
11: Gott, moffa en hamburgare.
14: Som att det var det sjukaste du har hört.
13: Ja, fast alltså, för mig,
14: jag betalade för den också.
11: Vad sa du?
13: Men alltså, där tror jag att det är hur man är olika. För att, alltså, för mig är det en jättestor grej om jag skulle typ ändra en rutt

0: Du lyssnar på Paradiso.
1: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
2: Jag måste säga, du får ursäkta, men även dag 2 och 3 av det här experimentet så kände jag att jag inte alls mådde så bra som Måns verkar ha mått. Alltså jag var fortsatt bara mest stressad liksom.
1: Okej, klockan är 9:35 och jag har fortfarande inte kommit fram till jobbet.
3: Alltså kan det inte bara vara så att vissa mår bäst av att ta samma väg alltid, kanske eventuellt du då, eller?
2: Vanemänniskor.
4: Ja. Ja, men precis. Det har visat sig att människor kan ha olika starka kopplingar mellan de här systemen då, som jag pratade om innan, alltså hippocampus, inte hippopotamus, och ventrala striatum. Ja. För i studien då så kollade de om signalerna är starkare hos vissa, och det verkar de vara. Och människorna som har starkare signaler, de får också mer positiva känslor.
2: Som Måns.
4: Måns. Och Lars, vår professor i neurovetenskap, han var inne på det också, att han kanske tyckte att den här studien överbetonade vikten av nya intryck och omvägar. För det finns ju också massa andra studier som visar att bekanta och familjära områden också kan vara förknippade med välmående.
5: Jag menar återvända till en plats som har betytt mycket för en. Åh, här känner jag igen mig, här var vi på semester för 3 år sedan. Det kan ju också trigga väldigt positiva känslor. Så att något är bekant behöver inte vara att det är dåligt, men det sätter kanske inte igång just de här hjärnsystemen som triggas utav det som är nytt.
4: Alltså det är ju tydligt resultat i studien, vad som händer i hjärnan, och att vissa människor verkar verkligen skatta sina positiva känslor mycket högre om de rör sig mer varierat. Mm. Men det finns ju också folk som gillar vanor.
3: Mm. Och sen också ska man ju vara försiktig med att blanda ihop kausalitet med samband, va?
4: Precis, precis.
3: Det skulle ju kunna vara så i teorin att de här personerna är kanske gladare från början och att det är därför de tar de här besluten. Alltså därför man kanske rör sig mer varierat.
4: Exakt, men så blir jag gladare av att gå ut och upptäcka nytt? Mm. Eller går jag ut och upptäcker nytt för att jag redan mår bra?
3: Exakt.
2: Eller så är de sådana här jättestöriga så Amelie från Montmartre-personer som bara är så, idag så kom jag sent till jobbet för jag jagade den här glaskulan.
4: Men det finns faktiskt också liksom liknande experiment fast på möss. Mm. Där forskare liksom lät ett gäng väldigt genetiskt liknande möss leva tillsammans i en jättestor specialbyggd miljö i flera månader.
2: Okay.
4: Och så kollade de hur de rörde sig och liksom exakt var varje mus befann sig. Och trots att de hade samma gener och bodde i samma miljö så började de leva helt olika liv.
2: Okay.
4: Vissa, de utforskade nästan hela området, medan andra liksom höll sig till några få platser där.
3: Det är väl rakt av du och jag, Axel?
2: Ja, alltså vi är de olika mössen, fast i Saras labyrint då.
4: Men alltså, nu ska ni faktiskt få höra. Det intressanta här som forskarna sen kom fram till när de satt där framför sina mätstationer, det var att mössen som använde det här geografiska utrymmet på ett mer varierat sätt, de fick också större nybildning av nervceller i självaste hippocampus.
3: Oj, fan vad intressant.
2: Det är väldigt spännande.
4: Ja, och obs, det är på möss, men den här studien som vi utgår från, den har också blivit replikerad, så att andra forskare har ju kommit fram till samma sak om att människor har olika stark koppling mellan de här delarna i hjärnan, vilket gör att vissa människor uppenbarligen får mer positiva känslor av att röra sig varierat.
2: Men alltså, då kan det betyda att Måns får större nybildning av hjärnans nervceller än vad jag får då?
4: Alltså, vi får väl se vad forskning kommer fram till, men det är ju så att nybildning av nervceller i hjärnan är viktigt för både inlärning och minne.
2: Så potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
3: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk med big brain. De har också en big...
2: Men okej, tillbaka till oss då som försökskaniner, eller möss då.
3: Äntligen.
2: Ja. Fortsatte du att må så här bra, Måns?
3: Alltså, för mig var det i alla fall 2 uppenbara fördelar här. Det ena är att man hittade ett naturligt sätt att promenera mer bara. Och liksom, ja, att bara den, alltså starta / runda av dagen och lite mer rörelse känns ju bra. Vilket är säkert, det är nog inte svårt att hitta forskning som stödjer det påståendet. Och ibland ledde ju detta då till helt nya ljud och intryck, och inte nödvändigtvis bara positiva.
4: Låter som mitt hem.
2: Alltså, verkligen, tog du genvägen genom öppna förskolan?
3: Exakt. Nej, men jag tog båten från Slussen till Djurgården istället.
2: Men, alltså, jag gillar den idén jättemycket. Ja. Alltså, för det är väl ändå så, vi bor i en stad där man kan ta båten till jobbet. Ja, och så utnyttjar coolt. Man inte det.
3: Ja, men alltså, verkligen. Sen så var det ju mäckigt. Promenaden blev ganska mycket längre. Det, det tog ju liksom kanske 30 minuter längre att göra så här.
4: Det är längre än vad man tror.
3: Och framförallt då, som ni hörde, så är det ju de enda som är på den här båten är liksom väldigt, väldigt små barn och föräldrar som inte gör någonting för att stoppa det här ljudet. Men Norra Djurgården är en väldigt vacker plats och där är man ju aldrig liksom. Och så här, det känns som att man turistar lite i sin egen stad på något sätt.
2: Så det var en positiv upplevelse trots de skrikande barnen?
3: Ja, alltså egentligen, jag har ju lite för vana av det här utan att ha satt det i system på det här sättet. Alltså typ om jag ska träna då och jag känner att fan, jag vill inte det. Men vänta nu, jag kanske kan tänka mig att träna på det här gymmet istället. Mm. Och så den bilden gör mig mer sugen på det. Alltså okay. Jag kanske tränar på 3 olika gym egentligen för att, så här, bara för att ja, men den känslan av att placera sig på den platsen kan skapa negativa eller positiva känslor. Mm-hmm. Och i det här fallet då så här, fan, jag orkar inte gå igenom det här betonglandskapet vid garnisonen från Karlaplan till Radiohuset där vi jobbar en gång till. Alltså så här, och det här var ju en ganska bra ursäkt att slippa det. Alltså jag tyckte verkligen att det var kul. Också tyckte att det var kul att hitta liksom innovativa lösningar på hur man kan ta sig till jobbet. Hur kan jag göra det här utan att det liksom tar så mycket längre tid? Eller man får vara typ lite kreativ med hur man kan röra sig.
4: Men du då, Axel, gick det bättre för dig sen eller?
2: Först var jag ju bara stressad den där första morgonen, men sen så jobbade jag ganska mycket med det här att liksom cykla in i områden där jag typ aldrig annars är. Det finns vissa områden i Stockholm där jag är så, gud, jag har bott i den här staden i snart 15 år, men jag har liksom aldrig satt min fot här. Så jag jobbade mycket med det och var så...
1: Här har vi då någon sorts vändplats. Och då kan man inte cykla vidare. Och bakom den så ser det liksom ut som att stan tar slut.
2: Jag var liksom mer vilse.
3: Ja. Men hade du någon favoritupplevelse från...
2: Det slog mig under det här experimentet att så här, jag cyklar till jobbet och det är ganska ofta jag är helt inne i min egen värld. Ja. Och bara typ så, tänker på vad som ska hända när jag kommer fram till jobbet, på det mötet jag ska ha, vad jag ska göra för arbetsuppgifter. Men när jag bara ändrade vägen lite grann så var det som att det ändå kom liksom...
3: Alltså att det blir skapar en helt annan närvaro då på något sätt.
2: Alltså du såg ju närvaro i att du började se de här snygga mammorna. Men alltså för mig var det mer att jag började typ som när man var barn.
4: Att
2: jag började
4: mindset,
2: fantisera. Typ så. Ja, men favoritupplevelsen var när jag en dag kom upp på liksom en hög höjd och fick syn på liksom takfönster. Och då började jag tänka på så, meningen med livet kanske är att jag ska bo någonstans där jag har ett takfönster. För då såg jag framför mig hur jag bara ska ligga i en stor säng. Tänk att ligga där och typ se, titta på stjärnor.
4: Oskarblixtar.
2: Blixtrar. Alltså, det skapade ändå någon sorts ny, liksom, ny tankekedja i mitt huvud.
3: Men det är väl lite det här med att man också parerar den här känslan av att man springer ett ekorrhjul, så att säga. Förlåt för sliten metafor, men att, så här, att man går till samma jobb varje dag, men man kan i alla fall kanske... skruva lite på hur man tar sig dit och så känns det som att man inte bara är fast i en loop.
2: De kan inte ta det ifrån oss.
3: Exakt.
2: Jag tänkte på en grej, för att i förra Paradiso så pratade vi om utvecklingen av antidepp och forskningen på psilocybin, och det är ju fortfarande pågående forskning så vi vet ju inte om det kommer funka, men teorin är i alla fall att depression beror på att man har fastnat i ett mönster, att man tänker samma tankar varje dag, man ältar samma problem och saker, och att man kanske då kan bryta de här tankeloparna med psilocybin. Men alltså, you guys, tänk om det är samma med våra omvägar, att det är det vi har gjort.
3: Verkligen. Istället för att ta svamp så kan man bara ta en annan väg till jobbet.
2: Ja!
3: Duktiga podden.
2: Men alltså, vi behöver inte droger. Nej. Vi kan bara ta en promenad till jobbet. Som med det sagt då, tror ni att ni kommer fortsätta att variera era vardagsvägar?
3: Jag tror att du kommer fortsätta sexualisera ensamma mammor på samhället.
4: Ja, det tror jag definitivt, men jag känner typ att jag behöver mer. Alltså ge mig mer stimuli. Jag vill ha en bergskedja på vägen som jag kan gå igenom, eller att komma en skog eller någonting, för nu är det ändå lite samma.
3: Ja, men verkligen, alltså det kanske inte är så här tillför jättemycket att byta ut en parkeringsplats mot en annan, så att säga.
4: Exakt.
3: Om man tillåter sig själv att tänka lite längre fram, alltså hur om man upprepar det här då dag efter dag, vecka efter vecka efter vecka, alltså blir det inte bara samma sak då? Blir inte de här kanske tre olika eller fyra olika alternativa vägarna till slut som en väg, om ni fattar vad jag menar? Att det blir så här,
4: jo,
3: att så här, ja men om man vandrar där tillräckligt många gånger så blir det liksom inte variation. Hur ska man göra det liksom?
4: Men tänk större. Tänk att du kanske inte måste ta vägen till jobbet alltid, utan tänk att du kanske ska ta en annan väg till, alltså handla i en annan matbutik. Om du typ är ute och joggar, ta en annan väg. Alltså att du kan variera andra grejer i livet också.
2: Det kanske också kan vara så, idag ska jag ha på mig den här konstiga hatten. För jag har en hatt som jag brukar ha på mig ibland. Mm-hmm. Och när jag har på mig den så känner jag så att jag...
3: Att du känner dig som en posör? Nej.
4: Cosplay.
2: Alltså det är ingen hög hatt.
4: Alltså det låter verkligen som en hög hatt.
2: Nej, det är en sån tuff, lite Indiana Jones.
4: Okay.
2: Och när jag har på mig den, då känner jag mig typ så... Alltså då är det som att det alltid händer nya saker. Mm. Men jag tycker det verkar ju som att du redan håller på lite med det här. Att du är så, jag står inte ut med att gå till det här gymmet en gång till. Nu går jag till ett annat.
3: Nej, på ett sätt kanske bara att vi gör det här avsnittet kommer att göra det lättare för mig. För att då vet man att men här, det finns ändå någon form av evidens som tyder på att det här kan vara bra. Och då kan man ju ha det som ursäkt att motivera sig att göra det. Kanske.
4: Ja, det känns som att du älskar det.
3: 100%. Jag älskar att effektivisera allt. Nu är inte den här tiden till jobbet är inte bara en transportsäcka, utan jag får även en större hjärna.
4: Exakt.
2: Måns kommer hit nästa om några månader och ser han ett jättestort huvud, för hjärnan har växt så mycket. Du har lyssnat på Paradiso, en podd från Sveriges Radio P3. Jag heter Axel Winqvist och med mig i studion idag var Sara Sundberg och Måns Edén. Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i appen Sveriges Radio och hör av dig till redaktionen på paradiso@sverigesradio.se.

0: P3, Sveriges Radio. Ny musik och poddar. Vi är P3.
1: Ja, men god kväll till dig som lyssnar på P3. Det är torsdag, klockan har precis slagit 10:30. Mitt namn är Annie och jag håller dig i sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Och vi är ju ett par timmar från helg faktiskt. Jag tänker att vi kan hjälpa fredagskänslan lite på traven genom en blandning av musik från bland annat Ariana Grande, Kent Ester och Stussy. Men innan dess så ska vi börja med veckans P3-hit. Här är Augustin med Off My Mind.
2: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

Talk to me, Sarah, hörde vi där med Robin och Sara Larsson. Alltså två svenska popgenerationer som möts i samma låt. Men nu ska vi ta steget vidare till en annan ikonisk duo, Ciara och Missy Elliott. Så från svensk pop till tidigt 00-tal och ja, en av de där låtarna som gör att det är ganska svårt att sitta still till. Här är One.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Den heliga graal när det kommer till valfläsk.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
0: Och Moa Wallin.
4: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren. Ja.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Har du de samtalen från din vita skåpbil som är fylld med godis?

med låten Pärlor. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och Pärlor är ju från 2002. Ett spår som för många nästan fungerar som en tidsmaskin rakt tillbaka till det tidiga 00-talet. Och de var ju vid den här tiden mitt i sin storhetstid med det där väldigt svenska vemodet som gjorde att de blev en hel musikgenre i sig. Men nu hoppar vi drygt 2 decennier framåt i tiden och byter vemod mot lite mer attityd. Ester är näst i min lista med låten Miss Congeniality. En titel som låter som en skönhetstävling i sig. Jag misstänker att vi får betydligt mer pop än tiaror. Här är alltså Ester.

Där är det vi Stussy och Mydd med låten Moln. Alldeles strax är det dags att släppa in Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Sen är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Men innan dess, Daniela Rethanna här i Farsta Glitter.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och 2 år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
10: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menas med mobiltelefoner också.
9: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
10: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
9: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
1: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Ny musik, live och poddar.
11: Vi är
0: P3.
12: Tack till Ekot. Du är tillbaka med mig Annie här i kanalen P3 och klockan, ja, den har precis passerat 11 och vi har en timmes musik framöver tillsammans. Bland annat från Yasin, José González, Mike Snow och Swedish House Mafia som spelade på Ullevi förra veckan. Och på tal om Göteborg, nu ska vi till Walter Nilsson. Här är Jag fick anda.

Med Don't Need To här i P3. Och ibland är det faktiskt skönt att veta precis vad man inte behöver. Men vi ska vidare till en låt som känns betydligt mer otålig. Här är Yasin med sin låt Vänta. Vänta.

0: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
1: Man kan lyssna på Druid Zimmerman Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
0: Just det! Så missa inte Druid Zimmerman Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och där hörde vi till Elise Elvira med låten One Life to Give. Och med ett enda liv gäller det ju att välja vad man fyller det med, så nu tänker jag att vi fyller det med svenska bandet Clutter här i låten Grease Baby.

Mellan neo soul och hiphop som känns väldigt självklart när man väl hörde Erykah Badu och The Alchemist tillsammans i låten Next to You hörde vi här i P3 med mig, Annie. Och vi ska stanna kvar lite i det musikaliska men byta riktning, för det är Jonas Lundqvist som är näst i min lista med låten Dog för några år sedan. Och det här spår som kanske låter lite väl dramatiskt vid första anblick, men precis så mycket av Jonas Lundqvist där det både finns vemod och svärta med en ganska rak och personlig berättarton. Det här är alltså Dog för några år sedan.

0: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
1: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
2: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
3: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
4: Det är en blandning mellan arv och miljö.
5: Det är ju identitet, det är ett kall.
2: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

Den svenska trion Swedish House Mafia med Don't You Worry Child här i P3 med mig, Annie. Och vi ska hålla oss kvar i samma dansanta elektroniska landskap, för nu blir det Hugel, Email Angel och Ultranette med Moving to the Sun. Lite mer klubb, lite mer sol, men samma

Oscar med Comic Me Feel. Kära vänner, klockan den närmar sig midnatt. Det är dags att tacka för mig för ikväll och lämna alldeles strax över till Ekot. Men innan dess ska vi till en låt som handlar om det där ögonblicket när samtalet plötsligt tystnar i luren. Här kommer Miriam Bryant och Victor.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Kygo, Khaled och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du är beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt så här, pappa och hetero. Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna. Nej. Som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Mm. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså, tänkte
0: du hade
1: jag så,
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt kraftigt. Jag har det som jag kraftigt. Alltid har.
1: Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade jag internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Och här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som, du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja. Det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, mer gay,
1: du...
0: positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås. Mm.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Det var också ogay. Väldigt. Det känns som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: När du drog in matte i det hela så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut?
0: Nej, alltså...

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: lus. Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men jag tänker, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja, den kommer
1: man ju tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
2: Mm. För alla som städar de toaletterna.
1: Eller de, ja,
2: så är det jätteviktig forskning.
0: Mm. Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars så är det väl... Ja, mycket. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Får ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Så att ja. Det är kul tycker jag.
0: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med P3 och P4.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Mm. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa såhär, alltså jag tänkte nog såhär nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga såhär nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Då är det liksom det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här att du hänger med. Är det så här, ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk
1: vet
0: ska bli irriterade på.
1: Som man vet folk kommer vara.
0: Genast reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det
0: är världens roligaste aprilskämt. Det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men
0: alltså
1: varför?
0: Ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då. Alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
0: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Det utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt.
0: Nej.
1: Att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Erlings ass.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Mm.
1: En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt. Ja, ja, ja. Typ. Medan alltså, vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så här,
0: ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt. Ja. Men medan här är vi så här, vi, så, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För hur hade det låtit Piteå. Om han hade sagt, next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Så
2: den finns
0: det.
2: Ju kvar lokalt när de gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har
1: exakt.
2: De kvar den, eller hur?
1: Ja,
2: för den de
1: delar upp det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite såhär larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är såhär och så byter man det till någon sån här
0: märker man ingenting.
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till, och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akututan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akututan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Det var kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blivit adlad.
2: Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran?
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag vet
2: Lord.
1: Inte.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, sånär som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån. Så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här. Så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tåla är vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Mm. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Nej, det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: sådär.
0: Ja, så
1: det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: den varma mjölk.
0: Jag vet.
1: Men och skiva banan, det är så alltså avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara
0: retig. Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, jag fattar inte, borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur, man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang. Som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar, eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det. Och då finns det lite, alltså allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar, för att vi är det enda vi pratar om med engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller
0: att
1: man
0: ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och säger de sa det är så
0: man,
1: töntigt att, vad sa de?
0: Varför säger de? Alltså, att de tyckte liksom, jag har bordat på barn. Så då fattar det som att de tycker liksom så jävla töntigt att, liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, lite, alltid lite mer
0: Pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var unga
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger, alltså, de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske.
0: Ja.
1: Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu är du vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt, och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt så här, åh gulligt, för det är ju, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite, men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna, ja. På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet då.
0: Mm. Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Nej. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan
3: panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Men alltså också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen. Jag ska
0: jobbigt.
1: Sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för panda.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dashar och åker med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Det är det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gay-mannen. Och
0: annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blå krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt, köpte i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. till att nu ha, det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att,
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad. Det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej.
1: Det finns det som inte var värst, upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden som jag sa. Passar det lite.
0: Nu. Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten av några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte
1: nej,
0: du...
1: Nej, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör
0: absolut.
1: Mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var du så här,
0: också,
1: då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt. Nej, och det var lite kul.
0: Men jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja.
0: Som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för
1: det
0: mig.
1: Var det var
0: och det var
1: på,
0: ju faktiskt det som du, ja. Du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon, jag vill bara att inte någon där ute sitter och tror så här, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att det är som det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm. Nu lämnar vi det.
1: Så ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig och se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är, det är bäst jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh. Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika fabrikörer.
1: Alltså, okay.
0: Nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, okay. då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du, liksom, du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Det var dumt, men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte någon som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag är något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Mm. Crips Pink heter det Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med det också, var det så?
0: Ja, ja.
1: Den kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har köttat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play exam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6.
7: Sång om det grymma landet utanför.
4: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Ja, Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur råkade jag skriva?
0: Och då försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i ett samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja. Men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vaken@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Bara spåna.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är
1: tänk, eller så är det typ...
0: Glenmark? Vilka är Karin? Som... Är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsatt som heter Bale? Det är lite långsökt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum-Jum pratar. Jum-Jum.
0: Jum-Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio-Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple... Eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande. Är det, men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi hör ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men något
1: ju,
0: med Ma.
1: Det är ju
0: då
1: Ma
0: blir det
1: Baker.
0: Ju det.
1: Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter
0: ja,
1: hon?
0: Ja,
1: du
0: ja.
1: Vet.
0: Mm.
1: She knew Ma Baker. Ja, så då är det Aroma. Den kan yeah. vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tian där Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på 8:an. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Aha. Det är faktiskt känner jag igen när jag Albert. Hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och så
0: ja,
1: går
0: men jag
1: har
0: förträngt det. Så det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar okay, bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Ingen mer.
0: Okej, okay, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple som
1: inte
0: är
1: Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious, tänk... har man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en
2: kraft. Trouser, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
7: Sång om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
0: Där var de tio ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okej.
0: För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn, ja.
0: Ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England
0: bar.
1: Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För att jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkligen. Du vet det.
0: Vi blev utslagna av dem eller något.
1: Sen fyran Santana
0: va? Eller var det som slog ut oss?
1: Santana va?
0: Var det fyran?
1: Mm.
0: Santana. Är det en äppelsort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. And change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Jag måste jag göra bort mig så här. Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort
0: men
1: som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om äpple, om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen. Gud,
1: har jag PMS? Eller? Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu sätter på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 722-50 inled med att skriva vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha!
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt
1: verkligen...
0: gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida eftersom det är Frida Tranvik. Femman Katja eftersom att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Ja. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana ska ju vara på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: höllens äppel. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa
1: ocean.
0: Ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta
0: jag
1: som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det, om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple... I filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödluvan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han är inte säker på det.
0: Ja, men då är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. No!

0: Nu ska jag retas med dig.
1: Ja.
0: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
1: Mm.
0: Men jag blir lite nu. Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
1: Det är ju jätte...
0: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer 7? Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
1: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
0: Mm-hmm. Och sen är det red, red wine.
1: Eller någonting med common, trouser...
0: Vilka är det som sjunger Red Red Wine? UB40, va?
1: Ja.
0: UB40, Red Red Wine och sen någon filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
1: too
0: röd
1: late
0: äpple.
1: For your comedy. Trouser Icon eller Trouser...
0: Mm.
1: Economy eller Icon, jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen, it's too late for your comedy.
0: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film, så jag tror filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
1: finns
0: hjälpa oss...
1: Finns ett begrepp som heter trouser economy? Trosekonomi.
0: Jag skriver upp det.
1: Det låter så.
0: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
1: Ja.
0: Så skicka in alternativ på röd äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
1: Ja. Vakensnabelasa.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
0: Mm.
1: Och så försöker vi fokusera på det där.
0: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
1: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
0: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja, jag litar på er.
1: Granny.
0: Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Den kan det ju vara då.
1: Finns det verkligen?
0: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
1: Hon heter Summer.
0: Ja, i... Alltså...
1: Det där kändes vagt. Kan vi
0: jag
1: få någon
0: det,
1: annan som kan verifiera
0: alltså,
1: det här?
0: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
1: Ja, det var ju så länge sedan. Att
0: alltså med Misha Patton.
1: Ja. Barton.
0: Ja, och Company.
1: Mm.
0: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
1: Mm-hmm.
0: Kanske
1: det. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
0: Ja.
1: Vi gör det.
0: Mm. Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play. As time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4. Nummer 5.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer 6. Som någon blir grymma. Nummer 7.
5: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer 10.
0: Ja, Cohen är ju...
1: Too early for your so-called comedy.
0: Mm. Hon säger ju hon säger hans namn, ja.
1: Cohen.
0: Toaster it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
1: Ah,

0: Tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in i visning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom, och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith.
0: Folk
1: skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det?
1: Mm.
0: Men vi lyssnar på den Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej?
1: Okay? Mm.
0: Om du vill.
1: Mm.

0: Come on, baby. Justin Timberlakes Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, Nej. Utan den har väl så här...
0: Vilken
1: långa
0: näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor, och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: jag
0: på granny.
1: Jag tror både och. Jag är 50-50 på det här.
0: Är det?
1: Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer 3.
6: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
7: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
8: Sång om det grymma.
3: Nummer 7.
9: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
10: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
11: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
12: Åh, farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra, jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej, inte granny Smith.
1: Nej.
0: Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det. Ja,
0: Hans
1: just det, långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej, men jag släpp.
0: Skriver det någon?
1: Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då... Rar!
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Vad var det?
0: Äppelsorten Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och... om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju Poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa studion.
0: Det, liksom,
1: det går att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
8: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called red comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by.
5: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
6: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Mio. Jag ville ha Golden Delicious.
1: Men med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
9: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
11: Hjälp oss, hjälp av polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hörni. Aro. Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summery O.C. och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Ännu doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade,
1: du hade
0: fått
1: sagt
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. När det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn? Kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är ett killnamn på engelska, Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me är vaken. Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har åker och äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat i Nattjakten Deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer öppna upp programmet här efter klockan 2-nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Kudo Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och i en mätning från SVT igen 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
4: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
5: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog.